0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римокатолицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 29 липня. У цей день, 29 липня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Каленика. Мученик твій, Господи Каленик, у своїм стражданні прийняв нетлінний вінок від тебе, Бога нашого. Мавши бо твою силу, він переміг мучителів і подолав нікчемне зухвальство демонів. Його молитвами спаси душі наші. Таким гімном оспівує церква святого. Ім'я Каленик означає «прекрасна перемога». І справді, святий мученик здобув прекрасну перемогу над поганством і дав прекрасне свідчення Христової віри. Постраждав він у ганграх Пафлагонійських. Родом був із Киликії, проповідував Слово Боже і навертав поган. У галацькому місті Анкірі його привели до мучителя Саркедона, і він сміливо визнав перед ним Христа Спасителя. За це його жорстоко побили жилами, а потім залізом шматували живе тіло. Потім мучитель наказав натягти йому на ноги чоботи з гострими цвяхами всередині і перед кіньми гнати до гангр, де святий мученик недавно навернув до Христової віри дуже багато поган. Мучитель хотів публічно покарати святого Каленика, щоб новонавернені налякалися і зреклися святої віри. Дорогою до міста воїни, що вели мученика, вмлівали від спраги, така була страшна спека. Святий Каленик молився до Бога, і враз зі скелі потекло джерело холодної води. У ганграх мучитель велів кинути святого мученика в огненну піч. Так слуга Божий отримав вінець мученика. Однак тіло святого не згоріло, і вірні його чесно поховали. Згідно з часословом, святий Каленик помер 290 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами, з нашої київської студії, я ведуча Ганна Михайличенко. І радо представляю вам гостя програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Навіки слава.
4: Дорогі слухачі, програма також зараз триватиме на відеотрансляції на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож запрошуємо доєднуватися, хто має таку можливість, можна ще й дивитися, не тільки слухати. А, власне, сьогодні в цій програмі ми хочемо підняти цю ситуацію, власне, поговорити про те, що сталося сьогодні вночі, зранку, і наразі зараз по всім соціальним мережам поширюються фотографії з Меджугор'я, а, власне, фігура Пресвятої Богородиці, яка знаходиться на горі під Бордо, под Бордо, та, ну, була ушкоджена, а так, якщо конкретно, ну, як бачу, так кажу, от те, що побачила на фотографіях, хто ще з наших слухачів не бачив, замазана фігура є чорною фарбою обличчя Богородиці, і так вниз по її та фігурі, а вона є біла, хто бачив, хто знає Меджугор'ї, та і ця чорна фарба все обличчя та закриває. Ну і такий напис є англійськими літерами знизу на камені «Devil in Scott». Та хто знає переклад з англійської «Диявол у спідниці». Ну і поширюється зараз ця інформація в соціальних мережах. Власне, дорогі слухачі, я пропоную запитати отця Міхала, як ми маємо реагувати на цю подію, на цю ситуацію, яка сталася дуже неприємна. І чи маємо ми поширювати, чи маємо поширювати фотографії, та які сталися, і які, власне, дії ми, як християни, можемо чинити у цьому випадку. Отже, як ви бачите цю ситуацію? Що сталося?
5: Що сталося? Д'явол діє, правда? І діє в такий спосіб парадоксальний, можна так сказати. То значить, він діє, називаючи д'яволом Пресвяту Діву Марію. Є то такий старий спосіб д'явола, в котрим хоче осквернити певне событие, яким є Меджугорье. Не саму фігуру Марії, сама фігура Марії, конечно, є тутай тільки таким претекстом, щоб показати ту провокацію, бо то є типічна провокація. Провокація до того, щоб згішуватися і сумніватися в цьому, що Меджугорє несе з собою в світ. А вона призовсім несе в світ правду і такий заклик до миру, до добра, до навернення, до молитви. Меджугорє можна любити люб не любити, але треба признати, що в Меджугорє багато людей навертається. Дуже багато людей навертається. То є певен знак, певен конкрет. І те, незалежно від того, чи ти приймаєш об'явлення в Меджугор'ї чи ні, але це місце, ця молитва, ці люди, ці помніки, цяле те событие, яким є Меджугор'є, кличе людей до навернення, до того, щоб вони зовсім по-другому споглядали на окружаючу дійсність. Могу там певні речі не подобатися, були теж такі моменти в Меджугор'ї, котрі не було такої єдності з церквою повної, але це пройшло, це минуло. To już jest też normalne, że zawsze jest pewne, jak to powiedzieć, rzeczy, które nie wszystkim podobają się. I także jest, że uprawiają tym событiem, jakim jest Meczugorje, konkretni ludzie, a nie wszyscy święty, na żal. Ale ta prowokacja Pesjatu Dziwej Marii zaproszuje nas do jeszcze bliższej modlitwy. Do bliższej modlitwy, bo to jest taka prowokacja duże podstupna, można tak skazać. Nazwaty Pesjatu Dziwą Marii diawołom w spiednicy, ja думаю, że to nie ograniczało się tylko do Marii z Meczugorje. To, ja думаю, chciałby ten автор цього діла хотів би цю інформацію розповсюдити на всі представлення Пресвятої Діви Марії. На Пресвяту Діву Марію, pewien element w życiu chrześcijańskim, który może czasami zgiszować ludzi, którzy je racjonalnie przychodzą do wiary. I trudno im znaleźć miejsce w sobie dla tego przekazu, jaki daje nam Maria, przepełnionego miłością i przepełnionego emocjami. Dużo emocyjny jest ten przekaz Marii. Ludzie, którzy spotykają się z Preświętą Dziewą Marią, z jej ikonami czy z jej przedstawieniami, one dużo silno jak gdyby przeżywają na nowo te wszystkie odczucia, jakie wyczuwają do swoich macierzy. Tomu Maria jest taka bliska. I chciałby ktoś chce, żeby to przedstawienie Marii oskwierni w duszach ludzkich. Żeby skazać, że Maria jest takim diabłem z spódnicy, co jest bezgluzdne, tomu, że jeśli spoglądajemy na jej widaniść, spoglądajemy na jej takoż, jaki odnosił się do niej Jezus Chrystus, spoglądając na ten ostatni testament, jaki oni przeżyli pod Chrystusem, Maria w tym dialogu ze swoim synem Jezusem, kiedy Jezus do niej mówi, to jest matka twoja do Jana i do Marii, to jest syn twój, oddający w materyńskie objęcia całą ludzkość. Tak, że tutaj chciałby autor tego dzieła, strasznego dzieła, chciałby oskwiernić tę ideę Marii, bo win uważaje, i zresztą a diabeł nienawidzi Preświętej Dziewy Marii, bo jej rozarii, jak mówi bardzo świętych, jest najbliższą silną cepią, która trzymaje diabła na widstań od nas. To jest rzecz dużo taka krasiwa. I ta nienawiść, można wskazać, do Preświętej Dziewy Marii, ona w taki sposób wopłociłaś w tym oskwiernieniu. Preświęta Dziewa Maria będzie oczyszczona, to jest tylko skulptura, można tak wskazać. I będzie może postawiona, no to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żeby nie pocierać tego ducha materyńskiej opieki Marii nad każdym z nas. Nie pocierać tego ducha Marii, która klicze nas do tego, żebyśmy widwidali jej, żebyśmy wyruszali w miejsca połomnictwa, w miejsca, w których ona objawia się w ten sposób. Ona chce, jak gdyby, wynuty nas z tego momentu życiowego, w którym my znajdujemy się, który jest może nie do końca prawidłowym, jest może chybnym, jest może nie jest może trudnym, ale złym. Ja pamiętam, jak tutaj pani Ginia Samborska, taka diaczka w Kijewie, antyaborcyjna, można tak wskazać, protyaborcji, ona zorganizowała pałomnictwo lekarzy, ginekologów do Medjugorje, żeby one tam mogli pomolić się i zobaczyć cudzysnist, jaka tam jest. Żeby one zrozumieli, jak wielkim darem jest życia, jak wielkim darem jest to życia, które daje Bóg, żeby w tym świecie pojawiało się bardzo ludzi, którzy mogą przeżyć miłość Boga konkretnie, w realnym życiu, oddając swoje życia dla drugich ludzi, bo to jest duże ważliwe, żeby narodzić się, a narodzenia nam dopomagają w przeżywaniu i w wolnemu wyborze sprawdznych cenności, jakie my mamy w tym świecie i które przekazuje nam chrześcijaństwo. Także to jest prowokacja ludzi, którzy nienawidzą Preświętej Dziewy Maryi, bo ona psuje im можна сказати, їх впливи, їх обучення. Можна сказати, є теж знак часів, можна так сказати, що є зараз багато людей, вони настільки переповнені ненавістю, що здібні навіть на чинення таких речей, щоб, так якби хтось прийшов до твоєго дому і замазав портрети твоєї матері, правда? То тего, тего самого типу есть діяльність.
4: Та, ну...
5: А то служить тільки одному, щоб збудити в нас недобре відчуття.
4: Отже, ну виглядає дійсно дуже так боляче, якось неприємно це те, що зараз видно на фотографіях, на цих зображеннях та звідти. Ви сказали, що та автор хотів розповсюджити це, ну, на весь світ це слово, яке написано та диявол у спідниці. Я так розумію, що, ну, автор і є сам диявол та злий дух.
5: Значи, автор перший то є диявол.
4: Ну, через людину, та.
5: Вдохновив конкретних людей до того, щоб то без ніяких сумнівів. То diabeł jest tym, który nienawidzi Preświętej Dziewy Maryi, bo Preświęta Dziewa Maria ogranicza jego wpływ na ludynę, prawda? To diabeł bisica, jak sama nazwa wskazuje, bisica tomu, że Maria zabiera jemu jego pokłonniki. Bo wszyscy jazyczniki, którzy zaczynają przez Preświętą Dziewę Maryję wierzyć w Boga i w jego miłość, to są ci, którzy odstąpili od lży diabła, który w życiu każdej ludyny próbuje przekonać jej, co najważniejsze jest, samemu zabezpieczyć wszelkimi błagami tego świata. To jest pierwsza los diabła.
4: Otcze, my zaraz mamy poszerzać te fotografie. Ну, от, та по соціальних мережах я кажу, що, ну, вже бачу, що дуже багато пішло цієї інформації разом з фотографіями з різних сторін, ракурсів.
5: Це вже сталося. Я думаю, що не має змісту поширювати цього більше, але треба говорити о событі, яким є. Диабол ще раз попробував атакувати Пресвяту Діву Марію. Неуспішно. Безуспішно.
4: Амінь. Отже, дякую. Та мені подобається усмішка зараз та ваша у нас в ефірі. Отже, я також нагадаю, дорогі слухачі, що і ви можете побачити усмішку ця Міхала, тому що відеотрансляція триває зараз на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І, власне, ми говоримо в програмі «У ваших намірах» про цю ситуацію, яка сталася буквально щойно сьогодні зранку в Меджугорі. Нам потрібно, ви сказали, та такий для нас є це та знак посилити молитву. Про що саме ми маємо зараз молитися? Про що це має бути молитва?
5: Перезасім про сильного духа, який не дозволить сумніватися в святості і якості Пресвятої Діви Марії. Марія є для нас дійсно способом так близько приближитись до Бога через її материнське заступництво, що сумніватися в цьому, ну, є дуже, дуже небезпечно. Тому Марія нас запрошує до того, щоб ми піддалися тій опіці, материнській опіці Пресвятої Діви Марії, щоб ми не сумувалися, щоб наше серце було вільне від злих відчуттів, зовсім від ненависті, від певної такої... Я думаю, що диявола треба ненавидити в якому-то змислі, але людей, які підчиняються йому, вони бідні люди. Треба за них молитися, щоб звільнились з-під впливу диявола, щоб вийшли з тих хибних. Хоча я думаю, що є то провокація якоїсь такої сили, яка сильно бореться з церквою. Також силою, наприклад, є масонерія, наприклад. Вони за одну з важливих своїх намірів собі поставили знищити церкву. Знищити добру опінію про Святої Діви Марії теж є їх наміром. Бо то допомагає їм, як гдиби, віддалити від церкви багато-багато людей. А то є найважливіша мета діяння певних структур масонських, але не тільки масонських в цьому світі. Є багато таких багатих людей, типу, наприклад, такий Сорош, є такий мільярдер угорський, котрий теж за главною мить свого життя, за главною мету свого життя, він визнає знищити церкву. Знищити церковну владу. Як Польща, я теж на нову режисера, слышав такого режисера, дуже доброго, але котрий сказав, що найважливіше є викинути релігію зі школи, правда, і ограничити доступ церкви до мас-медіа. Бо він вважає, що це головна причина зла. Так вважає він. Хоча, споглядаючи на його фільми, можна побачити, що він є такий захоплений злом в особливий спосіб. Бо зло показує в різних постатях і то спосіб жахливий. Обвиняючи дуже часто церкву за зло, яке є в цьому світі. Не бачучи, що главною причиною зла є безбожність. Але то є нормальне, така сила, то є переслідування. Ми сьогодні говорили о мучениках з перших віків християнства. Тут маємо переслідування другого типу. Є то переслідування ідеї. Ідеї, якою є, наприклад, Пресвята Діва Марія. То не тільки ідея, то є певна дійсність. Дійсність діяння Пресвятої Діви Марії і та дійсність, котра багато людей допомагає знайти надію, знайти спокій, знайти справжній мир, коли вони під впливом і заступництвом Пресвятої Діви Марії, дуже часто через її через чудеса, котра вона випрошує від свого Бога Отця, те санктуарія Марійне, котре са переповнені різного типу слідами і знаками діяння Пресвятої Діви Марії, чудесного діяння Пресвятої Діви Марії, перепоказують, що та молитва до тієї матері Ісуса Христа, котра, ну, хіба нема людини в світі, котра могла б більше любити Ісуса Христа, ніж Марія. Як то можна її зрівняти з дьяволом? То є реч, котра є взагалі безглузна.
4: Отже, те, що це сталося в Меджугор'ї, що це означає для цього місця?
5: Ну, що це місце є дуже важливе. Важливе для християнства і для людей сучасного світу. Це означає, що це місце є атаковане, тому що воно має дуже вплив, слишком великий вплив на сучасну людину. І тому хоче цей вплив ограничити. З одної сторони осквірні, ти Пресвятої Діви Марії називаєш її дьяволом спідниці, але з іншої сторони хоче теж показати, ну, побачте, який ви безсильний, ми зробили таку річ в такому святому місці, і ніхто нас не наказав за це. Ніяка мовня не спала згори, щоб нас вбити. Це є така демонстрація. Демонстрація типово сатанінська. Так само дуже часто профанація, наприклад, Пресвятих Дарів, теж дуже часто так буває трактована. Як певен такий доказ своєї сили. Я сильніший від Бога, бо Бог не наказав мене за цей вчинок, який я вчинив. Так що то на то треба теж так споглядати. Але споглядати на то, перевзисім, як потвердження, що те місце є дуже важливе і святе в сучасному світі. То, що якщо воно є переслідоване через зле сили, означає, що воно має дуже велике значення для сучасної людини. І тому пробують її оскерити в такий примітивний і такий безумний спосіб. Є трохи людей, які можуть прийняти це забиття в такий спосіб болячий, а можуть навіть на це сумніватися. Але я думаю, що більшість єднак буде людей, тих, котрі, тих поклонників Меджугорі, будуть утверджені в правді, що місце є важливе для того, щоб розширювати віру на віру в Бога всемогущого. Так що тут не переживай, Бог є з нами, і Бог буде потверджувати ще більш велике значення Меджугорі для сучасної церкви також. Бо сучасна церква також тутай підходить до Меджугорі в різний спосіб. Не завжди ентузіастичні, правда?
4: Отже, у нас так 3 хвилинки до завершення програми. Я хотіла б на завершення вас запитати. Ті, хто в Меджугор'я продовжується багато паломництв, та ви сказали в цій програмі, що стаються навернення великій кількості. Що ви побажаєте людям, паломникам, які їдуть до Меджугор'я? Що вони мають шукати там, чи з чим їхати, чи як готуватися до такого паломництва?
5: До кожного паломництва треба приготуватися в такий спосіб дуже простий. Бо багато людей виходять на паломництво, щоб вирішити якісь свої проблеми. Ktoś ma jakieś problemy, kryzysy, sam nie sprawia się z sobą, w ten moment szukaje pomocy w sanktuariach. Pałomnictwo zawsze jest miejscem, w którym ty pidasz się pod działanie Boga, bo ty wychodzisz ze swojego miejsca zabezpieczenia, tak jak Abraham wyszedł ze swojego miejsca zabezpieczenia pod Ur Chaldejskim i wyruszył w drogę, żeby zostać się ze prawdziwym Bogiem. Богом, котрий йому дав сина, виповнив обіцянку, котре обіцяв, але також цю обіцянку виповнив. Так що вирушити в дорогу, то є таке вирушити на пошуківання зустрічі Богом в другому місці, віддаленню від самого себе, трошечки оголеним від своїх можливостей. To jest jedna rzecz. Druga rzecz ważna jest, żeby nie oczekiwać niczego nadzwyczajnego, tylko żeby zostać się z żywym Bogiem, żywym Jezusem Chrystusem, z żywą i przesadzoną Marią. Poczuć jej obecność, poczuć jej opiekę. I w ten moment, jeśli to postawimy na pierwszym miejscu, jeśli nawet nie zdjęć za te oczekiwania, które ty masz odnośnie swoich tam problemów, czy zdrowia, czy kryzysów, w ten moment sama zustrzyć Jezusa Chrystusa, sama zustrzyć Preświętą Dziewą Marię, a przede wszystkim ta zustrzyć w takiej z takimi ludźmi, w takiej wspólnocie wiry, modlitwy, dużo silno dopomagają. Bo pokazuje, że ty nie jeden, że jest bardzo ludzi, którzy to także modlą się i proszą Boga o nawrócenie. To jest najważniejsze. Jakie tam trudności trzeba, można wskazać, jakie trudności są konieczne. Nawet jeśli coś tam tobie nie będzie podobać się. To nie jest takie ważliwe. Najważniejsze jest, że ty dwinął się z miejsca, że ty piddał się w modlitwie i w tej modlitwie przebywają czy ten tydzień na przykład, ty powiertasz się jako ludyna, która przemienia się. O taką przemianę ducha przede wszystkim chodzi. I taką przemianę ducha trzeba bażać. Modlitwa jest o nawernienia pod wpływem Preświętej Dziewy Maryi, o zustrycz z Preświętej Dziewą Maryi, o to, żeby wy mogli wytkryć na niej i mogli jej dopomóc dziać w was. Те й найважливіше.
4: Амінь. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», був з нами сьогодні в цій програмі. Отче, дякую вам. Богу подяка за вас. Дорогі слухачі, зустрінемося з отцем Міхалом вже за деякий час. Ще сьогодні залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Амінь і слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Марту. Свята Марта багато разів приймала Христа у своєму домі. Перед воскресінням Лазаря вона визнала свою віру в месіанство Ісуса. Марія Вальторта у своїй книзі «Богочоловік» описує святу Марту такими словами. Під гарним під'їздом стоїть жінка. Це Марта. Вона не такого зросту, як її сестра. Однак все ж висока, крім того смуглява. Інші жінки біляві і рожевощокі. Марта – красива молода жінка, гарно складена, темноволоса, з рівним чолом, лагідними спокійними чорними очима, які підкреслені довгими темними віями, натягнутим носом і червоними малиновими устами, смуглявими щоками. Вона усміхається і показує при цьому здорові білі зуби. Марта носить темно-голубий одяг з червоними і зеленими краями, на шиї і рукавами по лікті, з яких виглядають інші рукави з тонкого полотна і складені на зап'ястях з прохідною стрічкою. Також на шиї видно гарне мережево зі стрічкою. За пояс служить голубувато-червоно-зелений шарф із вишуканої тканини, що закладена навколо стегна, і на лівому боці опущена бахромою – непорочний одяг. «Я маю сестру, вчителю», – каже Лазар. «Це Марта. Вона добра і побожна. Марта – відрада і честь родини, радість бідного Лазаря. Раніше вона була моя перша і єдина радість. Тепер вона друга, бо нині ти зайняв, Господи, перше місце». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіочі. Запрошуємо вас сьогодні на спеціальну програму в родині Радіо Марія. Як ви почули, у тебе є родина. Як це добре бути в родині, як це добре сісти зараз за стіл. Зараз у нас у Києві є 14 година і до 15, ну до 14.55 будемо мати можливість почути дуже важливого гостя і також про місце чудове, гарне, про яке ми ніколи ще на Радіо Марія не чули. Отож, в родині Радіо Марія програма нас запрошує також вислухати різні інформації, що стосовно до власне подій, програм, промоції Радіо Марія. Ми сьогодні також це почуємо в кінці програми, коли буде час на телефонні дзвінки, і також я скажу, поінформую вас про те, що в найближчих планах є. Декілька хвилин скажу про це. Отож, сьогодні з вами в студії є сестра Луцина і спеціальний гість – це отець Володимир Лукашевський, священник центру відпустового села Старунь. Про це сьогодні, власне, поговоримо, тому що не так давно ми почули про страч. Отець Іван дуже гарно розказував, одну годину розказував за страч. Ми мали можливість також, ми вже там раніше їздили, якби він приймав нас як Радіо Марія, а я особисто перший раз побувала на території цього великого центру помництва, Всеукраїнського центру, Всеукраїнське помництво відбулося, власне, тоді. Тоді ми бачили, стільки людей прийшло, 10-15 тисяч, так як і отець Іван сказав. Також за цей центр про Старунь хочемо, власне, почути, тому що вже п'ятий рік воно існує, і над цим працює отець Володимир, тому що він є просто відповідальний за цей центр відпустовий від Полонський центр просто в Старуню, і про це ми сьогодні будемо мати можливість почути. Вітаю вас, отець Володимир, слава Христу.
4: Слава навіки, сестра. Дякую за запрошення. Радий бути тут.
3: Як хтось хотів би побачити це Володимира, є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, є на YouTube каналі, також можна глянути, і також там можна писати різне питання, повідомлення, якісь відгуння, коли я включила вас. Там я чую себе. Я себе у вас чую в себе. Можете щось там виключити в інтернеті? Нічого. То просто я буду опускати, коли я буду говорити, я зрозуміла. Отець, оскільки ми вперше спілкуємося з вами в ефірі Радіо Марія. Попрошу, як можна розказати про себе, звідки ви родом, де ви знаходитеся і що ви, про ваше покликання, може, тому що я так завжди переживаю, літо – це час, коли молодь рішає, що далі, може, батьки хочуть допомогти своїм дітям, синам, дочкам також, що далі вибрати. Мені якраз мама допомогла. Я бунтувалася спочатку, але потім на щастя вона мені допомогла. Розкажіть трошки про себе.
4: Ну, я є священником греко-католицьким, народився, проживаю в Івано-Франківську, мав добру освіту, закінчив гарну гімназію і в 2010 році вступив до духовної семінарії. До того я дуже багато часу проводив при монастирі отців Васильян на Майзлях, тут такий відомий наш франківський обитель, багато дружив і дружу. Ви сказали про літні канікули, в мене літні канікули

0: Франківську, а вони такі, знаєте, ректори такі, а чого він? Ну, це ж звичайний священник. Тобто він був для мене прикладом дуже добрим. Є такий отець Ігнатій Москалюк, він зараз служить в Херсоні, Василянин. І десь, бачачи, як вони роблять, я хотів робити щось подібного. Потім познайомився з особою святого папи Івана Павла ІІ, прочитав його книгу «Дар і таємниця». І властиво десь так відчув собі, ну, тобто я був схильний до цього, напевно, покликання. Коли там інші колекціонували якісь там марки машин, покемонів всяких, і я мав колекції різних образків, дотепер маю, показую своїм дітям зараз такі різні гарні польські кольорові образочки. Тобто я любив гарні релігійні фільми, я любив Святе Письмо. І десь так, тобто для мене це не був величезним вибором. Знаєте, коли в школі, там ми були в 11 класі, всі готувалися до зовнішньонезалежного оцінювання, тоді це називалося. І мама моя каже, чому ти не готуєшся? Я кажу, бо я вступлю в семінарію, там не треба цього. Ну, на той час не потрібно було. Ну, а якщо ти не вступиш? Я кажу, мамо, що значить, якщо я не вступлю? Я хочу, значить, я вступлю. І справді, я на одне пішов, а на друге я прогуляв, я не пішов. І потім вже мав вступні іспити, все вступив, дякувати Богу, успішно закінчив. Зараз продовжую свої студії. В червні місяці я захистив ліцензіатську роботу в Українському католицькому університеті. І правдоподібно буду продовжувати ще навчатися. Я часто їжджу з реколекціями, даю науки, місії. Я є фахівцем з комунікації, маю закінчений також університет світський по комунікації. 8 років працював прес-секретарем нашого митрополита Володимира Івано-Франківську. Знаю роботу, принцип роботи радіо, телебачення, газети, та пишу статті. Все, що ви бачите в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, яке виходить від відпустового центру, то все проходить через мої руки.
1: Дякую, це дуже важлива інформація. Я дослівно два дні тому почула також, дуже коротко скажу, свідчення одного священника римокатолицького, який сказав, що він є священником, тому що його бабця молилася, мама не молилася, мама не ходила до храму, до церкви, його бабця, бабуся, і просто він це якби в пам'яті мав цей картину, як бабуся тримає розалі в руках, і власне він вирішив, бо це його надихнуло до того, щоб стати священником, щоб піти до церкви, подивитися, що там є, і сам, якби бабусі вже не було, тобто він сам з подихом Духа Святого і того, що було в минулому, як це важливо є також, отець, я думаю, власне за цих хлопців молитися, щоб вони правильно зробили вибір, правда?
0: Очевидно, ми маємо у відпустовому центрі, так перейдемо про розмову до нього зразу. Кожного дня в нас є інше молитовне намірення, так? Наприклад, щопонеділка ми молимося в особливий спосіб за мир, за перемогу, за наших воїнів. Ми молимося про них щодня, а таке молитовне намірення є наше в понеділок за воїнів. Вівторок ми молимося за дар батьківства, материнства і маємо вже 4 факти вислуханих цих молитов. Найдовше сім'я не мала діточок 13 років, і Богу дякувати, їхній дівчинці зараз в серпні буде вже 2 рочки. В середу ми молимося за всіх узалежнених, не тільки від алкоголю чи наркотиків, але також від ігроманії, лудоманії, соціальних медіа, таких новітніх форм залежностей. А от що з четверга ми молимося властиво за нові і головне святі, якісні, покликання до монашества, до священства. Тому кожного четверга в Старуні є молитва, властиво, за хлопців, дівчат, щоб вони мали відвагу. Тому що сьогодні зробити вибір на користь Христа – це треба мати такий духа відваги. Можливо, деколи ризикнути. Властиво, я нещодавно написав книгу, яка називається «Ходи на глибінь», де описую покликання апостола Петра, перших апостолів, так, відомий уривок Євангелія Луки, 5 глава. І властиво, там про це багато думаю, багато говорю, про те, що сьогодні це коштує самого себе. Зараз ми маємо кількісно, принаймні греко-католицька церква має багато кількісних покликань, ну нам треба зараз працювати над тим, щоб покликання були якісними. І щоб справді священники, монахи, семінаристи, і взагалі християни були якісними у своїй справі.
1: І ще одне питання відносно покликання. У вас є зараз багато в семінаріум покликаних?
0: Близько, я так, не знаю точно цифри, десь до 200 людей.
1: Гарно, на 6 років, так?
0: Так,
1: навчання.
0: Так.
1: Добре, дорогі радіослухачі, зараз перейдемо вже до Старуня. Я перша в цьому році чула це, от ти скажеш, село.

0: я би назвала це місто, оскільки це відпустовий центр, таке гарне місце, так як і Страч, я теж називала його місто. Тому, власне, хочемо почути про Старунь. Розкажіть, будь ласка, як це народжувалося, цей відпустовий центр і також місце повництва, я так не знаю, як правильно зараз називати. Тому, будь ласка, хочемо від вас почути. Розкажіть нам.
1: Село Старуня – це все ж таки село, тому що має населення близько 3000 мешканців. Воно таке гірське село, розкидане, довгасте. І село Старуня має сьогодні 3 діючі греко-католицькі церкви і відпустовий центр як окрема юридична особа. Вся історія відпустового центру, вона обертається довкола святого, блаженного чоловіка. Ми знаємо, що 25 років тому, в червні місяці, вже нині святий папа Іван Павло ІІ був в Україні, і 27 червня він беатифікував 28 українських мучеників 20 століття. Серед цих 28 осіб є і Симеон Лукач. Симеон Лукач властиво народився, зростав, формувався, а опісля і як душпастир працював у селі Старуня. По сьогоднішній день ще є люди, які його пам'ятають, є люди, яких він хрестив, і навіть живі люди, яких він вінчав. І властиво, знаєте, культ будь-якого святого завжди починається з місця, де він був. Бо до сьогоднішнього дня, кажу, є ці люди, які зберігають його пам'яті. І феномен Старуні полягає в тому, що все те, що ви десь Бог приїдете побачити довкола себе, все це зродилося не з того, що, знаєте, ну, було потрібно зробити щось. Ми маємо 28 українських новомучеників, минулого року проголосили 29-го Петра Павла Ороса. Отже ж, але на превеликий жаль, в місцях їхнього народження, в місцях їхнього служіння не завжди є навіть збережена пам'ять про це. Тут ініціатива виходила з людей, з сільських мешканців, які хотіли щось зробити для Симеона. Так вони називають його, Симеон. Ми хотіли щось зробити для Симеона. І почалася ця історія з того, що коли було підпілля, переслідування, багато речей блаженного були по хатах в людей. І вирішили зібрати це в одне місце. До пароха приходили, казали, в мене є вервиця Симеона, в мене є молотовник Симеона, такий обгорілий, який старий, в мене є рукопис Симеона. Що маємо з цим зробити? І виникла ідея місцевих мешканців спорудити йому такий музей, де би це все зберігати. Музей на території парафії. І властиво 29 квітня 2018 року наш патріарх Святослав вперше приїхав до Старуні, молився і освятив цей музей. І коли патріарх від'їжджав, дав такий меседж, послання. Каже, я би хотів, щоб в цьому місці була часта постійна молитва, щоб сюди приїздили люди і знайомилися з історією блаженного Симеона і підпільної греко-католицької церкви. Вже з досвіду тих років, 2018-2026, ми можемо сказати, що це, направду, було пророче слово. Бо відтоді і по сей день, кожного 29-го числа місяця, як спогад про цю подію, відбуваються молитовні чування. Спершу це було, знаєте, на такому парафіальному більшому рівні, приїжджали десь, можливо, люди з довколишніх парафій, з села. У 2022 році стараннями нашої курії, зокрема нашого митрополита Володимира Війтишина, ми отримуємо з Риму, з апостольської пенітенціарії, такий особливий декрет про надання цьому місцю право повного відпусту. І, властиво, це сприяє тому, що митрополит Володимир відділяє це відпустове місце від парафії, щоб воно розвивалося своїм ходом. Призначає туди двох священиків, то не є тільки я, то є ще отець Юрій Сидір, нас двох призначив в один день митрополит, і сказав, хлопці, працюйте. І ми почали, властиво, щось починати, працювати. У нас душпастерського досвіду не так багато. Я є священником минуло 8 років, так само, як отець Юрій, нас святив митрополит в один день. Ми ще тоді не знали, що будемо працювати разом, служити. Отже ж, і почали щось робити. І, властиво, з ініціативи нашого митрополита, це була його підказка, ми почали на кожні чування запрошувати наших владик, єпископів. Отже ж, кожні чування в Старуні завжди провадить єпископ. То так. Правдоподібно, всі владики з України вже були за кордоном, багато також вже були на цих молитвах. Ну і це сприяє двом речам. Перше, завжди є цікаво, коли приїжджає владика. Люди приїжджають, хочуть, нас були чування, кількість яких осіб сягала там 3-4-5 тисяч на один раз. А друге, це сприяє тому, що люди знають владик. Бо зазвичай, знаєте, люди, які там десь живуть там в селі чи в місті, вони там знають свого єпископа. Ну, так вже, а це показує глобальність нашої церкви. Бо ми мали владику із Філадельфії, ми мали владику із Донецька, ми мали владику із Чикаго, мали владику із Харкова. І воно все, знаєте, так показує глобальність Української греко-католицької церкви. І це сприяє тому такому швидшому розвитку і нас стимулює працювати, бо на той час ми не мали ще свого храму. Ми користалися парафіяльного храму. Тоді виникає задум спорудити якийсь собор. Ну, насправді те, що ви будете бачити Старуня, можливо, бачили по фотографіях, відео, воно так не було одразу. Наші задумці, плани були скромніші, але завжди говорю про те, що Бог помножує твоє добре прагнення. Якщо ти справді робиш це щиро, добре, стараєшся робити це якісно, Бог обов'язково благословить. Благословить і помножить так, що ти навіть не будеш того сподіватися. І менш ніж за 3 роки ми спорудили першу в Україні підземну базиліку Блаженного Священномученика Симеона. Та базиліка сьогодні, згідно норм, може вмістити 2200 осіб на раз. Плюс додатково ми ще маємо площу і інші приміщення. І властиво рік тому, 22 серпня 2025 року, цю базиліку освячував наш патріарх Святослав. Це був його другий візит до Старуні. І зараз чекаємо, надіємося, що це буде такою доброю традицією, коли наш отець і глава нашої церкви щороку буде відвідувати Старуню. Ну, наразі є дата на 6 серпня, на свято Преображення Господнього. Наш патріарх буде молитися разом із нами, і ми будемо молитися разом із ним саме у Старуні.
0: Так, так, слово, тому що показати, як бачу, що поки камери немає на мене, вже є. Тут можна побачити проща до Старуня, є інформація на Фейсбук, не сильно гарно видно, але хочу також, отець, може там два слова сказати. Написане 6 серпня, в четвер починається все 8:45, зустріч Боженіщого патріарха Святослава. О 9 архієрейська божественна літургія, також потім продовжується все молитва в місті, чудовому місті в Старуні, то власне в цей день, 6 серпня, починається це, ну, якби така урочистість велика, а впередень, раніше, щось там планується вечором, наприклад?
1: Молитовно готуватися до події, яку ми відзначаємо. І завжди робимо такі молитовні чування. Цьогоріч вони будуть в доволі цікавому форматі. Тому що 5 серпня, в переддень Патріаршої прощі, о 18:00 розпочнеться хресна дорога. У нас є така зроблена хресна дорога. Дуже цікавий задум. Коли подивимося на гору, як розкладені стації, то вони нагадують нам виноградну лозу. І маємо унікальну, направду, 14-ту стацію, гріб Господній, яка повністю є викладена з мозаїки, автором якої є івано-франківський священик, отець Євген Андрухів. Чудова робота і завжди захоплює. Отже ж, ми почнемо молитву 5 серпня о 18:00 з хресної дороги, але цю хресну дорогу будуть провадити властиво молодіжні спільноти івано-франківської архієпархії, на чолі з головою молодіжної комісії, вони будуть проводити цю молитву. Тобто ми залучаємо для цього молодь. Опісля до нас приїде владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, і владика Микола очолить молитву Великої Вечірньої. В тому часі ми також виставимо до почитання, є прекрасна ікона Блаженного Симеона, автором якої є брат Боніфацій зі Львова. І в цю ікону є вмонтовані також мощі Блаженного, і кожен охочий зможе прийти, вклонитися, вшанувати таким чином Блаженного Симеона Лукача, попросити собі заступництва. А після цієї молитви буде така нетривала, можливо, до години часу, мистецько-євангелізаційна програма, будуть відомі виконавці з Прикарпаття, і в тому часі, поміж пісцями, буде у нас така євангелізаційна катехетична наука.
0: І також ви сказали, що у вас є така велика територія храму, базиліки, так? Чи люди будуть, напевно, в храмі, але також і на вулиці? Чи все будуть на вулиці?
1: Ні, ми хочемо цього року зробити все на вулиці.
0: О, супер.
1: У нас прекрасні краєвиди, і властиво, коли ми святкуємо, ми готуємо звичайно преображення Господнього, яке відбулося на горі. Власне, у нас старунський такий пагорб є, але коли ти стоїш на цьому пагорбі, тобі відкривається прекрасна панорама Карпат, Горган, і властиво ти можеш себе відчути, наче на тому новому таборі, бо справді, коли поглянемо на Старуню, я маю дотичність до Старуні, починаючи там з 2020-го, напевно, року, і бачив, що було до, і що зараз є, і що ще буде, бо то ще не кінець. Отже, то бачиш, як фантастично діє наш Господь, коли Він справді приходить в місце, де хоче себе проявити, показати, де є молитва, Він преображає це місце. Так як кожна молитва, вона преображає серце того, хто молиться. І властиво, коли Господь прийшов до Старуні, коли це заслуга, напевно, блаженного Симеона, який вимолив собі це, і продовжує збирати нас, бо навіть цей храм, він має силует, знаєте, так, людини, яка стоїть на пагорбі, розпростерла обійми і запрошує до молитви. То бачимо, наскільки красиво, фантастично Господь преобразив це місце і продовжує це робити. І ми бачимо це також не тільки по місцям, не тільки по будові, але по людях. Особливо це відчувається через свідчення, через сповіді. Ви запитали про цифру, я кожного року такий готую звіт собі, то щойно відкрив, пригадав, то минулому році, в 2025 році, до Святого Причастя в нас приступили 104 тисячі осіб. І я впевнений, що 2/3 з них точно, можливо і більше, в той самий день були до сповіді. Тобто, коли йшли до Причастя, перед тим було до сповіді. Щоб ви розуміли, недільний ранок наших душпастирів, ми сьогодні маємо вже 5 душпастирів, які служать в відпустовому центрі регулярно, то він завжди починається від 9:30, коли вони сідають до сповідальниці, і до 13:30 вони з сповідальниці не встають. Це постійно черги. Тому я десь там в одному з інтерв'ю також назвав Старуню сповідальницею Прикарпаття, коли люди з різних регіонів, направду, це є і Львів, і Тернопіль, Закарпаття, особливо гірських цих регіонів, там Ворохта, Яремче, і туди далі, вони приходять і користають тут таїнства покаяння. Вони можуть тут, відкривається своє серце на Бога. Ну, мав фантастичну таку, знаєте, одну таку розповідь, зізнання людини, яка понад 30 років від моменту свого навернення сповідалась, утаюючи гріх. І вона прийшла, вона побула в Старуні, так само, як завжди посповідалася, а опісля, каже, з мене почало вилазити. І вона прийшла, знову перепросила, вона примирила, вона віднайшла. Тому то люди, то місце, то не я, то не було наш якийсь там піар-хід. Це люди назвали це місце сили, а наш патріарх назвав це місце зціленням ран війни. Отже ж, ми знаємо, що рани бувають фізичні, яких ми бачимо, але рани також і бувають глибоко духовні, які деколи не видно, людина може посміхатися, казати, в мене все гаразд, в мене все окей, але насправді глибоко за. І я переконаний, що війна, вона залишає свій відбиток, то вам більше то видно, ви в Києві, залишає свій відбиток на кожному, на кожній людині. Ми всі будемо і вже є зраненими цією війною. Тому наш патріарх так назвав це місце, і справді бачимо, особливо, знаєте, промовисто, коли десь просто посеред дня, коли там менше є людей, заходиш до святині і бачиш військового, який просто вклякнув на коліна, може плакати, як мала дитина. І він стоїть перед іконою там Богородиці чи Симеона, і він про щось молиться. І властиво в цьому місці ми хочемо і молимося, щоб Господь затирав, лікував, зціляв, зшивав, якщо завгодно, ось ці рани цієї глибокої страшної війни.
0: Як ви розказуєте за це місце, слід було би запитати, а де воно знаходиться? Як доїхати?
1: Так, може, з цього треба було почати. Отже ж, це місце, село Старуня є в Богородчанському районі. є 30 кілометрів від Івано-Франківська. Якщо ми їдемо на Надвірну, то проїдемо Богородчани, а між Богородчанами і Надвірною, властиво буде Старуня. Ви так попри трасу завжди побачите. Тобто це не є складна дорога. Ця дорога веде туди на Буковель і туди на Закарпаття. Гарна, рівна дорога, якісна дорога, тому можете не боятися їхати.
0: Також, коли ви розповідали, що це місце чудове, прекрасне, тому ми вирішили, на вулиці все буде відбуватися. І в цей момент, можете перевірити на Фейсбук Радіо Марія, десь 18 хвилина була. В цей момент тут на відео вашому вас не було видно, видно було салют. Просто так дивно, перший раз таке щось побачила, типа хтось так якби пускав салути на це місце. І я сама аж з задоволенням перевіру цю програму на Фейсбук, легко це, тим більше, що я так побачила десь 17-18 хвилина часу. І для мене це було таке підтвердження, що просто є цим місце чудовим, що можна, якби небо єднається з землею. Особливо ті, які приходять на це святе місце, можуть дійсно з відкритим серцем поєднатися і з Богом, і з людьми передусім також. Бо це важливо є, щоб власне перемиритися з людьми, щоб мати можливість поєднатися з Господом Богом. І оскільки ви сказали також, що це не є далеко від Івано-Франківська, то тим паче з Івано-Франківська, оскільки я там була раз уже, та збираємося також 9 серпня бути в 6 церквах в Івано-Франківську. Тому, власне, запрошую, хто нас слухає в Івано-Франківську, чи нас хто слухає в Львові. Думаю, що за Львова скільки кілометрів?
1: Ну, до Франківська є 130, ну, 160 виходить.
0: З Івано-Франківська 30.
1: Так, але до Франківська з Львова є 130, так, чи 120, 150 кілометрів виходить. Так.
0: 150, є транспорт, так що.
1: Так. Ну, направду, ми маємо, знаєте, кожної суботи такий день паломництв, коли люди з різних регіонів приїжджають, ми маємо одну годину, завжди стабільно люди знають, що можуть приїхати в 10-й годині, буде така екскурсійна розповідь про Блаженного Симеона, про відпустове це місце. Таке свідчення, радше, не стільки, бо я дуже сильно борюся з туристичними агенціями, які, знаєте, телефонують, ми хочемо екскурсію, ми не даємо послуги екскурсій, ми не є екскурсоводи, ми є священник. Отже ж, і після того завжди є, в тому часі, поки є екскурсія, священники сповідають, можна посповідатися, а після того є божественна літургія. І відтак є молитвина оздоровлення і благословення мощами Блаженного Симеона. Тобто така програма. Потім люди йдуть на хресну дорогу. Отже ж, на цю програму зазвичай властиво приїжджають люди особливо багато, я б навіть сказав, більше, напевно, зі Львівщини, аніж з Івано-Франківщини. Це для мене така загадка, чому так є. Але зі Львівщини надзвичайно багато, з Тернопільщини і з Закарпаття. Дуже багато людей приїжджають властиво з Закарпаття молитися. Ну і тепер спостерігаємо цікавий такий феномен. Приїжджають багато людей з центральної України. Це є Хмельниччина, це є, ну, туди з півночі більше, це є Рівенщина.
0: Мали з людей. Києва? Є з Києва?
1: Були ага. Люди з Києва. То не було організовано таке паломництво, то це не був там автобус, так, як звичайно, там організовують там автобус, 50-60 людей. Ні, це були такі мікроавтобуси більше, але ну, з Києва ми завжди приймаємо різні делегації. Вона, знаєте, зараз одна наша чиновниця минулого року сказала, ви цим комплексом, цією будівництвом, ви зруйнували стереотип про гуцулів. Бо ми так ближче до гуцулів, знаєте, який стереотип гуцули це є там. Вишиванка, трембіта, ціпок і тому подібне, крайка. Ось, і тут щось таке модерне, супермодерне. Ви зруйнували. Ну, і натомість багато з тих чиновників, властиво, коли до них приїжджає якась делегація, а куди будемо їхати, що показувати, та їдемо до Старуні. Ось, тому багато є поважних, високоповажних людей з-за кордону, з Сполучених Штатів Америки, з Європи, яких привозять сюди, показують, ну і ми маємо можливість з ними бачитися. Це дуже цінно є, особливо в сучасних реаліях, особливо після ковіду, в умовах війни, вміти бачити людину, вміти дивитися людині в очі, вміти чути людину. І тому ми завжди стараємося приділити кожному, хто приходить до нас, приділити час, застановитись, зупинитися. Ну, бо зрештою ми постійно кажемо, знаєте, що не вигадуємо ровера, ми не робимо якихось чудесі, ми робимо те, що вчить церква, проводимо ті богослужіння, які церква дозволяє, І робимо те, що робив блажений Симеон. Тобто слухаємо сповіді, маємо духовні бесіди, працюємо в інформаційному полі, тобто ми видаємо багато буклетів, брошур. От тепер останнє зараз, що вийде, це така розмальовка, яка називається «Про Симеона дітям». Тобто дитина може розмальовувати і паралельно такі коротенькі тексти, що нас може собі прочитати, ознайомитися з життєписом нашого блаженого Симеона. Отже ж, робимо те, що робив блажений Симеон, продовжуємо його справу, те його діло, яке він почав, ми стараємось продовжувати.
0: Я зрозуміла, що ми можемо отримати те духовну поживу, тобто і власне і зцілення навіть під час цього помінства. А є в плані таке фізична підтримка для помників, щось там. Бо обично буває, наприклад, пам'ятаю Унів, там є джерельна вода, в Страчу теж і там кормлять помників. А як там у вас?
1: В нас є те, що нам, ну, відколи там запустилась базиліка, щойно один рочок. Коли ми говоримо про Зарваницю, про Страч, про Унів, наші великі святі відпустові місця, чудові місця, я виріс в цих місцях, бо я їздив і до Страчу, і як дитина, як підліток, ну, кажу, це було моє кохання. Я дуже люблю мандрувати, і особливо до святих місць. І, напевно, тому Бог мене і так і покликав сюди служити, я собі так думаю. То цим місцям вже є десятки, а то й сотні років. Коли ми говоримо про Старуню, ну, так масштабно, щоб нам найбільше років накинути, так, то це з 2018 року. Тобто навіть 10 років ще немає. Натомість у нас в Старуні є прекрасне джерело Божої Матері Неустанної Помочі, де ви можете набрати собі води. Ми там освячуємо воду кожного разу в ночуваннях. Є хресна дорога, протяжністю 1 кілометр повністю викладена є з бруківки, з хрестами. Дуже легко йти. Ну, там одна стація хіба так трохи під гору треба. Але то не є, скажімо, Погоня чи Меджугор'я, де є складно, чи Страч, де є складно рухатися. Так? Тобто ми можемо прийняти людей з інвалідністю. І ми мали паломництво людей з інвалідністю. Я особисто і інші священники допомагали, везли коляски. Тобто це чудово було. Ми маємо найвищий в Україні хрест, висота якого є 25 метрів. Зараз, правдоподібно, до кінця серпня буде офіційно проголошено. Вже віддали мені відповідь з Книги рекордів України, це буде офіційно зафіксовано. І в цьому хресті ми маємо богослужбову каплицю Пресвятої Родини, де можна прийти молитися перед чудесним вітражом Пресвятої Родини. Ми маємо храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, який вміщає до 200 осіб. Храм, який збудований за 55 робочих днів і освячений. І властиво ми маємо базиліку. Але це ще не все. Тому що ми маємо ще в планах запустити гору Вервиці, де будуть 20 таїнств кожної Вервиці, всі таїнства Вервиці. І працюємо зараз властиво над побутом. Отже ж, правдоподібно, з жовтня місяця до нас прийдуть жити семінаристи 6-го року навчання, які зможуть мати в нас таку практику. Практику, яка полягає не в фізичній праці, а практика, яка полягає в тому, щоб зустріти прочан, провести екскурсію, не боятися говорити, провести молитву хресної дороги, тобто те богослужіння, яке може провести семінарист, не обов'язково священнослужитель. І, властиво, допомагати співом, що ми мали там, бо є проблема трохи труднощі з дяками, з хорами і тому подібне, щоб ми мали це зафіксовано. І ми подбали про те, що зараз на останніх стадіях закінчиться, щоб вони мали кухню, вони мали келії. І, властиво, наступним кроком, як вам по секрету відскажу, але ви то нікому не кажіть. Отже ж, це буде, властиво, розвиток інфраструктури. Ми хочемо дбати про те, щоб люди могли заночувати. І обов'язково, щоб люди могли поїсти. Бо ми бачимо, що є запит від це. Ми маємо різні співпраці. Є в нас чудесна, дуже гарно працює в Івано-Франківську благодійна організація «Мізерикордія», яка має, вона в Італії відома в цілому світі. Вони тут мають в Франківську у нас такий піцца-трак, І коли в нас відбуваються якісь такі урочистості, ми їх запрошуємо, вони готують піцу, прямо готують і продають це людям, або після кошти використовують для доброчинності. Тому маємо різні співпраці, стараємось завжди дати людям їсти. Ну, найперше, цей запит виникає з того, що самі священники хочуть їсти. У нас є там п'ятеро чоловіків, і деколи, знаєте, на субота, неділя, це цілими днями ми там, ну, також щось потребуємо з'їсти. Тому ми працюємо над цим, але, знаєте, трохи треба так подивитися, нас поблажкує, бо, кажу, нам навіть не 10 рочків. А базиліця, відколи це все функціонує, тільки один рік ще навіть немає. Але ми працюємо над цим, і це обов'язково в найближчому майбутньому буде.
0: Я думаю, що запрошуємо зараз радіоскачів, хто бажає сконтактуватися з нашим гостем в студії Радіо Марія. Можете телефонувати до нас. У нас ще десь 20 або 18 хвилин до завершення програми, до закінчення програми. Отож, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, також 577-56-46, 098-650-18-60, 093 272-07-45. На Viber можна телефонувати або писати, ліпше зателефонувати. Плюс 38-066-563-07-24. Я дивлюся вже на телефонні дзвінки і, здається, що появився один телефонний дзвінок, тому зразу приймаємо. Viber також відкритий. Ми готові вас вислухати. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава.
2: Сестричко Люцино, я за вас все згадую і молюся за Радіо Марії, але хай отець, який він зараз є в студії, то хай краще поблагословить весь світ, всю територію України, бо буде найкраще для людей. Mm-hmm. І молимося кожен день розарію, по три частини. Mm-hmm. Богом, хай Бог благословить вас.
0: Добре, ми це попросимо в кінці програми, отець, так, попросимо вас благословіння, а зараз є час, що можемо почути ще також інших радіоскачів, оскільки я чекаю на зв'язок з вами, хочу вас запросити на найближчі події, які будуть відбуватися, тут маю, вже є на Viber, тому вже не будемо довго вас тримати на зв'язку, слухаємо вас, слава Христу.
3: Слава навіки Богу. Вітаю вас, сестра Люцина, вітаю отця Володимира. Слухала захопленням цю програму. Звичайно, так коротко розказати дуже важко. Я просто преклоняюся перед отцем і цими отцями, і цими людьми, які творили цей храм. Це дійсно така велика заслуга їхня, Божа заслуга, да? І відчуваю в цьому, ну, що дійсно блаженний Спиридон, да? Допомагав в цьому вам. І ви знаєте, сестра замітила, я теж коли дивилася цю передачу, замітила на фоні, де отець говорив, Володимир, mm-hmm. такі якісь, да, як ніби Так, отець цього не міг бачити, це просто якийсь як ніби подарунок. Показує, що настільки ця святість, що аж вона через ефір нам показалася. Я Лариса Каменець-Подільський, дуже буду мати радість велику з вами очі познайомитися, бо я буду присутня ще з волонтеркою, ще може одна приїде до вас саме власне на свято таке Преображення Господнє. Дуже рада буду спілкуватися з вашими парафіянами, з тими людьми. Тому я просто так ще запрошую всіх людей на таке велике свято, це взагалі, це чудо побувати в такому місці. Я, не знаючи ще цієї передачі, давно бачила Старуню, і вона мені завжди показувала в Фейсбуці, так, відео різні. Я дивилася, яка це краса, просто, я не знаю, це чудо таке, яке створене в нас на Україні, це один із найкращих храмів. Я просто, не бачачи ще його вживую, в нього так, знаєте, закохалася по цьому. Тому я, отче Володимире, дуже дякую вам всім, хто працював, хто долучився до такого архітектури такої гарної, не знаю, хто у вас архітектор був цього такого храму, це взагалі якесь таке чудотворне, такого я не бачила ще ніде, скільки їздила. Mm-hmm. Тому я бажаю вам дійсно далі створювати всі ці програми, яку ви говорите, ви озвучили, це дуже важливо, і хай Господь вам допомагає, ця Матінка Божа, і ваші всі святі, я думаю, вони будуть, ваші священники, які ви їх завжди згадуєте, бо ця земля дуже, будемо говорити, така оповита цією святістю тих людей, які страждали за віру, і вони вистояли. Дякую вам.
0: Дякую, отець, почекайте секундочку. Тут пише до нас Анатолій. Так, я з вами, сестро, на жаль, не можу. І сказав, що зараз, що дійсно був салут під час програми. Наразі маємо абонента 098. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Я парафіянка греко-католицької церкви, що на Львівщині, 14 кілометрів від Львова. Мене звати Софія. Знаєте, я вітаю вас, сестру Люцину, вітаю отця Володимира, і хочу вам сказати, що з нашого села їздив на священник, таку екскурсію проводив в село Старуня, туди до вас. Дуже, навіть моя сусідка була, і дуже їй сподобалося. Вона каже, як шкода, до мене каже, що ви не були. Але я вже в такому поважному віці, мені вже 75 років, я ходжу з паличкою. Я мала дуже важкі травми, тому я не можу в таку далеку дорогу їхати. Але дуже задоволена, що є на Україні такі паломницькі центри, де можна їхати. Дуже вам дякую. От, хай Господь благословить вас на тій священичій дорозі вас, щоб у вас було процвітання ваших храмів, екскурсії були до вас, паломництва. Дякую вам. І ще мені скажіть таке питання. А від чого походить село слово Старуня? Від якої назви?
0: Так, будь ласка, отець.
1: Напевно, від слова «старість», тому що Старуня є не тільки, скажімо, духовним, зараз вам так відомо, як духовний центр, але до того це було відомо, тому що є знайдені археологами залишки мамонтів, і є єдиний діючий, я не пригадую, який називається правильно, грізовий, здається, вулкан, який по сьогоднішній день діє в Старуні. Тому наше місто є таке дуже цікаве. Також відповім зразу на попередній пані, хто є архітектором, бо справді наш архітектор є доволі молодий чоловік, йому 40, здається, що немає, може є, не пригадую, скільки років. Є такий Юрій Ковальчук з Івано-Франківська, він сам з Брошнєвого саду, але працює в Івано-Франківську. І властиво пан Юрій є автором не тільки з цього цієї базиліки. Він надзвичайно феноменальна людина, тому що навіть цю хресну дорогу, коли проєктували, то все проєктувалося за його план. Цей хрест, який я розкажу за хрест. Хрест він спроєктував, властиво, він мав кілька ескізів, здається, близько 20 ескізів цього хреста. Але саме цей хрест був спроєктований, коли він лежав у лікарні, маючи, переживаючи дуже важко, переживаючи ковід. Mm-hmm. І тоді він вийшов з лікарні і повернувся, віднайшов цей ескіз і все ж таки допрацював його, і той хрест, який ви бачите великий в Старуні, це властиво він народився саме там. А щодо цієї пані, яка щойно говорила про хворі ноги, то буквально в неділю, тобто позавчора, мали людей з Моршина, і одна жінка мені також сказала, подібно ваша ровесниця, може навіть до школи разом ходили. Каже, недавно пережила страшну операцію, бо дуже вламала ногу в паскудному місці, що тяжко жила, каже, не знала, чи взагалі буду ходити. І бачила Старуню тільки по світлинах в Фейсбуці. Каже, отче, то нині є чудо, що я і тут. Тому, дорога пані, я вірю, що Господь Бог сотворить чудо, і ми побачимося наживо. Одне одному в очі, ви мені скажете, отець Володимир, то я до вас телефонувала на радіо.
0: Дякую. Отець, тут наступний телефонний дзвінок на Viber. Це Анатолій, будь ласка, вітаю тебе.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі мої. Я, мабуть, найближче до отця зараз перебуваю, тому що я перебуваю в Київську. Сьогодні вранці був на службі Божій в тому храмі, про який згадував отець. Неймовірно чудовий, прекрасний храм, а які священники, якими я мав нагоду познайомитись, і отець Клементій, і дуже-дуже багато всього, що я відчув саме тут. Тому я тішуся, що я в якійсь мірі теж долучений, як і до Радіо Марія. До речі, там 2 числа я на місці сестри Люцини буду перебувати, будемо раді з усіма слухачами поспілкуватися і навіть помолитися. Але 6 числа, на жаль, мабуть, я не зможу перебувати в Старуні з нашими колегами, але я спробую долучитися до цієї спільної молитви в такому прекрасному відпустовому місті. І в будь-якому випадку я там побуваю. Я щиро дякую на Радіо Марії в цій ситуації і всім тим, хто створив, створює, а особливо промислу Божому, про який говорив отець Володимир і Симеону, оцю блаженнішому Симеону, про якого, мабуть, ніхто б і не знав, якби засобами комунікації, засобами людської оцієї поваги до, з одного боку, людини, а до іншого боку, до святого, ми не долучились до цієї неймовірної доброї справи. Я не буду забирати багато часу. В першу чергу я дякую Господу Богу, що я разом з вами, і сестру, і отче Володимиру, і з усіма франківцями. От сьогодні був, завтра теж буду на службі Божій в тому храмі, про який ви сказали. Дякую вам.
0: Дякую, Анатолій, це наш волонтер, і також пані Лариса, яка говорила за цю базиліку, також є волонтеркою, яка знаходиться в Кам'янці-Подільському. Ми так збираємося і, власне, їдемо до різних місцевостей, і також кожний вікенд в якійсь парафії, церкві. І вже я почала говорити, що 9-го будемо і в Івано-Франківську, потім будемо озвучувати вже сьогодні, бо зараз бачу, що немає багато часу, але хочу озвучити, що 1 і 2 серпня будемо в Галицькій, біля Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. Це все там починається 1-го, 17.30, зустріч паломників і там далі молебен. Молитва аж до 22-ї, натомість в неділю 2 серпня починається о 7 ранку, пише тут в програмі, тобто сповідь, утрення 7.45 і потім архієрейська божественна літургія о 9-й годині. І там, власне, я буду з волонтерами, з волонтеркою, бо можете шукати там, власне, палатку Радіо Марія, така велика палатка з написом Радіо Марія, і тут також є відеокамера, то покажу, не знаю, чи добре буде бачити, але просто це є, можна знайти собі в інтернеті також інформації детальне відносно, власне, цей Галича, який, на який ми запрошуємо першого і другого. Бачите, отець, як це цікаво, що є різне місце, так? Що можна мандрувати, шукати місця зцілення, зустрічі з Господом Богом. Моє ще таке питання до вас, чи є таке організоване паломництво, наприклад, 100-200 людей разом, чи одинички ходять?
1: Не зрозумів запитання.
0: Чи є таке організоване паломництво, піше паломництво, не тільки автобусом, але пішо. Так, пішки.
1: Пішки, так.
0: Пішки, так.
1: Ну, зараз на час війни ми цього не робимо. Було один раз, наскільки я пригадую, колись одна була пішна проща, була велопроща, велосипедами їхали, але на час війни ми цього не робимо.
0: Добре. Добре, бо маємо два телефонні дзвінки. З Лондону є у нас зв'язок пані Марта. Будь ласка, вітаємо тебе, Мартусю.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіть і
6: слава. Вітаю вас. Вітаю вас, сестричко, вітаю дорогого отця. Хочу сказати, що я з сусіднього села, села Федькова, де в мене, я, правда, там ніколи не була, але в мене весь час сестричка їздить з сусідами. І, тому що багато часу не була вдома, і мені не прийшлося туди попасти, але, знаєш, там прекрасна хрестна дорога, і хочу щиро подякувати Богові за такого прекрасного отця. Я дуже багато про нього чула, хорошого. І він, напевне, знає теж нашого отця, отця Миколу Григорука з села Федькова, бо ми через гору живемо, можна пішком піти до Старуні. Тому дуже щиро дякую, дякую щиро. А на майбутній час, надіюся, коли попаду додому на Україну, то обов'язково приїду до вас. Дякую щиро, залишайтеся з Богом.
1: Дякую, пані Марто.
0: І маємо наступний телефонний дзвінок. Це з абонент 098, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Хочу щиро подякувати Господу Богу, Трусі Святій, нашій сестриці, що вона такого священника нам привезла. Слухаючи його, цей священник, наверно, на всю нашу Україну розбачу, або один, або два. О, і хочу йому такі слова сказати, за це не описати, що він розказав. Євангелія, нехай з уст ваших Євангелій зернятка в наших серцях проростають. Про Господа ніколи не забувають, а вас завжди, парафіяни, споминають, як лягаєте спати, щоб над вами матінка Божа стояла, а ранком, як встаєте, ангели квітами обсипають, а люди і всі, щоби вам Під ноги рушники вишивані процвітали, селили. І хай усі дороги ваші схиляються, дерева і цвіти падають до них. Бо такого священика дякуємо сестриці. Наверно, або на всій світ, або тільки на Україну. Дуже кланяюся, рясних та щедрих благодатів для вашої, для ваших там парафіян, хто там помагав всім. Прошу у Бога.
0: Дякую, дякую. Дуже гарно ви сказали, дуже гарно, що ви пам'ятаєте про те, щоб молитися за священників. У нас залишилося якби 4 хвилини, до, або 3 вже до завершення програми, тому останні слова до отця Володимира. Ізюминка на кінець. Скажіть нам таке слово, щоб нам просто залишилося в пам'яті, щоб ми просто роздумували день і ніч.
1: Добре, то хай Бог промовляє. Я скажу вам, був чоловік, який був сьогодні на службі, буде завтра, сказав, що
0: Анатолій.
1: Ми не знаємо сина Анатолій, ми не знаємо, не знали без Симеона. Правду, каже Господь, світло, правду неможливо приховати. Отже ж, ми забули і не знаємо тих, хто переслідував Симеона і наших мучеників. Але я певен, що з кожним роком наші блаженні, вони будуть для нас світилами. Тому ми хочемо, щоб і вчимо людей, і знайомимо людей не тільки з Симеоном, а з іншими нашими українськими мучениками. Чому? Бо вони стали святими. І це є заклик кожному з нас. Знаєте, коли читав, чому зараз в світі так мало святих? І відповідь була проста. Бо люди не хочуть. Тому я бажаю всім радіослухачам, сестрі, собі особисто, щоб ми кожен день хотіли бути святими. Кожну мить. Хотіли бути, прагнули, як лань прагне водних потоків, щоб ми прагнули Господа. Бо дорога до святості, як вчить нас блажений Симеон Лукаш, це не треба великі речі робити, ходити по воді чи перетворювати воду у вино. Це треба просто щиро, віддано і якісно робити те, що ти робиш. Тому бажаю всім нам святого життя.
0: І ми прагнемо вже отримати благословіння від Бога через ваші руки. Тому на кінець, власне, цієї програми хочу підкреслити і подякувати отцю Володимиру Лукашевському з Святого Центру Відпустового села Старунь, який сьогодні до нас промовляв, а зараз промовляє сам Господь через благословіння.
1: Господи Боже наш, Ти, який прославив наших блажених мучеників землі української, і, зокрема, блаженого Симеона, просимо і молимо Тебе, Ти єси цар миру, Ти заповів нам свій мир, обдаруй кожне серце Твоїм божественним святим миром. Нехай Твій мир спочине в кожному домі, в кожній сім'ї, а головне в батьківщині нашій Україні. Тебе про це просимо, Господи, благослови кожного з нас, благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина Святого Духа, нехай зійде і перебуває з нами повсідні життя нашого.
0: Амінь. Щиро вам дякую і до зустрічі.
1: Зустрічі з Богом.
0: З Богом. З вами студія була також сестра Люцина. Ми залишайтеся і надалі з Радіо Марія. Ми з отцем Володимиром прощаємося на короткий час.
8: В родині Радіо Марія.
9: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до них.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти разом з батьками, а навіть їх бабусі і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами тим, що для нас дуже важливою справою є читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, представтесь.
5: Мене звати Настя.
6: А мене Марина.
7: А я Анастасія.
3: Запрошую на початку катехези попросити про опіку Матері Божої і просити її заступництва за всіх наших слухачів. Радуйся, Маріє!
4: Благодарю!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати коротке оповідання про шторм. Хто нам його зачитає? Насте, може ти? Будь ласка, зачитай.
2: Вітер завивав, блискавки пронизували небо, хвилі били у борт. Я вже думав, що нам кінець. Дідусь взяв мене рибалити на озеро. Але ми дещо запізнилися повернутися. І коли сонце зайшло, шалений шквал налетів на наш маленький човник. Дідусь наказав мені сидіти спереду, щоб човен не перекинувся. Жах охопив моє серце. Але потім я почав молитися. Мені тоді було 14 років. Я молився, щоб Господь захистив нас. Буря не втихла, але нам вдалося дістатися до берега. Про цей день не можу сказати, що коли-небудь глибше відчував Божу присутність, ніж тієї ночі під час бурі.
1: Скажіть, будь ласка, коли людина переживає за своє життя, коли вона боїться його втратити?
2: Під час катаклізмів, наприклад, землетрус, повінь, лавина, шторм.
1: Хто ще щось хоче додати?
3: Коли людина хворіє.
1: Дякую.
3: Особливо на невилікавну хворобу.
1: Дякую, Маріна. Як ви вважаєте, чи Господь Ісус має вплив на ці складні обставини?
4: Господь може нам допомогти переживати щось прикре. Ми можемо до нього звертатися з вірою, молитві.
1: Саме так. Дорогі діти та радіослухачі, сьогодні ми з вами матимемо ось таку тему катехези. Тихомирення бурі на морі. Це чудо описав своїй Євангелії Матвій у 8 розділі. Запрошую всіх нас послухати про те, що відбулося з Ісусом і його учнями цього разу. Господь Ісус часто відвідував місця біля Галилейського озера. Це озеро через його величину називають морем. Він навідувався тоді для того, щоб навчати людей, оздоровляти хворих і, можливо, часом, щоб самому відпочити. Якось наприкінці дня він сказав своїм учням: «Перепливімо на другий бік озера». Учні швидко налаштували човен, рушили на інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув. Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Уявіть собі, дує легкий вітер. Вони все далі й далі віддаляються від берега. Невдовзі човен вже був на середині.

0: Ще мить і здавалося, що він піде під воду. Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак ця буря була для них надто сильною. І вони злякались. А Ісус міцно спав. Навіть буря не збудила його. Збагнувши, що вже нема ні від кого чекати допомоги, учні збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: «Чому ви злякались? Чи ви дійсно маєте віру?» Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала. Вітер відразу вщух, і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом, усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні, був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться в безпеці. Вони дивувались і казали: «Навіть вітри та море слухняні Йому!»
1: А чому Ісус випоминає учням, що вони не вірили?
0: Може тому, що Він побачив, що учні боялись. Вони в цій тривожній ситуації перелякались, тому Він вчинив чудо, тихомирив сильну бурю, вітер.
1: Що Ісус показав цим чудом?
0: Що Господеві кориться все довкола, і нема жодної речі, котра була б Йому не підвладна. Адже Він – творець усього. Він також пильнує все, підтримує весь час. Далі учні спокійно морем продовжували подорож і щасливо дістались іншого берега. Пам'ятаймо, якщо ми з Христом і Він з нами, нам нема чого боятись і лякатись. Як тоді на озері, так і тепер Ісус закликає нас довіряти Йому під час штормів. Ми не обов'язково переживаємо буру на морі, але кожна дитина або доросла людина може мати свої проблеми. Які трудності виникають у дітей?
2: Проблеми в спілкуванні з однолітками,
3: страх перед іспитом,
4: розлучення батьків,
5: коли в сім'ї є залежні від алкоголю або азартних ігор.
0: Для кожної людини її проблема набирає в власних очах великих розмірів. І тоді саме треба пригадати, що можемо звернутися до Господа і попросити Його допомогти. Інколи Він чудесним способом втихомирює вітри і хвилі, але часом робить дещо не менш чудесне. Він змінює наші серця, щоб довіряли Йому під час трудностей. Він закликає нас знаходити спокій у тій впевненості, що Він сам має силу сказати хвилям: «Мовчи, перестань». Люблю часто повторювати такі слова: «Ісус з нами завжди». Коли ми радіємо і коли сумуємо, якщо страждаємо і боїмось, чи то відпочиваємо, чи спимо, подібно як і учням, нам може здаватись, що Він спить. Але вистачило тільки попросити, і Ісус показав свою владу. Хочу, щоб ми ще звернули увагу на човен. Учні з Ісусом перебували в човні, їм було з ним спокійно, аж поки не надійшла буря. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Як ви вважаєте, що значить війти в човен? Що є цим човном для нас сьогодні? Де ми перебуваємо разом з Ісусом?
1: Це війти в спільноту. Наш ковчег – церква.
0: Наш човен – це церква. Дякую, правильно. І він пливе по морю світу. А сатана заважає нам, як той міцний супротивний вітер. Особливо тоді, коли допливаєш до середини моря, як ми тут чуємо. Здіймає бурю, високі хвилі, щоб налякати, щоб потопити. Першу чергу – налякати. Тому, що якщо ми боїмося, ми вже здаємо позиції. Ми вже віддаємося на волю переможця.
1: Мені здається, що це подібно як боксери на рингу. Перед тим, як почати бій, дивляться один одному в очі. Хто кого передивиться? Хто отримує моральну перемогу? Бо коли він отримав моральну перемогу, то добити супротивника на рингу фізично йому вже нічого не варто.
0: Так і сатані, якщо він нас злякав, то він може впливати.

0: впливати на людину. А злякав чому? Тому що в нас слабенька віра. Якщо в мене міцна віра, то чим мене можна злякати? Кого я буду боятися? Господь зі мною, кого мені страхатися? Є ще одна проблема. Коли ми молимося і не отримуємо результату? Причини тут різні. Або не так молимось, або не про те молимось. І це треба чітко розрізняти. Не можна просити Божої допомоги в недобрих справах, якщо це буде шкодити мені або іншим. Якщо це гріх. Бог завжди нас вислуховує, тільки Він може вчинити не за нашими проханнями, а по своїй волі. Але може бути так, що ми помилково вважаємо Божі діяння своїми власними осягненнями. Це дуже добре ілюструє оповідання відомого нам Бруно Фереро. Послухаймо уважно. Воно називається «Паркування».
1: Він був справді блискучим менеджером. Робочий день був його організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс цієї фірми, був стоє у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що від'їжджаючи не брахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що матиме неодмінно труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмародера території був зайнятий тим чи тим транспортним засобом. Від'їхав від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивився, жодного вільного місця там і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись.
2: Господи, благаю тебе, допоможи мені. Я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що неділю буду присутній на службі Божій.
1: І знову проїхав квартал або два, і знову нічого, яблуко ніде впасти. Став молитися ще палкіше.
2: Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як поможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сповідатимуся щотижня, не забуватиму про вечірню молитву.
1: Молячись, він їхав поволі-поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. Господи, прошу тебе, якщо я знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангелія. Може, навіть буду проводити катехізацію. Аж раптом за 3 метри від нього один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зіткнувшись полегшенням, менеджер вголос промовив.
2: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце.
0: Спасибі, що так гарно нам зачитали це оповідання. Ще ми можемо додати коментар автора під цим оповіданням. Він звучить так. Молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим пориванням людської душі, а не примітивною дією, спрямованою на відвернення лиха. На закінчення цієї катехези звернімося в молитві до Бога. Молімося. Дорогий Небесний Отче, Ти є один нашим найкращим захистом і скелею, всередині котрої ми не боїмося ніякого лиха. Ти засвідчив нам свою любов, віддавши за нас свого улюбленого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дай нам такої віри, щоб ми завжди цілком покладалися на Тебе і довіряли Тобі в усьому.
3: Амінь.
0: Дорогі слухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступної зустрічі. З вами були сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
4: Настя,
5: Маріна
6: і Анастасія.
0: Слава Ісусу Христу!
3: Не.

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Вокс Пополі, Вокс Деї, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська.
7: Так, нас двоє, Максим Приступа, вітаю, слава Ісусу Христу.
6: Раді бути з вами. В цій програмі ми говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Сьогодні Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, страчених і загиблих у полоні. Ця дата особливо нам нагадує про трагедію, яка сталася в Оленівці, про ніч проти 29 липня 2022 року, коли загинули українські військовополонені, захисники Азовсталі. Це була така страшна трагедія, але сьогодні ми згадуємо не лише Оленівку, ми згадуємо всіх тих, хто не повернувся з полону, тих, хто загинув, кого закатували, кого стратили, і тих, хто досі перебуває у неволі. І сьогодні наша розмова не для того, щоб знову відкрити рани, щоб комусь зробити боляче, а просто для того, щоб ми не забули. Ну, і щоб світ не забув. Бо полонений – це не просто військовослужбовець, та, який опинився за ґратами. Це людина, яка має право на життя, гідність і гуманне поводження, а також на повернення додому. І сьогодні у нас таке запитання до вас. Звідки у людини з'являється жорстокість? Як я можу дійти до того, щоб катувати, принижувати і убивати іншу людину? І як мені відповідати на жорстокість? Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, писати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Тож, чекаємо на ваші дзвінки. Так хочу сказати, знаєте, коли ми сьогодні говоримо про Оленівку, ну, передусім маємо згадати, хто були ті люди, які там загинули. Це були захисники Маріуполя, люди, які місяцями тримали оборону Азовсталі, жили під постійними обстрілами, без достатньої кількості їжі, води і медикаментів, а потім, виконуючи наказ, вони вийшли з території заводу і потрапили в полон. Вони мали право на життя, але в ніч проти 29 липня 22-го року в Оленівці стався вибух, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених. Російська сторона одразу почала поширювати таку власну версію подій, ну і як завжди звинувачувати Україну. Україна заявила, що йдеться про навмисне масове вбивство українських військовополонених. Міжнародні організації не отримали повноцінного доступу до місця трагедії. Ну і, власне, так як до сих пір якби розслідування іде. Але за кожною такою дискусією там є те, що залишається незмінним. Там загинули люди. Та? Чиїсь сини, чиїсь чоловіки, брати, друзі, захисники. Ну і за кожним із них родина, та, яка втратила найдорожче. Але Оленівка – це не єдина трагедія українських військовополонених. За роки повномасштабної війни, та це вже шостий рік у нас, ми чули свідчення тих, хто повернувся. Йому вдалося повернутися з російського полону. І ми чули різні історії про побиття жорстокі, про катування, приниження, про нелюдські умови утримання, про ненадання медичної допомоги, коли вона так гостро була потрібна, про голод, постійний страх. Один військовий розповідав, що спеціально кидали тарганів та, в кашу якусь таку, знаєте. І каже, з одного боку це неможливо було їсти, а з іншого боку неможливо було не їсти, тому що просто хотілося хоч що-небудь щось вкинути собі в шлунок. Та, і тут важливо зрозуміти одну річ. Коли людина потрапляє в полон, вона не втрачає своїх прав, вона не перестає бути людиною. Міжнародне гуманітарне право передбачає особливий захист військовополонених. Вони не можуть бути об'єктом помсти, їх не можна катувати, принижувати, вбивати. Їхнє життя має бути збережене. Ну і все ж таки, незважаючи на це, ми знаємо дуже багато випадків, коли українських військових убивали після того, як вони вже припинили опір. Знаємо про випадки страт, якби знаємо про страшні речі, які пережили люди, які, яким вдалося повернутися. Так, отож, говоримо сьогодні про жорстокість, що відбувається з людським серцем, коли воно стає здатним на таку жорстокість і як ми маємо реагувати. Так, і вже зачекалися, мабуть, пані Марта, бачите, нас перша додзвонилася. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорогесенькі! І дуже гарне, не то, що гарне, а таке
6: важливе
0: таке запитання даєте сьогодні. Як я думаю, коли людина стає жорстокою, це тоді, коли людина закриває серце на любов. Якщо в серці немає любові, тоді приходить зло. Тому дуже важливо.
6: Так. І десь пропала в нас пані Марта. Так, ну що ж, ну ми почули, коли людина закриває своє серце на любов, тоді з'являється зло. Ну, власне, так. Святе місце пусте не буває. Вже не пам'ятаю, хто це сказав. І дійсно, якщо ми щось якби не дозволяємо доброму чомусь прорости в серці, звичайно, там щось може прорости не дуже добре. Так. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
6: Так, назвіться, будь ласка, хто ви?
3: Мене звуть Віктор, і знаєте, часто роздумую, коли чую про катування наших військових, про всякі такі різні методи, чому людина це робить, чому, як можна взагалі нормальній, адекватній людині брати, зрізати шкіру з іншої людини. Я розумію, є в нас різні емоції, є гнів, є злість, можна когось вдарити, коли хтось там провокує на бійку, чи своїми словами, чи діями, але щоб так ціленаправлено до людини, яка не планує нанести шкоди, застосовувати різного виду тортури, ну не буду зараз перелічувати, це для мене щось таке, ну, дике, я не знаю, щось таке з розряду, як то кажуть, первісних людей, тому що от наш час, дивіться, люди вже досягли такого рівню технологій, що літають там прям цілими космічними програмами туризму в космос. А тут люди знаходяться в полоні, знаєте, якесь таке, щось таке, як тобто кам'яний вік, щось таке допотопне. Я довго собі роздумав, чому людина одна другі таке робить. Тому я би не зміг таке зробити з якоїсь іншої людини, якщо це ворог, зрізати там шкіру, умовно кажучи, чи ламати її кості. І єдиним, певно, що пояснення, яке мені прийшло в голову, це просто це такий вияв одержимості злими духами, тому що інакше ніяк не можна це пояснити ані психічними якимись відхиленнями, ані чимось іншим, оскільки таке можуть робити тільки одержимі люди, які мають таку освіту ненависть, що у них природнє відчуття емпатії просто десь відпадає. І це єдине, що чому я можу пояснити, чому люди такі злі.
6: Дуже дякую. Я з вами повністю погоджуюсь, пане Вікторе. Ну, в принципі, бачите, дивіться, це дві такі відповіді почула від пані Марти. І пані Вікторе, що коли людина закриває серце на любов, ну і дійсно вона тоді може зло мати цей доступ. Чому людина не може стати одержимою, звичайно? Зло не може просто так проникати в наше серце. Це тільки за нашої участі, тобто за нашої волі, якщо ми це дозволяємо. І я теж собі так думаю, що, мабуть, щоб такою жорстокою стати, ви такі прямо навели, щоб з людини шкуру знімають. Ну, це дійсно це треба переступити через себе, через совість, ну, через людяність якусь, якісь звичайні такі прості моральні принципи. Буквально нещодавно теж мені таке, ну це не до цієї теми, хоча ні, це до цієї теми, власне. Одного чоловіка, який приїхав, я не знаю, з якої це країни, з мусульманської, ну нічого проти немає мусульман, є нормальні, гарні мусульмани. Святий Шарль де Фуко жив серед них, і в нього було дуже багато друзів серед них, і, власне, вони надихнули його навернутися та в християнство, навернутися і знову, ну якби, віднайшов Бога і завдяки, власне, тому, що побачив, як вони дійсно ревно моляться до Бога. Але цей представник мусульманського світу трошечки, якби, такий негарний приклад показав. Він приїхав в Великобританію і його звинувачують за те, що він намагався зґвалтувати 14-літню дівчинку. Та, слава Богу, в нього нічого не отрималось. Але цікаве те, що він сказав на своє оправдання. Каже, я не знав, що тут це не дозволено. Ну, тобто, Звідки така жорстокість теж? Я не знаю. Так, Максим, що ти скажеш? Звідки ця жорстокість може з'явитися в серці
7: людини? Тут треба розслідувати це питання в такому ключі, чи психологічному, чи духовному. Якщо ми читаємо Святе Письмо, то, наприклад, ситуацію з фараоном, там ясно пишеться, що Господь зробив твердим серце фараона, щоб він вчинив, от, власне, такий, можна сказати, з першого погляду, педагогічний крок, щоб євреї от так тримати в рабстві, знову ж таки, і те, що вони там переживають, можна ці паралелі навести сьогодні з ситуацією, яку переживають також наші українські полонені. Я пригадую, от, власне, цю дату так особливо трепетно, тому що я був тоді в себе вдома, в селі. На той час в полоні, якраз так в цьому селі Оленівка, був рідний брат мого однокласника. І я пам'ятаю, як батьки дуже сильно хвилювалися, ну, практично, даруйте, поховали вже свого сина, тому що, ну, відомостей про те, чи він живий, чи він серед загиблих, не було. І це, от я бачив такі пустку в очах цих людей. І оцей батько, він казав, що, ну, от, він бажає всього найгіршого цій людині. Тобто в цьому ключі можна було б сказати, що люди, які мають тверде серце або такий гнів і хотіли би когось знищити, що це якась позиція гніву. І хочеться додати, що, наприклад, якщо ми говоримо про формацію солдата, а тим більше солдата російської армії, то це йде формація ненависті до всього цивілізованого. Тут зазвичай от в тій формації те, що ми бачили там, наприклад, колись ще з фільмів, які там нам ретранслювалися на наші українські телеканали, ми бачили, що от такий певний егоїзм в російського солдата, що російський солдат це такий перший серед найкращих, російський солдат він з числа якихось вибраних, він завжди от на стороні нібито добра, але для того, щоб відстояти власну думку, він здатен знищити там ворога в самий збочений спосіб. І очевидно, що тут народжується, от мені здається, якщо ми говоримо про конкретну ситуацію, то саме звідти народжується оце тверде серце і така ненависть. Я не хотів би зараз нав'язувати це все і посилати от ці всі злочини, злодіяння, що це нечистий дух, там диявол винен. Найпростіше, мені здається, відправити от цю ситуацію тоді в диявола руки, і от тут, знаєш, питання вирішене. Це все формується від, мені здається, від колиски матері. От те, чим володіє сьогодні Росія. Дивіться, що зараз, наприклад, різного роду опитування, соцмережі зараз відкриті, ми можемо бачити, чого зичать нам молоді підлітки росіяни, так? Тобто ми вже звідти можемо бачити в цій формації ненависті. От це такий цілий пласт уже цього населення, молодих підлітків частіше, так, які кажуть, що вони хотіли би, щоб українська нація не існувала. Ось, то це все йде з колиски матері, мені здається, так. Але попри все, це також і власний вибір. Все ж таки, от читаємо 95-й псалом, так, яким церква молиться кожного ранку на заутренні, або так званий заклик. Так, там іде мова, не робіть закам'янілими ваші серця, як біля Мариви, або в день Маса. Так, тут знову ж таки ця ситуація вибраного єврейського народу, який нібито дивиться, бачить ці всі чудеса, благодіяння, які Господь робить. Ну, це пасхальна ніч, море по одну і по другу сторону стоїть, споглядання на чудеса, там, ну, Господь дарує цю манну, воду зі скелі, так? А вони далі оці відкидають Бога, не приймають Його, тому що вони покладаються на власні зусилля. І як висновок потім от мають таке, ну, таку педагогіку від Бога, що 40 років не можуть знайти обітовану землю. Вимирає ціле покоління для того, щоб потім оновилася ця роса духовності, щоб переобразилося людське обличчя цього вибраного народу і щоб тільки вже той оновлений дух, оновлена природа цього вибраного чоловіка увійшла в ту землю, яку Бог обіцяє, де тече молоко і мед. От, тому от тут такі ключі, я на таких три полиці би розставив ці думки.
6: Дякую. Так, ну ще приймемо пару дзвіночків. Абонент на 93, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу!
6: Так, пане Михайле, як ви вважаєте, звідки людина, от звідки таке серце жорстоке в людини стає?
8: Значить, це все описано в діяннях, дивіться, Бог робив, бандита Савла робив апостола Павла, він його сліпив, коли той до Дамаску йшов. А потім ми посилав пророка Анані і говорив йому, іди в Дамаск і прозри. Тому що він моя вибрана посудина. Тобто різниці нема ніякої, що Савло такі, що ми зараз, ми всі посудини. І от глечики, і оцей глечик повинен охороняти наш ангел-охоронець. А він це буде робити тоді, коли ми будемо виконувати перву заповідь, нову заповідь, любити Бога всією душою, всім серцем.
6: Ага.
8: А не будемо це робити, тоді опір відкривається, тоді Бог віку чого наливає в наш глечик. Що йому вдумається?
6: Угу. Дякую.
8: Одному хоче, є також, хочеться красти, другому хочеться гвалтувати, третьому наступну і так далі. Оце така технологія злочина.
6: Дякую. Дякую, пане Михайле. Теж така цікава думка. Дійсно, тобто ви вважаєте, що проти першої заповіді, коли людина не ставить, скажімо так, не поважає Бога, вона себе робить, власне, Бога, та на троні свого серця вона сама засідає, її его, гординя, ну, власне, тоді вона може бути здатна на будь-що. Та, дійсно, в кого чим більше, скажімо, ну, у когось тягне до одного, когось трошки до іншого, та, тобто хтось такий більш жорстокий, хтось просто лінивий, там, хтось там, не знаю, нечисті всякі бажання має. Ну, в цьому є сенс. Теж можу погодитися. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
9: Навіки Богу, слава.
6: Так, рада вас вітати, Наталя.
9: Я вважаю, що ми самі робимо жорстоків. Люди людей роблять жорстоко, тому що їх кидають людей.
6: Ага, відкидають.
9: І як можна робити добро, тільки добро.
6: Угу.
9: Угу.
6: Дякую. А вже
9: ви люди роблять людей. Ніхто, а люди самі роблять людей жорстокими.
6: Так, я зрозуміла, дякую. Дякую, також погоджуся. Та дійсно, ми можемо спокусити інших. Так, ти правильно сказав, Максим, також, що є тут вільна воля, тобто людина сама обирає, чи йти на цей шлях зла, скажімо так, співпрацювати та зі злом, чи ні, та чи впустити добре, чи зле. Але в той же час та ми можемо спокусити людину, яка є і так хистка, скажімо так, хитка, їй дуже важко бути доброю, і коли ми, от не знаю, своїми діями, своїм антиприкладом та показуємо, як ну, от, ми можемо дійсно спокусити. Бачимо, що, наприклад, Росія своїм прикладом таким, що от, таке зло не наказане, скажімо так, що все одно її вітають, незважаючи на те, що вона вже скільки років Україну бомбить та грабує, не знаю, знищує людей, знищує міста, і все одно вона все ще є, скажімо, лідер її бажаний, наприклад, йому червону доріжку вистеляють під час зустрічі з американським президентом. Ну, інші країни дивляться, які також, вони є хиткі, вони є слабкі, і вони думають, от, а це так можна, значить, я от теж хочу, наприклад, от частинку тої країни, а я тої країни. І Богородиця Фатімі це говорила, що...
7: Ну, так всі світові війни розпочиналися, так, як ну, з такої логіки.
6: Власне, так, і Богородиця говорила, що якщо Росія не навернеться, то вона своїми помилками заразить увесь світ, і, власне, це ми бачимо зараз. Ну... Дійсно, є про що подумати. Маємо ще один дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
10: Назвіться, слава Богу.
6: Так, назвіться, будь ласка.
10: Ігор Смельницького.
6: Так.
10: Я вважаю, що жорстокість є в усьому світі, не тільки в Росії, а й в Україні є, і в полоні, і в тюрмах, і в цьому... І всі не жорстокі ті, і так дідовщина була, навіть раніше, пам'ятаю, старші завжди знущалися над меншими. Я вважаю, що це немає такого Божого виховання християнського, самого дитинства немає цієї, щоб людям пояснювали доброту, любов, а вважалося, що хто сильніший, той крутіший. Це було виховання. Дякую.
6: Угу. Дякую, Вікторе. Ну так, Дійсно, відсутність Божого виховання з самого маличку. Таку думку ми отримали. Максим, що ти думаєш з цього приводу?
7: Ну, я ж згадував про те, що з колиски формується оця духовність або антидуховність. Все ж таки, образ Божий. От був такий один монах на Афоні, от недавно читав його історію, про те, що він ніколи не піднімав очі до гори, в нього був постійний піст очей, через те, що він вважав, що обличчя людини – це є перша ікона, перший образ, от, власне, Бога. От тому кожна особа, навіть та, котра не хрещена особа, можемо говорити так, кожна жива душечка – це є образ Бога. І тому в будь-якому випадку це міжнародне право, про яке ти говорила, міжнародні правила, про які говорить, в принципі, весь світ, але тільки факультативно. На сьогоднішній день вони не практикуються у Збройних силах Російської Федерації. Натомість ми можемо говорити про те, що російські полонені, нас це тригерить, знаходяться в дуже зручних умовах. От недавно, коли до України приїздив посланець Ватикану кардинал Маттео Дзупі, показували, як виглядає полонений Російської Федерації. Годований, ситий, помитий, усміхнений, в нього є доступ до літератури, в нього є можливість молитися, наприклад, та каплиця, там є комунікації, їжа і так далі. І для мене особисто це великий тригер було дивитися на ці такі спокійні, усміхнені обличчя окупантів, які прийшли сюди до нас грабувати і вбивати, зрештою нищити наші міста і села. Тоді, коли наші полонені, а їх десь близько 3000 на сьогоднішній день, це за офіційними підрахунками, хіба трьох, так? Вони знаходяться в просто мерзенно-пекельних умовах. І я розумію, що це неправильно, але зараз це говорить, ну, от моє таке, можливо, моя чорна сторона, так, що немає цього балансу світового, так, от що ми хотіли би, щоб наші військові також добре себе почували навіть там у полоні.
6: Ну, мабуть, балансу ніколи не буде, так як пані Наталя сказала, я з нею погоджуюся, що зло можемо перемагати тільки добром. Та і одним з джинглів, до речі, Радіо Марія так і говорить. Так, ну що ж, пані Марта на зв'язку. Я думаю, що хотіла договорити те, що почала. Так, пані Марта, ми вас слухаємо.
0: Так. Щось перервало, інтернет пропав. Хочу сказати, доповнити свою думку. Дуже згідна з Максимом, коли, як він тільки що сказав, тому що я теж, коли дивлюся, в мене моя кров перемінюється з червоної на біло. Думаю, Боже, ну як, де це є справедливість? Чому вони такі всі, як добрі свині, вгодовані в наших полонах, а наші хлопці просто там погибають? Але от що хочу сказати, свою думку. От кожна людина при хрещенні получає ангела. І коли ми пускаємо тільки одне зло, або якусь щось таке от недобре, матюк, ангел нас покидає і приходить нечистий дух. І тоді, коли вже от почалося якесь зло, і воно ще більше дає силу, приходить ще цілий легіон нечистих духів, тому що людина адекватна, ніколи в світі над людиною не буде зіватися, над собаками не зіваються, над котами тут в Англії, в Великобританії, собачок, котів, то просто обожнюють. І, ну, чому я це говорю, тому що коли так порівнюю, думаю, Боже, а це не люди, що роблять, тому що я стараюся показувати англічанам, що роблять з нашими хлопцями, які виходять з полонів, які вони змучені, які вони просто, як їх повернути до життя, щоб вони жили. Чому так? І це тільки одержимість нечистого духа. От все, що я ангел покидає цю людину, а приходить цілий легіон нечистих духів. Дякую щиро.
6: Дякую. Дякую, пані Марта. Так, ну що ж, думаю, що треба закінчувати. На жаль, не можу всі дзвіночки прийняти. Ну, дійсно, я все ж таки теж думаю, що тут вже людина стає одержимою. На початку вона може бути нормальною, але якщо потихеньку вона відкидає свою совість в маленьких речах, ну, потім приходять більші, більші і більші, як сьогодні теж отець Григорій Расоленко говорив про сповідь, про гріхи. Каже, людина, якщо вона, ну, потихеньку там легковажить та легкими гріхами, тобто не робить цю, скажімо так, інвентаризацію, чи як це сказати, своїх справ, та не дивиться, куди вона прямо, то рано чи пізно вона все ж таки зробить тяжкий гріх. Ну, а тяжкий гріх тягне за собою інший тяжкий гріх. І так, до жорстокості серця, до затверділості. Ну, знаєте, людину можна позбавити свободи і навіть життя, але не можна позбавити її гідності. А її гідність, її велика, це гідність дитини Божої. Так? і віримо, що там, де таке людське зло здається таким прямо безмежним та свавільним, ненаказаним, все ж таки останнє слово все одно належить Богу. І, можливо, сьогодні варто ще раз згадати ці слова апостола Павла: «Не дозволь злу перемогти себе, але перемагай зло добром». Вічна пам'ять всім, хто загинув в полоні. Нехай Бог забере до себе всіх тих, кого вже немає. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». І з вами сьогодні в студії були Оксана Карчевська,
7: Максим Приступа. Так, нашим вічна радість в небі, а окупантам осудження і справедливий суд, який тільки має бути від Бога.
6: І навернення.
11: Наталія, місто Городок.
12: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
13: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене. Нехай помилий нас всемогутній Бог, відпустивши нам гріхи наші,

Молімося, всемогутній вічний Боже, Твій Син благоволив гостювати в домі святої Марти. Вчини, щоби ми за її заступництвом вірно служили Христу в наших ближніх і були Тобою прийняті у Твоїх небесних чертогах. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

Читання з книги пророка Єремії. Горе мені, моя нене, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не давав я в борг нікому і не позичав ні в кого, а всі мене проклинають. Коли я знаходив твої слова, то я поїдав їх. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця. Бо твоє ім'я, Господи, Боже воїнств, було закликано наді мною. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самотній, бо ти сповнив мене гнівом. Чому біль мій без краю, і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь так: якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш переді мною, як спроможешся розрізнити дорогоцінне від нікчемного, станеш моїми устами, тож ті обернуться

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Слова Святого Євангелія від Святого Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ніх бенді похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені, дорогі наші брати і сестри,

0: Кохані парафіяни, шановні наші сестрички-монахині, дорогі радіослухачі, яких сердечно вітаємо з нашого костьола, з городка, шановні наш міністранти, органістка, кохані любі Божі діти. Святковий день спомину святої Марти, святої Марії, святого Лазаря. Люди, які приймали Ісуса Христа безінтересовно в своїм домі, які були для Нього приятелями. І ми сьогодні також задумуємось, в який спосіб я можу бути приятелем Бога, в який спосіб я можу прийняти Ісуса Христа до свого дому. І дім – це не тільки ті стіни, хата, в якій ми живемо, квартира, але дім – це наша родина, це наша сім'я, дім – це наша спільнота парафіальна, дім – це наші друзі, приятелі, родичі, дім – це люди, з якими ми працюємо, тому що всюди, де ми живемо, це є наш дім, це є цілий світ, який Бог сотворив для нас, щоб наше життя було добре, щасливе, і щоб в цьому житті знайти Ісуса Христа, пізнати Його, полюбити і прийняти. І, власне, перед воскресінням Лазаря, коли прийшов Ісус, щоб Його воскресити, Марта визнала свою віру. Ісус її запитує: «Чи я тобі не казав про воскресіння?» І вона каже: «Я знаю, що буде останній день, коли ми воскреснемо, але якщо би ти був тут, мій брат би не вмер». І Ісус чує від неї ці слова і каже: «Я є воскресінням і життям». І йде до гробу Лазаря і воскрешає його. Сьогодні читаємо Евангелію з 13 розділу святого Матея. Ісус пояснює нам про Царство Небесне, щоб ми зрозуміли, що це таке є Царство Небесне. І показує нам на прикладі скарбу. Скарб схований в землю. Кожен з нас створений з землі, з пороху земного. І цей скарб – це є сам Ісус Христос, якого ми повинні зберегти, сховати в своєму серці. Друге порівняння – це перлини. Цікаво, можна зауважити, що Ісус каже, людина шукає гарних перлин, багато перлин, але знаходячи одну, продає все, що має, і купує цю перлину. І ми не раз теж різні речі якось так збираємо, згромаджуємо, різні речі накопичуємо, але як щось одне дорогоцінне в нашому житті появляється, ми готові все віддати заради того одного. Пам'ятаю ще, як в школі, в дитинстві ми збирали різні якісь там марки почтові, значки. Дівчатка засушували квіти, і кожен збирав якісь там, скажімо, один хлопчик медалі збирав, якісь фантики потім збирали. І пам'ятаю, як одного разу мій товариш в класі приніс зошит, в якому там було десь зо 2 роки тої праці, якусь одну німецьку марку з пошти хтось йому приніс, і він повністю цей зошит віддав. Я кажу: «Як ти можеш? Це ж стільки старання, ти ж ходив, збирав, міняв». Я не кажу, не розумію. А він каже: «Але зато ця одна марка, вона найважливіша». І я думаю, я би так не міг зробити, так? За один якийсь кусочок бумажки віддав мінімум 2 роки праці, бо пам'ятаю, як він збирав цей зошит, ці марки. І так не раз є, що людина готова за щось одне віддати все те, чого збирала дуже довго. Ми знаємо, що таким скарбом є життя людини, здоров'я людини. Так поділюся, коли матуся була моя в лікарні, і потім був такий момент, що її дві доби ще були перевели в реанімацію, бо там якісь ускладнення були. То я казав лікарам, ви кажіть, що треба, я готовий хату, машини, все продати, тільки щоб мама вилікувалась. Нічого немає взагалі ціннішого. Нічого немає. Що би ти не робив, де би ти не жив, які би ти гроші не мав, це все в один момент ноль. І ми можемо зрозуміти тепер, чи ми так само шукаємо Бога, чи ми вміємо знайти Ісуса Христа і за Нього віддати все, що є цінне в нашому житті. Просто в один момент сказати тільки Бог. І сьогодні, коли ми вдивляємося в особи Лазаря, Марії, Марти, ми хочемо сказати, що ці люди теж мали якісь свої плани, свої справи, свою працю. Але коли приходив Ісус, вони все відкладали. І вони були тільки наставлені на Нього. Пам'ятаємо цю сцену, що коли Марія слухала, як Ісус розповідав про Боже царство, розповідав науку, проповіді, Марта прийшла і каже, ну як це так, чому вона не помагає, то ж треба вгостити. Скажи, Господи, що пішла до кухні помагати мені. І Ісус тоді теж каже, Марто, Марто, потрібно тільки одного. А ми так багато хочемо в житті. І сьогодні це одне є найважливіше, щоб ми могли насправді усвідомити собі, що тільки Бог – це найцінніше в нашому житті. Так само, як для Бога, тільки ми, кожна людина, є найвартісніша. І заради нашого спасіння, як ми співаємо в колядках, Бог залишив небо і прийшов на землю. Опустились слічне небо, обрались барлоги, так співаємо. Все залишив Ісус. Цілу вічність ангелів, святих, пророків. Всіх залишив і прийшов, щоби спасти нас. І ми так само хочемо сказати, Господи, Ти є найважливіший. Так, як ми повторяємо за апостолом Томашем, Томою, коли є піднесення комунії, гостеї, хліба і вина, коли живий Ісус в руках священника дивиться на нас, і ми кажемо, Пан мой і Бог мій, Господь мій і Бог мій. Більше нічого немає вартіснішого. Тому, кохані, сьогодні постараємося в собі якби проснути ці почуття любові до Бога, щоб ми зрозуміли, що навіть потрібно заради одної перлини, заради одного скарбу купити ціле поле, але знайти тільки цей один скарб. І це означає купити цілий світ, щоб в ньому знайти Бога, щоб показати самому собі, може іншим людям, що Бог є найважливіший, що я Богом ціную і що заради Господа можу вже зараз жити цим Божим царством, до якого кожен з нас прямує. Амен. Нех бенді похвальоний Ісус Христос. Святі Марта, Лазар і Марія, як взірець дбайливості та богобоязливості, заохочують нас до молитви. Просімо Бога в наших намірах.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, небо найбайливіша матір, взяла під свою опіку усіх, хто цього потребує. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї, щоб вірою та взаємною злагодою вони удостоїлися, як Лазар, Марія та Марта, благодать прийняти у своїх домівках Ісуса. Тебе просимо. Молімося за жінок, щоб суспільство належно цінувало їхню домашню працю. Тебе просимо. Молімося за людей, які давно не сповідалися, щоб з Божою допомогою вони покаялися і повернулися до всепрощаючого Отця. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за наших воїнів, щоб найскоріше повернулися додому, за всіх поранених, за всіх полонених, щоб Господь допоміг їм повернутися додому живими, здоровими, щоб найскоріше закінчилася війна. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми зрозуміли, що більшою радістю є давати, ніж брати, і служити, ніж приймати чужу послугу. Тебе просимо.
0: Довіримо Богу всі наші інтенції, наміри, зачитані на Божу службу, ті, які маємо в своїх серцях. Довіряємо Божому милосердю наших радіослухачів і всі їхні молитви. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Ти гостював у Лазаря, Марти і Марії, навідайся й до наших сердець в нашій оселі, у нашу вітчизну, та вислухай наші смиренні молитви, котрій живеш і царюєш на

Господи, в день святої Марти Марії Лазаря, проголошуючи Твою чудесність, смиренно благаємо Тебе, щоби Ти прийняв і наше служіння, як Ти з прихильністю прийняв послугу любові Марти, через Христа Господа Бога нашого.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святою Мартою, Марією, Лазарем, Антонієм, Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого.

0: Сказала Марта Ісусові: «Ти Христос, Божий Син, який гряде у цей світ. Вірю в Тебе, Боже живе».
1: Yeah.

street.

0: Молімося, Господи, нехай священне прийняття тіла й крові Твого Сина відверне нас від всього, що спричиняє наше гріхопадіння, щоби ми за прикладом святої Марти зростали у щирій любові на землі і могли вічно оглядати Тебе в небі. Через Христа, Господа Бога нашого.
1: Амінь.
2: Велика подяка, Бог Святий заплать всім вам, брати і сестри, за спільну молитву служби Божої. Дякуємо нашому міністрантові, органістки, сестрам, які приготовлюють службу Божу, всім, хто читає Слово Боже. Молимося за наших радіослухачів, за цілу родину Радіо Марія, тому що сьогодні, як ми згадуємо, що Ісус приходив до Марти, Марії, Лазаря в гостину, додому, так само через Радіо Марія сьогодні дуже багато парафій, всі як одна родина стались, бо через Радіо Марія Ісус приходить до наших домів. Тому теж і молимось про те, щоб діти провідували батьків, внуки, бабусів, дідусів, щоб не забували про них, щоб молилися за них. Молимося за всіх, хто має сьогодні іменини, хто має ці ім'я Марта, Марія і Лазар. Також молимося і вітаємо наших парафіян з днем народженням, нашого Максима Єлісєєва, рицежа Яна Павла II, також з Кам'янецької парафії Ірину Розовську, з родини ксьонза Віталія Розовського. І просимо за всіх наших рідних, близьких, знайомих і друзів. Здравась, Марію, ласки певна, Пан з Тобою, благословенась Ти між невестами. Просимо, щоб Бог обдарував миром нас і цілий світ. Святий Архангеле Михаїле. Слава Духа, будь нашою.

просимо про життя вічне для всіх наших померлих. Вічний відпочинок радь їм дати, Пані. Добре, Єзу, а наш Пані. Пані, вислухай молитви наші. Благослови, Пану, а душі вірних змарлих.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти разом з батьками, а навіть їх бабусі і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами тим, що для нас дуже важливою справою є читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Марина.
5: А я Анастасія.
1: Запрошую на початку катехези попросити про опіку Матері Божої і просити її заступництва за всіх наших слухачів. Радуйся, Маріє!
2: Благодаті повна, Господь.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати коротке оповідання про шторм. Хто нам його зачитає? Насте, може ти? Будь ласка, зачитай.
2: Вітер завивав, блискавки пронизували небо, хвилі били у борт. Я вже думав, що нам кінець. Дідусь взяв мене рибалити на озеро. Але ми дещо запізнилися повернутися. І коли сонце зайшло, шалений шквал налетів на наш маленький човник. Дідусь наказав мені сидіти спереду, щоб човен не перекинувся. Жах охопив моє серце. Але потім я почав молитися. Мені тоді було 14 років. Я молився, щоб Господь захистив нас. Буря не втихла, але нам вдалося дістатися до берега. Про цей день не можу сказати, що коли-небудь глибше відчував Божу присутність, ніж тієї ночі під час бурі.
1: Скажіть, будь ласка, коли людина переживає за своє життя, коли вона боїться його втратити?
2: Під час катаклізмів, наприклад, землетрус, повінь, лавина, шторм.
1: Хто ще щось хоче додати?
3: Коли людина хворіє.
1: Дякую.
3: Особливо на невеликавну хворобу.
1: Дякую, Маріна. Як ви вважаєте, чи Господь Ісус має вплив на ці складні обставини?
4: Господь може нам допомогти переживати щось прикре. Ми можемо до нього звертатися з вірою, молитві.
1: Саме так. Дорогі діти та радіослухачі, сьогодні ми з вами матимемо ось таку тему катехези. Тихомирення бурі на морі. Це чудо описав в своїй Евангелії Матвій у 8 розділі. Запрошую всіх нас послухати про те, що відбулося з Ісусом і його учнями цього разу. Господь Ісус часто відвідував місця біля Галилейського озера. Це озеро через його величину називають морем. Він навідувався тоді для того, щоб навчати людей, оздоровляти хворих і, можливо, часом, щоб самому відпочити. Якось наприкінці дня він сказав своїм учням: «Перепливімо на другий бік озера». Учні швидко налаштували човен, рушили на інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув. Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Уявіть собі, дує легкий вітер. Вони все далі і далі віддаляються від берега. Невдовзі човен вже був на середині моря. Саме в ту мить небо почало темніти. Низькі темні хмари закрили сонце, а вітер почав посилюватись. Учні Ісуса Христа добре знали, що в такому випадку може початися сильна буря. Буря – це сильний вітер. Але вони були незлякливі, адже декотрі з них довгий час були рибалками і не раз потрапляли у шторм. Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав нижні великі хвилі, котрі кидали човен то в один, то в інший бік. Час від часу величезні хвилі потрапляли до човна, і він почав наповнюватись водою. Ще мить і здавалося, що він піде під воду. Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак ця буря була для них надто сильною, і вони злякались. А Ісус міцно спав. Навіть буря не збудила його. Збагнувши, що вже нема ні від кого чекати допомоги, учні збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: «Чому ви злякались? Чи ви дійсно маєте віру?» Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала. Вітер відразу вщух, і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом, усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні, був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться в безпеці. Вони дивувались і казали: «Навіть вітри та море слухняні Йому!»
4: А чому Ісус випоминає учням, що вони не вірили?
1: Може тому, що Він побачив, що учні боялись. Вони в цій тривожній ситуації перелякались. Тому Він вчинив чудо, тихомирив сильну бурю, вітер.
2: Що Ісус показав цим чудом?
1: Що Господеві кориться все довкола, і нема жодної речі, котра була б йому не підвладна. Адже Він творець усього, Він також пильнує все, підтримує весь час. Далі учні спокійно морем продовжували подорож і щасливо дістались іншого берега. Пам'ятаймо, якщо ми з Христом і Він з нами, нам нема чого боятись і лякатись. Як тоді на озері, так і тепер Ісус закликає нас довіряти Йому під час штормів. Ми не обов'язково переживаємо буру на морі, але кожна дитина або доросла людина може мати свої проблеми. Які трудності виникають у дітей?
3: Проблеми в спілкуванні з однолітками.
4: Страх перед іспитом.
2: Розлучення батьків.
3: Коли в сім'ї є залежність від алкоголю або азартних ігор.
1: Для кожної людини її проблема набирає в власних очах великих розмірів. І тоді саме треба пригадати, що можемо звернутися до Господа і попросити Його допомогти. Інколи Він чудесним способом втихомирює вітри й хвилі, але часом робить дещо не менш чудесне. Він змінює наші серця, щоб довіряли Йому під час трудностей. Він закликає нас знаходити спокій у тій впевненості, що Він сам має силу сказати хвилям «Мовчи, перестань». Люблю часто повторювати такі слова. Ісус з нами завжди. Коли ми радіємо і коли сумуємо, якщо страждаємо і боїмось, чи то відпочиваємо, чи спимо. Подібно, як і учням, нам може здаватись, що Він спить. Але вистачило тільки попросити, і Ісус показав свою владу. Хочу, щоб ми ще звернули увагу на човен. Учні з Ісусом перебували в човні. Їм було з ним спокійно, аж поки не надійшла буря. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Як ви вважаєте, що значить війти в човен? Що є цим човном для нас сьогодні? Де ми перебуваємо разом з Ісусом?
4: Це війти в спільноту. Наш ковчег – церква.
1: Наш човен – це церква. Дякую, правильно. І він пливе по морю світу. А сатана заважає нам, як той міцний супротивний вітер. Особливо тоді, коли допливаєш до середини моря, як ми тут чуємо. Здіймає бурю, високі хвилі, щоб налякати, щоб потопити. Першу чергу – налякати. Тому, що якщо ми боїмося, ми вже здаємо позиції. Ми вже віддаємося на волю переможця.
2: Мені здається, що це подібно як боксери на рингу. Перед тим, як почати бій, дивляться один одному в очі. Хто кого передивиться? Хто отримує моральну перемогу? Бо коли він отримав моральну перемогу, то добити супротивника на рингу фізично йому вже нічого не варто.
1: Так і сатані. Якщо він нас злякав, то він може впливати на людину. А злякав чому? Тому що в нас слабенька віра. Якщо в мене міцна віра, то чим мене можна злякати? Кого я буду боятися? Господь зі мною, кого мені страхатися? Є ще одна проблема. Коли ми молимося і не отримуємо результату? Причини тут різні. Або не так молимось, або не про те молимось. І це треба чітко розрізняти. Не можна просити Божої допомоги в недобрих справах, якщо це буде шкодити мені або іншим. Якщо це гріх. Бог завжди нас вислуховує, тільки Він може вчинити не за нашими проханнями, а по своїй волі. Але може бути так, що ми помилково вважаємо Божі діяння своїми власними осягненнями. Це дуже добре ілюструє оповідання відомого нам Бруно Фереро. Послухаймо уважно. Воно називається «Паркування».
4: Він був справді блискучим менеджером. Робочий день був його організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс цієї фірми, був стоє у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що від'їжджаючи не врахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що матиме неодмінно труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмародера території був зайнятий тим чи тим транспортним засобом. Від'їхав від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивився, жодного вільного місця там і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись.
3: Господи, благаю тебе, допоможи мені. Я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що неділю буду присутній на службі Божій.
4: І знову проїхав квартал або два, і знову нічого, яблуко ніде впасти. Став молитися ще палкіше.
3: Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як поможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сповідатимуся щотижня, не забуватиму про вечірню молитву.
4: Молячись, він їхав поволі-поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. Господи, прошу тебе, якщо я знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангелія. Може, навіть буду проводити катехізацію. Аж раптом за 3 метри від нього один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зіткнувшись з полегшенням, менеджер вголос промовив.
3: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце.
5: Спасибі, що так гарно нам зачитали це оповідання. Ще ми можемо додати коментар автора під цим оповіданням. Він звучить так. Молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим пориванням людської душі, а не примітивною дією, спрямованою на відвернення лиха. На закінчення цієї катехези звернімося в молитві до Бога. Молімося. Дорогий Небесний Отче, Ти є один нашим найкращим захистом і скелею, всередині котрої ми не боїмося ніякого лиха. Ти засвідчив нам свою любов, віддавши за нас свого улюбленого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дай нам такої віри, щоб ми завжди цілком покладалися на Тебе і довіряли Тобі в усьому.
0: Амінь.
5: Дорогі слухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступної зустрічі. З вами були сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
6: Настя,
7: Маріна
8: і Анастасія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіть!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав

0: нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 29 липня. У цей день, 29 липня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Каленика. Мученик твій, Господи Каленик, у своїм стражданні прийняв нетлінний вінок від тебе, Бога нашого. Мавши бо твою силу, він переміг мучителів і подолав нікчемне зухвальство демонів. Його молитвами спаси душі наші. Таким гімном оспівує церква святого. Ім'я Каленик означає «прекрасна перемога». І справді, святий мученик здобув прекрасну перемогу над поганством і дав прекрасне свідчення Христової віри. Постраждав він у Ганграх Пафлагонійських. Родом був із Киликії, проповідував Слово Боже і навертав поган. У галацькому місті Анкірі його привели до мучителя Саркедона, і він сміливо визнав перед ним Христа Спасителя. За це його жорстоко побили жилами, а потім залізом шматували живе тіло. Потім мучитель наказав натягти йому на ноги чоботи з гострими цвяхами всередині і перед кіньми гнати до Гангр, де святий мученик недавно навернув до Христової віри дуже багато поган. Мучитель хотів публічно покарати святого Каленика, щоб новонавернені налякалися і зреклися святої віри. Дорогою до міста воїни, що вели мученика, вмлівали від спраги, така була страшна спека. Святий Каленик молився до Бога, і враз зі скелі потекло джерело холодної води. У Ганграх мучитель велів кинути святого мученика в огненну піч. Так слуга Божий отримав вінець мученика. Однак тіло святого не згоріло, і вірні його чесно поховали. Згідно з часословом, святий Каленик помер 290 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Марту. Свята Марта багато разів приймала Христа у своєму домі. Перед воскресінням Лазаря вона визнала свою віру в месіанство Ісуса. Марія Вальторта у своїй книзі «Богочоловік» описує святу Марту

0: такими словами. Під гарним під'їздом стоїть жінка. Це Марта. Вона не такого зросту, як її сестра. Однак все ж висока. Крім того, смуглява. Інші жінки біляві і рожевощокі. Марта – красива молода жінка. Гарно складена, темноволоса, з рівним чолом, лагідними, спокійними чорними очима, які підкреслені довгими темними віями, натягнутим носом і червоними малиновими устами, смуглявими щоками. Вона усміхається і показує при цьому здорові білі зуби. Марта носить темно-голубий одяг з червоними і зеленими краями, на шиї і рукавами по лікті, з яких виглядають інші рукави, з тонкого полотна і складені на зап'ястях з прохідною стрічкою. Також на шиї видно гарне мережево зі стрічкою. За пояс служить голубувато-червоно-зелений шарф із вишуканої тканини, що закладена навколо стегна, і на лівому боці опущена бахромою. Непорочний одяг. «Я маю сестру, вчителю», – каже Лазар. «Це Марта. Вона добра і побожна. Марта – відрада і честь родини, радість бідного Лазаря. Раніше вона була моя перша і єдина радість. Тепер вона друга, бо нині ти зайняв, Господи, перше місце».
1: Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дороги і радоскочі. Розпочинається програма «Слово на кожен день». З вами сьогодні в студії є сестра Люцина. Готуємо слово на сьогодні. Євангелія від Іоанна, 11 глава, вірше з 19 по 27. Іоанна, 11, 19, 27. Також, хто бажає, може почитати Євангелія від Луки 10, 38, 42. Сьогодні на вибір Євангелія. Ми будемо робити коментар з Євангелії святого Іоанна. Сьогодні дякую Богові за те, що маємо вже 29 липня і маємо мали ми спокійну ніч у місті Києві. Думаю, що в усій Україні принаймні переглядала новини сьогодні вранці і було все спокійно, так мені здається, на 100% не є впевнена, хто слухає нас в інших містах і місцевостях України, сам знає найкраще. Але дякуємо Богові за Його присутність, за те, що Він є з нами, за те, що Він нас не покидає, за те, що Він дає нам також і своє слово, як відповідь на наше питання, на наші проблеми, на нашу життєву ситуацію, на те, що, чим ми живемо. Тому, власне, повним ходом засвітило сонце над Києвом, коли після 6 ранку їхала в Радіо Марія, в студію Радіо Марія. Також місто прокидалося, починало вже трошки людей рухатися на роботу чи в різних справах. І також сьогодні мандрують помники. Отець Олексій також з багато, може, людей з України, пізніше будемо говорити, яка група мандрує сьогодні до Меджугор'я. Оскільки ми почули і вчора ми прочитали скандал, який відбувся в Меджугор'ї з Дівою Марією, вона вже відновлюється, і тому, власне, якби добро не заважає діяти, і святість не перестає бути святістю, оскільки хтось, можливо, хотів знищити, чи хотів накласти якісь там темні кольори до цього, щоб цього світла було менше, щоб цієї благодаті було менше. Навпаки, їм більше є трудностей, ми цього досвідчуємо. Також і під час війни, тим більше Божої благодаті, тим більше Божої любові, тим більше Бог якби несе нас на руках, тому що Він нас любить, Він ніколи нас не покидає, не залишає. Тому, власне, сьогодні якраз будемо говорити в коментарі до цього слова про спеціальну, особливо таку Божу присутність в нашому житті, передусім про свідомість і присутності Господа в усім, що ми робимо. Тому я думаю, що вже запрошуємо вас готуватися до Слова Божого і вміння слухати. Просимо Духа Святого, щоб Він відкрив наше серце на те, щоб ми приймали це Слово в Дусі Святому, щоб Він дав нам світло, дав нам силу, роз'яснив те, що є темряво для нас, і також дав силу до того, щоб ми призналися, що от це є темрява для нас. Тому ще раз нагадую Євангелія від Іоанна, розділ 11, вірше з 19 по 27. Будьмо уважні.

Отож, читаємо Євангелія на сьогодні під час трансляції ранкової. Була прочитана інша Євангелія, але проповідь була змістовна, пов'язана з, власне, зі святом Святої Марти, бо сьогодні є свято Святої Марти, і також вітаємо всіх, хто має ім'я Марта, то пізніше також в коментарях можемо, власне, це підкреслювати. Отож, читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти та Марії, щоб розрадити їх заради брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би твій брат, мій брат. Але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус сказав їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить в мене, не помре навіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, син, який гляде у світ». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ось так сьогодні ми почули діалог Ісуса з Мартою після смерті Лазаря, в якому під час цього діалогу Ісус говорить слова: «Я є воскресіння і життя». Так здається, що Ісус був дуже заприязнений з трьома особами, не тільки з тими трьома, але тут підкреслюємо, власне, сьогодні Марія, Марта і Лазар. Коли Лазар захворів, сестри повідомили Ісуса про це. Було багато часу, щоб Ісус прийшов і зцілив його, але він зволікав. І прийшов, коли Лазар був 4 дня в гробі. Психологи кажуть, що Марія і Марта могли образитися, тому що він міг зцілити їхнього брата, тому що так багато людей зціляв. Хто попросив, був зцілений. А тут не було його, він не прийшов, а прийшов, коли Лазар помер. Чому Ісус не зцілив приятеля? Але, можливо, для того, щоб люди, які присутні діалогу Ісуса з Мартою або Марти з Ісусом, отримали більше чуда, більше сили для того, щоб, власне, вірити в воскресіння, вірити в те, що Бог може зробити все. Марта по-людськи говорить: «Якби ти був, мій брат би не помер. Але зараз знаю, що ти можеш зробити все, і Бог Отець тебе вислухає і дасть тобі те, що попросиш». Вона не має жодної претензії до Господа Бога. Показується повна довіра їй. Марта без застережень вірить Ісусові, що Він просто дасть найбільшу частку, що Він зцілить, дасть життя тілесне, але також і дасть життя духове. Тому що ми знаємо, коли Ісус жив на землі, зціляв людей і часто, власне, починав говорити: «Відпускаються тобі гріхи». Тобто не перше говорив: «Іди, ти здоровий», але перше: «Відпускаються тобі гріхи». Бачите, так це пов'язане є життя духове з життям тілесним. І потім, після цього, як сказав: «Відпускаються тобі гріхи, іди і ходи». Тобто дав, зцілав теж фізично. Єдність
духа і тіла має велику силу. Пам'ятаю, в неділю, коли верталася з Хмельницького з відпусту святої Анни, і ще раз хочу подякувати за тепле, приятне, гарне прийняття нас, як Радіо Марія, в цьому місті. І така була радість в моєму серці, що є стільки людей, які, власне, багато чого доброго говорять за Радіо Марія, і священники, які дякують за нашу роботу, за те, що ми є. Була велика радість. Але трапилося, що мені в машині загоріла одна лампочка. Ну і, звісно, радість якби зникла. Тому що як їхати далі, чи їхати далі, так? Бо не знаєш, що буде далі, не знаєш, що означає навіть цей значок. Тим більше, що не могла виїхати з пробки, бо дуже велика пробка. Я їхала 40 хвилин на скорістю 10. І просто така переживала, хвилювалася, так? І зрозуміла, як це, власне, що-небудь заважає, власне, таке тілесне, так? Таке матеріальне, то дух, якби, робиться менше. Радість дещо уходить з серця. І цього вечора я просто була така, переживала, хвилювалася, не знала, що далі робити. Тому, власне, Бог приходить тоді, коли треба. Ісус приходить, коли треба, і говорить: «Ось я є воскресіння і життя. Ось я є той, хто хоче тобі допомогти. Я хочу тебе взяти на руки». Часто Ісус не говорить це, так? Але це робить. Коли мені важко, коли я звертаюся, коли в мене довіра до Господа Бога, є така повна довіра до Господа Бога, тоді можу я зрозуміти і відчути. Життя духове не тільки емоції, воно не будується на емоціях. І тому сьогодні Ісус підкреслює віру Марти. Марта, чи ти віриш в те? А Марта каже: «Так, я вірю, що Бог може зробити через тебе, Ісусе, мій приятелю, те, що є корисне і найкраще для мене, для мого брата». Також показує велику любов цих тройка родзенства, тобто тройка, дві сестри і брат. Як вони сильно пов'язані, як вони є один за одним. Також вартує підкреслити, щоб це було також і в наших сім'ях. Як переживає моя сестричка що-небудь, то й всі інші сім'ї переживають. Не може бути, і погано було би, коли було би так, що моя сестра щось переживає, а що мені там байдуже. Це її справа, це її діло, це її проблеми. А я маю інше життя, маю своє життя, я маю своїх дітей, я маю свого чоловіка. Але, власне, Бог дає нам тих, кого Він хоче нам дати, так як пов'язує, також об'єднує дівчину з хлопцем і народжується потомство. Це також справа Господа Бога. Не просто так хтось пішов на вулиці і вибирає собі: «Ось ти будеш моїм чоловіком». Бог посилає, Бог дає. І Бог творить сім'ю. Хай ця сім'я буде такою святою сім'єю. Так, да, я маю такі приклади прекрасних сімей, хоча також і там буває непорозуміння, буває такі якісь розмови трошки острувати, так? Але поєднання, об'єднання і також зрозуміння це дає силу до того, щоб йти вперед. Ми це бачимо, що, власне, джерелом життя духового є зв'язок з Господом Богом. Хто насправді довіряє себе Богові, то хоча б помер, буде жити вічно. Хочу сказати таке оповідання, що один художник італійський помирає,
і на він дуже гарно виконував свою роботу. Всі були захоплені тим, що він робив. Вони могли оцінювати його власне художні праці. Його жінка на ложу смерті цього чоловіка каже: «А може ти би посповідався? Ти не боїшся помирати без сповіді?» А він говорить їй: «Моя дорога, моя професія – це малювання. Я як художник робив цю роботу досконало. Старався, вкладав серце, робив все, що необхідне, щоб це було красою для інших людей. Божою професією є пробачення. Якщо він в своєму, в своїй професії є таким всемогутнім, гарним, як в моїм, то я не бачу жодної причини, щоб боятися його. Присутність Бога хочемо переживати як перманентна присутність. Ми повинні так переживати, ми повинні пам'ятати про те, що Ісус є постійно серед нас, біля мене. Мені часто, може, здається, або інколи здається, що Бог не є, немає Його в моєму житті, не є присутній в моєму житті. Або інколи питаємо: «Ісусе, де ти є? Що я переживаю такі гори, біду? Мене зуб болить, наприклад, так? Ісусе, де ти є? Мене зуб болить, а мені треба ж йти на роботу». Маємо інколи власне претензії до Господа Бога і жал. А здається, що не Він забуває про нас, але то ми забуваємо про Нього. Про Нього, що Він є присутній в моєму житті. Він не може прийти силою, так як тут було показане, навіть хтось помирає і не хоче сповідатися. Він не приходить силою, лише стукає до твого серця. Може, це слова жінки: «Ти не боїшся помирати без сповіді?» Делікатне слово жінки може дадуть штовчок для того, щоб власне поєднатися з Господом Богом. Пам'ятаю, коли почалася ця повномасштабна війна в лютому 22-го року. І дійсно ми були всі стривожені і не знали, що робити, в який напрямок їхати, що далі буде з нами. Це таке було сюрприз для нас усіх. І також для мене особисто, бо я була переконана, що війни в Україні не буде. І пам'ятаю, коли рішилася їхати на другий день до Києва, там, де вже повним ходом була війна, розпочалася війна, перша подумала про те, що треба посповідатися. І також часто отець Олексій говорить, що під час війни, пам'ятаємо, частіше сповідатися. Коли ми з Богом поєднані, поєднані з іншими людьми, то нам є страшна смерть. Не хочу сказати, що всі будемо помирати, тому що війна може закінчитися в одну мить. Але просто йдеться про те, щоб ми жили без страху, вільності і з Богом, в свідомості того, що Ісус є з нами. Особливо, коли є така безнадійна ситуація, Він є з нами. Свідомість, що власне нас огортає і страх, і якась робить параліз в цьому, щоб йти відважно, йти і крокувати за Ісусом Христом. Не піддаваємося цьому. Подивимося ще раз на три особи з однієї сім'ї: Марія, Марта і Лазар. Може, сестрички, які бачили смерть Лазаря, є сумними. І також, власне, слухання Ісуса, прийняття Його є важливим під час такого переживання сумніву. Ми знаємо також, може, хтось прочитав собі вже Євангелія від Луки, що Ісус
Там показано, що Ісус часто приходив до Марії і Марти, і Лазаря, він спілкувався з ними, він відвідував їх, і просто це було його місце, де він добре почувався, якби Ісус завжди комфортно в кожному місці почувається, але мав спеціальне таке вибране місце, де часто приходив і спілкувався з тими, хто його приймав. Тому, коли Ісус прийшов до Марти і Марії, і коли побачив і почув, що Лазар є 4 дні вже в гробі, заплакав. Заплакав, показав свою міць також, коли сказав: «Відсуньте камінь». Даже люди сказали: «Але це вже він цухнить, вже смертить, 4 дні він в гробі». У Бога, бачимо, таким способом немає речей неможливих. Він може все зробити. До Марти, власне, він прийшов після 4 днів. Може, це була проба віри? Іноді ми просимо про щось Господа Бога. І ми інколи говоримо: «Господи, дай мені сьогодні, я сьогодні тебе прошу». А Господь має свій час. І то також, може, це є для мене, власне, проба віри. В нашому житті не бракує трудних, важких ситуацій. І не бракує страти близької особи. І коли моя мама помирала, і потім батько, це було пережиття. Але тим більше, власне, я собі так нагадую, що в тих важких моментах ми були більш об'єднані як сім'я, і також, власне, відчула цю Божу благодать і присутність інших людей в підтримці для тих, хто переживає. Буває, що наше прагнення є життя зі сказкою, в казці, тобто все мати. Мати дім, машину, роботу, багато грошей. Можливо, ми так собі представляємо, що це є для нас рай на землі. Життя повне еуфорії. А смерть хай приходить без болю. Ми знаємо, що ми всі помремо, хоча я переконана, що не всі. Є переконані, що ми помремо. Комусь здається, що буде жити вічно на землі. Але насправді ми всі помремо. Тому, власне, Ісус показує щирий жаль над смертю Лазара. Не тільки над смертю Лазаря, що він помер, але над тим, що так багато людей від'єдналося від Господа Бога, відсунулося від Бога. А він є з нами назавжди. Власне, це така добра новина, меседж на сьогодні є дуже важливим, що ви пам'ятали, що Ісус є з нами назавжди. Марта переживає жалобу. Також, можливо, ми втратили когось, і це важливий час переживати жалобу, тобто сумувати. Не треба говорити: «О, нічого не сталося, моя мама померла, нічого не сталося». На другий день я йду на роботу і пам'ятаю, що колись був такий звичай, не знаю, чи ще є, що хіба місяць люди ходили в темному після жалоби, під час жалоби, після смерті батька, чоловіка, жінки, чи мами, чи батька, чи когось близького сім'ї. Жалоба – це колір чорний, також якось був виразом цієї жалоби. Також молоді не ходили на дискотеку, чи сім'ї, чи просто не вінчалися, коли було в плані вінчання. І під час жалоби, під час тієї Євангелії, ми, власне, почули перше речення. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Виразити співчуття також є це важливе.
Так, я пам'ятаю, що коли у нас був, наприклад, в селі народилася, коли хтось помирав, не тільки хтось близький в сім'ї, але в селі, то все село йшло на похорон, щоб підтримати цю сім'ю. То була така маніфестація велика. І також, власне, є таким потішенням для цих близьких. Так, я думаю, що власне це Євангелія є зрозуміла для нас, що Бог є всемогутній, що Бог є постійно з нами. І пам'ятаєте про речення, яке Ісус сказав після слів Марти: якби ти був, він би не помер. А Марта у відповідь: знаю, що воскресіння воскресне у воскресіння останнього дня. І я є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе, вірить в мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це? Так, сьогодні, власне, нас запитує Ісус, чи віриш це все в те? Тому зараз запрошую вас на музичну паузу, для того, щоб, власне, ця пісня нам підкреслила життя вічне.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма «Власне слово на кожен день». Маємо можливість слухати сьогодні Євангелія від Йоанна, глава, розділ 11, вірші з 19 по 27. Але також маємо зараз можливість слухати ваших коментарів, доповнення того, що було сказане. Також і час на телефонні дзвінки хочу запросити. Хто бажає, може телефонувати. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-072-07-45. Також маємо можливість телефонувати на Viber. Це є плюс 38-066-563-07-24. Дивлюся на телефонні дзвінки, також і на Viber відкритим є для вас. Тому радіємося, що можемо також і почути, послухати вас. Наразі хочу вас запросити до того, щоб власне ви знали в найближчому часі, що буде відбуватися відносно того, до чого ми хочемо власне вас задіяти, чи власне запросити, чи то молитовно, чи фізично запланувати собі виїзд до тих таких святих місць. Так як, наприклад, я сьогодні сказала про те, що мандрують, вже почали мандрувати до Меджугор'я. До Меджугор'я кожен раз, кожен час є добрий, щоб приїжджати, молитися в святе місця. Можливо, хтось запрагне їхати до Ченстохови, до Матері Божої, власне, Ясногорській. Є дуже чудове місце, важливе місце. Для поляків це є такий час, коли рішають раз на рік. Кожен з Польщі хоче бути власне в Ченстохові на Ясногорі. Тому, як хтось буде, чи є зараз в Ченстохові в Польщі, то запрошую вас до Ченстохови, до такого чудового місця, де можете самі побачити скільки зцілень люди отримують, приїжджаючи до Ясногору. Там є і костела з боку, і багато різних символів, що є зцілене, чи рука, чи нога, чи серце, чи щось інше, багато вод є залишених люди в пам'ять, як подяка за те, що отримали зцілення, власне, віддають для Господа Бога, для церкви. Це в подарунок різне золоте речі, які можемо там бачити. Також, коли хто приїжджає, наприклад, група приїжджає до Ясногору, запрошують на спеціальний такий фільм «Чуда Ясної Гори». Історію трошки Ясної Гори і чуда, яке Марія робить власне в сучасному світі зараз. Я була під враженням того, наприклад, коли особисто бачила, тому що я також, коли була в Польщі, кожен рік була на Ясної Горі, тим більше, що Ясна Гора – це для мене місце, де якби була поставлена крапка над «і» над покликанням. І вирішила тоді, власне, коли була так перед монастирем останній раз, вирішила йти в монастир. І бачила особисто, як люди, вже коли приїхали, прийшли, перепрошую, в повністю на Ясну Гору, багато кілометрів, деякі люди їдуть і 500 кілометрів пішком, так? І я була таким повністю, де ми йшли 14 днів. Це дуже, дуже важко, 14 днів. Буває, що так нормально, тиждень, 5 днів, але 14 днів. І коли вже останній етап, коли вже прийшли ми до Ясногору, деякі рішилися ще йти десь кілометр, така є алея, через центром міста на колінах, кілометр на колінах. І також є такий звичай, коли приходять на Ясногору, є такий звичай, що постійно кругом ці ікони обходять на колінах люди. просячи більш так з акцентом такого свого страждання трошки, так, просячи про те, що потрібне є для нас. Тому в такому дусі хочу вас запросити в Україні, власне, прийти на таке місце, перепрошую, помництва. Наприклад, зараз 1 і 2 серпня до Кліруса, це Галич, на Галичині, є така всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. В Кривосі. Це починається в суботу 1 серпня, в найближчу суботу. Все починається десь о 17:30. Також є велика вечірня у часі богослужінь. Також, власне, до ікони, перед іконою Матері Божої. Потім навчання, молебен до Богородиці, молитва про оздоровлення і також молитовна програма. Закінчення в суботу є занесення ікони, є о 21-й, також ночу, хто бажає, може лишитися на молитву. Пропонується там, власне, з Криоса, такі мають інформації, що о 22-й можна від'їжджати додому на нічліг. Я пам'ятаю, коли рік тому я була, то деякі залишилися на цілу ніч. Потім 2-го починається, власне, утрення о 7:45, потім зустріч Боженішого Святослава, о 9-й архієрейська божественна літургія. І також поклоніння до ікони після цього і спільна така молитва або особиста молитва. Це є з 1 і 2 серпня. Ще раз повторюю, 14-те Всеукраїнська Патріарша Проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. Натомість наступна пропозиція, також така якби велика, Патріарша Проща до Старуні, перепрошу, до Старуні 6 серпня, це є з четверг. І запрошуємо там на 8:45, скажімо, найкраще, на 8 годину, щоб попасти на Євхаристію. О 8:40, о 9 годині буде архієрейська божественна літургія. Також благословіння овочів та фруктів. Там будуть у нас в Старуні волонтери. Будете бачити наших волонтерів з беджиками Радіо Марія, можете до них підходити, пошукати їх і можете поспілкуватися. Волонтери будуть роздавати флаєра. Хто ще не знає про Радіо Марія, спілкуватися з вами і запрошувати до слухання Бога через Радіо Марія. Так, це найближче таке. Також ще одна важлива подія 6 власне, серпня. Це є Браїлів, це є 24-те чування в Браїльському храмі, 6-7 серпня. Запрошуємо вас, Браїлів, це біля Жмеринки, не помиляюся, то це Вінницька область. І 6-го, о 17-й є реєстрація, привітання учасників о 18-й, потім молитва Розалії о 18:30, о 19:30 служба Божа і о 22-й, власне, є хресна дорога. Потім п'ятниця, після хресної дороги, вертаються люди до санктуарії. Це санктуарій Ісуса Назарянина в Браїлові. І вертаються, і о 12-й є служба Божа. Потім конференція о 2-й і далі молитви, а о 5-й молебен на честь святого Каятана за та обряд помазання очей, про зцілення очей. Тобто заплануємо собі 6-го, це свято, перепрошую, свято Переображення Господа Ісуса Христа. Тому заплануємо собі 6 і 7, власне, серпня до Браїлова, не так далеко, і хотів сказати, від Києва, але хоча трошки є, хтось живе ближче. Я знаю, що приїжджають і на велосипедах, і машинами. Не бачу в останньому часі, щоб паломництва йшли пішком, але є така завжди можливість до Летичева. В цьому році пішком йшли до Бердичева. Це вже справа кожної парафії, там, де є така можливість. Напевно, отець Йосип, який є хранителем санктуарії, це Йосип Салетин. Салетині, оці Салетині там працюють в Браїлові. Він щиросердечно запрошує. Власне, вчора прислав мені це інформацію, щоб озвучити, запросити, і також, щоб була в нашому житті більше часу на молитву і єдності з нами, щоб ми, власне, віддали час для Господа Бога. Я бачу, що всі заслухалися, майже ніхто не телефонує. Є ще можливість до нас зателефонувати, тому що, власне, час ефіру закінчується через 2 хвилини. Маємо ще 2 хвилини часу. Як завжди, я обично закінчую раніше, коли я веду в ефір 8:15, тому що наступна програма має вийти вчасно. Тому, дорогі радіослухачі, хай цей час задуми над Словом Божим буде для нас таким приятливим, сприятливим, для того, щоб ми були ближче Бога, щоб ми пам'ятали про те, що Ісус є завжди з нами. Відеотрансляція зараз закінчується, бо це йде відеотрансляція, можна подивитися і послухати. Тому зараз закінчує. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Який сьогодні день? Піца Дей. Твій день має смак.
8: Мамо, мене вирвав. І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
9: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водну електроенергію.

0: те, що мені скажеш, і хочу виконувати і почути як завдання для мене. Бути близько Ісуса Христа, тому, власне, до віри нас запрошують такий ансамбль, власне, який співав пісню, перепрошую за початок, невдалий трошки, але слова цієї пісні дуже такі для нас є важливими. Отож, починається молитовний ранок. Ранок сьогодні маємо 29 липня, годину 9:10. На студійному годиннику, і хочу сказати, що на початку будемо, власне, молитися бревіарі, потім роздумувати Слово Боже з коментарем, і далі о 10-й будемо запрошувати Бердичів, санкторіум Матері Божої Бердичівській, на трансляцію Святого Розалія, а о 11:20 є катехеза з отцем Марком, і далі о 12-й будемо, власне, другий раз запрошувати вас на молитву серед дня. Сьогодні маємо спомін Марії, Марти і Лазаря, тобто маємо іменини Марти. Сьогодні, як хтось має ім'я Марти, можете вітати з Днем Ангела. Можливо, в Україні не так багато людей святкує День Ангела, але можемо подякувати Господу за приклад, власне, життя святої Марти. Отож, я з радістю вже хочу озвучити, що сьогодні в студії Радіо Марія я не сама, мене звати сестра Люцина, і поруч зі мною є...
1: Сестра Марія, вітаю всіх.
0: Сестра Марія Шлезер.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Так, яка є з місійного згромадження сестер Сужниць Святого Духа, правда, сестра?
1: Так, так. Сестра Люцина каже, ну, сказала так гарно, що можна вітати Марту, але можна теж і всі Марії і Лазарів. Не знаю, чи є в Україні ім'я Лазар. Приємно би було дізнатися. Але вітаємо всіх, які святкують сьогодні День Ангела, День іменин, многая літа і Божого благословення для всіх, особливо для нашої сестри Марти. Напевно, вже були вітання від наших сестер, але я ще раз вітаю. Також сестру Людмилу, яка теж святкує День іменин.
0: Отож, сестра Марта, дякуємо за служіння на Радіо Марія. Згодом будемо також чути чергову катехезу, власне, сестри Марти про лекцію Дівіна, про Біблію, як, власне, слухати Бога через читання і слухання Слова Божого. Для сестри Марти буде спеціальна пісня про Духа Святого перед читанням Євангелія. Це спеціально задумана пісня для сестри Марти, як сестра Марта, можливо, нас не слухає, тому що вона така набожна жінка, і вона просто є в храмі Святого Миколая. Вчора повернулася, і можна також прийти до храму протягом 2 тижнів. Можете побачити, зустрітися з сестру Марту Пшивару. Сестра Марія, я дуже рада, що ти приїхала до нас в студію Радіо Марія. Знаєш, коли тебе нема, то тут немає посмішки.
1: Не вірю. Овце якраз і не вірю. Бо Люцина теж посміхається часто.
0: Я просто бачу, хто приходить, то просто так скований, переживає, хвилюється. А сестра Марта, сестра Марія просто як на розслабоні. Тобто сидить і посміхається.
1: На розслабоні.
0: На розслабоні. Так, сестра, скажи, будь ласка, мені цікаво, тому що ми не живемо разом. Тобто ми в одному згромадженні, але оказується, що сестра та приїхала спеціально з Борисполя до Києва, щоб прийти в студію Радіо Марія. Як тобі живеться літом? Що ти там робиш? Ти спиш постійно? Не подібне це для тебе.
1: Ну, не сплю. Не сплю тоді, коли всі нормальні люди. Вночі.
0: Коли немає
1: сну. Але не завжди, тому що як є тривоги, не забуваємо, що є війна. Як є тривоги, як летять ракети або шахеди, то не спиться.
0: Але Марта, Марія, бачиш постійно Марта сьогодні. Марія,
1: ну, бо є Марти і Марії, так що.
0: Борисполі ракети не летять, що ти кажеш?
1: Літають над головами, на жаль. Ну, і всім співчуваємо сьогодні, ну, так сумненько, день, ранок почнеться в Борисполі, тому що є 2 похорони військових, які загинули. І, ну, буває так, наприклад, в тамтому тижні були попідряд понеділок, вівторок, середа похорон. Я стараюся бути, скільки можу. Ну, 3 похорони важко пережити, так що я

0: на двох була, на третьому вже не змогла психічно. Але іду з вдячності для військових, для наших захисників, тому що дійсно, ну, в Борисполі, власне, така є. Я думаю, що всюди, в містах України. Просто те, що, ну, Бориспіль невеличке містечко. Тому стараюсь, ну, дійсно бути, але то така реальність є. Так що сьогодні теж ранок такий о 10-й якраз почнуться молитва.
1: І сьогодні якраз о 10.30 будемо з сестрою Марією мати програму в ваших намірах. Трошки про це будемо розказувати. Тому дочекайтеся також включення, прямого включення. Тут можете, хотіла сказати, бачити. Ну, ми не робимо відеотрансляцію.
0: Ні, бо я не хочу. Я дуже просила сестру Люцину, тому що я, типа, на розслабоні, так, ну, здається, але коли є відео, я не можу. Я тоді стресуюся, для мене це стрес, так що вибачаюсь. Але я думаю, що в житті важливе є, ну, бачити людину, але теж, ну, так, слухати ще важливіше.
1: Хочу нагадати всім радіослухачам, що Зеста Марія це дуже багато років дуже активно працювала з тими, хто не має дому, як називається?
0: Безхатченки.
1: Безхатченки. Чи це в Запоріжжі, чи в Кременчуці, так, також і в Борисполі. І, власне, це якби така місія спеціальна і пріоритет для Зести Марії. Тому хочу запитати, яка зараз активність твоя є літо? Це літо.
0: Ага, так, в Борисполі якраз, ну, мало є бездомних взагалі, тому що взагалі, не знаю, не зустріла я особи, яка би була бездомна. Просто є бідні люди, але їх кормлять. Слава Богу, є багато церков, принаймні протестантських, я знаю, є Червоний Хрест, і принаймні в 4 пунктах в Борисполі безхатченки чи люди похилого віку, які мають тільки пенсію, дуже маленьку, низеньку, можуть поїсти. То я дізналася, так що не дуже... Я знаю тих людей, спілкуюся з ними, час від часу собі постоїмо там біля церкви, побалакаємо. Так що знаю трошки тих людей, але так, щоб спрацювати з ними чи служити їм, нема такої потреби в Борисполі.
1: Але я почула з Нової Пошти, з Борисполя, що тебе там часто бачать. Чому?
0: А, так?
1: Так, власне, спілкувалася з жінкою і кажу, ти знаєш сестру Марію? Так, знаю. Що ти там робиш?
0: Дійсно? З Нової Пошти?
1: З Нової Пошти. Ну, бо,
0: це
1: що?
0: Може бути.
1: Ти там живеш?
0: Правда. Ні, я не живу на Новій Пошті і не працюю. Я просто часто посилки висилаю, так. О, якраз до мене був тільки що телефон, але, ну, через те, що є етер прямо і не можу взяти трубки, але дзвонить якраз така пані з Кам'яної Ярухи, пані Валя, вона має доньку спаралізовану, тобто це не її донька, це її племінниця, тому що, ну, трапилося так, що померла її рідна сестра цій пані Валі і мама. Короткий час, мама дуже хворіла, і ми разом з ще одним отцем з Харкова, такий є отець дуже файний, я його знаю ще з Запоріжжя, отець Михайло Мирошник, і він їздить зараз до них, вони дуже, ну, потребують підтримки і такої допомоги, то і це є одна з...
1: передач.
0: Ну, одна з родин, де висилаємо посилки так регулярно. Ну, але не тільки, бо маємо знайомих, власне, не знаю, чи слухають ці люди, чи ні, до яких я ходжу. І з сестрами якось підтримуємо і вимушено переселених осіб. О, є така пані Людмила, Люба Літовченко. Не знаю, проснулася чи ні, бо я їй казала, що я сьогодні її буду вітати. Так що вітаю, пані Люба, якщо ви слухаєте. Вона з Бахмуту, ну, теж все втратила. Син за кордоном лікується, тяжко хворий. Ну і теж так, як отримаємо якусь допомогу гуманітарну, дякуючи нашим добродіям, теж за них пам'ятаємо. І всі, які нас слухають, теж вклад маєте в це, тому що добродій – це не тільки той, що дає матеріально, але теж ті, які моляться за нас, за наші місії, за наші служіння. То передусім ви, слухачі, які дійсно з нами тут постійно, і хоча не можете приїхати в студіо, і до радія, щоб ми вас бачили, але знаємо, бо відгуки є і є телефонні дзвінки. Так що ми дуже вдячні за молитву. І ще хочу сказати, занім Шалюцина мене переб'є, занім повернемося до молитви, що сталося таке чудо, дійсно, теж дякуючи молитвам, недавно наша сусідка, вона допомагає в світлиці, сестрі Каті, прибирає, і там є садочок біля нашого монастиря в Борисполі. І ця пані Світлана, вона недавно написала таке, ну, велике прохання вночі, що її племінниця попала в оточення військова і дуже просить про молитву, тому що не виходить на зв'язок. Тільки написала, що ми в оточенні, не знаємо, чи виживемо. І ми, кого могли, підключили до молитви, написали. То хочу сказати про силу молитви, силу в спільноті, коли багато людей молиться. 6 днів ця Раїса не виходила на зв'язок. Ну, і вона мені подзвонила, Світлана, і каже: «Машенька, я її не відчуваю, значить, вона, мабуть, вже загинула. Бо я її відчувала дуже близько до серця, а зараз 6-й день минає, і нема зв'язку, напевно, вже все». І я кажу: «Вірити треба». О, сьогодні теж Євангелія. Чи віриш ти? Певно, не завжди так є, як ми хочемо. Але сталося чудо, що написала після 6 днів: «Марія, прошу про молитву», вони виходять з оточення, тобто їх почали виводити. Як цей процес виходу, я не знаю, як він, але напевно він страшний і нелегкий. І вдалося, що вони вижили. 4 дівчата і вижили. Так що зараз вона на зв'язку. Правда, ще може попасти в різні ситуації, бо це війна. Ну, але слава Богу і всім молитвам. Так що те, що ви молитеся, пам'ятайте, вірте в це, що молитва має велику силу. Чим більше людей молиться, тим більше чудес. І треба вірити, дійсно, не треба сумніватися. Так що дуже вам дякую.
1: А я дивлюся на сестру Марію Шлезяк, яка є в студії Раді Марія, і думаю, ось це мати Тереза.
0: Неправда. Неправда, я Марія Шлезяк. Я не мати Тереза, і далеко не вона. Ну, мати Тереза була свята, а я ще грішна. Ну, колись я сказала, пам'ятаю, ще 2 роки тому, коли я була в етері, і сказала в радіо, що я грішна, то один пан подзвонив, не знаю, чи він нас слухає. Теж забула його ім'я. Іван, мені здається, але він такий активний слухач. Якщо нас слухаєте, то я пам'ятаю, ви тоді: «Не кажіть так, що ви грішна, сестра, ви свята, всі, які служать Богу». Але, на жаль, ми грішні, так що я теж сповідаюся із гріхів своїх теж потребую молитви, так як і всі ми.
1: То теж Папа Римський сповідається. Це сповідь для очищення і також до святості є допомогою великою. Оскільки ми сказали, що напевно сестра Марта вже прийшла з храму і хочемо поставити цю пісню перед молитвою утренню і роздумами Святого Письма, тому що будемо одне за другим робити. Запрошуємо вас готуватися. Маємо можливість вас молитися з нами, а у неї є пісня «Дух Святий» для всіх, хто має сьогодні іменини, і також для відкриття нашого серця для Господа Бога.

0: Ось так, дорогі радіоскачі, вертаємося в студію Радіо Марія. Дякуючи за чудовий спів от Олексія, який ми почули зараз в ефірі Радіо Марія. Дуже радімо з цього, що можемо мати такі прекрасні, власне, моменти, час для того, щоб слухати Бога через Радіо Марія, слухати пісні про слави, які, власне, було зараз у виконанні. Зараз запрошуємо вас на молитву утренню. Це спомін святої Марти і Марії і Лазаря в студії Раді Марія. Моляться з вами сестра Луцина
1: і сестра Марія.
0: І запрошуємо вас також, тримаючи брев'ярі в руках, можемо єднатися також, слухаючи цю молитву через Радіо Марія. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Сонячний блиск вже освітлює землю. Господа друзів пригадує людям. Лазаря, Марту і вірну Марію, бо що він біля них спаса і в тиші сидила.
1: Сповнені щастям і чисті серцями, люди, у котрих гостив Бог у плоті, щоби ділить з ними людські турботи, благословляти життя її простеї.
0: Просим, прийди до нас, Христе Месії, і залишися в цей день разом з нами. Хай Твоя святість розвіє наш смуток, зміцнить любов братню, мир дасть і спокій.
1: Хай віковічна хвала завжди буде Божому Сину і Богу Отцеві, разом із Духом Святим, що проводить нас до небесних брам в Царство Господнє. Амінь.
0: Боже, у Твоєму світлі
1: ми побачимо світло.
0: Вирок про переступ грішника виходить із глибини мого серця. Нема Божого страху перед його очима.
1: Адже він поблажливо поставився до себе самого, аби не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його.
0: Слово його уст – беззаконня і підступ. Він перестав поводитися мудро і чинити добро.
1: На своєму ліжку він думає про беззаконня. Пустився на недобру дорогу, не оминає зла.
0: Господи, Твоя милість на небі, а правда Твоя сягає до хмар.
1: Твоя праведність, наче Божі гори, Твої суди глибока безодня. Господи, Ти спасаєш людей і тварин.
0: Яка безцінна Твоя милість, о Боже! Людські сини покладаються на захист Твоїх крил.
1: Вони насичуються щедротами Твого дому. Ти потоком Твоїх солодощів їх напоюєш.
0: Бо в Тебе джерело життя. У Твоєму світлі ми побачимо світло.
1: Продовж милість свою до тих, які Тебе знають, і праведність свою до тих, котрі праведні серцем.
0: Хай не наблизиться до мене нога гордого, і рука грішного хай не захитає мене.
1: Там упали ті, які чинять беззаконня. Їх повалили, і не змогли вони встати.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже, у Твоїм світлі
1: ми побачимо світло.
0: Ти великий, Господи,
1: і преславний у своїй силі.
0: Вдарайте в бубни на честь мого Бога. Нехай для Господа звучать цимбали.
1: Зляйте для нього псалом і пісню, вознесіть і прикличте його ім'я. Бо він є Бог, який розбиває війни.
0: Я заспіваю моєму Богові нову пісню. Ти, Господи, великий і славний. Нехай служать тобі усі твої творіння, бо ти сказав, і вони з'явилися.
1: Ти вислав твій дух, і вони були створені, і ніхто не може протиставити з голосу твоєму.
0: Навіть як гори задріжать до основ із водами, і скелі, наче віск, розтануть перед твоїм обличчям, та ти прихильний тим, хто тебе боїться.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти великий, Господи,
1: і прославлений у своїй силі.
0: Радісним голосом
1: ликуйте перед Господом.
0: Усі народи заплющіть у долоні, вигукуйте Богові голосом радості.
1: Бо Всевишній Господь грізний, Він великий цар усієї землі.
0: Він підкорає нам народи, кидає племена під наші ноги.
1: Він обрав нам нашу спадщину, красу Якова, якого полюбив.
0: Бог піднявся вгору під радісні вигуки, Господь під звуки рога.
1: Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте.
0: Адже Бог цар усієї землі, співайте з розумінням.
1: Бог зацарював над народами, Бог сів на свій святий престол.
0: Володарі народів зібралися разом, це народ Бога Авраама.
1: Адже щити землі Божі, Він надзвичайно звеличився.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Радісним голосом
1: ликуйте перед Господом.
0: З послання до римлян.
1: Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.
0: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
1: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
0: Бог у ній перебуває,
1: тому не захитається.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
0: Піднівши очі вгору,
1: Ісус вигукнув сильним голосом: Лазарю, вийди назовні.
0: Богословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому.
1: У святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати Йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Піднівши очі вгору,
1: Ісус вигукнув сильним голосом: Лазарю, вийди назовні. Разом з усіма святими жінками прославляємо нашого Спасителя і закликаємо до Нього.
0: Прийди, Господи Ісусе!
1: Господи Ісусе, Ти багато відпустив грішній жінці, бо вона дуже Тебе полюбила.
0: Прости і нам, бо ми безмірно согрішили.
1: Господи Ісусе, Тобі в дорозі прислуговували святі жінки.
0: Дозволь нам завжди йти слідом за Тобою.
1: Господи Ісусе, наш Учителю, Марія слухала Твої слова в той час, коли Марта гостинно Тобі служила.
0: Вчини, щоб ми служили Тобі у вірі та любові.
1: Господи Ісусе, Ти назвав своїм братом, сестрою і матір'ю всіх, хто виконує Твою волю.
0: Дозволь, щоб ми завжди подобалися Тобі в словах і вчинках. Господи, хочемо просити спеціальне благословіння сьогодні для сестри Марії Марти Пшивари, для всіх сестер Март і для Март, також для Людмили, сестри Людмили, яка має прекрасне служіння в місійному згромадженні сестер Служниці Святого Духа. А сестра Марта є провінційною настоятелькою сестер Служниці Святого Духа. Хай Дух Святий буде мати перше місце в серцях цих сестер і веде їх завжди до святості. Інтенція сестри Марії.
1: За всіх наших добродіїв, за військових, наших захисників, за тих, які в полоні, за зниклих безвісті, і за вас, дорогі слухачі.
0: Так, власне, я ще раз хочу підкреслити за вас, дорогі радіослухачі, тому що дякуючи вам за підтримку для Радіо Марія і також за те, що ми творимо це радіо разом, і тих, хто нам служить, за волонтерів, молимося і за всіх, які працюють на Радіо Марія. Тому ці інтенції підносимо до Господа Бога, вкладаємо в Його долоні, молячися, Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося. Боже, Твій Син повернув у Лазара з гробу до життя і боговолив гостювати в дому Марти. Вчини просимо, щоб ми вірно служили нашим братам, разом з Марією удостоїлись розумами над Його Словом, котрий з Тобою живе і царує відносно Святого Духа, Бог на всі віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: Оскільки маємо вже 9:40 наближається, запрошуємо вас зараз до слухання Слова Божого і коментаря над цим Словом. Хочу нагадати, що сьогодні маємо літургійне читання на спомін Святої Марти, Марії і Лазаря, і Євангелія на сьогодні маємо Євангелія від Йоанна, 11 глава, вірше з 19 по 27. Уважно слухаємо.
1: Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус каже їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ». Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе. Ну що ж, давайте будемо слухати, що Дух Святий, як Святий Дух промовляє через серце сестри Марії Шлежак.
1: Сестра Люцина підкреслює мою фамілію, хоча в Євангелії просто є Марта, Марія. Цікаво, яка у них була фамілія. І Лазаря. Так, а то так, з цікавості для жарту. Бо вони ж теж мали якісь прізвища і фамілії.
0: Так, ти знаєш, що Ісус – то Христос, так? Його прізвище Христос. Я зараз просто так трошки...
1: Це його імена.
0: Так.
1: Ну, я що скажу? Я пару раз собі прочитувала, слухала коментарі. Дуже гарна цей фрагмент. Ну, і ця подія, яка відбулася тут, мені дуже подобається. Якраз сталося так, що позавчора, десь ввечері, пізно ввечері, я вже засипала, і написала мені одна пані, наша парафіянка з Кременчука, до речі, всіх теж вітаю, бо, напевно, теж слухає хто-небудь з Кременчука, і написала, вона 2 роки тому, десь приблизно 2 роки тому, поховала чоловіка, ну, який відійшов до Господа, він тяжко хворів. І зрозуміло, це був її чоловік, тобто вони дуже любили один одного. І вона досі якось, ну, її важко на серці, ходить собі на цей, на могилку, майже кожен день там просто пару годин, розмовляє з ним. Ну і так, ну, хто втратив вже своїх близьких, знає, які це відчуття, який це стан. І вона мені написала таке прохання, щоб я їй вибрала якесь, допомогла вибрати якесь слово, бо хочуть зробити, ну, такий пам'ятник кращий, тому що той, що стоїть, ну, і з написом, що, щоб якийсь дати напис, надпис на пам'ятнику. І я її запитала, чи вона хоче з Біблії, чи якийсь свій від серця. Ну, і вона написала, що хоче цитату з Біблії. І мені перші слова, які прийшли, не знаючи, що 2 дні по тому я буду читати цю Євангелію і буду роздумувати над нею. І, власне, мені прийшли оці слова. Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І, крім того, ще інші я такі її повисилала, що, Господи, в твої руки віддаю дух мій. І, ну, різні цитати, які із Старого Завіту, і з Нового. Але ось ці слова я їй написала, що мені ця правда, яку Ісус говорить про себе, є дуже близькою. Ну, і не знаю, вона мала, подякувала, сказала, що її, між іншими, оці слова теж якось залишилися в серці. І тоді я вже, 2 дні тому почала, якось засипати з цим словом. Я є воскресіння і життя. І Ісус, коли говорить до Марти, питає її, чи віриш ти в це? І так би, знаєте, Ісус часто був гостем у них, у Марії, Лазаря, Марти. І він питає, не знаю, чи ви звернули увагу, що він питає в момент, коли Лазар так насправді помер. Не знаю, чи ви собі, кожен з нас усвідомлює собі момент цей. О, я за цю паню парафіянку нашу з Кременчука згадую. Часто ходжу на похорони, теж я згадала похорон сьогодні. І якби так Ісус став перед кожною людиною, яка втратила когось, хто загинув, хто помер, хто відійшов, і оцей стан, його такий тяжкий стан, темряви, відчаю для віруючих, може і надії, але все рівно болю, смутку, такої самотності. І в цей момент, власне, Ісус приходить, бо Марта, коли бігла до нього, вона, напевно, була теж в такому відчаю, і може трошки навіть з претензіями, не знаю, якби ти тут був. Тобто вона дуже вірила, що якби Ісус був при них, і так як часто він приходив до цієї родини, бо це були дуже близькі його друзі, і він любив до них ходити, він їх дуже любив, зрештою Святе Письмо про це згадує. І вона, Марія, Марта, коли біжить, вона так йому проявляє в цих словах таку, не знаю, я так собі це відбираю, якби легеньку таку претензію, чи такий жаль, або якусь таку, теж, але й довіру до Бога. Емоцій там, напевно, багато було. Якби ти тут був, тобто теж і віру проявляє, що я вірю, що якби ти був, він би не помер. І вона в такому самому стані, як всі ми, коли ми втрачуємо когось, коли ми ховаємо когось, коли бачимо, як спускають труну в ту яму, в землю. Я так, бачу, що цей з досвіду бачу, кажу, в такому значенні, бачу, що досвідчую цього, що дуже важкий цей момент спускання тіла в ту могилу, в ту яму, яку викопана. І коли присиплена землею, дійсно, то є така темрява, і такий біль, часом люди так кричать, і дійсно, це так крик душі. І в цей момент Ісус запитує кожного з нас, так як тоді Марти, чи віриш ти в це, але в що? В що я маю вірити, так? Але він запитує після слів, яких каже про себе. Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Ну і кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це? Тобто, бачите, так, я так собі задумуюсь над цим, що за ним Ісус запитав, що сказав про себе, що і він є воскресіння і життя, і я підчеркую цей момент, що найчастіше, коли ми віримо, ну, чи так говоримо: «Боже, я вірю, я надіюся, я довіряю тобі», коли нам легше на душі. Важко є сказати в момент, коли є смуток, розпач, втрата, самотність. Важко сказати: «Так, Господи, я вірю». Треба добре послухати, про що Ісус перед цим за ним запитує. Він добре знає, про що він говорить. Він каже правду. І Марті спочатку, коли він сказав: «Твій брат воскресне», раніше, пару речень раніше, Марта йому каже: «Знаю, що воскресне, але у воскресінні останнього дня». Тобто то, що наука говорила церковна, вона знала, що буде воскресіння, вона вірила в воскресіння. А Ісус її каже: «А я є воскресіння і життя». Тобто ніби дуже прості, ну, просте речення, дуже проста правда, але наскільки вона глибока, повірити, що хто вірить в Ісуса, який є воскресіння, не який дає воскресіння, не той, хто обдарує воскресінням всіх нас, але той, хто є воскресінням і життям. І в ньому є життя. Тобто, хто вірить, що він є воскресіння і життя, той і не помре повіки, той буде жити. І коли вже це говорить, то вже Марта міняє трошечки свою відповідь і каже: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ». Не знаємо, принаймні, ну, я не дочитала коментарів аж настільки, і не знаю, що Марта далі, зрозуміло, що ми знаємо з Євангелії далі, що Ісус все-таки Лазаря витягнув з тієї могили, сказав йому: «Лазарю, вийди, вийди назовні». І то потужним голосом сказав. Тобто сила Божого Слова, сила міць, яку говорить Христос в словах, дійсно свідчить про те, що він має владу над смертю. Тобто життя, хто може володіти, ну, і керувати, мати владу над смертю? Власне, той, хто має життя. Той, хто є життя. І він, власне, має цю владу і говорить в цей час. Тобто Марта і Марія були свідком чуда, великого чуда, бо воскресіння – це ж велике чудо. І чи сьогодні кожен з нас вірить в це? Я можу запитати Люцини, бо тут так сидить, слухає, уважно вже змучилася, певно, своїми словами, бо тут багато вже від 8-ї години в ефірі. І Люцинко, можете запитати, чи віриш, що Ісус є воскресіння і життя, і що хто вірить в нього, буде не помре, а буде жити? Хоча бачиш, що люди помирають, люди гинуть, але все рівно, чи віримо, що будуть жити вічно з Богом?
0: Так, власне, я також сьогодні ділилася цим досвідом, коли мама помирала, батько помирав, і дійсно дивилася на цю яму, і коли вже їх не стало, і так званий час жалоби після такої смерті, це також важливий час, про це я також підкреслила. Якби не було віри, тобто я кажу: «Так, вірю. Вірю в те, що є життя вічне. Я вірю в те, що є спеціальний час Господа Бога визначений для кожного з нас, для того, щоб власне ми були з ним не тоді, коли ми прагнемо, але тоді, коли він захоче». Тому, сестра, дякую тобі.
1: І ще хочу додати, що в словах Ісуса ще є така правда: «І кожен, хто живе і вірить у мене», тобто вже за життя. Тобто не коли вже помер, але коли живе з Богом, в Бозі, Його Словом, і вірить. Тобто не тільки жити. Ну, мені так завжди якось жаль, бо коли я є присутня дійсно в моментах похоронів і теж з людьми, які втратили своїх близьких, і вони дійсно не вірять в Бога, бо і з такими людьми маємо зустрічі, і я зустрічаюся, то повірте, що набагато важче. І хоча я їм все рівно говорю, що може ви не вірите в Бога і в вічне життя, але це є правда, є таке, є така правда, є Ісус, є Бог, який є воскресінням і життям. І прошу їх, щоб вони шукали, читали Слово, і деякі відкриваються, а деякі ні.
0: Ну що ж, буде о 10-й годині трансляція Святого Розалія з Санктуарії з Бердичева. Я думаю, що там люди готуються і вже чекають на те, щоб разом з нами молитися. Я вас зараз запрошую на музичну паузу, щоб ми задумалися над цими словами.

0: Ось так, 16 років, це про минуло, як один день. Здається, було багато зусиль, старань, нові частоти. І далі продовжуємо працювати, отримавши ліцензію на наступні 10 років. За що маємо, власне, також і розплатитися в місяці липні, хочу про це й нагадати. Нам залишилося 2 хвилини до початку трансляції. Надіймося, що вчасно почнеться трансляція Святого Розалія з санктуарії Матері Божої Бердичівській, тому будемо раді вас зустрічати цих, хто там буде в санктуарії, і будемо разом з вами молитися. Оскільки маємо ще так 1.5 хвилини, хочу прочитати нам інтенції, які прийшли на Viber. Хочу подякувати, пише до нас одна слухачка, Богові за отримання благодаті для Василя та його рідних, про одужання для Василя та зцілення для Олі. Юлі, перепрошую, про Божу допомогу в праці для Юлі та добру працю для Сергія та Тадея. І В'ячеслав пише за упокою Михаїла. Також Тарас пише, нас вітає. Так, тут стається за кордоном, писало, що нас слухають з Франції, дякують нам за ефір. Так, дуже, Юля, так, дуже дякую також за це, що ти з нами. Пише до нас Віра, молюся в намірах Пресвятої Богородиці за мир, за навернення усіх. Прошу опіки у Богородиці і Всемогутнього Бога, да воїна Василя, воїна Богдана і побратимів. Бережи їх усіх, Господи. Далі, чекаючи на включення з Бердичева, хочу прочитати пані Ані з Viber інтенцію за любов між моїми внуками і внучкою підлітком. Господи, примири їх. Також пише до нас Тетяна за душу батька Олександра, Наташа. Просимо молитви за наших священників, за загиблих воїнів. Дякую. І Іван. Може, це Іван, про якого ти згадала, сестра. Слава Христу, я хочу помолитися за навернення дружини до Бога і за всіх дочок Давид, Захарія і Марка. Мене звати Іван. Телефонний дзвінок. Немає зв'язку, тому якби зараз на цьому будемо припинятися. Тому що 10-та година наближається, хочемо вас запросити на власне розалі, на те, щоб ми могли молитися. Так, ще опонент 098, один дзвіночок приймемо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, дорогі наші стрічки, вітаю, вітаю всю нашу Раді Марію, всіх єпіскопів, священників, нашого отця Олексія Самсона, щасливенькі дорожки для всіх.
0: Дякую, дякую. І є включення з Бердичева, тому о 10-й пунктуально починаємо трансляцію. Радіо Марія.

0: Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Марія, довіряємо Тобі сьогодні нашу країну, наших військових, тих, які найбільше переживають труднощі, за хворих, особливо онкохворих, довіряємо Тобі Лілю, Артема, про зцілення їх з раку, а також усіх наших намірах, хто просив нас про молитву. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає інше хрещення, яке Він сам установив і яке ми прийняли. У момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді ми стали дітьми Божими. Отець Небесний про кожного з нас говорить: «Це дитя моє улюблене». Дорога життя кожного з нас – це дорога віри. Ісус, увійшовши в Йордан, відкинув нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. О Марія, через таємницю хрещення навчи нас наслідувати Ісуса, виконувати волю Небесного Отця і бути відповідальними та зрілими християнами.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна

0: О Маріє, без гріха первородна зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, цариця миру, молись
1: за нас. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галилейській. Ісусе, ти прагнеш зі своєю любов'ю перебувати в кожній ділянці людського життя. Ти не байдужий до наших страждань і проблем, а також хочеш радіти разом з нами. Весілля в Кані Галилейській є першим чудом, яке об'явило твоє божественне походження. Вино – це символ радості, яку приносить Спаситель, символ благ месіянських часів. Ісус Спаситель і Месія щедро дарує благодать людству, якому бракує радості життя. Ісус бачить потреби людей і дарує навіть більше, ніж вони могли б попросити, а в Кані навіть не просять. О Маріє, навчи мене через таємницю весілля в Кані служити ближньому, навчи вразливості на біль і потреби найближчих. Навчи поспішати на допомогу кожному, хто її потребує. Переміни моє серце.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, мати

0: Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
2: Таємниця третя – проголошення Божого царства і заклик до покаяння. Ісус закликає нас до навернення, бо прагне, щоб кожна Божа дитина могла тішитися вічним життям, але приготував для неї життям, яке приготував для неї Небесний Отець. Прагне, щоб ми були щасливі. О Марія, навчи мене через таємницю проповідування Божого царства, як потрібно жити, щоб у майбутньому радіти вічним життям на небі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородно зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
2: молись за нас. Таємниця четверта. Переображення Господнє на горі Табор. Усе наше життя є дорогою через хрест до Воскресіння. На цій дорозі Господь не залишає нас самих. У найважливішу хвилину Він приходить, щоб зміцнити нас і об'явити свою любов. О Маріє, навчи нас у труднощах не впадати у відчай, але вірити, що Ісус завжди поруч. Веди нас до Ісуса, будь нашою горою Табор, на дорозі до Воскресіння.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю. Ти так полюбив мене, що віддав своє життя, але цим твоя любов не обмежилась. Ти забажав бути зі мною по всі дні аж до кінця світу, установивши таєнство Євхаристії. О Маріє, навчи мене більше любити Твого Сина, часто приймаючи Його у святому причасті. Навчи бути вірним Ісусові у найдрібніших речах і до кінця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородно зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших,
0: але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Матінко Божа Бердичівська,
0: молись за нас.
2: Молилися легіонери з санктуарію Матері Божої Бердичівської та сестра Ернеста Терезіанка.
5: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
6: У ваших намірах.
5: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

Війна прийшла, постукала.

0: Отож, ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Сьогодні наша тема – голос зниклий без вісті. Оскільки ми почули вже пісню на вступ, яка нас веде, вела нашу тематику, і будемо сьогодні спілкуватися з спеціальним гостем, який приїхав до нас з міста Бориспіль. З вами в студіо є сестра Луцина, і вітаю сестру Марію, яка, власне, почули вранці сьогодні, багато займається тими, хто зниклих без вісті, також допомагає тим, які не мають є в великих потребах. Сестра просто організує, сестра бігає, сестра думає, сестра молиться, просто сестра, хочемо сьогодні почути про тих, хай твоїм голосом буде для нас такий виклик, власне, щоб ми задумалися над тими, хто зник без вісті.
1: Вітаю ще раз, бо я ще з 9-ї години. Сподобалось мені спецвість. Люблю слово спец, спецрозділ, спецслужба, спеціальний гість. Ну, я то своя, так насправді, але теж спеціальний гість. Хочу сказати, що пісню, яку я попросила, це ж штучний інтелект створив пісню, але посилають в штучний інтелект слова, переживання, і він творить ту музику гарно, то я попросила включити, і там ви між тими словами слухали теж голоси, дзвіночки, там різні було багато людей. Це є та пісня під час акції, яка відбулася сьогодні 18-го. В суботу, мені здається, тоді було Матері Божої, ми приходили в Бердичів, ми вирушали в паломництво. Ну, то я там з сестрою Тетяною, ми один день йшли, доєднувалися до групи з Житомира. Хто нас слухає з Житомира, а йшов, може, з нами, то сердечно вітаю. І я тоді не змогла поїхати на акцію зниклих безвісті. А якраз вони там мали в Києві на Майдані власне цю акцію, і звідти і ці голоса там чути, бо там довго вони стояли, і там ще такий був спеціальний, що вони такі, кожен отримував дзвіночок і міг його повісити, тобто це там ви чули дзвіночок, так якби звук дзвінка, що люди чекають. Пісня зворушлива, хоча співає штучно, я думаю, натурально може би було більш сліз, але Люцина, сестра, прочитала «Голос зниклих безвісті». Я хочу сказати, що це так нас назвали Римо-католицьку церкву, яка допомагає в Борисполі трошечки. Там Люцина переборщила, вибач, що багато бігає, багато. Ми стараємося робити те, що можемо на свої сили на сьогоднішній день. Бог дає сили, щоб служити і бути підтримкою для тих родин, яких зникли безвісті. Ось тема сьогодні. Хочемо про це порозмовляти. Я хочу чим поділитися.
0: Я вийду слово зараз, тому щоб дати інформацію, що ця програма не йде в прямому, пряма трансляція є на YouTube-каналі, натомість не йде на Facebook Радіо Марія. Просто звукове повідомлення, звукова інформація, тому під час цієї програми, вона буде тривати до 11-ї години, можете також єднатися з нами, сестрою Марією, яка буде розповідати про тих зниклих безвісті.
1: Про родини зниклих безвісті, тому що про самих зниклих безвісті нічого не можу сказати, бо так. І само слово каже, зникли безвісті. Тобто вісті нема. Ой, це страшно. Тобто пісня сама про це розповідала. Серце чекає до кінця, і серце родин дійсно, воно не закривається, воно закривається в своєму болі, але не закривається на час очікування. І я хочу сказати, тобто ця програма і моє свідчення, це буде, власне, свідчення. Я буду говорити в їхньому імені, тому що я не був, ну, завжди щось від себе додам, але в більшості хочу сказати, що це те, що я буду ділитися з вами зараз, це все те, що я чую від них, від родин, які стоять, які просять всіх нас, прохожих, ті, які проїжджають машина на автомобілях, щоб не забувати, що вони чекають, що є багато, дуже багато родин, батьків, дружин, мам, матерів, отців, татів, також дітей, на жаль, які чекають на своїх зниклих безвісті. І в Борисполі є така група, яка дехто дочекався і вже поховав останки своїх рідних. Дехто досі чекає, є і такі, що 4 роки чекають. Я собі, ну, насправді, якби я з ними не спілкувалася, з тими особами, з цими родинами, я й досі не знаю, що вони відчувають так насправді, але повірте мені, що не уявляю собі, тепер чуть-чуть можу трошечки знати, що вони переживають і як важко їм чекати, як вони надіються на підтримку. І хочу почати з такої історії, бо теж засвідчити дію Бога в нашому житті, і, напевно, не один з вас, хто нас слухає сьогодні, теж міг би так засвідчити, я так думаю, дати свідчення, що Бог, коли щось до чогось приготовляє і до якогось служіння, перед цим дає теж такі певні події, і людина не знає, чому щось трапляється. Я хочу засвідчити, занім я почала, приїхала в Бориспіль, я вже 4-й рік в Борисполі, іде, буде 4-й рік, і занім я почала служіння і побачила серцем тих людей, родини зниклих безвісті. У мене була така подія 5 років тому назад, де зараз я, коли служу тим родинам, я знаю, що Бог мене до того готував, а я про це тоді ще не знала. Бо Божі плани, вони нам закриті. Бог нам відкриває їх поступово. І у мене, я колись приїхала, ще була в Кременчуці, я закінчувала там своє служіння в Кременчуці, ми закривали там спільноту, і я приїхала на зустріч до вербовця. Це наше такі місце, де є там дитячі табори під час літа. Багато дехто з слухачів знає Вербовець, і ваші діти, і внуки, і може хтось з вас вже старших, але були там. І я там приїхала просто на декілька тижнів допомогти сестрам в служінні. І на нашу зустріч, вже не пам'ятаю, яка це була зустріч, це було 5 років тому десь. Ну, і там тоді сталася така, ну, нещасна і така подія, дуже сумна. Була там родина, вона ще є, та родина, де зник безвісті їхній батько. То ще не було війни, такої війни, масштабного вторгнення. Була вже війна на Сході, на Донбасі там. Ну, але цей, Росія ще не вторгнулась до України і зник безвісті просто батько, який трошки випивав, він був, ну, хотів лікуватися. Просто він не хотів далі продовжувати такого життя, і його вислали в табір на Дністер реабілітаційний. І вони там просто молилися в цьому таборі, свідчення були. І були теж такі, ну, правила, які обов'язують, щоб, власне, допомогти тим чоловікам не пити. І на якийсь там 5-й день він просто втік звідти. І останній його дзвінок до дружини був з лісу, де він втікав, і він, ну, описував, що він бачить і куди він, і каже: «Я, мабуть, останній раз дзвоню, бо я не знаю, чи я дійду додому, я просто втік, я хочу до вас, я хочу повернутися». Ну, і на тому закінчилося, телефон розрадився, і більше про нього, ну, ніхто не знав, що де. І вона, ну, так почала звертатися про допомогу і до поліції, і ще його рідний брат там жив неподалік. Ну, і десь на третій, четвертий день поліція трошечки там зрушилася, ну і пішли його шукати, але ну, сказали, що не будемо сильно, там один день пошукали, нічого не знайшли. І кажуть, видно, втопився в Дністрі. І ще та, ну, брат його звернувся навіть до ворожки, приніс його фотографію. Це теж таке свідчення тої ситуації, що не можна такого робити. Ну, але так сталося. І цей, ця ворожка сказала таку річ, він живий. Подивилася на фото і каже, він живий, але він не вернеться до вас, бо йому стидно, бо він собі знайшов жінку і десь біля води він десь там живе. І не вернеться до родини своєї. Ну, але його втішило, цього брата, те, що він живий. А тут минув тиждень, і знаку життя другий тиждень не було взагалі. Ну. І я, коли приїхала, я до тієї родини пішла, бо мені був, ну, я почула про цю ситуацію, бо це сталося до мого приїзду, і коли я приїхала, то я вже знала, що він зник безвісті, його Вова звали. І він, та родина мене попросила, щоб я, ну, молилася, і хочу так на кінець цій історії сказати, що слова сина, який його син, який мені сказав таку річ, каже, сестра Марія, я собі не уявляю, я що тата ніколи не побачу, я відчуваю, що він помер, що він загинув, я надіюся, що він живий, але я відчуваю, що його нема, ну я собі не уявляю, як ми його не знайдемо, живим чи мертвим, ну як він мертвий, я собі не уявляю, як я не буду на могилі, не буду молитися. Взагалі, як це? І він каже, я ночами не можу спати. Поможіть нам. І оці слова, я тому так цитую, я не можу їх, я їх не запам'ятала до кінця від А до Я, але більш-менш ті слова, знаєте, я їх почула глибоко в серці. І вирішили ми, все-таки, ну, там є священник, отець Войцех, і ми вирішили все-таки ще раз цю акцію задіяти пошуку. І я була переконана, треба зробити все з молитвою, доєднати людей. І отець Войцех, він допоміг, там люди з села, ми зібрали людей з села, там ще був пес, був поліцейський, поліцію ми попросили ще раз, той брат заангажував теж, і дрон був, і ми пішли в ліс на Дністер. Не знаю, хто був над Дністром, де хащі, де заросше, де дуже висока трава. Слухайте, ми йшли, нас поліція розділила, всіх по черзі, де хто має йти, і ми шукали. І десь була вже перша година дня, жарко було, страшно, було спекотно. Я пам'ятаю, з мене все текло, я така була мокра, ми по тих хащах, все налапане, трави. Ну, я собі, це просто як пригадаю, було дуже важко. Але ми молили, ну, я молилася, і ті, що з нами йшли, теж молилися. Ну, і ми, ну, пес і цей дрон знайшли його тіло. Ну, і таким способом поховали останки, поховали того батька, і син з молодшим братиком, і дружина, і свекруха, вони мають можливість тепер ходити на могилу і молитися. І хоча було це дуже важко, і насправді дуже багато сльоз, плачу, але вони сказали, що їм полегшало, коли вони поховали і мають куди прийти помолитися.
0: Оскільки ми сказали, що можна телефонувати, то були вже два телефони або три
1: то
0: на
1: приймемо.
0: Абоненти 093, але закінчилися. Наразі маємо стаціонарний телефон. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Можна ще раз спробувати зателефонувати також.
1: Я перепрошую, бо я не бачила тих дзвінків. Я заангажувалася в свідчення, розповідь історії, так що я не побачила.
0: Нічого, маємо ще
1: але
0: час.
1: Але як хтось буде дзвонити, то приймемо.
0: Маємо час і також можна телефонувати на Viber. Маємо так 10 хвилин часу до завершення програми. Бачите, як це...
1: І так, власне... Так, Бог приготовляв таке служіння. Я про це не знала, це було 5 років тому. І тепер, коли в Борисполі, просто я коли йшла, і в неділю на службу, і стояли Люди тримали прапори з фотографіями, і я підійшла і запитала, ну, просто мені було цікаво, чому вони стоять, бо не пам'ятаю тоді, ще хіба зима була, бо вони стоять, ці родини зниклих безвісті, або вже ті, які поховали своїх, але теж очікували, вони їх підтримують, стоять, чи сніг, чи дощ, чи мороз, чи кожної неділі годинку, щоб пригадувати бориспольчанам, що ми є, ми чекаємо своїх, пам'ятайте про нас, підтримуйте нас, будьте з нами. І я так, власне, підійшла, і так моє почалося перші таке моє спілкування. Не було це легко, я просто запитала то пані, яка перша відповіла, вона плакала, але дуже, дуже з такою, ну, вдячністю повернулися до мене багато тих осіб і сказали: дякуємо, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Хоча я підійшла, просто запитала. І першу таку хочу сказати річ, яку вони мені сказали тоді, що для них дуже важливим є те, що хтось підійде і просто може їх за руку, може їх за плечо підтримати, сказати: ми з вами, ми молимося, ми хочемо вас підтримати. І це все, більше нічого не треба. Вони дуже вдячні, вони повертаються обличчям до вас і кажуть вам: ми вам дуже дякуємо. І вони потребують, це такі, власне, тому вони нас потім назвали, що Римо-католицька церква – це голос зниклих безвісті, бо підтримуємо їх, як можемо. І я нав'язала контакт з парома особами з цих родин. Не всі йдуть на контакт, і не всі відкриті. Деякі просто приходять перший раз і просто мовчки стоять, ні з ким не хочуть розмовляти, спілкуватися, і не треба боятися підходити. Навіть як людина не скаже нічого, повірте, вона в серці має велику вдячність, їм це дуже потрібно. І вони тоді, за якийсь час, коли, ну, я так кожної неділі старалася підійти, потім друга сестра теж, я розказала сестрам, вони теж почали підходити. І так ми помаленьку знайомилися з цими родинами. І одна, потім друга, потім третя, така мама зниклого безвісті, так більше відкрилися на спілкування. І маємо тепер такий хороший контакт. І більше можна вже сказати на прикладі цих трьох осіб, чим вони живуть, що назовні в більшість з них сміється, спілкуються, працюють, стараються з людьми розмовляти, так як завжди. А коли повертаються додому, вони кажуть: ми закриваємося як в вакуумі, плачемо, кричимо, ночі ми не спимо і шукаємо завжди якоїсь розради, якоїсь втіхи, якоїсь праці, щоб забити оцей біль і цей час очікування. І вони якби переживають такі дві травми. Перша травма – це час очікування. Не зрозуміло, як довгий буде, комусь місяць, комусь півроку, комусь рік, комусь два, комусь три, а комусь аж 4 роки чекати на сина, на чоловіка, на батька. І цей час очікування – це є перша така велика, великий біль, самотність, крик, така темрява. Але є й надія у них. Просто я ще, ну, з тими, з ким я спілкуюся, це небагато тих осіб, ну, ще не почула, щоб у них не було надії, що все-таки вернуться ці люди, вернуться їхні рідні. І що почують якийсь дзвінок, голос, вони слідкують, коли з полону повертаються бійці, військові, світські, ну, особи, вони слідкують і з болем чекають, а може між ними буде мій. Ну, і вони про це говорять, і каже: повертаємося додому, і ми кричимо до тих стін, ми маємо вівтар з тих речей, які нам передали, ну, з тих командування, з їхніх бригад, і молимося. І бачите, ну, між ними теж нема невіруючих осіб, і теж, то я нав'яжу до Євангелія сьогодні, коли з болем Марта прибігла, бо втратила свого брата, а Ісус питає: в такий момент чи віриш? І ось ці люди, знаєте, що для мене було першим таким, ну, шоком, ну, може не шок, а така здивування, може більше так, не шок, а таке здивування, коли вони попросили нашої церкви Римо-католицької зробить якусь молитву для нас. Бо я так з часом запитала, а що ми можемо для вас зробити?
0: А ми можемо прийняти телефонний Алло. Дзвінок. Вітаємо вас, слава Христу.
2: Слава Христу.
1: Навіки слава.
0: Говорить, будь ласка.
2: Це Радіо Марія, правильно?
0: Так, ми маємо програму у ваших намірах. Зараз нашою темою є голос зниклих безвісті.
2: Який голос?
0: Так, ми просто спілкуємося з сестрою Марією, просто про те, що є люди, які очікують тих, які просто...
1: Зникли безвісті.
0: Зникли безвісті. Це не молитовна лінія.
1: Ми говоримо про родини і їхні очікування. А який голос, питаєте? Ну, це так нас назвали, римо-католиків і людей, які підтримують ці родини, назвали голос зниклих безвісті.
0: Також Радіо Марія в цьому і допомагає, власне, якось віднайтися. Оскільки я почула сестра, ти розказувала, що з полону вертаються люди, і сім'я очікує. Тобто сім'я, родини не знають, хто буде вертатися?
1: До кінця не знають. Вони через те, що тих, яких везуть з полону, вони не мають мобільних телефонів, вони не мають можливості дати знати, що вони є, більшості не мають можливості. І можуть тільки подзвонити, коли вже кордон український пересікли, переїхали, і тоді хто має можливість або попросить ведучих, чи там тих, хто опікується, тільки тоді можуть подзвонити. Так що найчастіше родини до самого кінця не знають.
0: У нас ще раз телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
2: Алло.
0: Будь ласка, говоріть, бо немає багато часу.
2: О, Боже. Вибачте, будь ласка, я не знаю, чи, чому переривається. І вона була єдина організація Радіо Марії, правильно?
0: Що хочете сказати?
2: Я хочу що сказати конкретно. Хорошо, давайте так, конкретно. Ви на виїзд виїжджаєте?
0: Куди?
2: Радіо Марія, в телестудії.
1: На виїзд. Виїжджає, виїжджає.
0: Ми, будь ласка, запрошуємо вас інформацію слухати сьогодні 15-40 хвилин. Будемо в деталях говорити інформацію, куди ми виїжджаємо на найближчий час. Сестра, я так ще... підсумуючи, так, 3 хвилинки.
1: Я маю прочитати вірш. Вірш одного зниклого безвісті. Він писав вірші, і мама, яка... Сестра Люцина дозволила на наступний тиждень. Вона чекає майже четвертий рік на сина. Немає вже 3,5 роки вістки про нього, жодної звістки. Тому, але я її попросила, чи готова би була засвідчити в радіо для вас, слухачі, і щоб ви теж молилися за Дениса, її сина, щоб він повернувся. І вона буде в наступну середу, 10:30. А я на кінець, власне, як завершення, хочу прочитати його вірш для неї. Він дуже любив свою маму, у нього ще є сестра, яка живе в Борисполі, жива, слава Богу.
0: Дві хвилинки.
1: Так, читаю. «Щодня молюся, сину, повертайся, крізь біль, крізь сльози, крізь важкі дороги. Хай навіть тиша, я не відступлюсь, бо вірить серце більше, ніж тривоги». Це її вірш для сина. «Немає звістки, ти жива надія, та жива надія, вона горить, немов свіча вночі. Я знаю, ти живий, мій рідний сину, і знов обіймеш маму на зорі. Моя любов сильніша за розлуку, за час, за відстань темряву й війну. Я дочекаюсь, Бог почує молитву і приведе тебе додому живим». Це мама написала для нього, вибачте, бо я маю вірші його для мами, але це якраз цей мами вірш. Моліться за зниклих безвісті, за їхні родини, і не бійтеся підходити і підтримувати їх хоча б словом. Ми з вами. Дякую вам дуже і дякую, що вислухали, і за молитву. з Богом.
0: І дякую також сестри Марії за свідчення сьогодні в ефірі Радіо Марія у програмі «У ваших намірах». Ми сьогодні говорили про тих, власне, хто зник безвісті. Звісно, що ми не доторкалися кожної сім'ї, кожного, хто пропав безвісті. Але якось, так як сестра сказала, що Римо-католицьку церкву називають голосом зниклих безвісті. Долучайтеся до нас, долучайтеся до тих, хто дає підтримку для тих сімей, які пошукують своїх дітей, синів та дочок, та хто зник безвісті. Ми об'єднуємося через Радіо Марія. Радіо Марія також і в цьому нам допоможе і допомагає. Тому, сестра, гарного дуже плідного того служіння.
1: Дякую.
0: І з вами в студії була також сестра Луцина у програмі «У ваших намірах». Ми прощаємося.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
3: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія продовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 29 липня. У цей день, 29 липня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Каленика. Мученик твій, Господи Каленик, у своїм стражданні прийняв нетлінний вінок від тебе, Бога нашого. Мавши бо твою силу, він переміг мучителів і подолав нікчемне зухвальство демонів. Його молитвами спаси душі наші. Таким гімном оспівує церква святого. Ім'я Каленик означає «прекрасна перемога». І справді, святий мученик здобув прекрасну перемогу над поганством і дав прекрасне свідчення Христової віри. Постраждав він у Гаграх Пафлагонійських. Родом був із Киликії, проповідував Слово Боже і навертав поган. У галацькому місті Анкірі його привели до мучителя Саркедона, і він сміливо визнав перед ним Христа Спасителя. За це його жорстоко побили жилами, а потім залізом шматували живе тіло. Потім мучитель наказав натягти йому на ноги чоботи з гострими цвяхами всередині і перед кіньми гнати до Гангр, де святий мученик недавно навернув до Христової віри дуже багато поган. Мучитель хотів публічно покарати святого Каленика, щоб новонавернені налякалися і зреклися святої віри. Дорогою до міста воїни, що вели мученика, вмлівали від спраги, така була страшна спека. Святий Каленик молився до Бога, і враз зі скелі потекло джерело холодної води. У Ганграх мучитель велів кинути святого мученика в огненну піч. Так слуга Божий отримав вінець мученика. Однак тіло святого не згоріло, і вірні його чесно поховали. Згідно з часословом, святий Каленик помер 290 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Марту. Свята Марта багато разів приймала Христа у своєму домі. Перед воскресінням Лазаря вона визнала свою віру в месіанство Ісуса. Марія Вальторта у своїй книзі «Богочоловік» описує святу Марту такими словами. Під гарним під'їздом стоїть жінка. Це Марта. Вона не такого зросту, як її сестра. Однак все ж висока, крім того смуглява. Інші жінки біляві і рожевощокі. Марта – красива молода жінка, гарно складена, темноволоса, з рівним чолом, лагідними спокійними чорними очима, які підкреслені довгими темними віями, натягнутим носом і червоними малиновими устами, смуглявими щоками. Вона усміхається і показує при цьому здорові білі зуби. Марта носить темно-голубий одяг з червоними і зеленими краями, на шиї і рукавами по лікті, з яких виглядають інші рукави, з тонкого полотна і складені на зап'ястях з прохідною стрічкою. Також на шиї видно гарне мережево зі стрічкою. За пояс служить голубувато-червоно-зелений шарф із вишуканої тканини, що закладена навколо стегна, і на лівому боці опущена бахромою – непорочний одяг. «Я маю сестру, вчителю», – каже Лазар. «Це Марта. Вона добра і побожна. Марта – відрада і честь родини, радість бідного Лазаря. Раніше вона була моя перша і єдина радість. Тепер вона друга, бо нині ти зайняв, Господи, перше місце».
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється –

0: закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

тихо шепочу молитву, знаю, мене ти почув, вірю, мене не забув.

0: Слава Ісусу Христу, дороги раді слухачі. Розпочинається катехеза. В ефірі Радіо Марія. Сьогодні маємо в гостях отця Марка Рудь. З вами в студіо є сестра Люцина. Йде відеотрансляція, можете дивитися на отця Марка. Його добре видно. І також на сайті Радіо Марія буде можливість також, власне, ще раз переглянути, ще раз послухати цю катехезу, тому що сьогодні буде мати можливість почути духове враження з відвідин у Норвегії. Отож, мандрівник, отець Марек, мандрівник, зараз знаємо, що він знаходиться в Польщі, дуже гарна якість була звуку, принаймні перед ефіром. Надіємося, що будемо також і гарно чути те, що хоче сказати. Це досвід життя церкви у Норвегії, це гарно почути. Ми знаємо, часто відвідуємо країну Польщу, знаємо, яка там ситуація з церквою католицькою, іншими церквами в Польщі, в Україні, а Норвегія. Отець Марек, будь ласка, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Я дуже рад, що заново можу зустрітися з слухачами Радіо Марія. Я ніколи не відказуюся від пропозиції, щоб сказати слово до слухачів Радіо Марія, бо я почуваюся також членом родини Радіо Марія. І я думаю, що це дуже прекрасна Божа справа, що, власне, є Радіо Марія, коли ми можемо підтримуватися взаємно в нашій християнській дорозі життя. Особливо, власне, в Україні це таке важливе, коли ми переживаємо війну, коли маємо такий страшний час. І тому, власне, молитва, спільна молитва і підтримка ближнього є так важлива. В цей час війни. Я, дорогі сестри та брати, не перший раз уже в Норвегію поїхав. Власне, останні майже 3 тижні я провів в Норвегії, в столиці, в Осло, в парафії Святого Гальварда. Мене там запрошують священники, щоб я допоміг в часі канікул, тому що вони виїжджають, хочуть трошки відпочити, і туди я їх заміняю в цій парафії Святого Гальварда. Особливо, власне, священники польські, які піклуються про польську діаспору в Осло, але також і українські священники також просять мене про допомогу і про службу для діаспори української. Тобто я, будучи в Норвегії, не втрачую контакту з українцями і також, скільки можу, також і допомагаю, веду службу для української діаспори в Осло. А, ну, дорогі сестри та брати, Європа є маленька, справді. І Україна є дуже тісно зв'язана з Норвегією. Це може так звучить дивно, але це фактично від самого початку історії і Русі, і історії Норвегії, це зв'язки поміж землями норвезькими, українськими, є дуже-дуже пов'язані історично. Ну, династія Рюриковичів, говорять, що походить з Скандинавії, тобто з Норвегії особливо. Власне, покровитель, чи, може, власне, так самий главний покровитель Норвегії, святий Олаф, він також пов'язаний з князями і володарами Київської Русі. Власне, святий Олаф ввів християнство на скандинавські норвезькі землі. І, власне, він є святим, є покровителем Норвегії. І це він перший прийняв християнство від свого родича в Нормандії. Там, власне, зустрівся з християнством вперше, там охрестився на території сьогоднішньої Франції. І тоді, власне, вирішив, щоб на землях норвезьких ввести християнство. І тоді, власне, відкинув все правила язичницького життя і, власне, почав вводити християнство в Норвегію. Ну, вирішив там ліквідувати рабство, ліквідувати, власне, таке язичницьке, дуже погане звичаї. Ну, відомо, що язичники мали дуже криваві, такі негідні обряди, які правила суспільного життя, з якими святий Олаф воював. Але ж не так просто було йому ввести християнське правила життя, правила життя любові. Це ж був такий і опір, якісь такі, ну, протистояння язичницьких, язичницьких воджів чи язичницьких, ну, якісь, ну, людей. Ну і мусив святий Олаф утікати в певному моменті з Норвегії. І де він утік? Ну, на Київську Русь утік, на території, власне, Русі, до своїх родичів, до Ярослава першого мудрого. Він там у нього знайшов захист. Відомо, що, ну, Ярослав Мудрий, його жінка Інгегарда була, ну, зі Швеції, скандинавкою була. Також і матір Ярослава Мудрого, жінка Володимира Першого, також була скандинавкою, Рогнеда. Вона також, ну, має скандинавські корінь, і тому, власне, династія Рюриковичів, династія Русі є дуже тісно пов'язана з Норвегією. І це, і тому, тому, власне, так якось, ну, для мене це такий знак Божий католицького християнства, що, власне, католіки є однією сім'єю незалежно від народовості, від національності. То ми всі є діти Божі, і ве всіх народах, ве всіх державах ми можемо почуватися братами і сестрами, бо ми, власне, належимо до цієї єдиної, до тіла Христа, до сім'ї християнської. І, власне, я так, як я казав, що, ну, це контакт з українцями є для мене дуже такий важливий в Норвегії. І я якщо можу, завжди молюся, беру участь в святої службі греко-католицької українською мовою в Осло. Власне, в парафії святого Хальварда в Осло є душпастирство українців. Там є парафія греко-католицька, яка ведена є священниками греко-католицькими, українцями. Це дієцезія німецька, яка обіймає також територію Норвегії. Там є, власне, делегований священник єпіскопом з Німеччини греко-католицьким. І, власне, він опікується про українців в Осло. І на цю службу греко-католицьку до парафії римсько-католицької святого Хальварда приходять не тільки греко-католики, але також і православні. Всі, які хочуть молитися українською мовою, мають, власне, нагоду, щоб зустрітися, власне, там на святій месі, на святій службі греко-католицькій, і, власне, молитися так, як серце підказує, своєю рідною українською мовою, і зустрітися з іншими українцями. Це такий, можна сказати, духовний центр українців в Осло, парафія святого Гальварда власне, в Осло. Парафія римсько-католицька, але яка пригортає всіх інших католиків з всіх націй, з всіх континентів. Також, власне, в цій парафії святого Гальварда знайшли своє місце, своє таке місце молитви, святі служби католіки з Еритреї. Як знаєте, це є така країна в Африці, біля там Етіопії, біля Сомалії, Еритреа. Там є католіки уже до спокон віків, які живуть і, власне, плекають своє, своє католицьке віросповідання попри, попри експансію мусульманів. Але, власне, вони є католиками спокон віків, і ніколи вони не втратили зв'язку з римським папою. Тому, власне, вони справжні католіки і також емігранти з Еритреї. Їх є огромна скупщина в Осло. І також, власне, я зустрічався з ними, з тими священниками, з, власне, мешканцями, із, ну, з, ну, зараз мешканцями Осло, які утікли перед такими страшними там варунками в Еритреї. Також, також вони, ну, моляться в цій парафії святого Гальварда. Ну і там інші також віросповідання, маронити, які мусили утікати з арабських країн, ці католіки, які завжди були вірні римському папі і завжди з'єднані з Римом, з римським папою, попри свої страшної кривавої історії, попри переслідування, але вони якби вистояли свій католіцизм. І, власне, як, ну, емігранти в Осло знаходять захист, знаходять такий уют і місце до спільної молитви. Тобто це для мене, власне, такий чудовий знак там в цій парафії святого Гальварда в Осло, що, ну, католицькій церкві, яка пригортає всіх, не зважаючи на ніщо, всі народи, всі особи, які потребують допомоги, потребують цієї, Боже, Христової любові, вони знаходять, власне, Христа і любов в католицькій церкві. Цього знаком є, власне, ця чудова парафія святого Гальварда, до якої я там уже приїжджаю, ну, років, мабуть, з 11. Кожного року мене там запрошують, і що тільки можу, на якій мові тільки можу, і польською, і англійською, і українською, то там відправлю служби і допомагаю, бо є роботи чимало, очевидно, роботи на Христовій ніві, на Христовому полі. Але для мене це радість і дуже, дуже цікаво. Ну, на початку ще розкажу вам про святого Гальварда. Святий Гальвард – це є дуже важливий святий. Ну, до речі, ще до часів реформації, до часів, власне, до 16-го сторіччя, коли вже Скандинавію заволоділа реформація і протестантизм, то до цього часу Скандинавія була дуже католицька, особливо Норвегія. Там духовність християнська, ну, західньохристианська, зв'язана, власне, з римським папою, розвивалася дуже-дуже інтенсивно. Було це багато монастирів, духовне життя було дуже-дуже розвинуте. І також, власне, багато святих видала, власне, народила норвезька земля. Власне, і святий Олаф, і святий Гальвард. Святий Гальвард, це, власне, був мучеником норвезьким. Він, ну, був таким, ну, сином багатого селянина. І, власне, він дуже там подорожував по морі, як би сказати, в справах бізнесу, там, щоб там продавати свої землеплоди І, власне, він часто там відомо, Норвегія – це фьорди, це море. І, власне, так, згідно з там передачею, якось там легендою, він подорожував по фьорді Драмен в Норвегії, і там, власне, зустрів вагітною жінку, яку неправильно, фальшиво засудили. І тоді він її вирішив урятувати, взяв її на свій корабель, і власне, щоб її спасти перед бандитами, які хотіли вбити її. Ну, на жаль, три стріли досягнули Кальварда, і він загинув мученицькою смертю на цьому фьорді Драмен. А також і вбили цю вагітну жінку. Але, власне, ця смерть не пішла намарне, не пішла надарму. Власне, культ святого Кальварда розвинувся. І до сих пор, власне, сьогодні в гербі Осло є святий Кальвард з тими трьома стрілками, тримаючи в руках стрілки. А, власне, таке чудо сталося, згідно з легендою, що власне, ці бандити, щоб якось там заховати це тіло Кальварда, прицепили йому камінь млинський до шиї, і його утопили в цьому фьорді Драмен. І сталося, що це тіло разом з тим млинським камнем виплинуло на поверхню води. І це, власне, був знак для вірян норвезьких, що це є особа свята, мученик, святий мученик. І, власне, в другій руці, в гербі Осло, він тримає такий круглий камінь млинський. Дуже гарна така історія. І цей культ святого Кальварда розпростягається до сих пор в Осло. І дуже популярне є ім'я чоловіче в Норвегії – Кальвард. Ще, наприклад, є така ж, власне, свята Суніва, також дуже ушанована в Норвегії, посеред інших святих і чудової християнської історії Норвегії. Свята Суніва то була з Ірландії, походила. І там були якісь розборки таке, мусила утікати, мусила себе якось там зберігати, і припливла до набережжя Норвезького. І там, власне, вирішила залишитися, але там ще, власне, язичники, вороги християнства засудили її і товаришів засудили на крадіжку овець. І вирішили якось так схопити їх. Вона, свята Суніва, дуже сильно молилася до Бога, щоб, власне, не впасти в руки цих бандитів. Вона до печери утікла, і Бог там справив, що ця печера завалила, вхід до печери завалився камнями, вбиваючи цих бандитів. А вона зі своїми товаришами залишилася в тій печері, і там померли вони. І потім, може, багато років пізніше, власне, коли там відкрили цю печеру, побачили тіло Суніви нетлінне, яке збереглося в ідеальному стані. І так і, власне, почався культ святої Суніви в Норвегії. Ми, мабуть, тут небагато, я сам особисто, поки не поїхав в Норвегію, то нічого не знав з тих, власне, з тих чудових християнської історії Норвегії. Зараз Норвегія нам якось в'яжеться, відомо, з туризмом. Це країна дуже багата, яка має дуже приходів солярки, з там добування солярка, чи як називається, нефть з Північного моря. І так, власне, Норвегія дуже зараз є багатою країною, але не завжди так було. Власне, Норвегія є дуже так досвідчена неволею. Бо, власне, на початку була якби утискана в неволі данської. Там, власне, коли були, народився протестантизм, коли Мартін Лютер виступив і тоді наступило це страшне розділення в Західній церкві на католіків і на протестантів. І всі, власне, королі мусили оприділитися, якось там вирішити, чи я буду вірним римському папі, я і моя держава, чи можна перейти на протестантизм і відрізатися від римського папи і стати протестантами. Тоді, власне, обов'язувала, таке було, як би сказати, правило, тоді «cuius regio eius religio». Значить, чи держава, така і релігія. Значить, король даної держави мусив вирішити, ким хоче бути, чи залишитися католиком, чи стати протестантом. І вслід за корольом така була держава. І, наприклад, відомо, що держава польська, король польський залишився з римським папою і залишився Польща, тоді, власне, якби плекала католіцизм. Натомість всі скандинавські країни перейшли на протестантизм. І тоді, власне, це ж не була винна Норвегія, тому що вона тоді була в неволі данської. Данський король тоді володів Норвегією, тискав Норвегію, і він вирішив, що Норвегія стане разом з Данією протестантською країною. Це дуже така прикра історія, яку згадують норвези до сих пор, бо вони, направду, відчувають якось інстинктовно цей зв'язок з римським папою. Тоді, власне, було дуже гоніння на католіків норвезьких з боку, власне, держави данської. Католіки намагалися якось зберегти свою католицьку віру, католицьке віросповідання і католицьку службу. І в підполі, так можна сказати, якось відправляли месу. І навіть, власне, в цьому році мене забрали мої друзі на таку екскурсію до печери біля міста Телемарк в Норвегії, де, власне, в цій печері в 18 віці там, власне, була така таємна церква в цій печері. Там була така влаштована примітивна церква, ворота, якийсь там вівтар, якісь там, власне, прибори таке, влаштування цієї церкви геть в таємниці. Щоб там дійти до цієї печери, треба йти через ліс, через гори, через якесь там таке, небезпечне, навіть таке, якби сказати, таке, стіни зі скелі, щоб там добратися, власне, до цієї печери. Але коли, власне, доберешся до тієї печери, то вже, щасливий. І там вже є такий захист, є там уют такий, і є чудовий вид на озеро там з тієї печери в горах. І, власне, є це історичне передачі, що там, власне, католіки, власне, нелегально якось так в таємниці відправляли свою католицьку месу.
0: Так, я вхожу в слово, щоб нам нагадати, що сьогодні отець Марек Руть промовляє з Польщі, був в Норвегії, і сьогодні ми вас маємо інформацію про Норвегію, про країну, але також про Римо-католицьку церкву, про яку отець з цього він почав говорити, що багато років вже їздить, тобто якби історію знає і також все знає, що там відбувається в Норвегії. Певно, хотів би сказати, що заохочує, запрошує їхати в Норвегію, не боятися. Але я маю таке запитання, оскільки ви сказали, що Римо-католицька церква відкрита для різних національностей в церкві. Як виглядає неділя? Скільки там служб, скільки людей? Чи всі люди, які живуть в Норвегії, бо ви розповідали нам сьогодні про Осло, столиця Норвегії, чи вони мають таке прагнення, власне, такі молитви, Євхаристії, чи ж, як не знають, то шукають цього храму, щоб прийти, чи просто так собі живуть?
1: Ця парафія Святого Гальварда в Осло є така дуже міжнародна, там багато-багато національностей приходить. Да, це є огромна парафія. Точно не пам'ятаю, але так, якщо не помиляюсь, там, ну, напевно, більш 10 тисяч, як не більш, є парафіян. Багато, можливо, що більшість, це є заробітчани з Польщі. Але, тобто, є три польські служби на польській мові. В суботу вечором одна і дві, в неділю. Окрім цього, очевидно, є норвезькі служби на норвезькій мові, але також і на англійській мові, і також свої служби по своїх графіках мають і українці. Там, власне, є о годині 10-ї в кожну неділю служба українською мовою, греко-католицька, але також, як я казав, і, власне, і еритрейська служба, і інші національності. Ну, є багато. Я навіть не знаю, скільки разом служб там є, щоб там порахувати. Ну, напевно, 10, може більш. Там є костел є огромний. Є там також і приміщення інші, і такі каплички. Одна, друга, і там по тих всіх капличках, по тих всіх приміщеннях кожна спільнота може знайти собі місце служіння. Тобто можуть відбуватися декілька служб одночасно в різних приміщеннях. Так, точно не скажу, але це є огромна. Ну, там, ну, йдеться про тисячі парафіян, тисячі парафіян різних народовостей. Ну, на жаль, не всі мають свою службу в своїй мові, але на польську службу приходять всі слов'яни. Римо-католики з України, якщо, власне, вибирають, що, щоб, мають до вибору або українська служба греко-католицька, або польська служба римсько-католицька. Бо немає, на жаль, в Норвегії ніде. По всій Норвегії немає служби римсько-католицької українською мовою. Тому, власне, римокатоліки українські приходять або на польську службу римсько-католицьку, або на українську службу греко-католицьку. Так що собі вибирають. І, власне, я маю таку свідомість, коли правлю на польській мові службу в Осло, що там є багато народовості. Я не можу звертатися до поляків. Не можемо цього сказати, що є польська служба. Хоча на польській мові, але не є польська служба. Тому що є там словаків, багато чехів. І, очевидно, українців, білорусів, католіків, які хочуть, власне, римсько-католицьку службу пережити. В мові зрозуміло, тому що мова норвежська є скандинавською мовою. Вона є дуже незрозуміла для слов'ян. Ну, а вже польська, то так менш-більш, то кожні всі слов'яни якось там можуть зрозуміти, ну, якийсь контекст, принаймні, про що йдеться. І я знаю багато чехів і словаків, ну, ще не згадуючи українців чи білорусів, які власне, приходять вже від багатьох років на цю службу. І, до речі, ще цікаве, самі норвежці, вони зараз становлять більшість протестантською в Норвегії. Але є така дуже насилена тенденція переходу норвежців з протестантизму на римокатолицизм. Багато. Ну, не знаю, чи більшість, але огромна частина священників римсько-католицьких в Норвегії є конвертитами з протестантизму. Навіть сам єпископ Бернт, він вже в минулому році перейшов на пенсію, але він також є конвертитом з протестантизму. Так розповідають, що власне тому єпископу Бернту з'явилася Матір Божа. Ну, так, як, не знаю, як таке, якби, ну, відкровення, так скажемо, Матірі Божої. Він був ревним таким місіонером протестантським на початку, з протестантської сім'ї походив. І, власне, ця Матір Божа, як йому так з'явилася, то він вирішив стати католиком. І дійсно, ну, перейшов на католіцизм цей єпископ Бернт, і став священником, і став єпископом. І я його зустрічав кожного року. Зараз вже його не зустрічаю, тому що він на пенсії. Є вже новий єпископ в Осло. Але цей єпископ Бернт, ну, дуже приємна людина. Направду, так відчувається, що дуже така глибока, його віра є така закорінена в цій католицькій в католицькому віросповіданні. Значить, вони мусять як плекати свою католицьку ідентичність якби в морі протестантському. І тому, власне, ці католіки норвежці, якщо норвезі, які вже вирішують бути римокатоліками, вони є дуже ревними католіками. Нема там такий, якби, ну, таке, ну, якби сказати, таким, ну, теплим. Є тільки гарячі католіки. Якщо норвежці стають католиками, є католиками, то вони є гарячими католиками. Там та нема місця для такого теплого. І так, і не сяке. Такого нема. Власне, всі католики є дуже ревні, дуже такі, якби, зв'язані з римським папою, зв'язані, власне, з принципами католицькими. Знаєте, багато є семінаристів також в Осло, кандидатів до священства. Я як буваю там на канікулах, то завжди там є семінаристи, які практики мають під час канікул. І, власне, одного року, то я пам'ятаю, що там приходив такий семінарист, він розповідав також, що він походить з протестантської сім'ї, ну, ніхто там ніколи не був у них в родині католиком, але він одного разу поїхав на паломництво до Парижа, до костела Матері Божої. Зараз цей костел, як він називається, той, що згорів останньо, ну, до костела Пресвятої Марії.
0: Так.
1: Як костел називається? Забув я. І, власне, він, ну, як турист, війшов до цього костела. І, власне, тоді якось так почувся в такий дивний спосіб, що це архітектура, якби улаштування цього Нотр-Дам. Нотр-Дам, костел Нотр-Дам в Парижі. Так, якби промовив до нього, і говорив, і це все улаштування, і це декор, і це, власне, атмосфера, так, клімат, якби, скажімо, того костела Нотр-Дам так промовив до нього, що він подумав стати католиком. І тоді, коли повернувся вже додому, до Норвегії, вирішив стати католіком. Він мені це розповідав, поступив до семінарії, і я так навіть його питаю, а як ти взагалі прийняв, як ти відносишся до цього? Тож ти корінний протестант, ти не почуваєшся, що ти зрадником протестантизму, коли ти вийшов до католицької церкви? А він каже: навпаки, я зараз почуваюся, що я повернувся до батьківського дому. Так він мені сказав. І це для мене такий доказ, що дійсно норвезька земля є, власне, католицькою землею. Навіть попри історії, попри якісь теперішні ситуації, теж попри небезпек сучасного світу, коли там, власне, дуже входить лібералізм на норвезьку землю, і такі тенденції, можна сказати, якісь такі незгідне з християнством. Це ще більше розпространено в Норвегії, ніж в Євросоюзі. Тому, власне, є там огромним скарбом католіцизм на норвезькій землі. І, направду, якщо можеш, якщо хочеш відвідати Норвегію, чи жити в Норвегії, там Норвегія дає багато захисту українцям. І теж постійно допомога з боку Норвегії лине. Українці з Норвегії постійно машини шлють на фронт, постійно транспорти гуманітарки, постійно. Власне, і ця держава норвезька офіційно, і українці, які живуть на території Норвегії, вони постійно підтримують Україну огромними транспортами. Також кожен, хто там хоче побути в Норвегії, направду має можливість залишитися католиком і плекати свій католіцизм в Норвегії. А цей костел Святого Гальварда то є також шедевром архітектури. Є він новочесний, побудований в 60-х роках 20-го століття в стилі бруталізму. Але це, мабуть, вже тема на окрему катехезу.
0: Так, власне, я би хотіла вийти в слово. І відчувається з ваших слів сьогодні, я хотіла входити за словом, мала два запитання, але якраз по ходу ви відповідали на те, що я хотіла запитати. Відчувається, що ви захоплені, що ви просто знайшли відпочинок там в Норвегії, будучи, власне, серед своїх людей, і також і хочете іншим допомогти, запрошуючи відвідати Норвегію не тільки як туриста, але також пожити в Норвегії, то отець Марек. Я дуже вдячна за те, що ви про духовну сторону розказали, так, за цей храм. 10 тисяч, представте собі, скільки національностей, скільки людей шукаєте, просто скільки там є така гарна місія для тих, які шукають Бога, власне, в іншій країні, виїжджаючи з України. Тому щиро вам дякую за цю розповідь сьогодні. І також, звісно, що як хтось захоче мати контакт з вами, то я буду вас питатися, чи можу я дати. Отець Марек, це був власне отець Марек. Щиро вам дякую, отець.
1: А вже завтра чи післязавтра вже надіюсь бути назад на українській землі.
0: То вже будемо разом на одній землі.
1: Так, а зараз я в Польщі, в Хшанові, і щиро вітаю від моїх друзів Томика і Госі, у яких я зараз переживаю в Хшанові, і щиро вас вітаю з Польщі. І до зустрічі вже в Україні незабаром.
0: Як хто хоче побачити, отець Марек має таку гарну декорацію, такий мебель, за ним гарний шкафчик. Але є ікона Матері Божої Ченстохівської. І також Святої Семі, власне, бачимо, власне, нижче трошки так. Це побожні, ваші друзі, це побожні, так?
1: Дуже. Дуже побожні, і для мене така духовна підтримка. Я їх люблю слухати, бо вони мене навчають християнства. Mm-hmm. Томик і Гося. Направду, чудові люди.
0: Дякую. Це була катехеза з отцем Марек Руть на тему духовне враження з відвідин в Норвегії, в Осло, про Римо-католицьку церкву, взагалі про цілу ситуацію в Норвегії. Отець Марек, щиро вам дякую, до зустрічі.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: З Богом. І з вами в студіо була сестра Люцина. З Богом.

Дорогі радіослухачі, вертаємося в студію Радіо Марія, що вас зараз запросити молитися Ангел Господній. Зараз маємо 12 годину і 2 хвилини на студійному годиннику. Будемо молитися також бревіарі, пізніше буде Хресна дорога. І о 13-й будемо вас запрошувати на Євхаристію римокатолицьку, греко-католицьку, візантійського обряду зі Львова, місто Церква Різдва Богородиці. Отож, розпочинаємо молитися ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній, благословіть Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід твого твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Ось я, Господня сухиня, хай станеться мені за Твоїм Словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід твого Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашій. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід твого Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влив в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до слави воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Молимося молитвою протягом дня, середа першого тижня Псалтира, і єднайтеся з нами для того, щоб прославляти Господа Бога, власне, псалмами, гімнами і молитвою церкви, яка називається бревіарі. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей вітаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світу і прийняти. Бог Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Ти, благословений Господи, навчи мене своїх законів, як молодому зберегти чистий свій шлях, лише дотриманням Твоїх слів. Усім своїм серцем шукаю я Тебе, не дай ухилитися від Твоїх заповідей. Я заховав Твої слова в своєму серці, щоби не грішити мені проти Тебе. Благословений Ти, Господи, навчи мене Твоїх настанов. Своїми устами я звіщаю всі присуди Твоїх уст. Дорогою Твоїх свідчень я радію, наче всім багатствам. Я вникаю в Твої заповіді і досліджую Твої дороги. Я знаходжу задоволення в Твоїх настановах, не забуваю Твого слова. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, благословений Господи, навчи мене своїх законів. Господи, зміцни мої кроки на Твоїх стежках. Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на мої благання. Прислухайся до моєї молитви з уст нелукавих. Нехай вийде присуд для мене від Твого обличчя, і Твої очі побачать праведність. Ти випробував моє серце, навідав уночі, Ти випробував мене вогнем, і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що це грішитимуть мої уста в людських справах, за словами Твоїх уст.
я би оберігав себе від дороги гнобителя. Спрямуй мої стопи на свої стежки, щоб мої ноги не погитнулися. Я кличу до тебе, бо ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Ти, що спасаєш тих, які надіються на тебе, від тих, що чинять опір твоїй правиці. Пошли свою дивовижну милість. Охороняй мене, як зіницю ока. Ти збережеш мене під покриттям своїх крил, від обличчя безбожних, що завдають мені страждань. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зміцнюй мої кроки на Твоїх стежках.

Встань, Господи, рятуй мою душу. Мене оточили вороги моєї душі, вони позамикали свій жир. Їхні уста пихато заговорили. Тепер з усіх сторін вони обложили мої кроки, стежать своїми очима, щоби повалити мене на землю. Кожен подібний до лева, що чатує, аби пошматувати, як левня, що проживає у лігвищі. Перепрошую, встань, Господи, випереди його, повали його, своїм мечем спаси від безбожного душу мою. Від смертних, Господи, своєю рукою, від смертних частка, яких в цьому житті. Твоїми прихованими дарами ти наповнюєш їхню утробу. Вони задоволені синами, і решту залиш своїм дітям. А я в праведності з'явлюся перед твоїм обличчям і пробудившися насичуся твоїм виглядом. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Встань, Господи, рятуй мою душу. Читання з послання Петра, святого Петра. Як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі в усьому вашому проводженні, адже написано: будьте святі, як я святий. Нехай твої священники одягнуться в справедливість, а твої святі нехай радісно співають. Молимося. Всемогутній милосердний Боже, ти даєш нам одвічі опівдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Молимося молитвою волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Матері.

Oj, ця молитва буде з таким в Дусі Святому, і щоб ми просто подумали, були вдячні Ісусу, його крові за те, що віддав життя за нас. Кірі Елейсон, Христе Елейсон, Кірі Елейсон. Господи, помилуй, Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Крові Христа, єдинородного Сина, предвічного Отця, спаси нас. Крові Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крові Христа, нового і вічного завіту, спаси нас. Крові Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крові Христа, що під час обічування струменила, спаси нас. Крові Христа, що сочилася з-під тернового вінка, спаси нас. Крові Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крові Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крові Христа, ціною нашого спасіння, спаси нас. Крові Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крові Христа, що в Євхаристі поїш і очищуєш душі, спаси нас. Крові Христа, струмінь милосердя, спаси нас. Крові Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крові Христа, міжноте ісповідників, спаси нас. Крові Христа, сило мучеників, спаси нас. Крові Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крові Христа, опору в небезпеках, спаси нас. Крові Христа, трудящих проголодою, спаси нас. Крові Христа, плачущих утіхо, спаси нас. Крові Христа, покотуючих надії, спаси нас. Крові Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крові Христа, сердець мир і насолоду, спаси нас. Крові Христа, життя вічного запороку, спаси нас. Крові Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крові Христа, усякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Сьогодні з вами в студіо молилася і перебувала разом з вами сестра Луцина, сестрою Марією. Тому ми прощаємося, залишайтеся і надалі з Радіо Марія. О 13-й запрошуємо вас на Євхаристію до Львова, церква Різдва Богородиці.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святу Марту. Свята Марта багато разів приймала Христа у своєму домі. Перед воскресінням Лазаря вона визнала свою віру в месіанство Ісуса. Марія Вальторта у своїй книзі «Богочоловік» описує святу Марту такими словами. Під гарним під'їздом стоїть жінка. Це Марта. Вона не такого зросту, як її сестра. Однак все ж висока. Крім того, смуглява. Інші жінки біляві і рожевощокі. Марта – красива молода жінка. Гарно складена, темноволоса, з рівним чолом, лагідними спокійними чорними очима, які підкреслені довгими темними віями, натягнутим носом і червоними малиновими устами, смуглявими щоками. Вона усміхається і показує при цьому здорові білі зуби. Марта носить темно-голубий одяг з червоними і зеленими краями, на шиї і рукавами по лікті, з яких виглядають інші рукави, з тонкого полотна і складені на зап'ястях з прохідною стрічкою. Також на шиї видно гарне мережево зі стрічкою. За пояс служить голубувато-червоно-зелений шарф із вишуканої тканини, що закладена навколо стегна, і на лівому боці опущена бахромою. Непорочний одяг. «Я маю сестру, вчителю», – каже Лазар. «Це Марта. Вона добра і побожна. Марта – відрада і честь родини, радість бідного Лазаря. Раніше вона була моя перша і єдина радість. Тепер вона друга, бо нині ти зайняв, Господи, перше місце».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоб ви вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоб пізнали мого сина і щоб полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Господи Ісусе Христе, йдучи сьогодні по цій хресній дорозі, Хочу знову задуматись над сенсом та цінністю свого існування. Ісусе, для чого Ти покликав мене до життя? Яка моя місія, завдання у цьому світі? Як маю жити? Що маю чинити? Ці та інші подібні питання так часто непокоїть моє серце. Хочу шукати відповідь на них, дивлячись на Тебе, мій любий Спасителю. Ти говориш про самого себе, що Син Чоловічий прийшов не для того, щоб Йому служили, але послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Послужити. Саме в цьому слові криється відповідь. Життя християнина – це служба. Я маю служити Тобі, Ісусе. Але в який саме спосіб? Намагатимусь зрозуміти це, ідучи по Твоїх кривавих слідах, моя розп'ята любови. Стояння перше. Страх. Спаситель каже, що все, що я зробив одному з моїх найменших братів, я зробив безпосередньо йому самому. З чого ж маю почати своє служіння Ісусові? У народі обмови часто називають перемити комусь кожну кісточку. Так от не кожну кісточку я маю перемити. Осуд і обмова є виразом страху, бо боюся поглянути на себе, боюся побачити свою бездіяльність. Суджу когось, щоб сховатись самому. На самому початку дороги служіння маю позбутись осуду. Маю навчитись дивитись на ближнього, як на того, кому Христос мив ноги своїми божественними руками. І сам маю схилитись у покорі, щоб мити ноги своєму братові. Стояння друге – завдання. Дуже добре вмію побачити обов'язки та завдання мого ближнього. Також дуже добре знаю свої права. А от на свою місію у цьому світі, місію щодо конкретної спільноти людей, у котрій знаходжусь, чомусь не звертаю уваги. Людина може мати дві постави відносно свого оточення. Перша з них – це постава використання. Така особа завжди чогось тільки очікує і ніколи не є задоволена. Я можу чекати на любов. Я можу чекати, що хтось почне мити мені ноги, але можу ніколи і не дочекатись. А друга постава – це постава завдання. Маю завжди ставити собі запитання, що я можу тут зробити, зараз, у цьому конкретному місці. Більше щастя давати, ніж брати. Ось простий рецепт справжнього щастя. Стояння третє – сумнів. Ну ось, починаю ставити свої перші невпевнені кроки на дорозі служіння. От тільки чому всі залишаються такими байдужими на мій труд, на мій вклад у життя спільнот? Так хочеться одного простого, але щирого дякую, а його немає. З'являються перші сумніви. А може не варто лізти зі шкури? Хіба це комусь потрібне, окрім мене самого? Ніхто ж не оцінює моєї праці та зусиль. Нагорода ваша велика в небі. Наберись відваги. Вставай. Іди далі. Дякую, може ніколи й не бути. Пам'ятай про поставу завдання. Стояння четверте. Підтримка. Ісус обіцяв, що кожний, хто зречеться себе самого і піде за ним, отримає вже тут на землі сторицею доми, поля, батьків, сестер, а у вічності небесне царство. Ісус вірний своїм обітницям. На дорозі служіння, котра є без жодного перебільшення твоєю хресною дорогою, завжди будуть люди, котрі кохають і розуміють. Так, ти мусиш особисто нести свій хрест, але ти не один. Коли важко, пам'ятай, ти сам, але не самотній. Стояння п'яте – самозречення. Симона примусили нести хрест Ісуса. Бувають моменти, коли служити зовсім не хочеться, бо праця, люди чи місце тобі не до вподоби. У цей момент пригадай, що Бог дивиться на світ інакше, ніж людина, Усе не обов'язково має подобатись. Люди не мають завжди мені подобатись. Лише я маю любити цих людей. А між словами «подобатись» і «любити» дорівнює «не ставиться». Дивись на світ очима Ісуса. Дивись на людей, як на Божих дітей, а не окаяних грішників. Відкинь гріх, полюби людину. Стояння шосте. Вразливість. Будьте чуйний і кожного часу моліться. Ісус хоче, щоб я був чуйним, вразливим на Божі справи. Існує два види вразливості. Перша – це вразливість на свій егоїзм та самолюбство. Можна багато плакати через кожну дрібну образу, через кожне невідповідне слівце мого ближнього. І такої вразливості треба позбуватись. Вероніка відважна. Це жінка гідна подиву. Не плаче, коли солдати її відпихають, зневажають. Але всю свою жіночу ніжність, співчуття Вероніка керує до страждаючого Ісуса. Ось правдива вразливість, що народжується з любові до ближнього, а не з власного самолюбства. Вразливість та ніжність є невід'ємною частиною мого служіння. Має бути незворушним до свого егоїзму, але чуйним до свого ближнього. Маю позбутись своєї делікатності у відношенні до своєї гордині, стати навіть безпощадним до своєї пихи, натомість віддати всю свою вразливу любов ближньому. Стояння сьоме. Вищість. Подолавши свої сумніви щодо необхідності служіння, ти відважно крокуєш далі. Тобі навіть починає подобатись служити. Ти відчуваєш себе людиною, так би мовити, з великої літери. В серце поволі вкрадається почуття самозадоволення, а ще трохи згодом почуття вищості над іншими. Коли починаєш це розуміти, зупинись. Не можна продовжувати служити у такому стані. Це вже не є служба Христові. Мусиш зійти зі свого п'єдесталу, котрий ти сам собі збудував. Не можеш іти до людей згори, бо ж Син Божий також зійшов до мого рівня, а навіть нижче. Бо нормальні люди не народжуються в стайнях і не вмирають десь на шибениці, викинуті за місто. Стояння восьме. Сльози. Ісус, прийшовши на землю, також плакав. Маємо два місця в Євангелії, що описують сльози Христа. Коли Ісус наблизився до Єрусалиму і коли стояв при гробі Лазаря. Сльози є потрібні, а однак чи кожні сльози? Людина може плакати, а може розпускати нюні. Що це значить? Коли є рана на тілі, то тече кров. А коли є рана на серці, течуть сльози. Через гріх я зранив свою душу, тому саме над своїми гріхами маю плакати. А нюні розпускає мала дитина, щоб усі звернули на неї увагу. Маю вважати, що під час свого служіння не нюняти, тобто не звертати на себе увагу. Христос каже: «Навчіться від мене, бо я тихий і сумирний серцем». Стояння дев'яте. Сила. Ну ось, я вже не боюся служити. Більше того, я вже якось і не можу жити без служіння. Працюю дедалі більше і більше. Повертаюсь додому і валюся з ніг. Благаю Ісуса: «Дай сили, бо сам вже більше не можу. Ісусе, я сам нічого не можу». І саме ця думка додає мені нової сили. Так, сам я нічого не можу, але Ісус мені може все. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Стояння десяте. Надія. Кожне служіння чогось коштує. І духовно, і морально, і психічно, і матеріально. Тобто служачи, я мушу щось постійно віддавати. І можу в певному моменті зупинитись, бо не захочу дати себе до кінця. А Ісус віддав усе до останньої нитки. І ці слова вже не звучать, як ми звикли, у переносному значенні. Ісус був обтертий з усього і добровільно згодився на це. Дайте, то й вам дасться. Моє служіння вимагає безмежної надії на Ісуса, бо інакше ніколи не зречусь усього свого до кінця. Стояння 11. Любов. Ось врешті той момент, на котрий стільки чекав, до котрого так довго йшов, на котрий витратив усе, що мав. Ось те, для чого живу. Я служу. Служу, нікого не оцінюючи. Служу, нікого не засуджуючи. Служу, не залишаючи собі нічого. Служу так просто, без решти. Служу, не шкодуючи своїх сил, своїх здібностей, своїх талантів. Служу, не зважаючи на те, що вже валюся з ніг. Служу, не дивлячись на сумніви. Служу, не звертаючи уваги, що мені хтось не до вподоби. Ісусе, я служу. А може це вже і не служба? Так, Ісусе, це вже любов. Стояння 12. Життя. Коли тобою володіє смуток, коли в душі панує розпач, коли у горлі душать сльози, що вириваються у плач, коли не хочеш більше жити, коли втрачає сенс життя, коли гірка і так гаряча гладить щоку сльоза твоя, тоді впади ти на коліна, тоді просити в Господа: спаси мене, моя любов, бо тільки ти моє життя. І хоч навкруг цвітуть сади, і ніжно-ніжно пахнуть квіти, а ти не бачиш їх краси, не можеш ти їх більш любити. І хоч навкруг усе співає, і все прекрасне хоче жити, а твоє серце замерзає, душа ж горить, благає пити, тоді впади ти на коліна, тоді просити в Господа: спаси мене, моя любове, бо тільки ти моє життя. Стояння 13. Улюблений. Ти послушив. Всі навколо тебе дивуються, чому виглядаєш, мов з Христа знятий. У ці моменти, коли тебе ніхто не розуміє, моменти цілковитої самотності та залишення, приходить спокуса зневіри та розпачі. Відчуваєш себе ганчіркою, котру просто використали та викинули геть. Але чи тіло Ісуса є для тебе використаною ганчіркою? Ні. Тіло Ісуса для мене є найціннішим скарбом. А коли так, то не треба зневірюватись. Бо і ти для Ісуса є найціннішим, наймилішим, найпрекраснішим, найбільш улюбленим. Стояння 14. Тиша. Тиша Великої Суботи. Після трудів є час на відпочинок. А ще попереду мене чекає заплата. Нагорода ваша велика. Маю докласти усіх зусиль, щоб її не втратити. А для цього маю навчитися мовчати. Не труби перед собою, бо про таких людей Ісус говорить, що вони вже мають свою нагороду. Пам'ятай, любов не чваниться, не надимається. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Тепер залишаються ці три – віра, надія, любов. Та найбільша з них – любов.

славою і честю вінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. І вівцю, і усю скотину, та ще й звіра дикого, і птицю небесну, і рибу в морі,

Слава Ісусу Христу, дороги радсхочі, розпочинається трансляція Служби Божої Церкви Святої Богородиці у місті Львів. Долучайтеся до молитви, спільної молитви.

0: Господи, губи мої відкриєш, там і сповістять хвалу Твою.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: Мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир засвяти спасіння душ наші, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан, святи Божої церкові, з'єднання всі, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за високопреосвященнішого митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі деяконство, за весь перечити людей, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богомиражений народу, за правління і все військо, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто цей, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за не дуже страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитись від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: рівно славимися Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію з усіма святими вим'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Господи,
1: бо Ти, благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віки.
0: Амінь. Прийдіть вас радуємо.

нашим покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у церкалі неясно, тоді ж лицем у лице. Тепер я знаю почасти, тоді пізнаю так, як я пізнаний. Тим часом залишаються віра, надія, любов, цих троє, але найбільша з них любов. Понад усе дбайте про любов, жадайте духовних дарів, особливо дару пророцтва. Хто б говорив мовами, не людям говорить.

говорить людям на повчання, попередження і розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає, хто пророкує, той повчає церкву. Я бажав би, щоб ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували, бо більший той, хто пророкує, ніж той,

0: Христь, прости, вислухай мо святого Євангеліє, мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Царство небесне подібне до чоловіка господаря, що рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись з робітниками по динарію денно, він послав їх у свій виноградник. А коли вийшов коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, і сказав їм: «Ідіть ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам». І ті пішли, коли він знову вийшов біля шостої та дев'ятої години, зробив так само. Вийшовши коло одинадцятої, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: «Чого тут увесь день стоїте бездільно?» Кажуть йому: «Бо ніхто не найняв нас». І він сказав їм: «Ідіть ви у виноградник». Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши від останніх аж до перших». Ті, що прийшли коло одинадцятої години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що дістануть більше, але й вони взяли по динарію. І взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи: «Ті останні одну годину працювали, і ти зрівняв їх з нами, що несли тягар і спеку дня». Той, відповідаючи одному з них, сказав: «Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія ти згодився був зо мною? Бери своє та йди, хочу бо й цьому останньому дати, що й тобі. Хіба не дозволено мені робити за своїм, що захочу? Чи око твоє лукаве, тому що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші останні».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Так то останні будуть перші, а перші останні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Мій слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє дуже особливе, бо чуємо таку дуже гарну притчу про цього чоловіка, господаря, який запрошував усіх до свого виноградника. Запрошував, щоб кожен з них мав працю, щоб кожен зміг щось собі підзаробити. Але бачимо, що ті працівники є різні. Одні працювали цілий день, другі працювали половину, півдня, інші прийшли на годину. І бачимо, що ці останні, які працювали годину, отримали так само, як і ті, які працювали в денну спеку цілий день. Це дуже глибока притча для кожного з нас зрозуміти і усвідомити, який є Господь Бог в нашому житті. Дивіться, як ми з самого дитинства виростаємо, нас виховують батьки, ми ходимо на навчання, вчимося, шукаємо собі працю, одружуємося, маємо своїх дітей. Так життя наше проходить. Ми проживаємо це життя і не раз можемо не замислитись і не зауважити, як час летить дуже швидко. Але чи ми в цьому житті справді вміємо подякувати своїм батькам, подякувати старшим, викладачам, вчителям, духівникам, священникам за те, що вони провадили наше життя. І дивіться, як Господь кличе кожного з нас по-різному. Когось в дитинстві, я ще з 5 років ще в тій капличці молився, отець Михайло мене виховував так само за цим орестом. Я виростав так, як мав би виховуватись практикуючий християнин. Але хтось інший міг виростити до якогось старшого віку і в цьому віці міг усвідомити, що Господь також його кличе. І зараз тепер, де я служу в Одесі, де також парафіяни збільшуються, і вони не знали, вони не виховувалися в тому християнському дусі від самого дитинства. Але вони усвідомили це в старшому, в дорослому віці, що Господь їх також потребує. І нараз, знаєте, ми можемо думати, що так, ми з самого дитинства ходимо до церкви, молимося, сповідаємось, причащаємося і так завжди живемо з Богом, а в житті нам так не везе, так як іншим, як сусідам нашим, який там, наприклад, не ходив до церкви все своє дитинство і аж на десь в середніх віках десь прийшов до Бога і сьогодні він стоїть тут з нами поряд у храмі. Знаєте, Господь кожного з нас посилає і каже, це все, що я тобі дав, це все є твоє. І ти маєш зрозуміти і навчитися тому, що я є Господь Бог, який розділяю і який даю те, що хочу. А дає він цю благодать, дає він цю святість, яку кожен з нас має обов'язок отримати. Тому що це вічне життя, ця вічність, це небо, цей рай, який приготовлений для кожного з нас, є не для когось іншого, але для мене. І тому, якщо ми будемо дивитися на своє життя, дивитися на те, як ми його проживаємо, можемо бути певні, що всі разом отримуємо це небо. Нехай Господь Бог у сьогоднішній притчі відкриє також в наших серцях справді цю відповідальність перед своїм життям, невтомну працю, так? Не раз треба працювати, щоб заслужити собі на це небо, але старатися якнайбільше робити тих добрих справ. Можливо, хтось нас потребує, а можливо, когось потребуємо і ми, що ті, які стоять десь поруч, які десь так близько Бога, близько неба, але не можуть знайти доброго шляху, то можливо, ми є тими, які покличуть свого ближнього, свого товариша, до того, щоб також Господь дав йому цю заплату, вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, во великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святішого Вселенського, Архиерея Левопопа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого, Святослава Високопреосвященнішого, Архібископа і Митрополита нашого Кирігорія, Боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому за отців наших духовних, всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї самотньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, дарував свій благословенний мир, Господи. Вислухай і милостивно помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи,
1: ще молимо, щоб все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертельної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, прощення, відпущення гріхів і спасіння рабів Божих в день народження Ярослава. Володимира, 50-ліття, Петра і Наталії, 20 років подружжя, Наталії, Ярослави, Ольги, Світлани, Марти, Надії, Оксани, Уляни, Степана, Тараса, Уляни, Ростислава, Наталії, Володимира і Анни за навернення Олега Михайла, за щасливу операцію для віри, навернення Андрія, за щасливу подорож Андрія і Євгена, за порозуміння в подружжі Володимира і Наталії, Галини Василя, Марії, за щасливу долю, Софії, Юлії, за щасливе подружжя і щасливий шлюб Ірини, Юлії, Анастасії, Принадії, Софії, Принадії, Ольги, з новонародженою дитинкою, хворої, Анни, Ірини, Ольги, Роксолани, Людмили, Наталії, Олексія, Діани, онкохворої Ірини, Юлії, Марії, Михайла, Володимира, Ірину, Олега, Наталію, Тетяну, Ірину, Люби, Бориса, важко пораненого воїна Сергія, пораненого воїна Михайла і Сергія, Василя і Романа, воїнів Олександра з побратимами, пропавшого без вісті В'ячеслава і Андрія, воїнів Олександра з нагоди його дня народження і з побратимами воїнів Володимира Павла, з побратимами воїнів Павла Андрія, з побратимами воїна Івана, з побратимами Володимира Богдана, з побратимами Святослава Романа Тараса, з побратимами Дениса, Олега, Віктора, Богдана, Богдана Володимира, Богдана Олександра Тараса, Юрія, їх побратимів Олександра і всіх наших захисників, хлопців, дівчат, за всіх парафіян, прихожан, жертводавців святого храму цього, за всіх воїнів, які захищають нашу неньку Україну, за всіх волонтерів, медиків, в'язнів, всіх дітей-сиріт, і щоб зберегтись від усякої скорботи гніву, біди, нейду душевних і тілесних, і щоб сповнилися прохання їх. Молимось Тобі, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Отче, молимось за тут присутні людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий людинолюбний Бог, і сей Тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків.
2: Амінь.
3: Віки вірні, ще мирі, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатю.
2: Господи, помилуй.
3: Премудрі, що під владою Твоєю завжди береження, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: митрополита і архієпископа нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних преснопам'ятих титерів і доброчинців, святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Що ти царя всіх

0: За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм, цей ти, що звірив благовінням і страхом Божим, входить до нього, Господеві помолімся. Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на

0: двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Всезачителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Благодать жертву хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усім.

0: слава Твоя.
1: Благословений той Тебе, ім'я Господнє, Хазана Попишні.
0: Світу, прийняв хліб освяті свої пречисті і непорушні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам кажучи.

0: херувимів, і незрівняно сильніша від серафимів, що безодіння Бога слово породила, то, що Богородиця тебе величаємо.
1: Непочинений Господи, святішого Вселенського, архірей Лева Попоримського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопреосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого, Кирія Ігорі, Боголюбави, єпископа нашого, Кири Володимира і других святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошанні, здорові, довголітні правильно навчали слово твоєї істини.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і освіювати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
3: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
4: Усіх святих помінувши, ще й ще мирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
4: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
4: Щоб людонолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, їх приємний запах духовний зі славним божественним благодаті, дари Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
4: Щоб визволитись нам зі всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирно безгрішного, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі, тіл наших, у Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброї Боже, точно для душ наших і мироде світу, у Господа, просім.
0: Подай.
1: Остаток життя нашого в мирі, покаянні завершити у Господа, просім. Християнської, кончене життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної оправдання, на страшному суді Христовому, просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
3: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Батюще, дорогими людинолюбим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм Духом нині повсякчас.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Спаси, Боже, народ Твій, благослови насліддя Твоє.
1: Побачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозділній Тройці поклоняємося, вона спасла нас.
2: Благословен Бог наш.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай спомнять

0: святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Прості прийнявши божественних святих причисто безсмертне небесно животворящу страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Він ми зізналися Ти мирний, безрічний, випроставши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: У мирі вийні.
0: В імені Господнім.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячують тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі, війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар засудає, що сходить від Тебе оця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, Різдва, який є цей святий храм, силою чесно животворящого Христа, заступництво святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Яна Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого мученика Каленика, якого сьогодні пам'ять звершуємо, і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую всім вам за спільну молитву. Хай Господь Бог всі вас благословляє. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Ще помолімося за воїнів, хлопців і дівчат, які нас бережуть. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас!

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю усіх шанувальників програми «Захрестя». Я Максим Приступа, вітаю нашу аудиторію давнім українським привітом. Ще раз кажу слава Ісусу Христу. Отже, ми сьогодні будемо говорити про творчість, про народну творчість, про ікону, зрештою. Вдруге в ефірі Радіо Марія у нас пані Ірина Рачковська-Баковецька, письменниця, дослідниця народних традицій. Слава Ісусу Христу, пані Ірино.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Так, ми перший раз, коли зустрічалися, ми були на такому, можна сказати, на такому стартовому етапі захоплення українців, можна сказати, цим явищем, як фольгова ікона. Ми багато про це говорили, ми присвятили годинний ефір. На жаль, ми тоді тільки спілкувалися в режимі, ну, такому аудіо. Зараз є така можливість, друзі, зайти на наші соцмережі і долучитися до нашої відеотрансляції. Під час ефіру також буде така ілюстрація або демонстрація декількох зразків фольгової ікони. Саме про них будемо сьогодні ще раз говорити. Мені було надзвичайно приємно, що от, ну, не то, щоб там після нашої програми, але потім в подальшому, що дуже багато зацікавлених було цим феноменом фольгової ікони. І про це ми також будемо говорити, про те, от чому аж в 21 столітті, 2026 році, так багато цікавляться цим таким, здається, дешевим, забутим мистецтвом. Пані Ірино, ну давайте в кількох словах ще раз ми пригадаємо слухачам про те, що таке оця фольгова ікона, і, можливо, ну, знову ж таки, кількома словами про те, чому ви особисто нею захопилися.
2: Ну, насамперед, я все-таки хочу подякувати вам, Максиме, і вашому радіо, яке охоплює дуже багато хорошої, доброї, побожної аудиторії. І дійсно, ви не перебільшили, коли сказали, що після нашої з вами розмови, що вона стала певним таким прецедентом для подальшого резонансу, ну, я б не сказала явища фольгових ікон як такого, я би сказала гуще для дослідження, саме яке робимо, яким зайнялися ми, моя сім'я Рачковських, тому що дійсно в 23-му році дуже випадково, хоча у Бога немає випадковостей, але дійсно воно так склалося, що до 23-го року чомусь я не дуже приділяла увагу цьому явищу фольгових ікон, тому що моя, наприклад, дослідницька робота, вона стосувалася більше архаїчних вірувань наших Поліщуків, мешканців Рівненського Полісся. І буваючи в експедиціях у старожилів тих чи інших громад, я зустрічала, бачила ці ікони на покутях, бачила у будинках, які, наприклад, уже відбудували їхні діти і забрали стареньких батьків до себе додому. І разом у цих таких великих уже сучасних будинках знаходилось місце і таким іконам. Чомусь дійсно не приділяла уваги, а мабуть через те, що і не думала, що фольгова ікона має таку непросту, унікальну історію для українського народу. І, власне, завжди такі ікони в мене асоціювалися із моїм дитинством. І дійсно, вже в подальшому, коли ми почали робити виставки таких ікон, то перші слова, які я чую від глядачів, від аудиторії, які долучаються до виставок або приїздять до нашого так званого домашнього музею фольгових ікон, це такі дві фрази. Або так було в мене в дитинстві, коли я приїжджала до бабусі і бачила ці ікони, або такі ікони були в нашої бабусі, там чи в нашої мами вдома, якщо це трошки старші люди. І дійсно в 23-му році до нас, до нашої сім'ї потрапила ось ця ікона, така дуже в такому фольговому розмаї, в такому цікавому декорі. це ікона Почаївської Божої Матері. Її подарували нам один чоловік, який прийшов до мого чоловіка стригтися, бо він перукар, і каже, що я хочу вам віддати свою ікону. Мама померла, а ікона от лишилася в нас. От. І ми прийняли цю ікону, вона власне зайняла в нас почесне місце, бо це святиня, бо це річ, яка має мати почесне місце в домі. Але в нас вже було багато ікон сучасних і тих, які нас там купували перед шлюбом, тобто вінчальні ікони, так звані, як вони називаються, Богородиці і Христа Спасителя. І дуже багато в мене було ікон із подарованих, тому що певний період я дуже багато практикувала, ну, скажімо, в мене було певний період духовне життя і монастирська практика. Тобто ікон в мене дуже багато є, але оце були такі, знаєте, сфотографовані, вже сучасні, в сучасних дерев'яних рамках, в рамках з чеканки. Ну, тобто дуже багато таких, а от таких не було. Хоча я теж пам'ятаю, що моєї прабабусі, вона була дуже побожною жінкою, вона дуже часто ходила пішки до Почаєва і приймала в себе вдома таких різних побожних людей, тому що в період атеїстичної влади вона мала можливість бути трошки захищеною, хоча і дистанційованою, бо мій дідусь, він працював в правоохоронних органах, йому свого часу сказали, що ти свою таку побожну тещу десь якби так подалі від себе, але разом з тим її і не дуже смикали, тому до неї додому і приносили різні там духовну літературу переховували і окремі ікони. Ну, тобто така от я цю фольгову ікону я вже бачила в своєму житті. Коли потрапила ця ікона до нас, я от кажу до свого чоловіка: слухай, а от цікаво, як вона, де вона виникає, як вона виникає, як вона приходить до українського народу, в який період, і почала ну, шукати, ну, де, в інтернеті, в першу чергу, так, як то кажуть, дядько Google мав би то те все знати. От, але, на жаль, інформації я не знайшла. Єдине, десь якось, тому що це вже період війни, всі кацапські сайти, вони заблоковані, в нас немає до цього доступу, але десь якось я перейшла на певну інформацію, мовляв, двоє російських вчених, краєзнавці вирішили дослідити якийсь там старовинний храм на території певної області, і, значить, на під стріхою цього храму вони знайшли старі ікони, виготовлені з фольги, вони їх, значить, почали вскрили, знайшли, що оце декорування, воно було створено із фольги, з пляшечок, ну, закривачки, uh-huh, пляшок кефіру. І от вони, значить, прийшли до думки, що ікону врятував молочна індустрія Радянського Союзу. От якби не ці кришечки, якби не там не сирки, дружба от, з фольговою упаковкою, то ікона б зникла би і все. Ну, як завжди, ці товариші люблять свої корективи, носить щось красти і щось перекручувати. От, але насправді ікона виникає набагато раніше. Це вже я почала займатися дослідженням, це вже я почала їздити в експедиції, приїжджаючи в експедиції за іншим етнографічним матеріалом. Я опитувала своїх респондентів, старожилів, також і про фольгові ікони, де взялися в них, хто передав, як виготовлялися. От, і польова ікона, вона виникає ще в кінці 19-го, на початку 20-го століття, а поширюється по Україні вона різними такими шляхами, ну, не шляхами, а швидше ідеями, тому що на західній території України, яка була фактично під Польщею в більшій своїй географічній мірі, така ікона виникає через, ну, скажімо, менш зацікавленість православним життям. От, на сході України це виникає під тиском радянської ідеології, тому що якщо говорити про кінець 19-го, початок 20-го століття, коли Катерина забороняє монастирі, відповідно, іконопис, який там зосереджувався, він переходить до ремісників. Ремісники, звичайно, що, ну, менше вживають таких дорогих матеріалів, тому що це вже економічно не є доступним для такої категорії. І потихеньку застосовуються от фольгові елементи для створення ікони. Але коли на початку 20-го століття, в 1922 році, формується оцей такий

0: Здавалося, там від матері там, до доньки, чи до сина, чи там від бабусі ще. Ось. Чи це таке було якесь ну, таке моментальне явище, яке тут спалахувало, тут забувалося?
1: Не кожен ризикував в той період виготовляти такі ікони. Знову, вертаючись до експедиційних досліджень, запитувала старожилів, я перепрошую, просто там паралельно дзвонять, вибивають. Коли запитувала старожилів, як з'явилися ікони, були їхні ікони, були різні розповіді, в тому числі те, що мама передала, і в тому числі виготовляли до свого вінчання, тихенько домовлялися з майстром, який це виготовляв, вночі приносили там, ну, робили замовлення, а він каже, що через три ночі прийдете, вже заберете. Тобто, і навіть, я скажу так, що навіть ті жінки, які по селах виготовляли такі ікони, вони бояться дуже в більшій мірі бояться розповідати про це. От, наприклад, я приїжджаю
0: до сьогодні, так?
1: Так, до сьогодні. Приїжджаю там до одної старшої жінки в одне село, а її донька каже, ну, коли мова зайшла за ікони, вона каже, так, каже, це от мама робила, мамо, розкажи, мамі там за 80, мамо, от розкажи, як ти ці ікони робила. А вона така, та я не пам'ятаю, тобто вона розказала, знаєте, от в чому вона там в 16 років, який там неї стрій був, що вони їли, з чого її чоловік виготовляв там, не знаю, веретено, колиску для дітей, ну, тобто...
0: Все це пам'ятаєте?
1: Так, а тут вона, я не пам'ятаю, тобто для себе я... знаю такі два моменти, що на сьогодні таких людей, які пережили тоталітарний режим радянської влади, в них є дві табуйованих теми. Це польгові ікони і УПА. От. І дуже важко було збирати цей матеріал. Але як з'являються ікони в нас? Коли ми почали займатися дослідницькою діяльністю, колекціонуванням таких ікон, вони потрапляли до нас різними способами. От, в тому числі і люди цікавилися, як вам передати їх в соціальних мережах, писали в меседжах, тому що побачили, почули, ну, зокрема, і нашу з вами розмову, і були різні медіа, і Суспільне, і були інші блогери, які зацікавилися. Тобто дуже величезний резонанс викликало. От, і навіть в мене є одна ікона, яка для мене дуже цінна, я її навіть намагаюся поменше десь на виставки брати, я хочу, щоб вона була в мене вдома. Звичайна фольгована ікона, нічого якби немає абсолютно там мистецької цінності, тому що сама вона літографічна, тобто це свідчить про те, що вона виготовлялася десь довоєнний період, приблизно там 20-ті роки, 20-30-ті, її віддала онука, однокласниця моєї мами, це жінка, якій за 60 років, вона каже, це її бабусі ікона. Ця ікона бабусю звинуватили у співпраці із українською повстанчою армією ще в 30-х роках минулого століття. От, і бабусю засудили, на Соловки відправили, на Колиму відправили, і вона узяла з собою там декілька речей, одяг, які вона мала, і цю ікону. І ця пані Тамара, онука цієї жінки, вона розповідає про те, що бабуся постійно згадувала, що каже, я до цієї ікони молилася, тільки єдине, аби повернутися і померти на своїй українській землі. От. І вона таки повернулася через півтора десятиліття додому, вийшла заміж з цією іконою, і ця ікона була передана спадок від пані там.

0: Пані Тамара, вона часто дуже їздить за кордон і фактично не буває вдома. Каже, що я вирішила, що ця ікона вона повинна трошки більше бути знаною, впізнаною. Це буде фактично реалізовано завдяки тому, що вона буде в вашому музеї. Ми з такою честю вони передали нам цю ікону.
1: В принципі, кожна ікона, я думаю, вона має свою історію, бо перед кожною іконою було пролито багато сліз, багато прохань, багато подяк, тривог і так далі. Дякувати Богу, що хоча б от одна ікона концентрує в собі цю історію, але ще раз кажу, кожна ікона несе в собі, ну, світською мовою хтось би сказав, якусь таку позитивну енергетику, яку в її закладають навіть при самому початку, коли її розпочинають робити, тому що справді раніше ікони, от якщо говоримо про фольгові, то це особливо фольгові ікони робилися на замовлення. Тобто, ну, таких фабрик, магазинів, яких ми сьогодні можемо побачити, я не знаю, як це українською, польською, це девоціоналія, тобто там, де ці святі речі збираються, ну, крамниці, церковні крамниці. Ви зараз зайдете, це як супермаркет, там дуже багато всього. Натомість раніше це було, якщо не відпустові урочистості, то це замовлення, так? От я пам'ятаю, ще в 2000-х, на початку 2000-х років у нас в селі привозили, от старі жіночки вивозили так дбайливо в хустинках замотані оці ще фольгові ікони. Я ще пам'ятаю, що, напевно, це, можливо, одна з останніх ікон, яка була привезена так до нас на село, до нас в село на відпуст, на Святого Пантелеймона, оце зараз було, то це була ікона Господа Вседержителя. Ми навіть її купили, це була не парована вже ікона, я пам'ятаю, ми її купили за 6 гривень. Це десь, ну, хай буде 2005 рік, так? Це були дуже-дуже малі кошти. Але, ну, принаймні, я думаю, можна було казати про цю поширеність або популяризацію цієї ікони десь до початку 2000-х. Правильно, пані Ірино?
0: Так, і до речі, я ще хотіла б зазначити про енергетику. Дуже часто в мене запитують, тому що наша колекція на сьогодні налічує трошки, ну, більше двох сотень таких ікон. Ми коли вперше з вами спілкувалися, це було десь між 50 і 70 ікон. Сьогодні це вже
1: 2 роки минуло.
0: так, сьогодні це вже більше 200 святинь маємо. От, і зрозуміло, що ці ікони, вони мученики, вони пережили дуже багато поневірянь, але багато дуже чули молитов. І мене запитують, от ти приймаєш чужі ікони, це ж стільки різної енергетики негативної, тому що до них люди плакали, до них люди приходили зі своїми скорботами. А я кажу, що в мене, не знаю, на Рівненщині найбільше захищений будинок, кажу, тому що стільки святинь, які перечули молитов, які дійсно перечули сліз, і не тільки сліз болю, але сліз вдячності, просто, мабуть, немає такого будинку. Тому стосовно енергетики, якщо ми говоримо світськими словами, то тут не знаю, мене, мабуть, над будинком нім буде скоро світитися. Але якщо говорити про цінність таких ікон, дійсно вони не мають мистецької цінності, і 6 гривень, направду, люди от зараз віддають просто отак, от сімейні реліквії просто віддають, от розповідають, от в мене там бабуся з дідусем вінчалися, я дивлюся, там ще навіть ці свічечки є всередині вінчальні, от, або віночки наречені. От в нас на Полісі така традиція була, що наречені чіпляли, віночка, весільного віночка, і вона потім цей віночок розділяла, і частину цього віночка клала в ікони, не просто для декорування, з такою, навіть якоюсь магічною силою, аби через віночок от Богородиця якось дарувала благодать свою, так, і була своєрідною таким оберегом дому, сім'ї і так далі.
1: Не лише на Волині, на Поділлі також така традиція є. Я маю фольгову ікону своєї бабусі. Вона, на жаль, не встигла тоді повінчатися навіть з дідом, але оця традиція мати цю фольгову ікону, вона, ну, бачите, була навіть серед католиків. Бабуся моя була римокатоличка. І от вона також після весілля, там як жінку, дівчину вбирають у вельон, у нас кажуть, так, вінок, вельон. І потім, коли вже знімали вельон, там є ж також традиція, ця така гарна і подільська, а може загальноукраїнська, то вона вклала от цей свій вінок до ікони, але це була. Ось, демонструє так пані Ірина, хто бачить, так, це унікальне явище, це вінок з голови нареченої, так, десь 70, можливо, років тому, можливо, більше, так, десь орієнтовно, от наречена.
0: Як ми почали визначати, то воно не має мистецької цінності, ми почали самі сім'єю з чоловіком визначати приблизний вік таких ікон, приблизний період, так? І от саме літографічні образки, вони свідчать про те, що це був довоєнний період.
1: Чорнобілі, плюс, правильно?
0: Вони не тільки, літографія, вона ж не тільки була чорнобілою, але вона, ну, має свою специфіку, і так, плюс віночки, це дійсно така, якби була прерогатива довоєнних традицій, от, тому так, ці іконі, ну, 100, мабуть, так, 100 років.
1: Близько, ну, так виглядає. До речі, навіть не озброєним оком, не фахівець може визначити, хто там бачив декілька ікон, от, то може визначити. Я бачу тут з крафтового, чи як називається цей папір вінок зроблений, так? Паперовий, так?
0: Так.
1: В моєї бабусі з воску, восковий вінок і батон'єрки вставлені, і часом ці ікони при смерті вже, ну, цієї жінки, вже коли вона помирала, ці ікони або ставилися до домовини, або інша традиція, яка більш поширена, жінка, яка приходила там одна з перших на похорон, вже в день самого похорону жінки, то їй давалася ця ікона для того, що вона несла її у процесі і дарувалася вже потім як нагадування, що треба молитися за цю душу. Ось, ну, так як моя бабуся померла в ковідний час, тоді не було цих похоронних таких обрядів, процесій, то ікона залишилася в нас. Можливо, це й добре, я не знаю. Але ось так. Ви маєте в руках ще одну ікону, ще один зразок.
0: Так, ікону, ну, це для порівняння, наприклад, як порівнювати, яка ікона зі сходу, яка з заходу, то от для таких от західних регіонів України вона більш така, ну, приплюснута, якщо так грубо кажучи, а от східні ікони, вони такі дуже заглиблені. От, і, в принципі, от ми так навчилися регіон визначати. Далі от я хотіла ще акцентувати увагу, квіточка тут, звичайно, декор, так? Квіточка штучно виготовлена, а отут уже люди вмістили, декорували травою. Це природні матеріали. До речі, дуже цікаво, що потрапили до нас ікони, які декоровані просто колосками. Просто колосками, і вони в нас є на стіні, ми їх лишили як свою особисту святиню. Очевидно, настільки люди були, не мали можливості навіть, звичайно, продекорувати, ну, настільки була бідна, можливо, сім'я, що, ну, аж дощем, розумієте, наскільки люди намагалися, плекали віру, плекали релігійні, церковні і духовні цінності такими підручними засобами, аби втримати цю свою духовність, цю свою тяжіння до чогось Божого, високого і душевного, що вигадували різні способи, аби зберегти те, що їм перейшло у спадок від наших українців.
1: Пані Ірино, а от за ці 2 роки, відколи ви почали так активно їздити на виставки, з'явилося багато однодумців, вам пересилали, надсилали ікони, навіть не з вашого регіону. У вас змінилося якось, ну, таке бачення до цього явища, як фольгова ікона? Можливо, щось відкрили для себе нове, несподіване від цих ікон? Поділіться, будь ласка.
0: Кожного разу, коли приймаємо ікони, це відбувається, знаєте, цілий ритуал, тому що, ну, хтось, наприклад, якщо говорити там про моїх знайомих, хтось там телефонує там чи пише, от хочемо передати свої там фольгові ікони. Вони приходять, ми спілкуємося, ми говоримо, ми згадуємо їхніх родичів, в яких ці ікони були. Тобто це якась цікава бесіда, приємна бесіда. Інші моменти – це історії, які там, навіть от священники, коли передавали, були такі моменти, були такі випадки, священники передавали ці ікони і кажуть, що ну, віддаємо вам, тому що прийшли, а вони от на церковній паперті лежать на сходинках, і от я його завжди таку історію асоціюю з, знаєте, вікно життя, це коли в пологових будинках діток підкидають, тому що ну, є певні причини, чому сім'я не може далі цю дитину виховувати, і є певні причини, чому ці ікони не можуть бути в будинках. Ну, причина єдина – це багато хто наголошує на тому, що вони вже є не естетично актуальні.
1: Не вписується, ну, тобто, в інтер'єр.
0: Так, це найбільше мене усміхає, але і прикро, бо це святиня, хоча мені дуже надзвичайно приємно, що резонанс про такі ікони, про їхню історію і історію поширення, і взагалі історію їхнього виникнення в радянський період масовості, не виникнення, а масовості, призвело до того, що дуже багато людей по-іншому переглядають ці ікони, і навіть були випадки, коли або консультувалися з нами, або присилали нам їх для реставрації, тому що кажуть, що вони були закинуті, а тепер ми хочемо, щоб ця сімейна домашня реліквія, яка пережила, очевидно, дуже багато разом із там бабусею, дідусем чи іншими родичами старшими поневірянь, духовних в тому числі, ми хочемо, щоб вона була в нас в квартирі. І ми дуже тішимося з таких випадків. А ще за 2 роки така ще сталася подія, я зібрала повністю увесь матеріал, який я дослідила, частина експедиційних досліджень, розмови, інтерв'ю, випадки, і вийшла таке видання «Фольгова ікона. Український феномен». От, це книга про фольгові ікони, так звані, як ми вже їх дали їм таку назву. От, тут є і фотографії цих ікон, виготовлені нашою фотомисткинею Ольгою Семчук. Дуже такий артбук, гарний вийшов. Тут є молитви, старовинні молитви, які формували, складали наші прабабусі на Поліссі, оскільки не мали літератури духовної, хотіли молитися і формували свої народні молитви, тому що ікона є народною, тому що виготовляли її звичайні люди. От, мене дуже подивувало, що от я авторка 9 книг, і найбільше запитовою була оця книга. Люди настільки зацікавилися темою фольгових ікон, дуже багато в мене було покупців ікони за кордону. Це українські діаспори, це США, це Литва, це різні країни, і люди мені писали, що ми хочемо цю книгу в себе. І, можливо, у вас є ще, каже, якісь книги про Україну, про традиції, бо нам дуже мало України за кордоном. І ця книга дуже багато куди поїхала, майже по всіх регіонах України. Я коли оголосила про те, що книга вже вийшла у видавництві, київському видавництві «Артіль», мені передали трошки більше сотні примірників під реалізацію, і за 3 дні вони всі були розкуплені. Я по 2 рази ходила на нову пошту, тому що всі хотіли з автографами, бо ця книга є на різних книжкових сайтах, але хотіли, от, щоб щось я сказала, написала, підписала. От, і мені було, направду, дуже приємно, що людей зацікавила ця тема і зацікавила ікона, яка, мабуть, сьогодні знайшла своє друге дихання. Ще такий був момент, нещодавно, який просто, знаєте, мене, ну все, я плакала, я не могла зупинитися, настільки це було щемно, був день пам'яті полеглих медиків, і в нашій Рівненській обласній клінічній лікарні ми зробили виставку фольгових ікон «Зціли наші душі», під назвою «Зціли наші душі», тому що лікарня – це те місце, де люди, куди люди приходять із своїм болем, із своїм фізичним болем в першу чергу. А ікона – це символ зцілення, ну, як фактично душевного зцілення, так і фізичного, тому що ми знаємо з історії, церковної історії, скільки було зцілень біля ікон. От, і біля тієї інсталяції, де було представлено частину нашої колекції, десь приблизно 20 ікон, відбувався молебень за, взагалі за медиків і така невеличкий поминальний аспект про тих, які загинули, рятуючи нашу Україну. Чому мене це дуже, ну як такі, сементизувало, так? Тому що я знаю, як потрапляли до мене ті ікони з горищ, ну, якщо їх нам віддають, значить вони не потрібні людині. І тут біля них починає знову проходити молитва, знову проходити дії, духовні дії. І, знаєте, десь собі я чула, як вони починають дихати, як вони по-новому починають дихати. І настільки це було, настільки це мене було вразило, що навіть заради того молебню, який служився біля цих ікон, треба було ці зусилля, ці дослідження, ця колекція.
1: А от бувають такі випадки, що от ви переконали людей, що їм треба повернути цю ікону там додому, і щоб ця ікона служила далі так, як вона має служити, таким оберегом, ну це світському в церкві таких слів не застосовують, але я хочу так донести до слухача, от щоб перед нею молилися, і так само цей був зв'язок поколінь молитви. Чи траплялися такі випадки?
0: Кожен раз, коли до нас приносять ікони, ну, не з розкиданих будинків, та, там купили розкиданий там, чи старий будинок і ікони привезли. Ні, якщо це стосується родин, які передають, от, тому що це ікона моєї там, бабусі, там, чи ікони моєї бабуся з дідусем вінчальні, от, але ми хочемо віддати. В такому випадку, ну, я завжди провожу таку просвітницьку бесіду. І, ну, наголошую, кажу, дивіться, от, кажу, ви ж знаєте про наш домашній музей фольгових ікон. Кажу, кожного, ну, не знаю, там, майже кожного тижня я виставляю якусь інформацію про якусь знахідку, про якесь дослідження. Кажу, і ви ж читаєте, оскільки ви до мене звернулися про передачу своєї святині, ви ж знаєте, наскільки вона, ця історія таких ікон, вона багатостраждальна і має соціально, не просто там духовний зміст, а соціально, не знаю, історико-соціально, соціально-культурну філософію, свою філософію. Знаємо, але, ну, але от вона не бесіди тривають, чесно скажу, ні, тому що якщо людина переосмислила, вона не буде нести, вона не буде віддавати, вона просто переосмислила і написала, подякувала, чужа людина, як я вже зазначала в нашій розмові, що були випадки, коли дійсно приводили в порядок і залишали себе вдома. Ну, це, мабуть, треба переосмислити. Людина, яка несе ці ікони, вона має вже бути готовою, що вона віддає дуже цінно своєї родині.
1: Пані Ірина, от який найрідкісніший сюжет зображення от саме в цьому феномені фольгової ікони, як ви кажете, ми її вже назвали? Ну, бо зазвичай ці парні так звані Богородиця з дитям і Спаситель. Але я знаю, що є випадки і інші також ілюстрації, там біблійні.
0: Якщо ви готувалися для домашнього вжитку, ну, зокрема, там вінчальні ікони, так, це Христос і це Богородиця. Традиційно зустрічається. Це також і Микола Чудотворець, хоча дуже рідко. Але і потрапляють до нас ікони сюжетні. Ну, сюжетні ікони зазвичай виготовлялися для капличок чи для будинків, де таємно молилися люди, тому що коли в селі там умовно церкву зносили і забирали все майно, от, відповідно, нічого не залишалося, і людям треба було здійснювати свої духовні потреби, релігійні громаді, православні, зокрема, так, православні релігійні громади, в когось себе вдома. Відповідно, ну, це треба було все одно дотримуватися канону, так, тобто мали бути зображення там святих, мали бути зображення сюжетні біблійні, оскільки це вимагає канон і певний, скажімо, здійснення культу, так, здійснення священнодій. От, то теж потрапляли. От, наприклад, в мене є ціла серія із одного з храмів, який був тимчасовий, потім люди побудувалися, і ці всі ікони теж передали. Їх небагато, їх десь 6-7, але це сюжетні, там і Різдво, і Успіння, от.
1: Це так звані, напевно, аналогійні ікони 12-х свят, оці, котрі зазвичай виставляються на тетрапудах. Ну, знаєте, в мене з'явилася зараз ідея, щоб долучити до нашого ефіру слухача. Бо я думаю, що зараз багато з наших слухачів є, які мали колись або мають до сьогодні от фольгові ікони в себе в оселях. Друзі, от давайте, я пригадаю, що це прямий ефір. В нас в ефірі пані Ірина Рачковська, дослідниця фольгової ікони, дослідниця народних традицій. Ми сьогодні говоримо, якраз так концентруємо свою увагу на цей феномен фольгової ікони. Якщо у вас є такі ікони, або, можливо, у вас були колись такі ікони, а десь з ймовірністю 99,9%, що були. Поділіться, будь ласка, чи залишили ви ці ікони в себе в хаті, чи десь інде, не знаю, комусь передали, чи, можливо, вони у вас десь там на горищі. І от які у вас спогади надихають ці ікони, цей спогад, от, власне, молитви при ці ікони? Зателефонуйте. Я пригадаю номери телефонів. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть, тому що він зарезервований за іншою функцією. Ось так. От давайте кілька слів згадаємо про тих людей, котрі кажуть, що це якась така проста штамповка. От як ви реагуєте на такі закиди, зневажливі закиди щодо ікони, зображеної на папері і оздобленою тою ж самою фольгою?
0: Мабуть, вже звикла, бо є достатньо людей, які... Ну, серед мистецтвознавців, серед людей, які займається професійно, там, іконописом і так далі. Але, як я вже зазначила, навіть на тих самих виставках, під час різних інтерв'ю, під час спілкувань із фахівцями, які спеціалізуються в напрямку мистецтва, культового мистецтва чи сакрального мистецтва, я завжди наголошую, що фольгова ікона – це соціокультурне явище, релігійного характеру, скажімо так. Ну і власне багато хто з цим погоджується, тому що ну, це дійсно так. Мені надзвичайно приємно, я хочу сьогодні зазначити про людину, яка про двох людей, які мене підтримали, коли якийсь, звичайно, що якийсь був період хейту, так що от, ну там, мовляв, збирає. І мотлохом називали, і збирає там непотріб і так далі, та нащо воно тобі, ти тільки засмічуєш свій будинок там, і так далі. Мене підтримало двоє досить поважних людей, це професор Петро Михайлович Кралюк, знаний український філософ, історик, мій науковий керівник, хоча я писала іншу, ну, дисертацію на іншу тему, але під час цього отримувала дослідження саме і про польгові ікони. І знаний теж мистецтвознавець, який досліджує спадщину князів Острозьких, який є теж і реставратором, в тому числі сакрального мистецтва, це Микола Миколайович Бендюк. І, можливо, їхня така позитивна критика, їхня передмова, їхні коментарі, передмова до цієї книги, вони посилили десь оцю ідею соціокультурного явища польгової ікони і фактично певним чином знівелювали таку от загальну думку, що це є, ну, скажімо, це не є те явище, на якому треба зосереджуватися. Тому дуже часто от, фактично ці люди, вони є запорукою в такому мистецтвознавчому колі. От, і сьогодні дійсно ми намагаємося опозиціонувати польгову ікону не як мистецьке явище, а набагато глибше, тому що сакральне мистецтво виникає тоді, коли в людини з'являється духовна потреба до нього. От коли духовна потреба збільшувалася, тому що масштабність таких ікон – це період атеїзму, і навіть коли ми реставрували ікони, такі ікони, то діставали, був такий випадок, я хочу, ну, якби його сьогодні згадати, от ці ікони, вони мають такі своєрідні, ну як, 3D-формат, так? І от під цією фольгою, аби вона мала таку своєрідну випуклість, люди підмощували дуже багато різного матеріалу, в тому числі і вирваті сторінки з книжки, які згортали, ну, в таку
1: трубочку,
0: от, і вставляли ці трубочки, і наверх вже покривалася фольгою. В одній із ікон Ярослав дістав сторінки книги, яка називається «Як працював Ленін». Я передивилася, бо там їх було декілька, дві ікони, як мінімум по 4 вирватих сторінки. От, і знайшла автора, ну і вирішила загуглити про видання, який це рік і взагалі, ну, що це за книга і де вона, хто міг би скористуватися цією книгою з тих майстрів. Вона була поширена, тому що це пропагандистська така література Радянського Союзу. От, і перше її перевидання, це було 1956 рік, а друге там щось 70-ті роки. З тої всієї інформації, яку знайшла на тих сторінках, було підтверджено, що це все-таки це перше перевидання. Тобто це період другої хвилі воюючого атеїзму. Перша хвиля – це 20-30 роки, друга хвиля – це 50-60 роки. Саме от в ці періоди виникає найбільша масовість поширення таких ікон, тому що, як кажуть, заборонений плід завжди солодкий. Людина період намагалася протестувати, чинить опір атеїзму і цій ідеології, яка на той час панувала. От, і навіть от, застосовуючи такі підручні матеріали, сторінки книги, яка вважалася, ну, найбільшою, мабуть, на той період цінністю ідеологічною, однією з найбільших цінностей. От, я так навіть мене усміхнула, я десь там в соціальних мережах і зазначила, що якби Ленін знав, що він коли-небудь підтримувати ікону. От, ну і до чого я вела, власне, що такі речі, вони не їхня велич не в другорядній ідеї. Тобто в даному випадку сакральне явище і другорядна річ – це мистецька цінність, але сакральне явище – це потреба. Треба, і ці фольгові ікони, вони були, власне, потребою, і знаєте, яким своєрідним таким, ну, не знаю, повітряним змієм, за які наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі чіплялися, аби, ну, я не скажу зберегти віру, тому що коли віри немає, то ікона вона...
1: Підсилити, так? Можна сказати, підсилити віру. Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Дуже довго чекає наш слухач. Слава Ісусу Христу! Скажіть, як вас звати, звідки ви дзвоните?
2: Слава навіки, я з Тернополя, пані Галина. Хочу таке сказати, що коли ми з чоловіком одружувалися в 98-му році, на той час бабці моїй було 70 років, вона з 28-го року, і вона подарувала нам на весілля дві ікони, оздоблені оцією фольгою. Ми по нинішній день їх зберігаємо, молимося до них, і воно таке, ну, неможливо передати так словами, ну, воно є досить таке цінне. І навіть я коли чоловік каже, ну, ти їх не викинеш, бо це твоя бабуся. Я кажу, ніколи, ти що? Ні, то твоє щось таке надзвичайне. Дійсно, то щось заложене таке від них, от та віра, яка передається, ну, напевне, на майбутнє покоління.
1: Спасибі. Дякую, пані Галино. Чи чули ви, пані Ірино? Погано було чути, я підозрюю, так? Наша слухачка телефонує і зі слізьми, з таким тремтячим голосом розповідає про те, що у 98-му році, коли вона виходила заміж, її бабуся подарувала її пару цих фольгових ікон. Ну, от, і як зараз вона ними дорожить, що вони їй нагадують от цю тяглість молитовну, так як ми говорили, так? Що вона от з хвилюванням таким говорить про те, що вона до кінця буде зберігати ці образи, і вони їй нагадують про щось таке дуже-дуже позитивне. Так, є в нас ще телефонний дзвінок. На завершення декілька приймемо. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, радіоприймач вимкніть. Алло?
3: Алло?
1: Будь ласка, вимкніть радіоприймача, бо я вас не випущу в ефір. Вимикаєте?
3: Це я?
1: Так, це ви. Але радіоприймач не вимикаєте, ні? Ну... На превеликий жаль, ми могли почути ще одне свідчення, але вімкнений радіоприймач нам цього не дозволяє зробити. Ну, таке фінальне питання, яке, напевно, треба було задати було першим. Пані Ірино, чому, на вашу думку, мистецтвознавці так довго не звертали уваги на цей сакральний вид мистецтва, такий як ікона з фольги?
0: Тому що, на мою думку, в першу чергу... В іконі цінується живопис, мається на увазі оцей сегмент живописний. А що, ну, скажімо, а що може дати такого мистецького, глибокого мистецького змісту, ну, фотографія чи літографія? От на цьому акцентувалася увага. От. Стосовно декорування, знову ж таки, це не є, фольга – це не є якийсь матеріал, дороговартісний матеріал, який міг би, наприклад, перекрити, якщо не іконопис, а там фотографія, літографія, але дорогоцінний метал і ну, наприклад, як бурштин, так? Uh-huh. Бурштинові ікони, нібито теж не мають мистецької цінності, але вони коштують дорого, бо використовуються напівкоштовний матеріал. От. Тому така критика, тому таке відношення, але, мабуть, в попередньому запитанні я висвітлила і акцентувала увагу на те, що сьогодні фольгова ікона, коли період війни, період повторного, вкотре знищення наших цінностей або там спроба знищити наші українські цінності, ця ікона знайшла нове життя, бо вона нагадує нам уже про те, що історія циклічна, вже таке відбувалося, вже ми втрачали, вже ми тихенько молилися і потай зберігали свої традиції. І, на жаль, ця історія повторилася. І ці ікони, вони просто свідки того, як є тоді, коли ми допустимо ворога, коли ми допустимо чужу ідею, чужу ідеологію, злу ідеологію, яка суперечить нашим цінностям українським. І, мабуть, через те ці ікони знайшли такий резонанс. Знайшли такий резонанс, тому що про фольгові ікони стало дуже багато людей. Ну, принаймні, з мого середовища дуже багато говорити, приходити на виставки, долучатися, купувати книги. Ну, тобто це не через те, що це щось таке унікальне, а через те, що вони є символом.
1: Ви знаєте, от якщо говорити про дешевизну, та я б не так голосно про це й говорив. Я спеціально перед нашою програмою зайшов на відомий український маркетплейс, щоб поцікавитися, от якби замовити нову фольгову ікону. З того ж самого літографічного основи, тої самої. Ось це не так дешево, це в межах 6-7 тисяч. Це за такі кошти можна, я думаю, можна замовити скромну невеличку ікону, писану на дереві, на гарній липовій дошці з ливкасом, темперою і так далі. Можливо, завдяки тому, що це є дуже рідкісне явище, і цим займаються поодинокі люди, які не концентрують свою увагу лише на цьому заробітку, а це буде чисто використаний їхній дорогоцінний час, от мені здається. Так що, якщо говорити про сьогодні, про те, щоб відтворювати це мистецтво, не таке, то воно вже й дешеве. Через те, що дешеві, можливо, самі деталі до цієї ікони. Погодьтеся.
0: Я думаю, що прийде такий час, коли ми будемо активно всі разом, знаєте, біля фольгових ікон, дійсно, можливо, і формується така зацікавлена спільнота. Я думаю, що ми повернемо цінність, повернемо резонанс, повний резонанс цим іконам. І так, я знаю, є майстри, які так знецінюють свою роботу, зараз виготовляють фольгові ікони, але вони дуже ситуативно використовують свій дар, свій талант, тому що сьогодні дуже велика увага приділяється мальованим, писаним іконам, так, бо повернення там, ну не знаю, до якогось там козацької доби, козацькі ікони, там, я не знаю, зараз і повертається ідея написання ікон там на рибі, так, як був певний період нашої мистецької історії. От,
1: Чумацькі ікони. Пані Ірино, ми вже мали би завершити, але є дзвінок, який так довго знову ж таки очікує. Якщо буде якісний, приймемо його і будемо прощатися. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, скажіть.
4: Слава Ісусу Христу, Максимчику, це дзвонить з Франківська, пані Ганна. Я на стриху знайшла фольгову ікону батьків своїх. Угу. І мені треба або її реставрувати, або подарити. Я би дійшла з паною Іриною. Якось зв'язатися з нею, або номер телефону, або дати музей, бо я включила пізно вже.
1: Ага. Дивіться, пані Ганно, давайте о 15:30 зателефонуйте на редакційний номер, і я постараюся вас сконтактувати. У вас є, я сподіваюся, редакційний номер, так, радіо?
4: Так, є.
1: Добре, о 15:30 зателефонуйте, ми з вами домовимося. Дякую. Ну, от ще один дзвіночок. Або відреставрувати, пані Ганна з Івано-Франківська каже, материну ікону, або поділитися з вашим музеєм. Ми про це домовимося. Що ж, ми будемо завершувати. Насправді, я тільки четверту частину питань озвучив, які готував, бо тема справді, хоч кажуть, ну так, хтось скаже ні про що, так як вам апелюють. А для мене це особиста дуже цікава тема, з якою я хотів би далі продовжувати з вами спілкуватися, але час обмежений, я думаю, поза ефіром ще будемо мати цю можливість, а наші слухачі, на жаль, втратять її. Що ж, дякую вам, нехай процвітає ваш талант любити, бо любити це також талант, дар, любити те, що не всі бачать, а саме цю фольгову ікону, яка недооцінено забута сьогодні в Україні, можливо, завдяки вашому захопленню і вашим виставкам ця ікона буде набирати все більшого розвитку. Голосу. Спасибі за те, що робите. Я з радістю з вами спілкувався. Це була програма «Захристія». З нами була пані Ірина Рачковська, колекціонер і дослідник фольгової ікони, про яку, власне, ми сьогодні говорили. Спасибі.
0: Дякую вам.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: 15-та година у Києві. Слава Ісусу Христу! З вами зараз ведучий Максим Приступа, і це денна молитва, молитва коронки до Божого Милосердя, як ми її ще неофіційно називаємо, година Божого Милосердя. Під час цієї молитви ми молимося коронку до Божого Милосердя, це такий молебень на вервиці, і потім ще вервиця або розарій миру. Ми в цій молитві просимо дар Божого Милосердя, яким в якому ми бачимо дар миру для нашої держави, для нашої країни, про всілякі ласки для наших, для нашої молоді, наших дітей, про зцілення ран, відбудову міст, які зруйнувала Російська Федерація. Просимо Господа про вічну радість у небі для тих, хто померли, хто відійшли з цього світу. Просимо прощення гріхів для грішників, які роблять все, щоб показати, що цей світ є поганим, що цей світ є недобрим. Молимося про тих, які зараз слухають цей ефір на ліжку своєї хвороби, щоб Бог був їхньою розрадою, щоб Бог зцілив їх. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтію Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Приймаємо дзвінок від пані Валентини, і, власне, вона буде молитися перший десяток коронки до Божого Милосердя. Пані Валю, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Предвічні Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
0: на ублагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Щиро дякую за цю молитву, залишайтеся з Богом. Миру і перемоги Україні і всім нам.
0: Дякую. Спасибі, пані Валентину, дякую, з Богом. Дякую за те, що могли побачити вас. Слава Ісусу Христу. Другий десяток, будь ласка, моліться.
2: Алло, то я?
0: Так, розпочинайте.
2: Слава навіки Богу Святому. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Дякую вам щиро, залишайтеся з Богом.
0: Дякую навзаєм. Молимося третій десяток. З нами молиться пані Ніна. Пані Ніно, розпочинайте молитву.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
3: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую. Молимося далі. Четвертий десяток. З нами є слухач. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Молимося п'ятий десяток. З нами молиться пані Валентина. Пані Валю, розпочинайте.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
5: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
5: О крови і воду, що витекла із серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас.
0: Довіряємо тобі.
5: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
5: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
5: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
5: Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
5: Свята Родино.
0: Молись за нас.
5: Святий Іван Павел ІІ.
0: Моліться за нас. Дякую.
5: Всі святі Божі, ангели і архангели, моліться за нас. Щиро дякую.
0: Дякую, пані Валю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз прозвучить ще молитва суплікації. Це така особлива молитва, котрою церква молиться в особливо важкі періоди життя. Отже, молимося, а далі буде ще звучати молитва «Коронка миру». От, власне, зараз пані Неля вже очікує свого виходу в ефір. Пані Неля буде читати першу частину молитви «Коронку миру», я – другу.

0: 15 година 13 хвилин у Києві. Ми продовжуємо годину Божого милосердя. З нами є пані Неля. Пані Нелю, я прошу, будь ласка, молитися молитву коронки миру. Ви першу частину молитви будете говорити, а я другу. Будь ласка, розпочинаю.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу!
1: Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Собречастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє.

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас і за цілий світ.
0: Щиро дякую за молитву.
1: Дякую. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молилися спільно з слухачами і з тими також, хто не зміг дотелефонуватися. Дякуємо за ці спроби, друзі. Ну, але час у нас обмежений. Дякую. Зараз в ефір вийде дитяча катехеза, далі програма «В родині Радіо Марія» і денна катехеза з отцем Віталієм Козиком. З вами був ведучий Максим Приступа. Ми ще почуємося, тож не прощаємося. Слава Ісусу Христу!
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія. Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на катехезі з вами знову ж діти з парафії Воздвиження Святого Христа,
4: Анна Марія,
5: Влад, Юліч, Дарій
2: та сестра Феріція. Пригадую вам, любі діти-слухачі, що протягом цілого тижня ми мандруємо з вибраним народом до обіцяної
5: землі.
6: І ще пригадую, що Бог не залишає свого народу. Він йде разом з ним, підтримує його, зміцнює в дорозі.
5: Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами також в дорозі, а наша дорога приводить до неба.
2: Гаразд. Ось ви все пригадали, що я хотіла сказати на початку.
7: Сестро, але ж вибраний народ далі залишився в пустині. Що з ним трапилось далі?
2: А далі, як ми вже дізналися вчора, Бог годував свій народ. Чим?
6: Манною.
2: Але ж вони не зупинилися на місці. Вони постійно рухалися. Вперед, за наказом Господнім, вони отаборилися у Рефідимі. А він, Бог, з ними також був присутній. Чи може з вас хтось пам'ятає, яким чином був присутній Господь? Там був хмаровий...
5: Стовп.
2: Забулися трішки. І це була присутність Бога з ними. У Рефідимі на них чекало наступне випробовування. Скажіть, будь ласка, що є потрібне для того, щоб росли дерева, квіти? щось, що вони мають пити. Що це є, Анна Марія?
7: Воду.
2: Водичку. Вода потрібна була, так? Кому ще вкрай необхідна є вода? Хто ще не може жити без води?
7: Люди, тварини.
2: Людина теж не може жити, правильно. І коли людині найбільш хочеться пити?
5: Коли вона спрагла, коли йде в подорожує.
2: Коли вона спрагла, добре.
6: Коли літо жарке.
2: Коли є спекотно, правда? Там, де немає води.
5: В пустині.
2: Пустиня, так? Тобто це місце, де на цей час перебував хто?
7: Вибраний народ.
2: Ізраїль, правильно. Саме в Рефідимі, неподалік Канаану, євреї досвідчили великої спраги. Вони та їх худоба потерпали від спраги.
7: Що ж вони вирішили робити?
6: Давайте знову відкриємо Святе Письмо і дізнаємося, як вони себе поводили.
5: Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами, наказом Господнім, і отоборилися вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Моїсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Моїсей їм каже: «Чого лаєтесь за мною? Навіщо спокушуєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Моїсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Моїсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене». І відповів Господь Моїсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських і палицю, що неї вдарив по нілу. Візьми в руки та йди, аж ось я стану перед тобою там на скелі, на хромові, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Моїсей на очах у старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріла через сварку синів Ізраїля, і тому що спокушували Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?»
2: Гаразд, Слово Боже дуже виразним для нас, так?
5: Так.
2: Кожен з них йшов залишками своїх сил. Що вони зробили, коли були вже край вичерпані? За чим вони почали сумувати?
5: Засумували за Єгиптом.
2: Так, тому що в Єгипті що у них було?
6: Вода, їжа,
2: м'ясо їли, тут нічого немає. Да? Вже манна, напевно, їм набридла, і води не було. Ну, можна їх зрозуміти, чи ні?
5: Так.
2: Можна зрозуміти, що води хочеться пити, є спраглі.
6: Вони забули про всі чудеса, які Бог вчинив для них, ще більше сварилися з Мойсеєм. Mm-hmm.
2: А до кого Мойсей звернувся про допомогу?
5: До Господа.
2: Так, і що Бог наказав йому зробити?
6: Вийти нагору і вдарити палицею.
2: Mm-hmm. А як ви думаєте, що сталося б з ними Ізраїлем, якби Господь не прийшов їм на допомогу?
5: Загинули від спраги.
2: Можливо, що це могло б і статися. Як називається допомога, яку Бог дав ізраїльтянам?
6: Благодать.
2: Благодать – це є дармова допомога. Це щось, за що вони не можуть заплатити. Це є просто Бог, Богу, можна сказати, серця, дає щось людині. І не хоче цього нічого назад, правда?
6: Так.
2: Є благодать. Що було такою благодаттю в житті вибраного народу?
5: Турбота Бога в Єгипті.
2: Ще?
6: Вихід з неволі.
5: Манна.
2: А ще?
6: Перепелиці. Вода зі скель.
2: Вода зі скелі, яка це була. Молодці. Ви всі ці моменти ви дуже гарно розкрили. Як ви гадаєте, що заповідає ця благодать дана євреям?
5: Що ми теж отримуємо різні благодаті.
2: Насправді ви переконані в цьому?
6: Так.
2: І кожного дня дійсно Бог дає нам різні благодаті, багато різних благодатей. А давайте, коли ви так переконані, може ви назвете мені ці благодаті?
5: Життя.
2: Мені цікаво, чи їх усвідомлюєте?
5: Життя.
6: Їжу. Вода.
2: Нами піклується.
5: Одежу.
2: Воду дає.
5: Батьків.
2: Батьків дає.
6: Бог.
2: А не тільки матеріальні благодаті.
5: Вчителів.
6: Духовне. Ну, навчання. Сам себе дає.
2: Ось це я хотіла почути, що Бог дає нам все в себе навіть до поживи. Це з таких великого різноманіття, це є дуже важливе. А ще?
6: Духовну благодать, що ми можемо вчитися. Себе
2: серце.
6: Серце.
5: Свободу дій.
2: Вільну волю дав, да. Так? Але ще щось дав.
6: Здоров'я.
2: Що
5: свободу
2: слово. Слово Боже.
6: Свого сина.
2: Сина свого дав нам, звичайно. Але
5: вибирати
2: що...
5: собі.
2: Так, вільну волю. Тобто, що ми можемо, це ти хочеш сказати, що ми можемо вибирати.
5: Робити, що хочемо.
2: Робити вчинки. Але при цьому маємо слухатися.
5: Бога.
2: Бога.
6: Заповіді дав.
2: Дав заповіді. Але ще щось у нас у подібнє до нього. Це є наша
5: душа.
2: Душа. Правда? Ми маємо, і він цю душу укріплює своїми благодатями. Гаразд. Багато усвідомлюєте. Думаю, що діти, коли нас слухають, також погоджуються з нами і також можуть назвати багато благодать, які їх досвідчують в житті. А ви особисто досвідчуєте, як мені цікаво, чи ви особисто досвідчуєте? Бо саме говорили все загальне.
6: Так.
2: А як, Дарі, Юрі, ти досвідчуєш Божу благодать?
6: Досвідчую. Маю свободу віри, ну, вона є в цілій нашій країні.
2: І ти можеш так вірно визнати, що ти є християнин серед своїх однокласників.
6: Да.
2: Не соромишся цього?
6: Ні.
2: Ну, гаразд, ми тобі повіримо. Прошу.
5: Через поради батьків.
2: Так, тобто батьки, знаємо, що батьки нам хочуть також добра, так?
5: І вони є наставниками Бога.
2: Є наставниками Бога. І що є на благодаттю для нас, звичайно. Гаразд, молодці. Зараз от в студії, у самому серці я приклею плакат, в якому буде напис. Я дуже хотіла б, щоб ви про нього запам'ятали. Адже це є дуже важливо, щоб ми ці слова носили у своєму серці. Ми його зараз побачимо і прочитаємо, але діти, які нас слухають, також запам'ятайте його. І так читаємо разом, щоб наші слухачі почули і взяли також собі до серця.
3: Все, що я маю, від тебе походить, мій Боже.
2: Давайте тепер повернемося до нашої катехези. Вода підтримує життя рослин. Врятувала вибраний народ від смерті спрагою. Так само і Божа благодать підтримує в нас життя і дає нам життя вічне. Завдяки Божій благодаті в нас постійно є Боже життя. А яке це саме життя є?
5: Вічне.
2: Вічне, правильно. Бог дає нам різні благодаті, ви їх назвали. Але найбільшим його даром є для нас освячуюча благодать. І завдяки цій освячуючій благодаті ми стаємо
5: дітьми Божими.
2: Правильно, ми стаємо дітьми Божими. Тобто подібними
3: до Бога.
2: І отримуємо її цю благодать через
6: святі таїнства.
2: Молодці. Які таїнства? Давайте пригадаємо, які це таїнства?
5: Хрещення.
6: Сповідь.
5: Євхаристія. Єлео помазання.
6: Мира помазання.
5: Священство.
3: Шлюб.
2: Таїнство шлюбу. Подумаймо, як же чудово є, що дар, освячуючи благодаті, чинить з нас дітьми Божими, чинить дітей Боже. Можемо до нього говорити як? Якщо ми є діти, то він
6: через молитву.
5: Батько.
2: Є наш отець, є так, є наш батько. Тому зараз ми тут, в студії, беручись за руки, скажемо цю молитву, а ви діти? Думаю, що ви своїми батьками слухаєте також. Візьміть свого татуся, чи мамусю, чи бабусю, чи дідуся також за руку. Тому що ми всі є його діти, і єднайтеся з нами у молитві. Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай

0: Коли нас відлукаво.
1: Амінь.
2: Слухайте, я вас дуже прошу.
3: Не видурнюйтеся. Я вас більше не буду брати на катехезу.
2: Любі діти, ми з вами протягом цілого тижня намагались зрозуміти, досвідчити, пізнати Бога, який є зі своїм народом, незалежно від того, де він перебуває, як себе поводить. Бог безмежно любить нас і веде своїми дорогами. Ми були свідками того, яким чудесним чином Бог вивів народ звідки?
0: З Єгипту.
2: З неволі, так? Намагались мандрувати з єврейським народом серед пустині, чули, як Бог зміцнював їх, турбувався ними та піклується ними. Так само і він піклується нами. Думаю, що ви також є свідками того і досвідчуєте того. Наша мандрівка з Мойсеєм не дійшла до кінця. І думаю, що ми ще продовжимо з ним мандрувати. Але на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам не спинятися у дорозі, а батькам підтримувати вас, щоб ваша дорога була легкою. З вами сьогодні в ефірі були
4: Анна Марія,
5: Влад,
6: Юлій,
7: Дарій
2: та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаємо вас, дорогі друзі! Ця програма створена для вас. Якщо у вас є запитання щодо нашої роботи, нашої діяльності, телефонуйте, оскільки ця програма йде у прямому ефірі. Розпочати її хотів би з того, що літній час завжди є часом, коли відбуваються різноманітні паломництва. І ви знаєте, що ми досить багато уваги приділяла паломництвам, які традиційно відбуваються у нас у липні в католицькій церкві на наших теренах, власне, особливо до Матері Божої Летичівської, Матері Божої Бердичівської, але й продовжується цей час паломництв і, зокрема, будуть такі дуже важливі паломництва в буквально вже на початку серпня. Хотілося б мені особливо вам розповісти про 14-те всеукраїнське паломництво, таке всеукраїнську прощу, яка буде відбуватися в Івано-Франківській області до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. Ви знаєте, сам я особливо і не чув про цю чудотворну ікону і з радістю бачу інформацію, тому що 1 і 2 серпня якраз буде відбуватися це паломництво. Воно присвячено 20-літтю відновлення акту коронації чудотворної ікони. Ціла програма є, оскільки прибуде і Владика, блаженніший Святослав, і буде молебень до Богородиці, і різноманітні молитви, і за оздоровлення, і молитовно-мистецька програма, і, власне, безумовно, архієрейська божественна літургія. І, знаєте, мені надзвичайно було цікаво, я вже не один раз також вам повідомляю оцю інформацію, і хочу ще раз повідомити, що, можливо, знаєте, із таких наймогутніших, в гарному сенсі слова, істориків, які живі, які працюють, які є нашим, якщо хочете, науковим і культурним надбанням. І от серед них є історик Наталія Яковенко, яка нещодавно випустила монографію, яка якраз і присвячується богородичним іконам в Україні 17-18 століття. Ця монографія називається «Милість і кара». Вона вже розійшлася книгарнями. Є небагато ще цих екземплярів у видавництві нашого Українського католицького університету у Львові, тому придбавайте. І от я, який до свого стида не чув про цю чудову ікону, Галицької чудотворну ікону Матері Божої у Крилосі, подивився в показчик цієї монографії, про яку я щойно вам говорив, і також знайшов коротеньке, але описання того, що дійсно оця от ікона існує, навіть дві таких ікони було. І особливо ми говоримо про цю прощу ще й тому, що там безпосередньо у Крилосі і також у Бурштині буде перебувати наша промовця, сестра Люцина з нашими волонтерами 1 серпня і, власне, 2 серпня. Тож, дорогі друзі, запрошуємо вас. Нагадуємо, що 2 серпня також особливий день в тому сенсі, що маємо таке спеціальне свято богородичне і пов'язане з святим Франциском. Наші постійні слухачі знають про це. І тому пам'ятаємо, що для нас є це надзвичайно важливим. Також хотів би ще наголосити, що промовція наша продовжується і, власне, 5-6 серпня вона буде також проходити в Івано-Франківській області, де буде відбуватися патріарша проща до Старуні. Також надзвичайно цікавою програмою, і, власне, і хресною дорогою, і молитовно-мистецькою програмою, і зустрічю з блаженнішим Святославом Шевчуком, предстоятелем Української греко-католицької церкви, божественна архієрейська літургія. Буде присутні також наша сестра Люцина і наші волонтери. Тож, ще раз підкреслюю, це 5 і 6 серпня. Запрошуємо вас. І, власне, знаєте, надзвичайно цікаво є це село Старунь, оскільки, можливо, ми тут у Києві, знаходячись, знаєте, не знаємо про всі святині, які дуже знані там на заході України. І ті, які особливо важливими є для нас в даний момент, тож також з цікавістю дізнався, що в 30 кілометрах від Івано-Франківська є село Старунь, яке за останні роки перетворилося на один із таких найважливіших паломницьких центрів. Історія цього міста нерозривно пов'язана з постаттю блаженного священномученика Симеона Лукача, і він тут народився, він тут проповідував, він тут служив у часи підпілля, і саме з ініціативи місцевих жителів, власне, постав спочатку музей, а потім і цілий відпустовий комплекс. Сьогодні Старуня вражає паломників такими масштабними проєктами. Існує підземна базиліка, це перша в Україні підземна базиліка блаженного Симеона Лукача, вона освячена була нещодавно, у 2025 році, і може вмістити 2200 осіб. Там же міститься найвищий хрест України. На пагорбі височіє 25-метровий хрест з каплицею Пресвятої Родини всередині. Також побудована хресна дорога, яка має біля 1 кілометра і викладена бруківкою у формі виноградної лози. І, власне, зроблена таким чином, що і для тих людей, які мають інвалідність, також подбали про те, щоб вони могли спокійно пересуватися. І також міститься гріб Господній, також унікальна 14-та станція цієї хресної дороги, яка повністю оздоблена мозаїкою. Тож, надзвичайно таке цікаве місце, де також буде відбуватися проща, і куди ми також запрошуємо всіх, хто бажає, і де буде відбуватися також промоція Радіо Марія. Особливо хотіли б сказати вам, дорогі друзі, що ці паломництва є надзвичайно важливими, і ці перші два, про які я щойно вам розповідав, вони організовуються Українською греко-католицькою церквою, але також пам'ятаємо, що надзвичайно важливе паломництво в Римо-католицькій церкві є також у Браїлівському нашому храмі. З радістю згадую свою подорож до Браїлова, колись в довоєнний час перебував в цьому санктуарі Ісуса. І, власне, щорічно також збирає дуже багато паломників. 6-7 серпня буде відбуватися 24-те. Це паломництво у Браїлівському храмі. Так, власне, парафія Преображення Господнього і санктуарій Ісуса. Нагадуємо, що в четвер збираються паломники в День Преображення Господнього. Вже надвечір буде привітання, безумовно, молитва Розарія, служба Божа, хресна дорога о 22-й годині. Також відбудеться вночі чування з конференцією, з молебнем на честь святого Каетана, як зазвичай все це відбувається у Браїлеві. І вже над ранок завершиться це нічне чування і, власне, це таке паломництво. Тому всіх особливо-особливо запрошуємо. І, власне, завжди нагадуємо про те, що такі паломництва, які здійснюються, є надзвичайно важливими. Всіх вас запрошуємо, але також і ми розуміємо, дорогі друзі, що величезна кількість наших слухачів, можливо, не знаходяться зараз вдома, хтось знаходиться за кордоном. Можливо, хтось працює, можливо, хтось виїхав від війни, цієї агресії повномасштабної, яка триває. Але те, що об'єднує нас, і те, що намагається робити Радіо Марія, об'єднувати нас всіх у молитві, оскільки нашою інтенцією основною, головною, найважливішою є припинення війни, припинення цих обстрілів. Наша молитва за наших воїнів, за Збройні Сили України, наша молитва за тих, хто загинув, вічний спокій для них, наша молитва підтримка тих родин, які потерпають. Тому такою важливою є місія Радіо Марія, тому, власне, ми і працюємо для вас і дуже дякуємо за те, що ви також стаєте нашими дуже важливими промоутерами в тому сенсі, що допомагаєте виконати головну мету, головну ціль взагалі існування Радіо Марія по всіх країнах і, власне, діяльності Радіо Марія в Україні. Наша мета полягає в тому, щоб ми змогли допомогти конкретній людині віднайти сенс життя в світлі доброї новини Ісуса Христа. І тому, якщо ви є слухачем Радіо Марія, якщо ви доєднуєтесь до наших програм або трансляцій, до нашої молитви, тому є прекрасним, коли ви можете поділитися цією радістю спілкування, цією радістю молитви з іншими. І якщо у вас є поруч знайомі, близькі, рідні, і ви розповідаєте про те, що можна стати слухачем Радіо Марія і пояснювати, як їм стати, тож в такому випадку, безумовно, ви є нашими промоутерами. Нагадуємо, що Радіо Марія в Україні здійснює все для того, щоб нас можна було чути по всій Україні і за її межами за допомогою, власне, ефіру наших частот. Це 12 частот на ультракоротких хвилях і 3 частоти на хвилях більш високого, так званого FM-діапазону. У Києві також це DAB-частота, цифрова частота. Але завдяки технології інтернету ви знаєте, що можна також слухати Радіо Марія і на тій території нашої держави, де немає радіосигналу, власне, нашого, але також і за кордоном. Для цього треба просто мати доступ до інтернету і зайти на сайт radiomaria.org.ua. Якщо завантажиться цей сайт, то з самого верху є опція слухати онлайн. І якщо ви натискаєте на цю кнопочку, то ви переводитеся в слухання Радіо Марія безпосередньо через інтернет онлайн. Нагадую вам, дорогі друзі, що не всі можуть сидіти обов'язково за стаціонарним комп'ютером або ноутбуком, але, ну, практично всі зараз вже громадяни нашої держави, незалежно від віку, мають так звані смартфони. І всі вони є сучасними, всі вони мають також вихід в інтернет, і тому мають багато різноманітних застосунків. І є також застосунок спеціальний, який так і називається «Радіо Марія», який можна поставити на свій смартфон, незалежно від того, на якій платформі він побудований, чи це телефон еплівський, чи це Android смартфон. Ви завантажуєте цю програму «Радіо Марія» і також можете чудово, прекрасно слухати наше радіо. Власне, таким чином ми і точно знаємо, що в більше як 50 країнах світу слухають Радіо Марія Україна, і дуже дякуємо тим нашим слухачам, які дійсно за кордоном нас слухають, для нас це є важливо. Тим більше, що коли ви дотелефоновуєтесь до наших програм, які лунають у прямому ефірі, то тим більше для нас це є важливим і запорукою того, що ми дійсно є однією родиною. Ну і також нагадую вам, що така платформа, як YouTube, яка є дуже популярною, на цій платформі присутня також Радіо Марія, яка називається Радіо Марія Україна. І там можна знайти не тільки всі наші основні програми, які у нас відбулися в ефірі і які потім виставляються. До речі, їх можна побачити як відео дуже часто, запис відео, в той час як на нашому сайті radiomaria.org.ua можна прослухати ці програми, і в нашому архіві ви зможете їх віднайти. Але в YouTube також ще присутня можливість слухання Радіо Марія, оскільки там присутня опція трансляції всього того, що відбувається у нас в ефірі безпосередньо, цілодобово. Тому доєднуйтесь, дорогі друзі. Головне, захотіти, і тоді це буде можливо. І як завжди, ми дуже дякуємо вам, дорогі друзі, за вашу молитву, за вашу підтримку, за ваше фінансування існування нашого радіо. Ми дуже-дуже дякуємо вам, нагадуючи, що від вашої шляхетності, від вашого розуміння, що ви, наші слухачі, є основою фінансування Радіо Марія, що завдяки вам тільки може існувати Радіо Марія, розуміння цього дає нам наснагу бути разом, розуміючи, що ми спілкуємося однаковою мовою, мислимо однаковою мовою, молимося однаковою мовою. Тож, дорогі друзі, запрошуємо вас бути нашими активними слухачами, пам'ятати, що розвиток існування Радіо Марія залежить від вас, і молитися один за одного. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. 16-та у Києві, це прямий ефір. Денна катехеза, я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак, монах Кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Що ж, ми далі йдемо циклом. Я, якщо хочете, назву це психологічних катехез, тому що справді дуже багато психології останнім часом ми торкаємося. Отож, цикл катехез «Людина на межі між Богом і безодний». Сьогодні 21-ша програма. Так, далі розмірковуємо над... Сьогодні будемо розмірковувати над страхом і контролем. Страх і контроль. І обговорюємо це все на фоні творів. Ну, тоді Орвела, так? Ви перед тим сказали.
2: Орвела. Маргарет Етвуд, переговоримо про Маргарет Етвуд. А так само згадаємо сьогодні і Окслі, і «Який чудесний світ новий». Ну, трохи сьогодні буде про що поговорити.
1: Угу. Все ж Етвуд сьогодні ми не пропустимо. Бо минулого разу, здається, ми не згадували за неї.
2: Але вона завжди десь там є в контексті, вона завжди є, бо основні думки йдуть якраз з оповідь служниці.
1: Угу. Хорошо, оповідь служниці за основу. Ну що ж, розпочинаємо, отче, слухаємо вас.
2: Дякую. Страх і контроль – це така важлива тема, мені здається, в цьому контексті, тому що в минулих катехезах так, ми говорили про внутрішній простір і свободу, так, ми говорили про механізми підкорення. І це такий важливий момент був, да, але сьогодні будемо вже говорити про страх, тому що важливо для будь-якої влади, назвемо це так, захотіти підкорити максимально. А підкорити можна, на жаль, тільки через страх. Звісно, страх є інший, ніж був колись, але механізми нікуди не діваємося, не діваються. І знаєте, влада ніколи не починається із сили. Ми також про це на попередній катехезах згадували. Бо часто так є, що ми уявляємо собі диктатуру із танками, солдатами, в'язницями і заборонами. Але історія, вона показує щось трохи іншого. Бо коли влада змушена постійно застосовувати силу, це ознака її слабкості. Або справді сильна система досягає того, що люди самі роблять те, чого від них очікують. І головний інструмент такого підкорення – це не насильство, а головний є страх. Бо саме страх змушує людину добровільно відмовитися від свободи. Бо страх діє значно дешевше, ніж армія. Наляканою людиною легко керувати. Вона сама себе обмежує. Саме тому майже всі тоталітарні режими починаються не зі зброї, а вони починаються із виробництва страху. Може кожен з нас сам собі зробити паралелі, подивитися на сьогоднішній день, на світ, який живемо, в країні, в якій перебуваємо і так далі. Перший страх з'явився ще в Едемському саду. Біблія, да, дуже виразно показує одну цікаву закономірність, що до гріхопадіння людина не боялася. Але вже після гріха Адам говорить Богові: «Я почув твій голос у саду і злякався». Це перший страх у людській історії. Звернімо увагу, що страх приходить не тому, що Бог став іншим, а Бог залишається любов'ю, а змінилася людина. Гріх народив недовіру. Недовіра породила страх. А страх змусив Адама сховатися. І з того моменту, да, вся історія людства значною мірою будується саме навколо страху. Страх втратити життя, страх втратити владу, страх залишитися самому, страх бути відкинутим, страх бідності, страх смерті. І таке кулі дані можна робити дуже-дуже довго. Бо диявол, він дуже добре розуміє цю слабкість. І саме тому більшість його спокус звертаються саме до людських страхів. І це важливо нам усвідомити або мати свідомість того, в який спосіб також діє сатана. І це страх, він сильніший за примус. Психологія давно встановила одну цікаву закономірність. І я пам'ятаю, в кого це читав, що людина боїться не лише реальної небезпеки, що часто людина більше боїться можливості небезпеки. Що мозок починає сам домальовувати найгірші сценарії. Саме тому погроза часто працює сильніше, ніж саме покарання. Бо якщо один працівник, наприклад, отримав покарання, інші починають контролювати самі себе. Не тому, що їх уже покарали, а тому, що вони уявили, що це може статися з ними. Тобто страх живе десь в уяві. І саме тому він такий сильний. Він змушує людину відмовитися від того, чого від неї навіть ще не вимагали. Тобто їй ще ніхто не казав, що має вже відмовитися, а людина сама відмовляється, тому що боїться. Перед ефіром ми з вами говорили про 1984, про роман, який не про насильство, а роман, який про страх. Бо Джордж Орвел, він дуже добре зрозумів психологію диктатури. І коли він пише 1984, він хоче там показати людей, які постійно живуть в напрузі. Вони не знають, хто доносить, хто слухає, хто стежить. Вони не знають, що можна сказати. Вони не знають, що можна довіряти. І цікаво, що звертає увагу Орвел, що поліція думок майже не присутня фізично. Але ця поліція, вона присутня у свідомості кожного громадянина. І саме це і є геніальний механізм контролю. Бо людина починає боятися навіть власних думок. І найстрашніше навіть не те, що тебе можуть арештувати. Найстрашніше, що ти починаєш сам себе цензурувати. Сам стаєш своїм наглядачем. І коли читаю Орвела, бо не тільки в 1984 він такі речі пише, в нього в інших творах також проскакують такі думки, і мені здається, що він зрозумів одну річ, або хоче, щоб ми, читаючи його твори, зрозуміли одну річ, що страх не лише змушує мовчати, але страх поступово змінює особистість. Коли говоримо про оповідь служниці, бо ж не можемо про неї не говорити, бо вся ця тема так пов'язана з цим. І Маргарет Етвуд показує одну важливу річ, що страх стає способом життя людини. Показує, що майже кожен герой чогось боїться. Жінки бояться покарання, чоловіки бояться втратити становище, командори бояться інших командорів. Охоронці бояться зробити помилку. Навіть ті, хто мають владу, вони живуть у страху. І це дуже важливе спостереження. Бо тоталітаризм робить нещасливими не лише пригноблених. Він робить рабами навіть тих, хто панує. Бо страх ніколи не зупиняється. Він пожирає всіх. І система, яка живиться страхом, не може подарувати спокій навіть своїм творцям. І коли я думав взагалі над цією темою, над цим блоком, то я згадав книгу «Вихід», згадав фараона, який також жив у страху. Бо коли читаємо книгу «Вихід», можемо подумати, що ізраїльтяни були жертвами, а фараон був абсолютним володарем. Але коли уважніше будемо читати текст, то можемо побачити щось інше. В книгі «Вихід», перший розділ, все починається такими словами. «Ось народ Ізраїля став численніший і сильніший за нас». Тобто фараон боїться. І саме страх підказує йому рішення. Поневолити, контролювати, знищувати, наказувати вбивати дітей. І тут виходить цікава закономірність, що страх поневолює не лише рабів, але страх також поневолює тиранів. І будь-який диктатор – це людина, яка понад усе боїться втратити ту владу, яку вона має. І тому такий тиран, такий диктатор ніколи не може почуватися в безпеці. І страх, да, він створює ілюзію безпеки. І людина думає, якщо я погоджуся, мене не зачеплять. І саме так працює підкорення. Ми про це також говорили, але в декілька словах нагадаю. Спочатку людина мовчить, потім погоджується, потім починає виправдовувати зло, потім починає служити цьому самому злу. І не тому, що людина стала злою, а тому, що хоче вижити. І про цей механізм дуже добре писав Віктор Франкл, так, який провів багато років в концентраційному таборі. Також я про нього згадував, але мені здається, що в цьому контексті також треба про нього згадати. Бо він, описуючи, да, цей механізм, показує, що як екстремальні умови можуть поступово змінювати моральні рішення людини. Людина часто переконує себе, говорить він, що поступка сьогодні дозволить зберегти життя. Але кожна поступка страхові звужує внутрішній простір свободи. І тому він казав, що після концтаборів різні люди виходили різними, тому що по-різному сприймали ту реальність, в якій жили. Коли говоримо про страх і сучасний світ, це також, ну, важливо на це звернути увагу. Бо було помилкою думати, да, що страх є інструментом лише якихось диктатур, які були колись, або, може, ті, які є зараз. Сучасна людина також живе серед численних страхів. Тобто таких страхів є багато. Наприклад, страх не відповідати очікуванням. Страх втратити репутацію, страх бути скасованим в лапках суспільством, страх залишитися без роботи, страх бути самотнім, страх старості, страх невдачі. І ще так само тут можна зробити ще одну літанію. Бо багато інформаційних потоків існують саме тому, що страх отримує увагу набагато сильніше, ніж надія. Тобто інформація, яку ми отримуємо, от зайдімо в новини, зайдімо там в Ютуб, подивимося, да? Дуже багато є таких заголовків. Сталося щось, сталося щось, сталося щось. І невідомо що, да? Для чого? Щоб тримати увагу людині в страху. Бо людина починає постійно чекати нової загрози. І в такому стані їй далі важче мислити спокійно, критично і незалежно. Да? Тому боротьба за внутрішню свободу.

Тому що страх не може бути основою відносин з Богом. Ісус не говорить: «Полюби мене, бо інакше я тобі там щось зроблю» і так далі. Але Він говорить: «Я з вами, не бійся, мир вам». І це принципово інший спосіб дії. Бо там, де тоталітаризм використовує страх, там Бог дарує довіру. Там, де диктатура вимагає покори, Христос запрошує до свободи. Бо Божа любов не знищує людську свободу, це важливо зрозуміти, а вона її народжує. З того всього, да, про що ми говорили, можна зробити такий маленький практичний висновок. І перш ніж запитати себе, хто мною керує, варто поставити собі інше питання. Чого я насправді боюся? І було б важливо задати собі це питання, да, для тих, хто мене слухає, бо я знаю, що ті, хто мене слухають, це більшість людей з критичним мисленням, більшість людей, які над цим роздумує, багато людей пізніше зі мною на теми моїх катехез спілкуються в різний спосіб. Хтось дзвонить, хтось приходить, хтось пише в месенджері, тому також дякую за ці фідбеки, які маю, тому що багато людей насправді зацікавлені в цьому, в цих питаннях, про які ми говоримо. Тому заохочую, да, задати собі сьогодні це питання, чого я насправді боюся. Бо дуже часто саме наші найбільші страхи стають нашими справжніми володарями. Тобто стають тими, хто нами керують. І людина, яка навчилася дивитися своєму страхові в очі в світлі Божої присутності, вже зробила перший крок до свободи. І саме тому, да, християнське життя – це не лише боротьба з гріхом, але й поступове звільнення від страху, який гріх породжує. Да? Бо гріх, да, сатана, з цього, що ми говорили, да, хоче, щоб ми боялися. І саме із цього звільнення починається справжня внутрішня свобода. Наступний пункт, про який би я хотів сьогодні поговорити, я його називаю так. Як страх змінює мислення людини? Бо найбільша перемога страху – не тремтіння, а найбільша перемога страху – це тоді, коли людина змінила спосіб мислення. Більшість людей думає, що страх проявляється лише тоді, коли людина панікує. Але це лише поверхня. Найнебезпечніший страх діє дуже тихо. Людина може виглядати абсолютно спокійною, посміхатися, працювати, жартувати, не знаю, будувати кар'єру та навіть молитися. Але всередині її мислення вже перебудоване, бо вона більше не запитує, що є правдою, а людина запитує себе, що буде безпечніше. І це велика різниця. Ми також цю тематику зачіпляли в різних контекстах. Да, що правда вже мене не цікавить, а мене цікавить те, щоб я, мої рідні, близькі почували себе безпечними. І коли критерієм рішень стає не істина, а безпека, то страх вже переміг. І саме тому, на мою думку, да, тоталітарні системи ніколи не прагнуть лише контролювати поведінку. Їм потрібно змінити сам спосіб мислення людини. І страх, да, він звужує горизонти. І психологи давно помітили одну цікаву закономірність. Коли людина переживає сильний страх, мозок переходить у режим виживання. І тому автоматично увага різко звужується. І людина перестає бачити ширшу картину. Людина думає лише про найближчу небезпеку. І це психологи називають природним механізмом. Якщо на людину нападає хижак, не час роздумувати про сенс життя, а треба просто бігти. Але проблема, да, виникає тоді, коли цей режим стає постійним. Коли людина починає жити так, ніби навколо завжди небезпека. Така людина вже не може будувати майбутнього. Така людина вже не може мріяти, така людина не може ризикувати, не може творити. Вона лише уникає втрат.

дуже часто тих втрат, які сама собі придумала. І саме цього прагне будь-яка система. Людина, яка лише виживає, майже ніколи не бореться за свободу. І тому одне з питань, да, для себе. І я живу чи виживаю? Да? Бо часто так можна, я чув це від багатьох людей, що це не життя, це існування. І це той спосіб мислення, який є всередині. Але якщо я існую, то для чого там мені мріяти, творити, бажати чогось більшого, і з дня на день якось переживу, щоб іншого слова не вживати. І дивіться, і коли йдуться всі процеси, наступає таке наступна річ. Та, що страх поступово руйнує здатність мислити критично. Бо коли людина налякана, вона точно не шукає істини. А така людина, вона шукає впевненості. І саме тому в часи страху люди часто погоджуються на дуже прості відповіді. Хтось скаже, я знаю, хто винен. І що натовп відразу знаходить ворога. Хтось каже, я знаю єдиний вихід, і люди готові віддати свободу за обіцянку порядку. І саме так народжується культ сильного лідера. Не тому, що люди люблять диктатуру, а тому, що страх робить прості відповіді дуже привабливими. Свобода вимагає зрілості, я про це не раз говорив, а страх шукає опікуна. І хай також кожен з нас може над цим задуматися, да? Чого я шукаю, правди чи опікуна. Як я казав на одних з попередніх катехез, да, коли я готував цей цикл катехез, я користався тільки Маргарет Атвуд. Але в останньому часі я прочитав Гакслі «Який чудесний світ новий». Я в декількох словах про це говорив на одній з катехез. А зараз хотів би трохи ширше про це поговорити. Тому що Гакслі показує інший різновид страху. Він описує суспільство, яке майже не використовує відкрито насильства. Люди усміхаються, розважаються, споживають, отримують задоволення. Але за всім цим прихований дуже тонкий страх. Страх залишитися наодинці з собою, страх страждання, страх незручних запитань, страх тиші. Будь-який біль одразу приглушується. І будь-який дискомфорт, він усувається. І Гакслі показує, що людина настільки боїться переживань, що готова пожертвувати свободою заради постійного комфорту. І мені здається, що це дуже сучасна спокуса. Це не обов'язково вбити людину. Достатньо зробити так, щоб вона панічно боялася будь-якого страждання. Тоді вона сама погодиться майже на все. Наступна річ, да, про яку важливо поговорити, це про те, що страх руйнує довіру між людьми. І бо жоден тоталітарний режим не може існувати там, де люди довіряють одне одному. І тому завжди першою жертвою стає довіра. Ще раз повернемося до 1984, де дуже виразно показується, да, що чоловік боїться дружини, дружина боїться чоловіка, батьки бояться дітей, діти доносять на батьків, друг може виявитися агентом, колега – інформатором, сусід – доносчиком. Да, і в такий спосіб, да, показує Орвел, як страх ізолює людей. Коли людина залишається наодинці, такою людиною набагато легше керувати. І цей принцип дуже чудово знає і диявол. Тому він завжди хоче через гріх людину ізолювати. А Бог навпаки, да, Бог хоче зібрати. Апостоли також пережили страх. Я думаю, ми про це також говорили, але в цьому контексті важливо також про це сказати. Після смерті Ісуса, да, Євангеліє описує дуже промовисту сцену. Учні сидять за зачиненими дверима. Вони бояться. Їхній учитель помер. Вони думають, що наступними будуть вони. Що робить страх? Знак питання, дивіться, він зачиняє двері, не лише двері кімнати, а передусім двері людського серця. Страх позбавляє місії, позбавляє мужності,
Я б сказав, і більше того, страх позбавляє людину майбутнього. Дивіться, і що робить Ісус після Воскресіння? Він не дорікає апостолам, він їх не присоромлює, а він приходить через ці зачинені двері і говорить дуже важливих два слова. Ці слова звучать так: «Мир вам». І після того, коли апостоли почули це слово, після того, да, коли це слово перемінило їхнє серце, вони знову можуть вийти у світ. І мир, да, який дає Ісус, да, він не скасовує небезпеку, але він звільняє людину від влади страху. Поговоримо про мого улюбленого Петра в цьому контексті, бо його історія, мені здається, така особливо промовиста. Дивіться, перед смертю Ісуса Петра ніхто не катував. Ніхто не представляв йому меч до горла, а його лише запитали: «Хіба й ти не був із ним?» І яка реакція Петра? Він тричі відрікається. Чому? Через страх? З фізичного болю жодного не було. Може, через втрату? Кош, через осуд? Через можливість смерті? Важливе питання, да? Чому? Але через кілька тижнів той самий Петро вже відкрито проповідує перед людьми, які можуть його вбити. І тут питання, що змінилося? Обставини не змінилося, але змінилося його серце. І замість страху Петром почав керувати Святий Дух. І мені здається, що це одна з найважливіших істин духовного життя. Бо Бог, він не завжди змінює ситуацію. Про це будемо далі ще говорити. Але він змінює людину зсередини. Та, тому просимо, да, прийди Святий Дух, очисти все те, що потребує очищення, зціли все те, що потребує зцілення, віднови все те, що потребує відновлення, дай перспективу, щоб не боятися, а бути вільним. Страх, наступна річ, да, про яку важливо сьогодні поговорити, він поступово спотворює совість. Дивіться, коли людина довго живе у страху, вона починає виправдовувати те, що раніше вважала неправильним. І в такої людини завжди появляються такі класичні вирази, да, словосполучення, які людина така говорить. Усі так роблять, інакше не виживеш, і я нічого не можу змінити. І це я з досвіду спілкуваннями з людьми доходжу до такого висновку, що дуже багато людей вживають такі ці три фрази. Або їм дуже подібні такі з синонімами. Да? І з цього всього, да, з таких фраз, усі так роблять, інакше не виживеш, я нічого не можу змінити, з цього народжуються компроміси. Спочатку маленькі, потім більші, згодом людина вже не помічає, як переступила межу. І на що важливо звернути увагу? Що совість, вона не зникає миттєво. Совість потихеньку втомлюється, а в кінцевому результаті починає мовчати. Вона мовчить не тому, що перестала існувати, а тому, що страх заглушив її голос. І це в контексті, в якому ми живемо сьогодні, це надзвичайно важливо пам'ятати, да? Бо дуже часто від людей, які називають себе віруючими, можна почути речі або побачити дії, які зовсім не відповідають віруючій людині. Важливо зрозуміти одну річ, що християнин покликаний не до безстрашності, а покликання кожного з нас є до мужності. Тому навіть один з дарів Святого Духа називається дар мужності. І тут є одна важлива різниця, дивіться, бо безстрашність – це відсутність страху. А мужність – це здатність чинити добро, незважаючи на страх. В Біблії ми маємо багато постатей, да, які боялися. Я також про них згадував. Моїсей боявся, Єремія боявся, Петро боявся. Апостол Павло знав, що таке тривога. Навіть Ісус у Гециманському саду минулий раз я про це говорив, переживав смертельну скорботу. Але святість не означає відсутність людських почуттів. Вона означає, що страх більше не визначає наших рішень.
Тобто не страх буде керувати мною, а зовсім інші речі. І ця людина може тремтіти, але все одно залишатися вірною. І на мою думку, саме це і є мужність. Я можу боятися, але я не буду робити так, скажімо, як роблять всі. Також, як завжди, хочу поставити декілька запитань, да? Бо мені здається, що добре було б, щоб ми від часу до часу також задавали собі питання. Це питання, які я ставлю собі. В тому контексті їх є чотири. Перший, да? Які мої страхи? Друге, які рішення я приймаю саме через них? Тобто, як вони впливають на ті чи інші рішення в моєму житті? Третє, де я мовчу не через мудрість, а через страх. І четверте, чи залишаюся я вірним Євангелію тоді, коли це може щось мені коштувати? І це важливі питання, якщо ми хочемо розібратися в питаннях страху і його вплив на мене, на моє життя, на моє рішення, на моє бачення, на мій менталітет, на мій спосіб мислення і так далі. Бо страх починає втрачати владу саме тоді, коли ми перестаємо його приховувати і приносимо його перед Бога. Також я в минулий раз про це говорив, да? Про 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері особистої молитви. І якраз цей момент, щоб віддати там Господу свої страхи. Бо свобода починається не тоді, коли страх зникає, а свобода починається тоді, коли страх перестає бути моїм господарем. Тобто, коли мої рішення не продиктовані страхом. І наступний пункт, да, маємо 9 хвилин, про які важливо поговорити, це коли безпека стає важливішою за свободу. Отакось, щоб вміти це розділити, ці речі. Людина, да, мені здається, що природно прагне безпеки. Бо прагнення безпеки саме по собі не є чимось поганим. Це дар, який Бог вклав в людську природу. Да, не просто так кажуть, да, що перший Боже, вилетіло мені з голови, що людина, да, найперше, що робить, автоматично, да, це зберігає своє життя. І бо коли вже в людини пропадає це бажання, скажімо, зберігати своє життя, це означає, що з нею щось є не так. І це ми замикаємо двері додому, пристібаємо ремень безпеки, хто пристібає, да, лікуємо хвороби, піклуємося про дітей, будуємо міцні відносини. І усе це нормальний прояв любові до життя. Але проблема починається тоді, коли безпека стає найвищою цінністю. Коли заради неї людина готова пожертвувати всім іншим – правдою, свободою, совістю, любов'ю, рідними, переконаннями і так далі. Саме тут народжується одна з найнебезпечніших спокус, на мою думку. І це не спокуса зла, а це спокуса абсолютної безпеки. І на мою думку, да, що обіцянка безпеки – це найсильніша політична спокуса. Бо якщо уважно подивитися на історію, то майже кожен диктатор приходив до влади не зі словами «я заберу вашу свободу», а навпаки, кожен диктатор говорив «я дам вам порядок, я наведу лад, я зроблю так, щоб ви більше не боялися». І люди погоджувалися. Бо втомилися від хаосу, від нестабільності, від страху, і поступово віддавали свободу в обмін на відчуття захищеності. Подивимося, ці процеси такі відбуваються так само і сьогодні. Не тому, да, що люди віддавали, що були дурними, або віддають, да, свою свободу, що дурні, а тому, що страх робить порядок привабливішим за свободу. Свобода завжди передбачає ризик. А безпека обіцяє спокій. І саме тому вибір часто здається очевидним. Я хочу, щоб ми ще повернулися до ізраїльтян і до Єгипту. Бо мені здається, що це один з таких найдивовижніших моментів книги Виходу. Бог виводить народ із рабства.
відкриває море, дає манну з неба, провадить хмарою. І все ж в певний момент народ ізраїльський говорить: краще було нам у Єгипті. Чому? Невже рабство було кращим? Задаю я собі питання. І одночасно даю відповідь – ні. Але рабство було передбачуваним. Вони знали, що буде завтра. І про це, знаєте, я згадую Радянський Союз, що всі знали, що отримають свої 60 рублів, у магазині нічого не буде, за квартирою треба стояти 30 років, машину ніколи не купиш, але в тебе це стабільно. Стабільно 30 рублів, стабільно по 2 копійки вода, стабільно по 16 там, копійок чи 8 хліб, неважливо. Погано, але стабільно. У пустелі свобода вимагала довіри, а довіра завжди містить у собі ризики. І іноді людина більше боїться свободи, ніж неволі, бо свобода означає відповідальність. І саме тому багато людей добровільно повертаються до своїх внутрішніх Єгиптів. Багато людей повертається, на жаль, до сьогоднішнього дня, до Радянського Союзу. Хоча вже багато з нас знають наслідки, знають реальність. Але все рівно ми хочемо повернутися до тих звичок, до тих залежностей, до тих систем, до тих людей, які нами керують. По одній простій причині, що там усе було знайоме. Погане, але знайомі. І для того, да, коли тобі приходить демократія, вільний ринок, приходить свобода слова, свобода віросповідання, людина губиться, бо не знає, як себе вести в цьому новому світі. Бо багато речей непередбачуваних. Там ходиш на роботу, робиш роботу чи не робиш, в кінцевому результаті получаєш свої гроші, а тут опа, не робиш роботи, ефективності немає, немає зарплати. Та ні, краще і так було. Знову повернемося до «Який чудесний світ новий». 4 хвилини якраз може і на цьому закінчимо. Да? І це дуже добре, та Гайцлі показує комфорт замість свободи.

0: здається, да, що це запитання не втрачає актуальності. Бо сучасна людина теж нерідко готова обміняти свободу на комфорт. 2 хвилини, щоб маємо ще про Дюну, да? Також показує Герберт, да, що свобода дорожча за спокій. І мені здається, що це проходить через всі його книжки, що герої постійно стоять перед вибором: контролювати людство чи залишити йому свободу. І Пол Атріт, і згодом Лето Другий, да? Тобто його син, внук, бачать, наскільки сильним є людське прагнення знайти того, хто вирішить усі їхні проблеми. Люди шукають месію. Ми про це говорили багато, але в цьому контексті хочу також про це нагадати: шукають абсолютного правителя, шукають того, хто звільнить їх від відповідальності. Я не мушу думати, ти вирішуй все за мене. Держава подбає. Просто я коли це чую, мене аж просто вивертає. А коли я подбаю про державу? Чому держава має просто так про мене дбати? Тому що я така велика цаса народилася в цій державі. Саме тому, да, Герберт неодноразово застерігає читача від такого сліпого поклоніння героям. Каже, бо він каже так, бо навіть найкращий правитель не може замінити, да, людської свободи. Там, де одна людина починає вирішувати все за інших, свобода поступово згасає. І тут може поставимо 3 крапки, але наступний раз поговоримо про спокуси, які диявол пропонує для Ісуса, і я, що Ісус відповідає для диявола, і підемо пізніше наступний раз в тому контексті.
1: Отак, друзі, це була чергова програма, 21-ша катехеза з циклу «Людина на межі між Богом і Безоднею». Про страх і контроль сьогодні йшлося. Згадували твір Маргарет Етвуд «Оповідь служниці» Джорджа Орвела. Згадували та інших, всіх не буду перераховувати. Отець Віталій говорив сьогодні цю катехезу до нас, Козак. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
2: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Це час для дитячої молитви. Дитяча молитовна лінія розпочинається прямо зараз. Максим Приступа з вами в студії, тож найближчих 14 хвилин я буду приймати телефонні дзвінки з якісними молитвами, гарними бадьорими голосочками. Перший слухач уже в ефірі. Слава Ісусу Христу! Прошу вимкнути радіоприймача. Будь ласка, вимкнути радіоприймача, прошу. Так, ще одна спроба, я знімаю цей дзвінок. Радіоприймач виключаємо і спілкуємося. Так, ну, на превеликий жаль, перший дзвінок пішов просто так. Слава Ісусу Христу, хто тут дзвонить?
1: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу молитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся. Тачі, тата, мама, сестричок, братиків, такої молитви, Богородиці, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлоно твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавитися душ нашу. Амінь. Ще хоче брату помолити. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Стас, мені 9 років, я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за мишень. І за Ваню, Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за всіх Ваню, що я в Києві, а за вас радіо мрій. Всі за дідуся, таця, такої молитві, Анну хранити вмійте. Все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Анна, Леся, ти небесний, друзі мій, дай мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пільнуй, зі злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: Дякую, Остапчику і Надійка, спасибі вам. Ще приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Северин, мені 13 років. Я дзвоню з села Лісновичі, Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за військо, за військо Богородиці. Усіх добрих намірів, Львівська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуюча, за парафію села Лісновичі. Та за родину, за маму, за тата, за бабусю, за всіх, за тату Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна, пресладіво, Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси для Тебе душі наші. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Що?

0: Дякую, Северини, спасибі, Северин з нами молився, співав, дякую, спасибі. Приймаємо дзвінок з номера, який підписаний як Марічка. Хто нам тут телефонує? Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я цієї людини, землю України, землю в цьому світі. Звала Радіо Марія, за моїм, з моїм, дають неможливість ходити в церкву. Це плані монахів, монахинь, царів, волонтери, священників. Чекаю молитву. Царе небесне, одушить до душі істини, що всюди є ти, і все наповняє, скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселиться в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі нашої.

0: Ще хоче сестричку помолитись. Христинка, їй 3 рочка.
1: Христинка.
2: Нас не закинули, ми тут залежимо, ми самі.

0: Амінь. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу залишається.
1: Хава навіки. А як наймолодша зветься сестрича?
2: Марія.
1: Марійка, ага, Марійка. Ну, сьогодні ви прям хором таким тріо гарним співали. Дякую, друзі, дякую тобі, Юлю, також. Бо ти організувала, напевно, цю зараз відео навіть трансляцію. Спасибі. Далі приймаємо дзвінки, друзі. Є в нас телефонний слухач. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан.
1: Слава навіки.
3: Я хочу сьогодні помолитися за мера країни, за перемогу хочу помолитися, за всіх воїнів напередові, ті, що воюють, ті, що захищають нас, ті, що роблять, щоб мир був, ті, що хочуть здобути перемогу, і вони здобудуть обов'язково. Хочу помолитися за вас, Максим, щоб ви доїхали спокійно додому, за директора Сенса хочу помолитися, за дитячу молитовну лінію, яка завтра буде відбуватися, щоб дуже багато слухачів телефонувало на дитячу молитовну лінію. Слава Ісусу Христу,
1: з
3: Богом. Гарної вам дороги додому.
1: Спасибі, Богдане. Дякую. Варто вимикати радіоприймач. Як ти телефонуєш на дитячу молитовну лінію, вимикай, бо він шкодить трошки зв'язку. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки. Мене звати Петро. Мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і братимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, дідусів, мами, тата, старших братів, за хресну Ірину, такою молитвою, цари небесні, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниця благ. І життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас у всякої стверни, і спасибої душі наші. Амінь, ще хочу сестричка помолити.
1: Так, давай.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир країні, і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Терса. І за здоров'я бабусі, часу за всіх мами, таці, стрижок, братків, за всіх воїнів, що є в українській армії, зранку полонених, такою молитвою. О, Марії, ти та маленька, ти стоїш ласку для усіх людей, ти спишиш як ненька, споза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани, смуток розганяєш, твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно, всім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
1: Спасибі, Марійко. Дякую, Петрикові також спасибі. Приймаємо дзвінок з номера на ім'я Мар'яна. Хто нам дзвонить? Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Мене звати Данік. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за бабку на 14, всіх медиків, милих спокій в Україні, разом для політиків. Для України, звільнення Росії, всі воїни, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, ще одна Івана, і щоб ще знайшовся Юрія. Потім володець для отця Микола і потім володець для Юрія та Олі та Володимира. Повернення всіх діточок додому і в Україну. Такою молитвою. Радуй!

0: Чує, амінь, амінь, Маріє, амінь, амінь, дякую за Бога, щасливий, дорогий дом, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, Данік. Ти сам сьогодні молишся, так?
0: Так.
1: Так, добре, дякую, спасибі тобі. Дякую мамі за те, що організувала цю зустріч також, спасибі. Рухаємося далі, друзі, в нас залишається 2 хвилини до завершення дитячої молитовної лінії. І є ще нагода прийняти 1-2 дзвінки. Тому, хто має відвагу, хто має намір, телефонуйте, будь ласка, я очікую. Ну і за нагоди, поки дзвінків немає, то я пригадаю, це рідко трапляється, але все ж я пригадаю номери телефонів студії, як можна додзвонитися. Отож, 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І можна телефонувати або писати, ну краще телефонувати на Viber 066-563-0724. І така підказочка, друзі, сьогодні можна так по-особливому згадати в молитвах своїх друзів. Сьогодні, умовно скажучи, можна назвати цей день Днем Друзів, бо сьогодні є літургійний спомен друзів Ісуса Христа, а саме Марти, Марії і їхнього брата Лазаря, той самий, котрого ще називають чотиридневний, так, здається, так на нього кажуть. Та, і бачите, навіть в житті Ісуса Христа, так підкреслює Біблія, були друзі, були апостоли, були ті, котрі товаришували йому в його місії, були родичі, це Йосип, як названий батько, це також Діва Марія, яка народила його, так, можливо, не знаю, там з бабусею він зустрічався своєю Анною, з дідусем Яковом, хоча це мало ймовірно, тому що згідно традиції Яків і Анна були вже такого преклонного віку, коли народили Діву Марію, але все ж. Ну і поміж тим Біблія, Святе Письмо підкреслює нам, що також у Ісуса Христа були друзі, як і у кожного з нас. Тому давайте сьогодні також помолимося за тих, котрі нам товаришують в дитячому віці, в юному віці, потім вже в дорослому віці, яких ми можемо справді назвати друзями. Це прекрасні люди, які допомагають нам пізнавати цей світ і почуватися в ньому кращими, а зрештою почуватися в ньому своїми. Так, щоб це середовище було своїм, треба мати друзів. Тому нехай наші друзі будуть в добрі, в достатку, і щоб цей дар дружби, він розвивався якомога більше в цьому світі. Ну що ж, дзвінки більше немає, залишається декілька секунд, щоб я сказав дякую, як завжди, а ми дякуємо бабусям, дідусям, татусям, матусям, братикам, сестричкам, хресним батькам, сусідам і найголовніше тим, хто нам додзвонилися на цю дитячу молитовну лінію. З вами був ведучий Максим Приступа. Далі в якості дитячого часу буде продовження ще дитячої катехези, після випуск новин та погода і програма «Голос народу, голос Божий», до якої я усіх вас запрошую. Друзі, сьогодні будемо говорити про прощення. Чи вистачає в нас сьогодні сил говорити вже про прощення наших ворогів? А сьогодні першим ворогом для кожного українця є Росія. Рандомний росіянин, який прагне смерті України, українця. От будемо говорити це на основі з цікавих історій, як одна дівчина, яка постраждала від обстрілів, на ім'я, здається, Вероніка. Її росіяни вбили її родину, тобто тата з мамою, мамою, бабусю, її улюбленого кота. Вона написала недавно такий пост про те, що вона прощає росіян, прощає своїх кривдників. Ми поговоримо сьогодні про те, чи готові ми сьогодні про це, якби навіть хоча б розмірковувати у перспективі про прощення тих, хто нам прагне сьогодні смерті. Але це вже у програмі «Голос народу, голос Божий». Ну а зараз дитяча катехеза. Дякую, що ви з нами.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
2: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на катехезі з вами, знову ж, діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
5: Анна Марія.
6: Влад. Юліч. Дарій.
2: Та сестра Феліція. Пригадую вам, любі діти-слухачі, що протягом цілого тижня ми мандруємо з вибраним народом до обіцяної
4: землі.
6: І ще пригадую, що Бог не залишає свого народу. Він йде разом з ним, підтримує його, зміцнює в дорозі.
4: Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами також в дорозі, а наша дорога приводить до неба.
2: Гаразд. Ось і ви все пригадали, що я хотіла сказати на початку.
6: Сестро, але ж вибраний народ далі залишився в пустині. Що з ним трапилось далі?
2: А далі, як ми вже дізналися вчора, Бог годував свій народ. Чим?
6: Манною.
2: Але ж вони не зупинилися на місці. Вони постійно рухалися. Вперед, за наказом Господнім, вони отаборилися у Рефідимі. А він, Бог з ними, також був присутній. Чи може з вас хтось пам'ятає, яким чином був присутній Господь? Там був хмаровий
6: стовп.
2: Забулися трішки. І це була присутність Бога з ними. У Рефідимі на них чекало наступне випробовування. Скажіть, будь ласка, що є потрібне для того, щоб росли дерева, квіти? Щось, що вони мають пити. Що це є, Анна Марія?
5: Воду.
2: Водичку. Вода потрібна була, так? Кому ще вкрай необхідна є вода? Хто ще не може жити без води?
5: Люди, тварини.
2: Людина теж не може жити, правильно. І коли людині найбільш хочеться пити?
4: Коли вона спрагла, коли йде, подорожує.
2: Коли вона спрагла, добре.
6: Коли літо жарке.
2: Коли є спекотно, правда? Там, де немає води.
4: В пустині.
2: Пустиня, так? Тобто це місце, де на цей час перебував хто?
6: Вибраний
2: Ізраїль, правильно. Саме в Рефідимі, неподалік Канаану, євреї досвідчили великої спраги. Вони та їх худоба потерпали від спраги.
6: Що ж вони вирішили робити? Давайте знову відкриємо святе письмо і дізнаємося, як вони себе поводили.
4: Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами, наказом Господнім, і отоборилися вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже: «Чого лаєтесь за мною? Навіщо спокушуєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Мойсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене». І відповів Господь Мойсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських і палицю, що неї вдарив по нілу. Візьми в руки та йди, аж ось я стану перед тобою там на скелі, на хромові, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Мойсей на очах у старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушували Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?»
2: Гаразд, Слово Боже дуже виразним для нас, так?
4: Так.
2: Кожен з них йшов залишками своїх сил. Що вони зробили, коли були вже вкрай вичерпані? За чим вони почали сумувати?
4: Засумували за Єгиптом.
2: Так. Тому що в Єгипті що у них було?
6: Вода, їжа,
2: м'ясо їли. Тут нічого немає. Да? Вже манна, напевно, їм набридла, і води не було. Ну, можна їх зрозуміти, чи ні?
4: Так.
2: Можна зрозуміти, що води хочеться пити, є спраглі.
6: Вони забули про всі чудеса, які Бог вчинив для них, ще більше сварилися з Мойсеєм. Mm-hmm.
2: А до кого Мойсей звернувся про допомогу?
4: До Господа.
2: Так, і що Бог наказав йому зробити?
6: Вийти нагору і вдарити палицею.
2: Mm-hmm. А як ви думаєте, що сталося б синами Ізраїля, якби Господь не прийшов? Він
4: загинули від спраги.
2: Можливо, що це могло б і статися. Як називається допомога, яку Бог дав ізраїльтянам?
6: Благодать.
2: Благодать – це дармова допомога. Це щось, за що вони не можуть заплатити. Це просто Бог, можна сказати, серця, дає щось людині. І не хоче з цього нічого назад, правда?
6: Так.
2: Є благодать. Що було такою благодаттю в житті вибраного народу?
4: Турбота Бога в Єгипті.
2: Ще?
6: Вихід з неволі.
4: Манна.
2: Ще?
6: Перепелиці. Вода зі скелі,
2: яка це була. Молодці. Ви всі ці моменти ви дуже гарно розкрили. Як ви гадаєте, Що заповідає ця благодать дана євреям?
4: Що ми теж отримуємо різні благодаті.
2: Насправді ви переконані в цьому?
7: Так.
2: І кожного дня дійсно Бог дає нам різні благодаті, багато різних благодатей. А давайте, коли ви так переконані, може ви назвете мені ці благодаті?
4: Життя.
2: Мені цікаво, чи їх усвідомлюєте?
4: Життя.
7: Їжу. Вода.
2: Нами піклується.
4: Одежу.
2: Воду дає.
4: Батьків.
2: Батьків дає.
7: Бог.
2: А не
7: сам
2: тільки матеріальні благодаті.
4: Вчителів.
7: Духовне. Ну, навчання. Сам собі дає.
2: Ось це я хотіла почути, що Бог дає нам все в себе навіть до поживи. Це з таких великого різноманіття, це є дуже важливе. А ще?
6: Духовну благодать, що ви можете вчитися.
2: Себе
6: серце.
2: Серце.
4: Свободу дій.
2: Вільну волю дав, да. Так? Але ще щось дав.
6: Здоров'я.
2: Що свого нас
4: сина.
2: Уподібні.
4: Волю.
2: Слово Боже.
7: Свого сина.
2: Все. Сина свого дав нам, звичайно. Але
4: вибирати
2: що...
4: собі.
2: Так, вільну волю. Тобто, що ми можемо, це також сказати, що ми можемо вибирати.
4: Робити, що хочемо.
2: Робити вчинки. Але при цьому маємо слухатися.
4: Бога.
2: Бога.
7: Заповіді дав.
2: Дав заповіді. Але ще, що нас уподібнює до нього? Це є наша
4: душа.
2: Душа. Правда? Ми маємо, і він цю душу укріплює своїми благодатями. Гаразд. Багато усвідомлюєте. Думаю, що діти, коли нас слухають, також погоджуються з нами і також можуть назвати багато благодать, які їх досвідчують в житті. А ви особисто досвідчуєте, як мені цікаво, чи ви особисто досвідчуєте? Бо це ми говорили все загальне.
7: Так.
2: А як, Дарій, Юрій, ти досвідчуєш Божу благодать?
7: Досвідчую. Маю свободу віри, ну, вона є в цілій нашій країні.
2: І ти можеш так вірно визнати, що ти є християнин серед своїх однокласників.
7: Да.
2: Не соромишся цього?
7: Ні.
2: Ну, гаразд, ми тобі повіримо. Прошу.
4: Через поради батьків.
2: Так, тобто батьки, знаємо, що батьки нам хочуть також добра, так?
4: І вони є наставниками Бога.
2: Є наставниками Бога. І що є благодаттю для нас, звичайно. Гаразд, молодці. Зараз от в студії, у самому серці я приклею плакат, в якому буде напис. Я дуже хотіла б, щоб ви про нього запам'ятали. Адже це є дуже важливо, щоб ми ці слова носили у своєму серці. Ми його зараз побачимо і прочитаємо, але діти, які нас слухають, також запам'ятайте його. І так, читаємо разом, щоб наші слухачі почули і взяли також собі до серця.
8: Все, що я маю, від тебе походить, мій Боже.
2: Давайте тепер повернемося до нашої катехези. Вода підтримує життя рослин, врятувала вибраний народ від смерті з прагою. Так само і Божа благодать підтримує в нас життя і дає нам життя вічне. Завдяки Божій благодаті в нас постійно є Боже життя. А яке це саме життя є?
4: Вічне.
2: Вічне, правильно. Бог дає нам різні благодаті, ви їх назвали. Але найбільшим його даром є для нас освячуюча благодать. І завдяки цій освячуючій благодаті ми стаємо...
4: Дітьми Божими.
2: Правильно, ми стаємо дітьми Божими. Тобто подібними
7: до Бога.
2: І отримуємо її... Цю благодать через...
7: Святі таїнства.
2: Молодці. Які таїнства? Давайте пригадаємо, які це таїнства?
4: Хрещення.
7: Сповідь.
6: Євхаристія.
4: Єлео помазання.
7: Мира помазання.
6: Священство.
4: Шлюб.
2: Таїнство шлюбу. Подумаймо, як же ж чудово є, що дар, освячуючи благодаті, чинить з нас дітьми Божими. Чинить дітей Божих. Можемо до нього говорити як? Якщо ми є діти, то він
7: батько. Через молитву.
4: Батько.
2: Є наш отець, є, так, є наш батько. Тому зараз ми тут, в студії, беручись за руки, скажемо цю молитву. А ви, діти, думаю, що ви своїм батьками слухаєте також. Візьміть свого татуся, чи мамусю, чи бабусю, чи дідуся також за руку. Тому що ми всі є його діти, і єднайтеся з нами у молитві. Отче наш,
8: що єси на небесах, нехай

0: Засуджуй, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Слухайте, я вас дуже прошу,
2: не видурнюйтеся. Я вас більше не буду брати на катехезу.
1: Любі діти, ми з вами протягом цілого тижня намагались зрозуміти, досвідчити, пізнати Бога, який є зі своїм народом, незалежно від того, де він перебуває, як себе поводить. Бог безмежно любить нас і веде своїми дорогами. Ми були свідками того, яким чудесним чином Бог вивів народ звідки?
0: З Єгипту.
1: З неволі, так? Намагались мандрувати з єврейським народом серед пустині. Чули, як Бог зміцнював їх, турбувався ними та піклується ними. Так само і він піклується нами. Думаю, що ви також є свідками того і досвідчуєте того. Наша мандрівка з Мойсеєм не дійшла до кінця. І думаю, що ми ще продовжимо з ним мандрувати. Але на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам не спинятися у дорозі, а батькам підтримувати вас, щоб ваша дорога була легкою. З вами сьогодні в ефірі були
3: Анна Марія,
4: Влад,
5: Жюлій,
6: Дарій
1: та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску почуємо про таке. Боснійська поліція затримала підозрюваного в оскверненні статуї Матері Божої в Меджугорді. Українська молодь стала посланцями миру в Італії. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті дала Почаївській лаврі 30 днів на усунення порушень. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Поліція Боснії і Герцеговини затримала 31-річного громадянина Польщі, якого підозрюють в оскверненні статуї Матері Божої в паломницькому центрі Меджугор'є. Про це інформує

0: повідомили, що святиня продовжує працювати, а пошкодження вже усувають. 16 юнаків і дівчат із Запоріжжя беруть участь у проєкті «Посланці миру в Італії», де розповідають про життя української молоді під час війни. Про це інформує «Ватикан Ньюс». Учасники проєкту зустрічаються з італійськими громадами, свідчать про досвід життя поблизу фронту та закликають до миру. За словами організаторів, ініціатива покликана підтримати українську молоді і донести до європейців правду про війну в Україні. Держслужба України з етнополітики та свободи совісті видала Почаївській Свято-Успенській лаврі припис про усунення порушень законодавства у сфері свободи совісті та релігійних організацій. За даними відомства, лавра має протягом 30 днів виконати вимоги припису, винесеного після дослідження щодо ознак її афілійованості з Російською Православною Церквою. У ДЕС зазначають, що Почаївська лавра є структурним підрозділом Української Православної Церкви та входить до складу Київської Митрополії, яку відповідно до українського законодавства визнано афілійованою із Російською Православною Церквою. У Львові відбулася акція пам'яті військових, добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Про це інформує Львівська міськрада. Учасники заходу спільною молитвою, хвилиною мовчання та запаленням лампадок вшанували пам'ять загиблих, а також висловили підтримку родинам полонених і зниклих безвісти. Акцію провели в межах Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України, які загинули, були закатовані або страчені в полоні. Нове дослідження засвідчило, що душпастирі, які працюють із католицькою молоддю, дедалі частіше поєднують кілька напрямків служіння та стикаються зі зростанням навантаження. Про це інформує католицька новинна агенція. За даними дослідників, найбільшими викликами залишаються нечіткі обов'язки, рівень оплати праці та довгострокова стійкість такого служіння. Водночас більшість опитаних зазначили, що попри труднощі продовжують своє служіння, адже воно приносить їм радість і відчуття покликання. Релігійне товариство «Свята Софія» США відновило благодійну літню програму із вивчення англійської мови в селі Заздрість на Тернопільщині. Про це інформує Українська греко-католицька церква. У програмі беруть участь українські школярі та молоді, які безкоштовно вдосконалюють знання англійської мови і долучаються до духовно-освітніх заходів. Проєкт, започаткований у 2015-му, після кількарічної перерви знову проводять у музейно-меморіальному комплексі патріарха Йосифа Сліпого в Заздрості. А у храмі Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому посвятили новий іконостас із 54 відреставрованими іконами 19 століття. Про це інформує прес-служба секретаріату синоду єпископів УГКЦ. Чин посвячення очолив єпарх Сокальсько-Жовківський владика Петро Лоза. Іконостас створювали понад 10 років, поєднавши старовинні образи з інтер'єром новозбудованого храму. До реставрації, різьблення, оздоблення та монтажу долучилися українські художники та майстри. І на завершення. 1-2 серпня у селі Крилос на Івано-Франківщині відбудеться всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. Цьогоріч паломники відзначатимуть 20-річчя коронації чудотворної ікони. У програмі богослужіння, сповідь, молебень, молитви за оздоровлення та освячення води біля княжої криниці. Архієрейську божественну літургію 2 серпня очолить отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У четвер, 30 липня, в Україні отримається тепла літня погода. У більшості областей буде сухо та сонячно. Лише на північному сході можливе посилення вітру. Вночі температура повітря становитиме від 12 до 20, а удень до 33 градусів. У західних областях вночі очікують близько 17, а удень повітря прогріється до 33 градусів. Опадів не очікується. На півночі країни вночі буде від 13 до 17.

0: 13, а в день до 28. Переважно сонячно та без дощів. У центральних областях нічна температура становитиме від 14 до 18, денна – близько 29, без істотних опадів. На сході України вночі очікується близько 18 тепла, а в день до 28. Буде сухо, однак місцями можливі пориви з північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 30 липня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів. З вами продовжую далі роботу на хвилях Радіо Марія Максим Приступа. Добрий вечір. 17 година 24 хвилини. Це програма «Голос народу, голос Божий». Отже, сьогодні будемо пробувати, принаймні, говорити про прощення. Що ж пробудило мене до цієї теми? Якщо конкретніше, то прощення до ворогів, до найзапекліших ворогів України сьогодні. Ними є кожен росіянин, котрий бажає Україні смерті, котрий бажає Україні зла. Отож, майже рівно рік тому, під час чергового масованого обстрілу, відбулося це 31 липня 2025 року, обстріл столиці. Ми читаємо новини про те, що один з будинків є майже зруйнований, в там будинку є багато загиблих, серед яких є загибла майже вся родина. Чоловік, дружина, мама і їхній кіт. Вижила тільки донька. Донька на ім'я, здається, Вероніка, якщо не помиляюся. Так, і вона тоді, це просто казали, чудесним способом вибухова хвиля її разом з ліжком викинула назовні, так, на двір, і це сприяло тому, що вона вижила. Так, казали всі, що це чудо Боже. Ну і от минув рік, і ця дівчина, ця ж сама постраждала, яка втратила практично всю родину, пише такий собі допис у соцмережах. Я зараз буду намагатися її процитувати. Отож, привіт, я та ж сама дівчина, що вилетіла з 9-го поверху на ліжку майже рік тому. 31.07.2025 після російського ракетного обстрілу, який вбив моїх батьків, кота та сусідів. Сьогодні я на лютому хайпі, тому скажу мислю. Я пробачаю росіян за скоєне, я не плекаю ненависті у серці. Чому? Тому що я плекаю у серці любов і лише нею здатна будувати та творити власне майбутнє. Моя мета – зрушити цей світ з руйнівної точки, оскільки вважаю, що кожен має право на життя, індивідуальність та свободу. Вона отримала цілий шквал хайпу, тобто такої критики в соцмережах, де от вона пише ще один, навіть два коментарі таких найактивніших зачитаю. Так, я впевнена в тому, що це можливо, тобто пробачити. Не треба мені розповідати, що я наївна максималістка, ідеалістка, пацифістка. І я так це знаю. Але це мій вибір бути такою. Для мене важливіші власні переконання, ніж ваша думка про мене. Я не збираюся підлаштовуватися під світ, який намагається знищити все, що я люблю, і все, що для мене цінно. І ще один коментар. Я вже відчула достатньо, щоб запевнитись, що маячнею страждаю зовсім не я зі своїми переконаннями, а люди, які чомусь думають, що мають право маніпулювати чужим життям, граючи в богів. Тому до зустрічі. Зустрінемось там, де ми вільні. Тобто мова йде про, я так розумію, про рай, інший світ. Ось. І тут хотілося, друзі, почути ваші думки. Це така собі максимально християнська позиція, і чи вона не є чимось таким переборщенням хіба, так? Тоді, коли от зараз ця ніч прогнозують для Києва принаймні масовану атаку, прогнозують до 100 ракет. І ми знову будемо очікувати на новини погані, тобто про смерті, про руйнування і так далі. Ось, що це таке? Як би ви окреслили? Чи готові ми сьогодні говорити, навіть не кажу прощати, хоча би починати говорити про прощення на такій християнській платформі? Бо, очевидно, для людини нехристиянської це ще важче, тобто не релігійної, ще важче говорити про якесь прощення. Що це? Це якийсь неадекватний ультрапацифізм? Чи це справді якась щирість? Будь ласка, телефонуйте. Я хочу почути багато дзвінків сьогодні, хочу почути ваші відгуки про те, що як ви відчитуєте от такий досвід. Людина, яка мало не загинула, людина, яка практично все втратила, будинок, найрідніших сусідів, все втратила, і вона каже, я готова. Можливо, це хайп, я не знаю. Дзвоніть, діліться своїми думками. думками. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. У нас на цю хвилину є один дзвінок. Слава Ісусу Христу! Як вас звати?
0: Звідки? Виключайте.
7: Ну, пані Наталю, дивіться, умови є умови, тому на превеликий жаль я мушу зняти цей дзвінок. В нас є домовленість офіційна, ну так назву її офіційна, тому що ми домовлялися і поза ефіром, що ви можете дзвонити один раз в тиждень. Даруйте, але правила є правила. З честю і з відповідальністю до вас. Отже, друзі, так, є в нас ще один телефонний дзвінок, бачите, поки що. Нам телефонують з Лондона. Хто нам телефонує? Слава Ісусу Христу! Алло?
1: Слава на віки Бог Святого.
7: Так, говоримо про те, чи готові ми сьогодні пробачати, так? Чи готові ми пробачати ворога-москаля?
1: Я почула, зачитали цієї дівчинки, якої загинула вся сім'я, і вона одна залишилася, що її якимось чудом викинуло ліжечко з нею офсайд, якби так я зрозуміла. Знаєте, дуже страшно, якщо для мене, не дай Бог, це страшне, щоб пробачати. Але я так думаю, що Божі задуми, чомусь цю дитину, цю дівчинку викинуло. Чомусь вона залишилася. Я так думаю, що Господь через неї промовляє до нас всі, що Дух Святий її наскільки наповнив, щоб ця дитина, щоб загинула батька, мати, всі. І вона залишилася одна, і сказати прощати, ну це є великий респект.
7: Ну дивіться, прощати і чекати на нову порцію ракет, пані Марі.
1: Та я розумію, ну це я так думаю, що це є тільки Дух Святий через неї працює і до всіх нас промовляє. Я не знаю, чи я би простила, направду, я не знаю, чи
7: ви ж також хвилюєтеся за Україну, за українців, хай буде ви там за кордоном. Ви сьогодні готові говорити, отак заявити на весь світ, що я прощаю кривдників своїх, якими є сьогодні Російська Федерація?
1: Максимко, мені здається, я не готова. Я не готова.
7: Ну, дякую за щирість, я також не готовий.
1: Я не готова, але чомусь Господь цю залишив дитину. Чомусь він, напевне, до мене промовляє через цю дитину, через цю дівчинку промовляє, що повинна прощати. І в мене весь час дискусія з моїм сином, і вони там всі, тому що мій син живе на Кавказі, це якби Росія, так? І в мене весь час ця дискусія. І я, знаєте, я готова просто за Україну порвати. Я не знаю, мені здається, що я коли їх тут бачу, чую оцей руський говір у Великобританії, тут в Лондоні, знаєте, в мене все перевертається. Я просто готова, я їх не те.
7: І справедливо, це і справедливо, просто, пані Марта, ми створені людьми і так.
1: Я нічого не можу з собою зробити. Я нічого не можу.
7: Зрозуміло.
1: Але чомусь
7: спасибі вам за щирість, так, бо я з вами розділяю думку щодо другого. Тобто я зараз не готовий говорити про прощення. Ми ще, якщо буде часто, пороздумуємо, що таке прощення. Це не просто простити і чекати наступну порцію ракет. Це зовсім не про те, трішечки згодом. Дякую, пані Марто. Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
7: Так, цікава ваша думка.
4: Я хочу сказати, що хочу вас попросити, щоб прийняли нас і пані Наталі.
7: Ну, давайте не будете адвокатом пані Наталі, якщо у вас є думка сказати.
4: Ні, я хочу сказати, що вона мудрі.
7: Добре, зрозуміло. Дивіться, в нас є певні якісь рішення, які ми приймаємо, тому тут давайте, щоб в нас була гігієна ефіру, щоб була чистота ефіру, щоб ми, ну тут зараз ми будемо суди влаштовувати, кого треба, кого не треба приймати. Я перепросив, і пані Наталія добре знає, ми поза ефіром неодноразово спілкувалися про те, що ну є якісь певні ліміти, до яких треба схилятися, і тому це не лише до пані Наталі питання, так? Тобто, як кажуть поляки, це за бардзо, то не здра. То давайте якось так, щоб не було ніби як приправа добра, має кожен дзвінок бути. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Богу на віки! Алло, це я, так?
7: Так, ви в ефірі.
8: Ой, знаєте, вороги, ну я прошу Бога, от, наприклад, я йду до сповіді і кажу, що я прошу Бога, щоб Бог мені поміг простити.
7: Угу.
8: Розалія Вінниця.
7: Так, ну спасибі. Так, просити про те, щоб Бог поміг, це зовсім інше. Це підхід цікавий, філософсько-християнський. Слава Ісусу Христу!
4: Мені цікаво Богу. Ти знав, я хочу сказати вже по темі.
7: Угу.
4: Щоб пробачити когось, треба, щоб, по крайній мірі, крівник визнав свою провину.
7: Угу.
4: Я вже не говорю про пробачення.
7: О, це правда, це правда.
4: Це по-перше, і треба визначити крівників. Якщо казати, що ви, російський народ, вони хочуть вбивати українців, це теж неправильно, бо я знаю, що більшість, ми бачили навіть на початку війни, що виходили проти війни люди. Це ті, які сміливіші, а які не сміливіші, просто вони мовчать.
7: Пане Вікторе, пасивність – це також гріх. І це те, що виростило цю тоталітарну машину, яка вбиває сьогодні українців і росіян, між іншим. Так що давайте не зм'якшувати цей принцип. Більшість росіян, таке це правда, які вибирають цю владу, вони винні в тому, що гинуть українці. І це факт. І я думаю, вам з ним варто погодитися.
4: Але я хочу сказати, що ми колись теж проти в Афганістані воювали. Теж якби не задумували.
7: Так, ми були частиною тієї самої машини, про яку я зараз кажу. Радянський Союз, так. Це про пасивність. Абсолютно вірно. Я з вами погоджуюся на 1000000%. Абсолютно вірно. Ну, дякую вам. Ви дуже, дуже влучно сказали про те, що дійсно прощати тоді, коли винуватець, тобто агресор, визнає те, що він винен. Це правда. От, справді, ці слова, які сказала ця дівчина, написала, це вони зворушили до сліз багатьох, інших обурили. Хтось назвав це справжнім християнством, от так, як пані Марта каже. Хтось небезпечним пацифізмом. І саме тому сьогодні хочеться поговорити не про політику, а про християнське розуміння прощення. Ну от насамперед варто сказати одну дуже важливу річ, що ця жінка, ця дівчина, от Вероніка вона називається, от як я помилявся, ця Вероніка має повне право говорити про своє особисте прощення. Вона пережила трагедію, яку важко навіть уявити. Якщо людина після такого знаходить в собі сили не жити ненавистю, це її особистий духовний шлях, це правда. Ну і ніхто не має права вимагати від неї ненавидіти. Але так само ніхто не має права вимагати від інших українців, які втратили своїх рідних, сьогодні вже пробачити, вже негайно. Бо прощення не можна наказати «прощай». Воно не народжується від тиску чи від красивих якихось гасел насправді. От ми пам'ятаємо, що Євангелія каже, любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто вас переслідує. Але дуже часто ці слова розуміють поверхово. Любити ворога не означає погоджуватися зі злом. Це доконаний факт. Не означає дозволяти себе вбивати. Не означає перестати захищати свою родину, свою землю і, зрештою, свою державу. Тому що, пам'ятаємо, сам Христос, який заповідав любов до ворогів, ніколи не називав зло добром. Він прощав грішників, але не водночас говорив «іди», точніше, одночас говорив, що «іди і більше не гріши». Тобто, це те, що казав от пан Віктор, здається, так? Тобто, прощення не скасовує правди, воно не ліквідовує відповідальності. Сьогодні Україна переживає війну, найкровавішу, можливо, війну за всю історію і незалежності, і, можливо, ще історію часів Козаччини. Поки тривають ракетні удари, поки гинуть діти, поки руйнуються міста, дуже багато людей просто не можуть сказати «я пробачив». І це не обов'язково означає, що вони погані християни. Я знаю таких священиків, які так кажуть. В Святому Письмі є багато прикладів, коли люди плакали, кричали до Бога, просили справедливості. От, наприклад, псалми. Вони там сповнені такого болю, що Бог не засуджує людину за біль. Він не вимагає, щоб ми впадали з себе, вже ніби нічого не стається, нічого не сталося. І мені здається небезпечним, коли прощення перетворюється на красивий лозунг. Я простив, я простила. Якщо сказати матері, яка поховала дитину, ти повинна вже пробачити. Ну, уявімо, як це. Це може стати не допомогою, а новою раною. Тому що прощення – це не наказ, як ми казали. Це дар, до якого людина дозріває. І є ще одна важлива дорога цієї теми. Іноді непробачення теж має педагогічний вимір. Ну, не в сенсі культивування ненависті, а в сенсі того, що зло має бути назване злом. І якщо суспільство занадто швидко каже, все, забудьмо всіх, простімо, я зараз неодноразово чую навіть політиків деяких, які кажуть, пройде пару років, ми всім простимо, виникає небезпека, що злочини втратять свою моральну оцінку. Ми ж бачимо, як світ уже не раз проходив через це після геноцидів, воєн, масових вбивств. Примирення неможливо лише тоді, коли є правда. Правда, визнання провини, прагнення до справедливості. І тому дуже важливо розрізняти прощення і безкарність. Християнство ніколи не вчило, що злочин не повинен мати наслідків. Мені здається, навпаки, справедливість є однією з чеснот. Спробуємо прийняти телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Як звати вас і звідки ви дзвоните? Алло.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу.
0: Валентина. Максимчику, рідненький. Ой, найдя, ти бачиш, яке горе на нас насунулося. Але й настане такий час, земля крутиться. Все одно будуть з'єднаються, йдуть прощати, і все позабувають. І скільки народу загинуло, дітей, людей, стареньких, молоденьких, яких хочеш, йдуть прощати. От колись, може, Бог дасть, ти будеш довше жити, бо я вже не буду довго жити. Колись згадаєш, що ж, бачиш, як бомблять, як істребляють цей наш люд. Націю нашу скидають, зовсім уніштожають. А простять, будеш бачити, яка власть настане.
7: Угу. Пані Валю, дякую. Такий емоційний дзвінок. Спасибі. Давайте приймемо ще один. Слава Ісусу Христу. Алло.
9: Навіки слава Богу.
7: Так.
9: Я хотіла сказати, що моє дитинство пройшло в Бучі. Це було при Совєтському Союзі. Ми тоді жили в Бучі. І от у нас була в садику, в дитячому садку вихователька, котра дуже знущалась надо мною і над дівчинкою-єврейкою Ідою Розіною. Іда Розіна зараз живе в Ізраїлі. І от я в її давно вже цієї виховательки немає в живих, але я все пам'ятаю і не можу викинути з голови. І це неможливо викинути з голови. Я її не прощаю і вважаю, що я в цьому права.
7: Угу. А як ваше ім'я, скажіть, якщо можна?
9: Єлена Фьодоровна.
7: Пані Олено, дякую вам, я вам вдячний за щирість. Ось, дякую за щирість. Те, що говорив вже пан Віктор, що ми можемо молитися за навернення росіян. Ми можемо просити Бога, щоб припинилося зло. Ми можемо молитися, як казала пані Розалія, щоб Бог нам дав цей дар. Спробувати хоча б простити, або наскільки простити, наскільки це ми можемо в своєму серці. Хоча б не бажати їм зла вже, так? Ми можемо просити Бога, щоб припинилося зло. Ми можемо бажати спасіння навіть найбільшому грішнику. Але це зовсім не означає, що ми повинні перестати вимагати справедливості або захищати свою державу. І тут дуже важливо не впасти в іншу крайність. Ненависть, от, щоб пані Олено ви зрозуміли, ненависть, яка починає руйнувати нас самих. От якщо в нас вже є ненависть, це вже зовсім інше. Ненависть небезпечна тим, що вона поступово починає керувати людиною. Вона забирає мир, сон, здоров'я, здатність любити тих, хто поруч. І саме тому Христос закликає не дозволити злу перемогти наше серце. І, можливо, сьогодні для багатьох українців справжнім духовним подвигом є навіть не сказати «я прощаю», сказати «я не хочу жити помстою», «я не хочу, щоб ненависть зробила мене іншою людиною». От що важливо. І це теж дуже важливий крок. Можливо, прощення прийме інший облик, як сказала пані Валентина, прийде через роки, там 10-20, можливо, не знаю. Можливо, для когось ніколи в повному людському розумінні, як пані Олени, от не може вона простити свою виховательку. І ми не можемо судити чужу душу, бо тільки Бог знає глибину людського болю. І зрештою, варто пам'ятати ще одну істину. Християнин завжди стоїть між двома полюсами – милосердям і справедливості. Якщо залишиться тільки справедливість, серце може стати жорстоким. Якщо залишиться тільки милосердя, без правди можна виправдати будь-яке зло. також. От така крайність. Християнство ніколи не закликало до такої наївності. І саме тому сьогодні, мабуть, найчесніше буде сказати так, що ми молимося за мир, ми молимося за навернення тих, хто чинить зло, ми не хочемо ненавидіти, наскільки це можна, от себе налаштовуємо на це. Ми не хочемо ненавидіти, але ми також не можемо назвати нормальним те, що відбувається. Не можемо робити вигляд, що нічого не сталося. Не можемо відмовитися від правди і від справедливості. І я завжди, от якщо молюся, то я кажу: Боже, застосуй свій справедливий гнів, справедливе рішення, справедливий суд на наших ворогів, щоб вони опам'яталися. Ось така в мене молитва. Приймемо на завершення ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! У нас всього одна хвилинка, назвіть себе.
10: Слава навіки, а я вчора прочитала це з «Вєщина Надія». Прочитала свідчення одного військового, який вже зараз знося з полону, і він засвідчив, що на окупованих територіях він був в полоні. Одна медсестра купила за свої гроші ліки йому, які були дуже потрібні, вона навіть не сказала нікому. Просто сказала, лікар виписав, і вона просто купила. Так що бувають і там люди, які мають милосердя.
7: Угу. Дякую. Це дуже тішить насправді, так? Тобто я не хочу налаштуватися і сказати, що кругом одні людовбивці, так? Очевидно, от навіть я на завершення ще поділюся власною історією з власної родини. Мій прадід був засланий за те, що він просто українець, десь там до якихось російських таборів, просто так. Просто за те, що він українець, що він українською мовою спілкувався. Його забрали на лісорубку, і він був дуже кволим, хворобливим там час від часу. Так, але він якось там запізнався дуже добре з місцевим лікарем, який був швидше всього, що росіянином. Так, і він через те, що той лікар його дуже часто записував до лазарету, щоб той відновлював свої сили, завдяки тому вижив. Так, тобто я навіть молюся сьогодні за цього чоловіка, завдяки йому мій дід повернувся додому, і його побачили ще діти після цього 10-літнього заслання. Але це не робить цю картинку таку поодиноку, ніби макове зерно, на фоні от тих 180 мільйонів росіян, які справді підтримують цю машину вбивства, які далі годують кров'ю свого диктатора, які далі потикають його всім, вибачте за жаргон, хотєлкам. І з того всього зараз ми будемо говорити про те, які прекрасні росіяни. Я не хотів би зараз цього робити. На фоні тих всіх смертей, тих всіх окровавлених будинків тут в Києві чи десь там на прифронтових містах, які навіть в цю хвилину, можливо, десь горять, палають і нищаться українські міста і села. Я не можу про це зараз говорити. І я хочу бути максимально сьогодні щирим з вами і самим собою. Але я впевнений в тому, що, як сказала пані Валентина, пройдуть роки, і ми дійдемо до якогось примирення, бо ми люди є соціальними створіннями, і звісно, що навіть перебування в такій постійній напруженості у ненависті до когось, або несприйняті і непрощені, то вони з'їдають людину зсередини. Про це була сьогоднішня програма, друзі. Ну, але ми вчимося, ми на шляху до того, щоб пробачати. Ми вчимося цього пробачення сьогодні. Дай Боже нам витривати. Друзі, всім нам миру та добра. Програма «Vox Populi, Vox Dei», ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
11: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
7: Сімнадцята година 47 хвилин. З вами далі продовжує роботу Максим Приступа. Сьогодні середа, 29 липня. І сьогодні церква Західного обряду вшановує друзів Господніх, друзів Ісуса Христа, Марту, Марію і їхнього брата Лазаря. Зараз за їхнім заступництвом будемо молитися за дар дружби. Знаєте, от зараз ми говорили про цю таку ненависть, непрощення для росіян. Але також Бог нам показав оцю дружбу інших країн. Так, ті країни, які нам першими простягнули руку допомоги. Попри все, попри ті якісь зараз непорозуміння на історичному ґрунті з поляками, все-таки поляки в перші дні війни прийняли велику кількість наших біженців, подали першу фінансову допомогу. Це Велика Британія, Сполучені Штати, це Італія, це Німеччина, це Франція. Так, це є країни, які ми можемо назвати друзями. Тож зараз будемо молитися за наших друзів, за тих, котрі найтяжчу хвилину разом з нами. Вислухай нас, Господи. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Тебе ми славимо, о Марто, бо ти цю славу заслужила. Радій, що на твої пороги ступав Христос в твоїй оселі. Ти гостя знатного приймала, старань немало приділивши, і ти багато турбувалась, в душі зігрітая любов'ю. Як пригощаєш ти Ісуса, то брат, сестра нагоду мають прийняти страву Слово Боже, що всім дає життя довічне. Коли ж Христа ж в переддень смерті Марія миром намастила, зробила ти для свого Спаса усе для останньої послуги. О, вірна служниця Ісуса, зроби, щоб нас любов зігріла, щоби серця для Нього наші були завжди приємним домом. Хай буде Богу честь у Трійці, який нам дасть у своєму домі можливість разом жити в небі, щоби хвалять Його повіки. Амінь. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я й тоді матиму надію. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоби протягом усього мого життя я перебував в Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав Його храм. Бо в день недолі Він сховає мене в укритті, Він заховає мене в потаємному місті свого намету, підніме мене на скелю. І тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож у його наметі я принесу жертви з хвалою, я буду співати і грати Господу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Шукаю Твоє обличчя, Господи, не відвертай свого лиця від мене. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму, помилуй мене і дай відповідь мені. Тобі сказало моє серце, шукайте мого обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя. Не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві. Будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене Твоєї дороги задля моїх ворогів. Веди мене прямою стежкою, не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали несправедливі свідки, що палають насильством. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай зміцняється серце Твоє, з нетерпінням очікую Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Шукаю Твоє обличчя, Господи, не відвертай свого лиця від мене. Христос первородний усякого створіння, в усьому має першість. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі. Видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Усе через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос первородний усякого створіння, в усьому має першість. З послання до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив.

Бог її вибрав і дуже полюбив. Бог її вибрав і дуже полюбив. Дозволив їй оселитись у своїй святині і дуже полюбив. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бог її вибрав і дуже полюбив. Ісус любив Марту, її сестру Марію і брата її Лазаря. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв угору покірних, наситив благами голодних, багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, яке проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус любив Марту, її сестру Марію і брата її Лазаря. За заступництвом святих жінок молімося до Господа за церкву і закликаємо. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через мучениць, які силою духа перемогли смерть тіла, дай своїй церкві мужності у випробуваннях. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через заміжніх жінок, які, живучи у святому подружжі, зростали в благодаті, обдаруй свою церкву апостольською плідністю. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через вдів, які в молитві й гостинності зносили та освячували свою самотність, чини, щоб церква проголошувала світові таємницю твоєї любови. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через матерів, які народжували і виховували дітей для царства Божого і людського суспільства, чини, щоб твоя церква народжувала всіх людей до вічного життя і спасіння. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Через усіх жінок, які заслужили споглядати сяйво твого обличчя, дозволь усім померлим твоєї церкви радіти огляданням твоєї слави. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, твій син повернув Лазаря з гробу до життя і благоволив гостювати в домі Марти. Чини, просимо, щоб ми, вірно служачи нашим братам, разом з Марією удостоїлись сититись роздумами над його словом. Котрий з тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:58, за 2 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального Собору Святого Олександра, що у місті Києві. Я, Максим Приступа, на сьогодні з вами прощаюся. Почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Разом з нами буде брат францисканець Андрій Немченко. Також о 14 годині ми матимемо нагоду поспілкуватися з пані Оксаною Дмитерко про одне з послань Богородиці в Меджугорі. Почуємо також про, з перших уст, можна сказати, про останні події, які відбуваються зараз в ці дні у Меджугорі. А саме йде мова про підготовку до Младіфесто, але поміж тим вчора відбулася така неприємна ситуація святотатського змісту, осквернення святих місць, власне, які Богородиця позначила своїми об'явленнями. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, почуємо ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!

Я звершу цю святу месу в намірі про Боже благословення і дари Святого Духа для Анастасії з нагоди дня народження. Донедавна сьогоднішній день був сповненим тільки Святої Марти, про яку ми чуємо в Євангелії, але Папа Франциск додає до Святої Марти ще брата і сестру Марію та Лазаря. І сьогодні маємо спомин святих Марти, Марії та Лазаря. Власне, це брат і дві сестри, які в той же час були приятелями, друзями Господа нашого Ісуса Христа. Так загально ми знаємо про них з двох таких ситуацій, коли Марта і Марія є вдома, Ісус до них приходить. Одна клопочеться, друга сидить і слухає Господа. А друга ситуація, в яку ми почуємо в сьогоднішній Євангелії, це воскресіння Лазаря. Коли брат помер, а сестра і одна, і друга через це не просто сумують, це смерть людини, смерть їхнього брата, і звертаються до Господа. І, власне, є таким откровенням для Марти, Ісус каже, «Я є воскресіння і життя». На початку цієї святої меси, брати і сестри, визнаємо наші гріхи, що ми стали гідними звершення цих святих таїн. Господи, возгрішили ми перед Тобою. Яви нам, Господи, своє милосердя, і дай нам своє.

0: Читання з книги пророка Єремії. Горе мені, моя нене, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не давав я в борг нікому, й не позичав я ні в кого, а всі мене проклинають. Коли я знаходив твої слова, то я поїдав їх. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця. Бо твоє ім'я, Господи Боже воїнств, було закликано наді мною. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самотній, бо ти сповив мене гнівом. Чому біль мій без краю і моя рана невигойна загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь так. Якщо ти не вернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш переді мною. Як спроможешся розрізнити дорогоцінне від нікчемного, станеш моїми устами, тож ті обернуться до тебе. Тобі ж не треба буде до них обертатись. Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони воюватимуть з тобою, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тебе спасати і визволяти тебе, слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних, врятую тебе з рук тих, хто чинить насильство. Слово Боже.
1: Слово Боже.

Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити її за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус каже їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ».

Євангеліє не розказує нам, як Марта, Марія та Лазар познайомились, ставить нас фактично перед фактом, що вони були друзями. Але там, де вони мешкали, це декілька кілометрів від Єрусалиму, могли там і зустрітися разом з Ісусом. Власне, Ісус, як побожний єврей, щороку відвідував Єрусалим на свято Пасхи. Знаєте, коли всі люди йдуть в одне місце, треба десь заночувати. І цю проблему ми, зрештою, бачимо, коли народження Ісуса відбувається, що прийшли в своє рідне місто. Йосиф привів Марію вагітну, а місця не було. І видно, так і познайомились Марта, Марія і Лазар. Я це не стверджую, але, скоріше за все, так було. Що Ісус от вибрав їхній дім, як такий свій, не свою базу, але такий дійсно домашній куточок. Ісус не жив в Єрусалимі.

від мого отця. Власне, такими дійсно справжніми друзями була ця родина. Не була це ідеальна родина, хоча б з того бачимо, що з цього другого епізода, коли Ісус приходить до них, Марта бігає, мотушиться, щось робить, а Марія сіла, сидить і слухає. А Марта вже до Господа звертається, ну скажи їй щось, хай працює зі мною. Я бігаю, мотушуся, вона сидить. Знаєте, я не думаю, що це був якийсь один такий епізод в їхньому житті, але в силу того, які вони були, були різні нюанси, конфлікти, сварки, бо це таке наше людське. Дійсно, сімейне сваритися, але і миритися також. І застаємо за такою незручною ситуацією їх, чи причому ще Ісус був там, чи й Господь. Про Лазаря ще менше знаємо. От, фактично, це єдиний епізод, коли ми про нього чуємо, який зачитався тільки що, чи коли він помер. Знаєте, те, що наш Господь є Богом, незважає йому також стати нашим другом, залишаючись при цьому ж Господом. Знаєте, в сьогоднішній Євангелії це дуже добре видно, бо коли Ісусові сповіщає, твій друг хворіє, тобто Лазар, він при смерті, Ісус спеціально затримується. І спеціально не приходить вчасно, хоча міг би. І Марта вибігає йому фактично навпроти. І от мені подобається, як отець диякон прочитав, що це дійсно була претензія. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Марта вміла сказати йому, як другові, своє невдоволення. Бо дійсно, якби ти був тут, він би не помер. Вона чудово знала, що він оздоровляв різних людей. І не з такої хвороби. І правду сказала, якби ти був тут, він би не помер. Але вже інше її речення, наступне, виражає вже її віру. Але й тепер знає, що те, що ти лиш попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Це вже вираз віри, який вона складає. Хоч так цікаво поєднується і дружба, і віра. Знаєте, Господь не відкидає не одне на інше. Але їй заповідає, власне, для чого він затримувався? Для чого спеціально не пішов, щоб його оздоровити, але воскресити? Бо каже, що твій брат воскресне. Не колись-то там, як каже Марта, у воскресінні останнього дня. Зараз воскресне. Власне, Ісус вмів явити це своїм друзям. Це вимагало довіри, дуже великої довіри. Бо дійсно вона і Марія, зрештою, також могли, знаєте, посваритися через це з Ісусом. Це дійсно, брат помер. Це трагедія. Вона не знала, що Ісус його воскресить. І могли посваритися, але в той же самий час довіряє йому. І Ісус, як такий знак подяки, як підтвердження її віри, каже їй, їй саме, я є воскресіння і життя. До цього часу він це нікому не об'являв. Марта була першою. І це ще було перед воскресінням самого Ісуса. Він її відкриває. Фактично перший. І показує чудо. Те, що не було до цього зроблено. Власне кажуть дослідники Святого Письма, саме оцей цей випадок воскресіння Лазаря став таким переломним. От тоді все вже вирішило, що треба і Ісуса вбити, і Лазаря, щоб не було свідка воскресіння того, хто воскрес. Але я хочу трошки до іншого звернутися, власне, що наш Господь прагне від нас дружніх стосунків. Не Господь і слуга, Господь і невільник. Але дійсно, як я сказав, я не називаю вас слугами, але друзями. От до таких дійсно стосунків живих Господь прагне і закликає кожного з нас. Чи можна посваритися з другом? Ну, можна. З Господом також можна. І навіть саме треба, але й також проявити щось більше, ніж дружба, це значить віра. І віри також потребує. І оця сім'я дійсно різна. Знаєте, також я, звичайно, жартома кажу, чого Лазар помер? Ну, тому що його дві сестри довели. Отак вони вже не могли вжитися, що Лазар мусив вже на той світ відійти, а Господь його знову повертає.
Дуже цікаво.

що Господь не відкидає отакі наші людські стосунки, але й возносить їх на зовсім інший рівень і дозволяє нас, і закликає до нас. І, зокрема, знаєте, такими друзями святих, так для дітей пояснюють на катехезі, є святі люди. Святі люди – це друзі Господа, тобто ті, хто почув його і пішов за ним. Сьогоднішні святі тому приклад, і такий буквальний приклад, бо вони були для Ісуса буквальними друзями. І нас закликають до такого ж самого. Це дуже цікаво, який наш Господь творить чудеса. Я зараз не про воскресіння Лазаря, але про те, що він робить в нашому житті, до чого нас спонукає. Але у всьому цьому, знаєте, ще одне, на що я хочу наголосити, що Марта, Марія та Лазар вміли в свою родину впустити Господа. Не сказали, це віра, це родина окремо. Отут ми спілкуємося як друзі, а тут ми спілкуємося як Господь і віруючий. Впустили в родину Ісуса. І, власне, напевно, завдяки цьому вони так довго дійсно жили в мирі. Знаєте, ми навіть не знаємо поза цими епізодами, як закінчилось їхнє життя. Маємо тільки декілька таких легенд, переказів. Зокрема, те, що після Вознесіння Ісуса їх трьох посадили в човен і відправили в море. Без нічого. Легенда каже, що вони аж до Франції доплили. Інша легенда каже, що їх також відправили, але вони прибули до Кипру, де Лазар став єпископом, а дві сестри заклали монастир. Не знаємо, як це закінчилось їхнє життя, але напевно знаємо, що їхнє життя було поєднане з Господом, було присвячене Господу. До чого покликані також і ми? Дійсно, до дружби з Господом і до віри в Господа. Амінь.

0: Святі Марта, Лазар і Марія, як взірець дбайливості та богобоязності, заохочують нас до молитви.
1: Молімося за Святу Церкву, що вона, немов найдбаліша матір, взяла під свою опіку всіх, хто цього потребує. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наші сім'ї, що вірою та взаємною злагодою вони удостоїлись, як Лазар, Марія та Марта, прийняти у своїх домівках Ісуса. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про Боже благословення і дари Святого Духа для Анастасії з нагоди дня народження. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх загиблих на війні, нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, щоб ми зрозуміли, що більшою радістю є давати, ніж брати, і служити, ніж приймати чужу послугу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Господи Ісусе Христе,

0: помоліться, брати і сестри, щоб я і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви.
0: Господи, в день святий, проголошуючи твою чудесність,

Воістину святий ти, і вельми славний Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, Всеблагий Отче, зійшли свого Духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч Тайної Вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: Так само після вечері, взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, Святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї Церкви, в якій ми приносимо пасхальну Христа, пасхальну жертву Христа, передану нам. І вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Нехай Твоя Церква, Київсько-Житомирська, відновиться у світлі Євангелія. Зміцни у заєдності між вірними і пастирями Твого народу, між Папою Левом і нашим єпископом Віталієм, між усіма єпископами, щоб Твій люд у цьому світі, поділеному незгодами, сяяв як пророчий знак єдності та згоди. Пам'ятай також про наші братів і сестер, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм насититись світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також нам в кінці нашого земного паломництва дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди і разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, і з апостолами та мучениками, зі святими Мартою, Марією та Лазарем, прославлятимемо і величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина.

0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обнори милостива наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благо воли обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Сказала Марта Ісусові: «Ти – Христос, Божий Син, який прийшов у світ цей».

Запрошую за прикладом Марії, яка вміла сісти, послухати Господа, побути при ньому, побути також на цьому виставленні, яке відбудеться після мес. Закінчується місяць липень, в якому ми вшановуємо найсвятішу, найдорожчу кров Ісуса. Тому запрошую послідувати цьому прикладу, просто бути і слухати нашого Господа, бути в Його присутності, запросити свою родину, своє життя до свого серця.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні слухачі! Це вечірній час. На годинник вже розпочалася 19 година. Це означає, що ми розпочинаємо наш прямий ефір молитовної лінії. І сьогодні у цей вечір з вами у студії будуть Анушкевич Тетяна
1: і Гончар Вікторія.
0: Щиро всіх вітаємо, особливо тих, хто новенький, приєднався як слухач до нас. Знаємо, що в нас кожних вихідні є промоції, і наша родина Радіо Марія поповнюється новими слухачами, тому всіх тих, хто став досить недавно нашим слухачем, щиро вітаємо і бажаємо, щоб слухання Радіо Марії для вас було таким благословенням, щоб ви наповнювалися Божим Духом, те, щоб зростала ваша віра і поглиблювалась любов до Бога та до ближніх, бо навіть взяти теж ці молитви, які ми спільно молимося, підтримка через озвучення намірів, особливо молитовної лінії, це наскільки розширює наше серце, тому що ми тоді молимось не лише за своїх рідних, близьких, але за тих людей, які є далеко, яких ми чуємо тоді, коли до нас ви телефонуєте, знаємо, хто чим переживає, хто чим живе, хто чим хворіє, які мають випробування, і ми тоді молимось за тих людей, навіть якщо ми не разу їх не бачили, але ми їх гуртаємо молитвою, і насправді тоді наше серце здатне вміщати в себе тих, які є так далеко, але які є нам також близькі. Тому теж вітаю, і бачу, що вже ви телефонуєте, але теж хочемо нагадати номери телефонів для тих, хто недавно нас увімкнув, і ще нам пам'ять наші номери не знає, тому диктуємо, за цими номерами ви можете до нас зателефонувати.
1: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-27-20-745.
0: Так, і маємо ще номер Viber, на який теж можна зателефонувати, особливо для тих, хто є за кордоном, 066-563-0724. І, дорогі, теж хочу пригадати новий формат надсилання повідомлень, прохань на нашу молитовну лінію. Можливо, ви вже чули, можливо, хтось чує вперше. Ми трішки вже з найближчим часом все менше-менше читатимемо прохання з Вайбера, тому для вас ще є час навчитися нового методу надсилання повідомлень. Це через сайт. Потрібно зайти на сторінку нашої Радіо Марія. Це можна через комп'ютер або через свій мобільний телефон. І коли ви заходите на сторінку Радіо Марія, там є збоку, або якщо на телефоні, то посередині, така картинка «Молитва та привітання». Коли ви на неї натиснете, появляється таке віконце, яке потрібно заповнити. Обрати програму, наприклад, молитовна лінія або концерт на замовлення привітання. Зараз у нас на даний момент молитовна лінія, вводите своє ім'я і текст вашого прохання. І коли ви його написали, натиснути кнопочку «Надіслати», і воно приходить до нас, і ми його обов'язково зачитаємо. Тому запрошую пробувати, вчитися, тому що з часом Viber ми просто будемо все менше і менше читати. І щоб не згубилось ваше прохання, тому запрошую пробувати. А ми вже вітаємо першу нашу телефонний дзвіночок, слухач 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава Вікторія, Вікторія Орловенко, я її вітаю.
0: Так, так.
1: Дуже вам дякую.
2: Танюша, тебе я теж вітаю.
0: Дякую.
2: І хочу помолитися за вас, хочу помолитися за Оксану Колькевську, Анатолія, за своїх рідних, за здоров'я моєї тьоті Тані, за своє здоров'я, за тих слухачів, яких я вже полюбила, і за всю Україну, за всіх хлопців, за всіх полонених, за всіх, хто загинули на цій війні, особливо за Віталія, Сергія, Віктора, ці хлопці загинули за нашу вільну Україну. Дякую, що ви слухали.
0: Дякуємо і вам за телефонний дзвіночок, теж раді вас чути і дякуємо, що завжди з нами є, що молитеся. Нехай Господь теж огортає вас своєю опікою і вислуховує ваші прохання. Вітаємо наступного слухача 044. Слава Ісусу Христу!
3: Можете бути, будь ласка, за брата Сергія, він служить в Сумській області, Бог його оберіг, але за всіх військових, за всіх полонених, за всіх загиблих. Просить молитися Олександр Зінівський.
0: Добре, молимося так у ваших намірах і за вашого брата Сергія, те, що Господь беріг, провадив і також всім нам дарував зупинення війни і дарував мир. А ми маємо ще один телефонний дзвіночок 093, на жаль, не дочекалися, але просимо, перетелефонуйте, ми будемо раді вас почути. Вітаємо слухача 098, слава Ісусу Христу. Так, так, вас чути, вас чути. Чути відлуння трансляції, якщо у вас є можливість зробити тихіше радіоприймач або десь відійти, то були би раді, тому що ми вас тоді не чуємо. Ні, на жаль, телефонний дзвіночок зірвався. Дорогі слухачі, теж хочу пригадати, що коли ви до нас телефонуєте, якщо є така, звісно, можливість, бо знаємо, що не у всіх є така можливість, бо багато хто з вас є прикуті до ліжка і немає можливості підійти до приймача чи дотягнутися до нього. Але якщо є така можливість, то коли ви ж до нас телефонуєте і ми прийняли ваш телефонний дзвіночок, і ви є на лінії і чекаєте, то велике прохання зробити тихіше радіоприймач, тому що коли ми вас вже починаємо чути в ефірі, то чути також є трансляцію, яка глушить вас голос, і ми просто тоді не маємо можливості добре почути ваше прохання. Тому це таке технічне пригадування для тих, хто телефонує і забувається про радіоприймач, що потрібно його зробити тихіше або відійти в іншу кімнатку. Так, а ми маємо телефонний дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Алло, ви
0: мене чуєте? Так, ви в ефірі.
4: Я хочу помолитися за дочечку сьогодні, в неї день народження, Любочка моя. Дуже-дуже прошу про молитву за неї. Дуже прошу про здоров'я її, щоб вона була здорова, щаслива. Щоб вона не забувала сім'ю свою. Щоб...
0: Добре, будемо обов'язково молитися за вашу дочку.
4: Для неї. Божих, всіх Божих благодатей для неї і для її сім'ї. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо вам за дзвіночок. Молимося за вашу доньку і про всі необхідні благодаті. Наступний телефонний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу. Хочу помолитися і прошу про молитву за мого чоловіка, якого сьогодні заправили до військової частини. Наразі не маю ні зв'язку з ним, нічого. Тож прошу всіх небайдужих молитися за нього, щоб він повернувся додому, щоб він лишився там живий, здоровий, бо думки путаються. Не знаю вже, як і молитися, як благати, просити.
0: Добре, ми обов'язково будемо молитись і в цей вечір теж молимося за вашого чоловіка, щоб його огортала опіка Матінки Божої, і щоб у тих всіх справах, які там вирішуються, щоб вона була присутня і робила так, щоб все виходило на добро. Тому і теж молимося про мир серця для вас. Я розумію, що це таке. Ми всі дуже хвилюємось, переживаємо за своїх рідних. Тим паче знаємо, яка є ситуація в країні. Тому молимося і повіряємо вашого чоловіка Пресвятій Богородиці, а вона, як матір, всім покерує і попіклується про нього. Дякуємо за дзвіночок. Дорогі, також маємо прохання, які ви нам написали на листочках. Ми завжди отримуємо після промоції багато намірів. Постараємось сьогодні частину зачитати, можливо, не всі вдасться зачитати, бо їх насправді багато, але ми їх хочемо зачитати. І також на черзі в нас прохання зі сайту, які ви нам надіслали, в нас теж є. І ще декілька є залишків таких прохань на Вайбері. Поки ще люди перелаштовуються, то ми теж їх зачитаємо, але більше вже буде акцент, власне, на ті, які на сайтах.
1: Так, маємо прохання за зцілення душі і серця Оксани, за звільнення від тривожності і депресії, за Юлію, яка переживає складну хворобу. Якщо є Божа воля, нехай Ісус прийде у цю хворобу і зцілить. А про Боже благословення, опіку Матінки Божої і Святого Йосифа для Володимира, Марії, для двох Валентин, за щасливі пологи, про дари Святого Духа для всієї родини і також подяка Богу за отримані дари. Про Боже благословення, опіку Матері Божої для Івана, Марії в день народження, за здоров'я Сергія, Микити, Ірини, Тетяни, Владислава, Олі, Діани, Руслана, Сергія, Єви, за визволення від алкогольної залежності для Геннадія, за одужання для Ніни. А також маємо наміри за Божий мир, за всіх воїнів і керівництво, яке керує, і також за сім'ю, родину, за навернення до Бога, за Мирослава, без вісти пропавшого, за визволення від залежностей та за урожай, а також за прагнення жити з Богом і всі наміри, які ношу в серці, а померлим і загиблим, помираючим, за померлих, загиблих, помираючих і за душі в чистилищі.
0: Так, і ми маємо телефонний дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Бога! Прошу молитву за мого брата воїна Максима Петра і його побратимів, які зараз на передовій. Дякую.
0: Дякуємо теж вам за дзвіночок, молимося у вашому намірі, за всіх військових, які на фронті, особливо за тих, які у гарячих точках, щоб Господь Бог був присутній там і беріг їхнє життя. Вітаю наступний слухач 098. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки Богу слуга вам. Я приєднуюсь до всіх інтенцій, які говорять на радіо Марії. Господь Бог знає, про що я прошу, про що я молюся. Я хочу сьогодні, щоб помолилися за мою мамусю 13 років по смерті. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, молимось теж за вашу маму, про дар вічного життя і щоб вона могла з нами молитися вже з небесних дворів. Теж хочу зачитати наміри, надіслані зі сайту. Від Олени за душі в чистилище, про Боже благословіння для Марти, про всі необхідні благодаті для Діонісії та всі, для всієї родини. Також прохання Олександра за дітей, які були вивезені з України російським агресором. Господи, допоможи їм швидше повернутися до України, Богородиця Діва Марія, візьми їх всіх під свій святий покров та опіку. Прохання від Людмили. Слава Ісусу Христу, про Боже благословення. Прохання від

0: Зниклих безвісти тих, хто перебуває в окупації та в полоні. І ми маємо телефонний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Оксана, Тернопільщина. Я хочу сьогодні помолитися за нашу багатостраждальну Україну, щоб вона стала з колін і перемогла над тим нашим російським ворогом, щоб всі наші воїни повернулися живі, здорові додому, до своїх діток, до дружин, до матерів, до батьків. Хочу помолитися за велику нашу родину Радіо Марія, за всіх волонтерів, працівників, за вас, дівчата, сьогоднішні волонтери, за ваші родини. Хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я, за сьогоднішній 78-й день народження. Я хочу, щоб Бог допоміг мені ще прожити в здоров'ї і в радості, щоб я радувалася ще правнуками і ще прожила трохи. Дякую, що мене вислухали. Благословенного вам вечора і щасливої дороги додому. Тихої, мирної, спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякуємо вам за дзвіночок і щиро вітаємо вас сьогоднішнім святом. Нехай Господь кожний день вашого дня сповнює своїми благодатями. І дуже тішимося, що в день свого народження ви є з Радіо Марія. Тому дуже дякуємо. Зачитаю наступні наміри. Прохання від Ели. Слава Ісусу Христу і моляся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я, здоров'я для моїх братів і сестри, для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка із Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, особливий спочинок за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора отця Олексія, за всі інтенції, які маю в своєму серці, молюся в них. Також дякую Богу за всі благодаті. Прохання від Яни. За батька Петра, про його одужання фізичне та духовне, порятунок від алкогольної залежності та визволення від того зла, що перебуває поруч нього, щоб Святий Дух дарував йому світлий розум. Марія, опікуйся ним, як своїм сином. Господи, врятуй його життя. Амінь. Прохання від Ярослави за навернення Марії, Вероніки, одужання Ярослави в намірені Любомира та безвісти пропавшого воїна Івана. Також від Вікторії. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Поліна Федоре, про отримання позитивної оцінки за іспит, про щоб добре захистила та отримала диплом. Будь милосердний, Господи, довіряємо тобі. Маємо телефонний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дівчата. Я вибачаюся. Я займаю трошки лінію, але хочу привітати дільки Шагуни Вагіночка. Хочу її привітати з днем народження. Обожати все найкращого для неї. І щоб вона була здорова, і я її ще багато-багато років чула по Радіо Марія. Дякую, що викликали.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Я думаю, для нашої слухачки це дуже приємно чути, що навіть ради такого наміру, ради такої події ви зателефонували, щоб привітати, помолитись. Тому я теж, ми всі теж, і Вікторія, і я приєднуємося і дуже тішимось, що є така сестринська підтримка, що ми один одного любимо, молимося і підтримуємо. Це насправді великий скарб, правда, Вікторія? Ну, просто коли чуєш такі дзвінки і цих людей, то просто... Ну, не знаю, мене то просто, мене переповнює щастя.
3: Так, душа радіє, що є такі люди, які так люблять молитися, підтримувати один одного.
0: Так, і це надихає, насправді, дуже вам дякуємо. І ще ми маємо наміри, хочемо теж їх зачитати.
3: Є прохання за сім'ю Гатрак та Гороз, за здоров'я Вікторії, за упокій Султана, Йосипа та всіх померлих, за мир в Україні, за здоров'я алкогольної залежності Василя та Івана, за здоров'я Олени, за здоров'я Олександра, Аліни, родини А,

0: Іри за здоров'я Миколи, Анни, Марії, Лесі, Анастасії, за воїнів Олексія, Анатолія, Віктора, Віталія, Михайла, Ігоря, за перемогу України і українського народу над ворогами внутрішніми і зовнішніми, за хорошого чоловіка для Лесі та поміч Святого Духа. А також наміри за Галину, Олега, Анатолія, Жанну, Віктора, одужання для Миколи, Яна, за священників, за воїнів, які захищають Україну. І за здоров'я Паші 16 років, Івана 19 років, Людмили, Сергія, Наталії, Сергія, Яна, Міші та Євгенії.
1: Так, маємо телефонний дзвіночок. Слухач 098. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава. Хочу помолитися. Слава Ісусу Христу. Хочу помолитися за мир в Україні, за про закінчення війни, за всю родину. Промолитися про здоров'я для внука в день народження, за всіх дітей, за всіх онуків і за вас, дорогі наші волонтери. Щасливої вам дороги додому. Дуже дякую.
1: Дякуємо вам теж за дзвіночок і ваші наміри теж огортаємо спільній молитві, яку будемо молитися о 19:30. Дякуємо. Маємо ще наміри від Марії. Слава Ісусу Христу! Прошу по Божій опіки для мене на роботі, щоб я змогла правильно вирішити ту ситуацію, в якій знаходжуся. Прохання від Ярослава. Благаю про спокійну ніч для мого рідного міста Чернігова. Прохання від Марії. Дякую, Богородиця, за все. Про здоров'я, Божу опіку над родиною і за мир подорожуючих та ворогів. Від Руслана. Про Боже благословіння, опіку, предстої Богородиці для України, для наших захисників. Прохання для Руслани за навернення Оксани і родини. Також прохання від Марії. Дякую тобі, Боже, дай нам миру. Від Світлани. За упокій померлої бабусі. Марія, за померлих моєї родини, за Домініка, Юлії, Романа, Карла, Софію, Ромуальда, Марії, Євстахії, Мар'яна, Вікторії, Романа, Анни, Гани, Тетяни, Галини, Надії, Миколи, Івана, Михайла, Любові, Ярослава, Михайлини, Галини, за всі душі, терплячі в чистилищі. Також за прохання від Людмили, перепрошую, від Сергія, про Божу опіку для Сергія та Анастасії. Від Ірени, про вступ Богдана на навчання. За померлого Анатолія молиться Антоніна. Також від Даниїла, про оздоровлення Даниїла, Василя, Ірини, Крістіана, Павлика, Лесі, Андрія, Петра і всіх рідних та близьких родичів. За душі спочилих отця Павла, Андрія, Валентина, Олега, отця Андрія, також Валентини, Олега, Марії, Олександра, Володимира, Олександра, Ольги, Володимира, за всіх спочилих родичів, про прощення їхніх гріхів та дар Небесного Царства, за президента України, за уряд, за всю Україну, за медиків, які рятують життя воїнів, за захисників України, Господи, зміцни їхні сили та бережи від небезпек, з'єднай нас, Господи, усіх у велику Христову сім'ю, щоб люди славили Твоє величне ім'я, за дітей, які були вивезені з України російським агресором. Допоможи, Господи, їм повернутися до України і, Богородиця, просимо, покрий нас своїм омофором. Теж прохання маємо від Оксани. Про здоров'я для Оксани Стадник із села Красне, що на Тернопільщині, з нагоди її дня народження, про многі та благі літа на славу Божу. Молюсь також про здоров'я для військового Степана, за його рідних, за хвору Надію, за всю родину Раді Марії, за справедливий мир в Україні. Дякую Богу за всі отримані благодаті. Прохання від Людмили. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за вислухані молитви. Прошу про Божий захист для Віталія, Юрія, їхніх родин, за всіх захисників, про повернення живими додому. Прохання від Людмили. Про вічну радість у Господі для Ніни 12 років по смерті. Від Романа, прошу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за здоров'я батьків Ольги та Степана, за здоров'я Ігоря, всієї нашої родини, за чоловіка Назарія та навернення його до Бога. Також за наших захисників і працівників Радіо Марія, щиро дякуємо. Прохання від Тетяни. Подяка Діві Марії за вислухання молитви. Прошу про молитву за мир в нашій країні, наміри, які я маю в своєму серці, щоб добрий Господь вислухав. Також прошу за Софію, Тетяну та Олександра, міцної віри, мудрості, дарівся того духа та розуміння. Також молимося в намірах Чень Людмили за її чоловіка, всіх тих намір, які є в її серці. Також прохання від Петра. Слава Ісусу Христу, молюся за мир в Україні та в світі, за навернення українського та російського народу, за захисників та захисниць, особливо тих, які знаходяться в гарячих точках, за брата Леоніда, його побратимів та командирів, за сина Володимира, який припав безвісти, за його дружину Людмилу, про дар навернення, за дружину, також про дар здоров'я, за родину Городніх, Риженків і Ящишиних, за тих, хто просив про молитви, кому обіцяв, за всіх родичів, друзів та знайомих та односельчан, за душі померли. Прохання від Оляни. Прошу в намірі Оляни, Стефані, Петра, сестер Марти, Володимира, Мокрини, Валентини, Миколаї та отця Михайла. Прохання від Али. Дякую Богу за отримані ласки. Прошу за своє здоров'я, здоров'я для Станіслава, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та в Україні. Прохання від Лілії. Прошу про здоров'я і Божу поміч для мене і моїх рідних, Богу відомих намірах. Від Людмили прохання, прошу про молитву за закінчення війни та мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за сина Олексія, його побратимів, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за здоров'я і опіку Матері Божої для Галини, Івана, Людмили, за всіх загиблих та за вас, працівників Радіо Марія та волонтерів. Прохання від Гани. Дякую Богу за всі ласки, які обдаровують мене та всю мою родину. Прошу за Андрія, Ігоря, за вирішення і подолання їхніх справ, за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за вас, волонтерів та працівників Радіо Марія. Прохання від Галини. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Марона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і бережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Від Соряни, прошу про Олександра та Володимира, за Боже милосердя в їхній ситуації. Щиро дякую. Прохання від Марії. Прошу за захисників, щоб живими повернулись додому, про навернення всього роду людського до Господа, за здоров'я Марії, Ганусі, Івана, за їхні сім'ї. Прошу Бога прощення за мої гріхи та моєї родини, за вас, волонтери, за вашу працю, щасливе повернення додому. Прохання від Антоніни про молитву за вічний спочинок за сина, для сина Павла, воїна, який загинув на війні рік після загибелі, за всіх воїнів загиблих, які служили в сил спеціальних операцій. Також прохання від наших теж волонтерок, які просили теж молитися в намірі. Просять дарі Святого Духа, опіку Богородиці Марії, Боже благословення пані Оксани з Тернопільщини, нашої постійної слухачки, яка сьогодні святкує день народження. Також прохання за Дмитра, який сьогодні вранці пішов на роботу та не дійшов до роботи, забрали ТЦК і повезли в Білу Церкву. Про Боже ведення, опіку, і щоб Матінка Божа в цій справі керувала. Прохання від Галини, за Богу подяка за все в моєму житті, за захист від злих обставин, за мою сім'ю, родину, Україну, за дітей, сирі, за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок, за вас, Радіо Марія, та за безвісти зниклого Миколу, Михайла та його родину. Прохання для правнучки Златочки від слухачки Софії. І від Маріани про Божу опіку для Сергія, Ірини, Ігоря, Іванки, Маріани, Романа, Анни, Михайла, Василя, Михайла, Анни, Яни, Олега, Мирослава, Сашка, Василя та Марії. Від Ірини про Божий захист та молитву безвісти зниклого воїна Володимира. прохання від Ірини про Боже милосердя за маму Лесі, яка зараз є на операції. Прохання від Анастасії за чоловіка з 75-річчям. Божої опіки, здоров'я, миру, хай матінка Божа оберігає. І останні наміри від Ірини про Боже милосердя Господа нашого Ісуса за зцілення, прохання Божого милосердя, зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Ірини, про Боже, подяка Бога за все і благословіння. І від Ольги про молитву за щасливу долю та для Олександра та Арсена, про дари Святого Духа для них. Дорогі, насправді часу дуже обмаль, а намірів ще трішки є, але не встигаємо всі зачитати, тому ми молимося всіх тих намірів, які сьогодні ми не озвучили, не зачитали, але віримо, що наші слухачі і також взагалі ведучі та волонтери зачитають ще на наступних молитовних лініях. І ми молимося за всіх вас і повіряємо всі наміри Пресвятій Богородиці. А я в цей вечір молю за свою бабцю про зцілення ноги для неї, бо дуже є якась проблема, і вона бідна, ну, терпить, мучиться, щоб Господь покривав і знайшов, допоміг нам знайти правильне лікування для неї. А також за того чоловіка, який вчинив вчинок вандалізму в Меджугор'ї, про зцілення його серця, бо напевно він переживає якусь кризу. Про нього трішки ми дізналися, що це є поляк, який має духовну таку боротьбу, щоб матінка Божа пригорнула його до свого серця і щоб його серце віднайшло цей мир і зцілення в її обіймах. А ми молимося всіх ваших намірах. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Частина славна, таємниця перша. Воскресіння. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Бог, наш Отець, воскресив Ісуса з гробу, хоч його засліплені вороги вірили, що там залишиться назавжди. І ми, завдяки жертві Ісуса, можемо вийти з нашої посередності та помилок, щоб навіки жити в єдності з ним.
1: Слухачі, з вами Барслава Ісуса Христу, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачі 093, Слава Ісуса Христу, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, Дай винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха природного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву.
4: Щиро дякую.
1: Дякую вам за спільну молитву.
0: Частина славна, таємниця друга, Вознесіння. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. Бог, наш Отець, забирає Ісуса до себе перед очима апостолів. Відтепер вони, так як і ми сьогодні, будуть відповідальні за проголошення Божої радісної звістки у світі.
1: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте.
2: Навіки слова, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна і прибуна того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світла віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Частина славна, таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Зійшли Твій Дух, вони оживають, і Ти відновлюєш лице землі. Бог наш Отець виконав свою обіцянку, зіслав свого Духа на апостолів. Він відкрив їм очі на все те, чого вчив їх Ісус. Той самий Дух перебуває і в нас. Поглиблюємо і зміцнюємо нашу віру.
1: Слухачі 044, слава Ісусу Христу.
2: Нехай прийде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачі 093, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті Богу, благословена Тобі жінками і благословена Тобі Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті Богу, Господь з Тобою, благословена Тобі жінками і благословена Тобі Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена тлінна на Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена тлінна на Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідом Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідом Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повні, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти в лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти в лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти в лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти в лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь.
6: Та Ісуса Христа, спаси нам наші гріхи, слава нашим пекальним вогнем, приведи до неба всі душі.
5: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: О Марії, без гріха первородного зачата.
5: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
5: А світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Слава навіки Богу. Дякую за молитву.
1: Дякуємо і вам за спільну молитву. Таємниця четверта. Небовзяті Діви Марії. І цар жадатиме краси Твоєї, бо Він Твій Пан, і Йому кланяйся. Бог наш Отець приймає до себе Марію, цю ласкаву жінку, і одночасно вірну та сильну. За її молитвою і нас так приймає, якщо живемо і крокуємо в Його любові. Слухачу 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
7: Слава навіки, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло...
1: А світло віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Дякую за спільну молитву. Я молилась за свою внучку Марію, її сьогодні 30 років. Дякую, що мене вімкнули. Слава Ісусу Христу! Залишайтесь з Богом.
1: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву.
0: Частина славна, таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Уся прибрана, пишно входить царівна. Золотом ткані її шати. У різнобарвних гаптованих шатах ведуть її до царя. Перед обличчям Бога, нашого Отця, Марія приймає корону з рук свого Сина і без перестанку молиться за нас. З любов'ю прийняла послання, яке їй дав Ісус на хресті – бути матір'ю всіх людей, бути матір'ю церкви.
1: Слухачина 93, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
2: Слава навіки Богу, Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачу з Вайбер, слава Ісуса Христу, продовжуйте, будь ласка.
8: Слава Богу навіки, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
8: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний починдай померлим всім, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами наших скорботих не погорди, а відбіг захисти нас, єдиночиста і благословенна.
8: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Щиро дякую за молитву.
1: Дякуємо вам за спільну молитву. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву, за цей вечір, за ваші, в першу чергу, за ваше тепле, любляче серце, за те, що молитеся, бажаєте один одному добра, підтримуєте, за побажання нам, які ви нам теж озвучували, і для мене, для Вікторії, теж дуже щиро дякуємо. І те, що ви завжди є з нами на хвилях Радіо Марія, що навіть не вимикаєте його, теж вам дякуємо, що завдяки вам наше радіо пульсує, живе, дихає, тому дуже дякуємо. І нехай Матінка Божа вас береже, провадить, вислуховує ваші молитви, ваші прохання заносить перед ликом Божим, заступається, а всім нам випрошує цей довгоочікуваний і так бажаний цей мир. І теж хочемо вас попросити про молитву за нас, за столицю в цей вечір, цю ніч, тому що є інформація, що на цю ніч є можливий знову обстріл. Тому теж дуже просимо вас про молитву за нас, потребуємо і теж повіряємо себе при Святій Богородиці. А для тих, хто не встиг з нами молитися Розарій в цей молитовний вечір, молитовну лінію, є можливість зараз доєднатися до Розарію з Санктуарію Матері Божої Бердичі отців кармелітів о 20:00 розпочинається звідти пряма трансляція, тому запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. А сьогодні в студії з вами були Анна Шкевич Тетяна
0: і Гончар Вікторія.
1: Слава Ісусу Христу!
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
10: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в Санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Латинка Бердичівська, що вказує нам путь самого Господа. Ми вчимося від Тебе, прийми Його всім серцем, всім розумом, не відкладаючи нічого з Його слів, прагнучи прийняти Його, як Ти, душею і тілом, несучи, як і Ти, іншим народжуючи Його так, як Ти для інших, слухаючи Його та навчаючись Його слів, роздумуючи над ними, як Ти протягом усього життя. Ми хочемо, як і Ти, непорочна уся Божа, приймати Христа усім собою, як і Ти, жити в єдності з Богом та людьми, найкраща Марія, непорочна Діво, арко нового та вічного завіту, хай нас супроводжує в цим путі до Господа, котрий надходить. В ній чи ми знаходимо найбільш досконалу реалізацію сутності церкви. Церква бачить у Марії ненареченої Євхаристі, як її назвав святий Йоанн Павло ІІ, найвірнішу ікону самої церкви, яка контемплює як незамінний взірець євхаристійного життя. Вірні зі свого боку віддають під опіку матері церкви Марії свою екзистенцію та свою працю, намагаючись мати ті самі почуття, що і Марія, допомагають усій спільноті, щоб жила як жива жертва, що угодна Отцеві. Вона є тота пульхра, вся прекрасна, адже в ній сяє блиск Божої слави, краса небесної літургії, котре має об'явитися також і в наших спільнотах, знаходить в ній правдиве відображення. Від неї ми маємо вчитися, як ставати людьми Євхаристі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
4: нині і в годину
1: смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Друга славна таємниця. Воскресіння Ісуса. Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Слава Отцю і Сину. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з

0: тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця четверта славна в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: дай спасіння Україні.
1: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Пренувацям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
0: молися нас.
3: І Твій захист.
0: Прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Пресвявна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господ з вами
0: і з Духом Твоїм.
3: Хай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.

0: та рак. Одного спекотного дня прибігла лисичка до річки і тільки-но нахилилася водички попити, аж чує.
1: Ой, що? Що це? Що за звук? Може, то лихий та підступний мисливець гострить на мене нещасно свого довжелезного ножа? Вигляну я лишень обережненько із-за кущів. Та це ж рак! Виліз на камінь з води та й клешні точить.
2: Ну, постривай же, капосний. Будеш ти знати, як статечних звірів лякати. Поглузую із тебе так, що від сорому рік із своєї нори на берег не поткнешся. Здоров був, радше?
3: Здорова була, лисичко.
2: З тим днем ще сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешню об камінь гостриш.
3: Ти з мене не дуже насміхайся. Я клешнями роблю те, що ти зубами. Тож треба, щоб гостріші були.
2: Тепер-то я вже розумію, чому з тебе люди сміються та розказують, як ти 7 літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як же ж тобі ходити, коли на ногах зуби ростуть? Признавайся тепер, що таки правду люди про тебе кажуть.
3: Може, колись те правдою і було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, давай позмагаємось на випередки.
2: Чи не перегрівся ти часом на сонці, небораче? Бач, що надумав. Зі мною, лисицею, на випередки бігати. Та чи знаєш ти, клешненогий, що в усьому навколишньому лісі швидше за мене бігає тільки зайчик? Та й то не завжди, а ти на випередки.
3: От знайшла чим хвалитися. Та я тобі, коли хочеш, ще й одним стрибком уперед поступлюся. Біжімо от до тієї осечини, що онде на узліссі стоїть.
2: Ну, коли вже ти такий завзятий та хоробрий, нехай буде по-твоєму. Стаємо поруч. Ось так. Тепер я зроблю один стрибок уперед і гоп. А тепер можна й починати. Подавай команду.
0: І поки лисичка отак промовляла та до змагання готувалася, рак хап та й міцно ухопився клешнями за самісінький кінчик пухнастого лисичиного хвоста. А тоді підібгав усі 8 своїх ніг та як гукне.
3: No!
0: Ох і помчала ж лисичка. Немов золота стріла, що випустив із того лука, що найкращий стрілець. Ніби руда блискавиця по зеленій траві, так поспішала вона до завітного деревця. Добігла до осочини, повернулась до неї хвостом, та усе рака виглядає.
1: І де ж цей рак подівся? А я ж бігала, а добігла так бігла. Це якби 100 хортів за мною мчало, то й не наздогнали б, то де вже тому Шкандибайлові зі мною змагатись?
0: Отак лисичка вихвалялася сама перед собою, аж раптом у неї за спиною чийсь знайомий голос озвався.
3: Ну й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осичину лазив визирати, а тебе вже нема та й нема. Ну хто ж так бігає?
1: Чи ж то видано?
0: Тільки й промовила лисичка. І від великого здивування її вузенькі зелені оченята зробилися круглими, як 2 осикових листочки. І більше лисичка з рака не насміхалася.
4: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Захрестія. Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю усіх шанувальників програми «Захрестя». Я Максим Приступа, вітаю нашу аудиторію давнім українським привітом. Ще раз кажу слава Ісусу Христу. Отже, ми сьогодні будемо говорити про творчість, про народну творчість, про ікону. Зрештою, вдруге в ефірі Радіо Марія у нас пані Ірина Рачковська-Баковецька, письменниця, дослідниця народних традицій. Слава Ісусу Христу, пані Ірино.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Так, ми в перший раз, коли зустрічалися, ми були на такому, можна сказати, на такому стартовому етапі захоплення українців, можна сказати, цим явищем, як фольгова ікона. Ми багато про це говорили, ми присвятили годинний ефір. На жаль, ми тоді тільки спілкувалися в режимі, ну, такому аудіо. Зараз є така можливість, друзі, зайти на наші соцмережі і долучитися до нашої відеотрансляції. Під час ефіру також буде така ілюстрація або демонстрація декількох зразків фольгової ікони. Саме про них будемо сьогодні ще раз говорити. Мені було надзвичайно приємно, що от, ну, не то, щоб там після нашої програми, але потім в подальшому, що дуже багато зацікавлених було цим феноменом фольгової ікони. І про це ми також будемо говорити, про те, от чому аж в 21 столітті, 2026 році, так багато цікавляться цим таким, здається, дешевим, забутим мистецтвом. Пані Ірино, ну давайте в кількох словах ще раз ми пригадаємо слухачам про те, що таке оця фольгова ікона, і, можливо, ну, знову ж таки, кількома словами про те, чому ви особисто нею захопилися.
2: Ну, насамперед, я все-таки хочу подякувати вам, Максиме, і вашому радіо, яке охоплює дуже багато хорошої, доброї, побожної аудиторії. І дійсно, ви не перебільшили, коли сказали, що після нашої з вами розмови, що вона стала певним таким прецедентом для подальшого резонансу, ну, я б не сказала явища фольгових ікон як такого, я би сказала гуще для дослідження, саме яке робимо, яким зайнялися ми, моя сім'я Рачковських, тому що дійсно в 23-му році дуже випадково, хоча у Бога немає випадковостей, але дійсно воно так склалося, що до 23-го року чомусь я не дуже приділяла увагу цьому явищу фольгових ікон, тому що моя, наприклад, дослідницька робота, вона стосувалася більше архаїчних вірувань наших поліщуків, мешканців Рівненського Полісся. І буваючи в експедиціях у старожилів тих чи інших громад, я зустрічала, бачила ці ікони на покутях, бачила у будинках, які, наприклад, уже відбудували їхні діти і забрали стареньких батьків до себе додому. І разом у цих таких великих уже сучасних будинках знаходилось місце і таким іконам. Чомусь дійсно не приділяла уваги, а мабуть через те, що і не думала, що фольгова ікона має таку непросту, унікальну історію для українського народу. І, власне, завжди такі ікони в мене асоціювалися із моїм дитинством. І дійсно, вже в подальшому, коли ми почали робити виставки таких ікон, то перші слова, які я чую від глядачів, від аудиторії, які долучаються до виставок або приїздять до нашого так званого домашнього музею фольгових ікон, це такі дві фрази. Або так було в мене в дитинстві, коли я приїжджала до бабусі і бачила ці ікони, або такі ікони були в нашої бабусі, там чи в нашої мами вдома, якщо це трошки старші люди. І дійсно, в 23-му році до нас, до нашої сім'ї потрапила ось ця ікона, така дуже в такому фольговому розмаї, в такому цікавому декорі. це ікона Почаївської Божої Матері. Її подарували нам один чоловік, який прийшов до мого чоловіка стригтися, бо він перукар, і каже, що я хочу вам віддати свою ікону. Мама померла, а ікона от лишилася в нас. От. І ми прийняли цю ікону, вона власне зайняла в нас почесне місце, бо це святиня, бо це річ, яка має мати почесне місце в домі. Але в нас вже було багато ікон сучасних і тих, які нас там купували перед шлюбом, тобто вінчальні ікони, так звані, як вони називаються, Богородиці і Христа Спасителя. І дуже багато в мене було ікон із подарованих, тому що певний період я дуже багато практикувала, ну, скажімо, в мене було певний період духовне життя і монастирська практика. Тобто ікон в мене дуже багато є, але це були такі, знаєте, сфотографовані, вже сучасні, в сучасних дерев'яних рамках, в рамках з чеканки. Ну, тобто дуже багато таких, а от таких не було. Хоча я теж пам'ятаю, що моєї прабабусі, вона була дуже побожною жінкою, вона дуже часто ходила пішки до Почаєва і приймала в себе вдома таких різних побожних людей, тому що в період атеїстичної влади вона мала можливість бути трошки захищеною, хоча і дистанційованою, бо мій дідусь, він працював правоохоронних органах, йому свого часу сказали, що ти свою таку побожну тещу десь якби так подалі від себе, але разом з тим її і не дуже смикали, тому до неї додому і приносили різні там духовну літературу переховували і окремі ікони. Ну, тобто така от я цю фольгову ікону я вже бачила в своєму житті. Коли потрапила ця ікона до нас, я от кажу до свого чоловіка: слухай, а от цікаво, як вона, де вона виникає, як вона виникає, як вона приходить до українського народу, в який період, і почала шукати де, в інтернеті в першу чергу, так, як то кажуть, дядько Google мав би то те все знати. От, але, на жаль, інформації я не знайшла. Єдине, десь якось, тому що це вже період війни, всі кацапські сайти, вони заблоковані, в нас немає до цього доступу, але десь якось я перейшла на певну інформацію, мовляв, двоє російських вчених, краєзнавці вирішили дослідити якийсь там старовинний храм на території певної області, і, значить, на підстріхою цього храму вони знайшли старі ікони, виготовлені з фольги, вони їх, значить, почали вскрили, знайшли, що оце декорування, воно було створено із фольги, з пляшечок, закривачки, пляшок ефіру. І от вони, значить, прийшли до думки, що ікону врятував молочна індустрія Радянського Союзу. От якби не ці кришечки, якби не там не сирки, дружба з фольговою упаковкою, то ікона б зникла би і все. Як завжди, ці товариші люблять свої корективи, носить щось красти і щось перекручувати. От, але насправді ікона виникає набагато раніше. Це вже я почала займатися дослідженням, це вже я почала їздити в експедиції, приїжджаючи в експедиції за іншим етнографічним матеріалом. Я опитувала своїх респондентів, старожилів, також і про фольгові ікони, де взялися в них, хто передав, як виготовлялися. От, і польгова ікона, вона виникає ще в кінці 19-го, на початку 20-го століття, а поширюється по Україні вона різними такими шляхами, ну, не шляхами, а швидше ідеями, тому що на західній території України, яка була фактично під Польщею в більшій своїй географічній мірі, така ікона виникає через, ну, скажімо, менш зацікавленість православним життям. От, на сході України це виникає під тиском радянської ідеології, тому що якщо говорити про кінець 19-го, початок 20-го століття, коли Катерина забороняє монастирі, відповідно, іконопис, який там зосереджувався, він переходить до ремісників. Ремісники, звичайно, що, ну, менше вживають таких дорогих матеріалів, тому що це вже економічно не є доступним для такої категорії. І потихеньку застосовуються от фольгові елементи для створення ікони. Але коли на початку 20-го століття, в 1922 році, формується оцей такий офіційний рух секуляризації церковного майна, формується певна спільнота антицерковна, і це все на офіційному рівні, тому що людям, які займалися, проводили здійснювали релігійну діяльність, в тому числі і мистецтво, і виготовлення ікон чи іконописання, таким людям, звичайно, бувало нелегко, і в більшій мірі бувало нелегко, як мінімум, це визнання ворог народу. І
1: пані Ірино, ми можемо говорити про якусь так спадковість навіть цього ремесла, що це передавалося там від матері там до доньки, чи до сина, чи там від бабусі ще. Ось, чи це таке було якесь, ну, таке моментальне явище, яке тут спалахувало, тут забувалося?
2: Не кожен ризикував в той період виготовляти такі ікони. Знову, вертаючись до експедиційних досліджень, запитувала старожилів, я перепрошую, просто там паралельно дзвонять, вибивають. Коли запитувала старожилів, як з'явилися ікони, їхні ікони, були різні розповіді, в тому числі те, що мама передала, і в тому числі виготовляли до свого вінчання, тихенько домовлялися з майстром, який це виготовляв, вночі приносили.

0: жінка, та я не пам'ятаю, тобто вона розказала, знаєте, от в чому вона там в 16 років, які там в неї стрій був, що вони їли, з чого її чоловік виготовляв там, не знаю, веретено, колиску для дітей, ну, тобто абсолютно...
1: Все це пам'ятаєте?
0: Так, а тут вона, я не пам'ятаю, тобто для себе я... знаю такі два моменти, що на сьогодні таких людей, які пережили тоталітарний режим радянської влади, в них є дві табуйовані теми. Це польгові ікони і УПА. От. І дуже важко було збирати цей матеріал. Але як з'являються ікони в нас? Коли ми почали займатися дослідницькою діяльністю, колекціонуванням таких ікон, вони потрапляли до нас різними способами. От, в тому числі і люди цікавилися, як вам передати їх в соціальних мережах, писали меседжер, тому що побачили, почули, ну, зокрема, і нашу з вами розмову, і були різні медіа, і Суспільне, і були інші блогери, які зацікавилися. Тобто, дуже величезний резонанс викликало. От. І навіть в мене є одна ікона, яка для мене дуже цінна, я її навіть намагаюся поменше десь на виставки брати, я хочу, щоб вона була в мене вдома. Звичайна фольгована ікона, нічого якби немає абсолютно там мистецького якоїсь мистецької цінності, тому що сама вона літографічна, тобто це свідчить про те, що вона виготовлялася десь в довоєнний період, приблизно там 20-ті роки, 20-30-ті, її віддала онука, однокласниця моєї мами, це жінка, якій за 60 років, вона каже, це її бабусі ікона. Ця ікона бабусю звинуватили у співпраці із українською повстанчою армією ще в 30-х роках минулого століття. От, і бабусю засудили, на Соловки відправили, на Колиму відправили її. І вона узяла з собою там декілька речей, одяг, які вона мала, і цю ікону. І ця пані Тамара, онука цієї жінки, вона розповідає про те, що ну, бабуся постійно згадувала, що, каже, я до цієї ікони молилася, тільки єдине, аби повернутися і померти на своїй українській землі. От. І вона таки повернулася через півтора десятиліття додому, вийшла заміж з цією іконою, і ця ікона була передана в спадок від пані Тамарі. Пані Тамара, вона часто дуже їздить за кордон і фактично не буває вдома, каже, що я вирішила, що ця ікона, вона повинна трошки більше бути знаною, упізнаною, це буде фактично реалізовано завдяки тому, що вона буде в вашому музеї, з такою, ну, ми з такою честю Вони передали нам цю ікону.
1: В принципі, кожна ікона, я думаю, вона має свою історію, бо перед кожною іконою було пролито багато сліз, багато прохань, багато подяк, тривог і так далі. Дякувати Богу, що хоча б от одна ікона концентрує в собі цю історію, але ще раз кажу, кожна ікона несе в собі, ну, з світської мови хтось би сказав, якусь таку позитивну енергетику, яку в її закладають навіть при самому початку, коли її розпочинають робити, тому що справді раніше ікони, от якщо говоримо про фольгові, то це особливо фольгові ікони, робилися на замовлення. Тобто, ну, таких фабрик, магазинів, яких ми сьогодні можемо побачити, я не знаю, як це українською, польською, це девоціоналія, тобто там, де ці святі речі збираються, ну, крамниці, церковні крамниці. Ви зараз зайдете, це як супермаркет, там дуже багато всього. Натомість раніше це було, якщо не відпустові урочистості, то це замовлення, так? От я пам'ятаю, ще в 2000-х, на початку 2000-х років у нас в селі привозили, от старі жіночки вивозили так дбайливо в хустинках замотані оці ще фольгові ікони. Я ще пам'ятаю, що, напевно, можливо, одна з останніх ікон, яка була привезена так до нас на село, до нас в село на відпуск, на Святого Пантелеймона, оце зараз було, то це була ікона Господа Вседержителя. Ми навіть її купили, це була не парована вже ікона,

0: я пам'ятаю, ми її купили за 6 гривень. Це десь, ну хай буде 2005 рік, так? Це були дуже-дуже малі кошти. Але, ну принаймні, я думаю, можна було казати про цю поширеність або популяризацію цієї ікони десь до початку 2000-х. Правильно, пані Ірино?
1: Так, і до речі, я ще хотіла б зазначити про енергетику. Дуже часто в мене запитують, тому що наша колекція на сьогодні налічує трошки, ну, більше двох сотень таких ікон. Ми коли вперше з вами спілкувалися, це було десь між 50 і 70 ікон. Сьогодні це вже...
0: Два роки минуло.
1: Так, сьогодні це вже більше 200 святинь маємо. От, і зрозуміло, що ці ікони, вони мученики, вони пережили дуже багато поневірянь, але багато дуже чули молитов. І мене запитують, от ти приймаєш чужі ікони, це ж стільки різної енергетики негативної, тому що до них люди плакали, до них люди приходили зі своїми скорботами. А я кажу, що в мене, ну, не знаю, на Рівненщині, найбільше захищений будинок, кажу, тому що стільки святинь, які перечули молитов, які дійсно перечули слізи, не тільки сліз болю, але сліз вдячності, просто, мабуть, немає такого будинку. Тому стосовно енергетики, якщо ми говоримо світськими словами, то тут, не знаю, мене, мабуть, над будинком нім буде скоро світитися. Але якщо говорити про цінність таких ікон, дійсно вони не мають мистецької цінності, і 6 гривень, ну, направду, люди от зараз віддають просто отак, от сімейні реліквії, просто віддають, от розповідають, от в мене там бабуся з дідусем вінчалися, я дивлюся, там ще навіть оці свічечки є всередині вінчальні, от, або віночки наречені, от в нас на Полісі така традиція була, що наречені чіпляли, ну, віночка, весільного віночка, і вона потім цей віночок розділяла, частину цього віночка клала в ікони, ну, не просто для декорування, а з такою, ну, навіть якоюсь магічною силою, аби через віночок от Богородиця якось дарувала благодать свою, так, і була своєрідною таким оберегом дому, сім'ї і так далі. Ну,
0: не лише на Волині, на Поділлі також така традиція є. Я маю фольгову ікону своєї бабусі, вона, на жаль, не встигла тоді повінчатися навіть з дідом, але оця традиція мати цю фольгову ікону, вона, ну, бачите, була навіть серед католиків, бабуся моя була римокатоличка, і от вона також після весілля, там як жінку, дівчину вбирають у вельон, у нас кажуть, так, вінок, вельон, і потім, коли вже знімали вельон, там є ж також традиція, ця така гарна і подільська, а може загальноукраїнська, то вона вклала от цей свій вінок до ікони, але це була, ось, демонструє так пані Ірина, хто бачить, так, це унікальне явище, це вінок з голови нареченої, так, десь 70, можливо, років тому, можливо, більше, так, десь орієнтовно, от наречена.
1: Як ви почали визначати, то воно не має мистецької цінності, ми почали самі сім'єю з чоловіком визначати приблизний вік таких ікон, приблизний, ну, період, так? І от саме літографічні образки, вони свідчать про те, що це був довоєнний період.
0: Чорнобілі, плюс, правильно?
1: Вони не тільки, літографія, вона ж не тільки була чорнобілою, але вона, ну, має свою специфіку, і так, плюс віночки, це дійсно така, якби була прерогатива довоєнних традицій, от, тому так, ці іконі, ну, 100, мабуть, так, 100 років.
0: Близько, ну, так виглядає. До речі, навіть не озброєним оком, не фахівець може визначити, хто там бачив декілька ікон, от, то може визначити. Я бачу тут з крафтового, чи як називається цей папір, вінок зроблений, так? Паперовий, так?
1: Так.
0: В моєї бабусі з воску, восковий вінок і батон'єрки вставлені, і часом ці ікони при смерті вже, ну, цієї жінки, вже коли вона помирала, ці ікони або ставилися до домовини, або інша традиція, яка більш поширена, жінка, яка приходила там одна з перших на похорон, вже в день самого похорону жінки, то їй давалася ця ікона для того, що вона несла її в процесі і дарувалася вже потім як нагадування, що треба молитися за цю душу. Ось, ну, так як моя бабуся померла в ковідний час, тоді не було цих похоронних таких обрядів, процесій, то ікона залишилася в нас. Можливо, це й добре, я не знаю. Але ось так. Ви маєте в руках ще одну ікону. Ну, ще один зразок.
1: Так, ікону, ну, це для порівняння, наприклад, як порівнювати, яка ікона зі сходу, яка з заходу, то от для таких от західних регіонів України вона більш така, ну, приплюснута, якщо так грубо кажучи, а от східні ікони, вони такі дуже заглиблені. От, і, в принципі, от ми так навчилися регіон визначати. Далі от я хотіла ще акцентувати увагу. Квіточка тут, звичайно, декор, так? Квіточка штучно виготовлена, а отут уже люди вмістили, декорували травою. Це природні матеріали. До речі, дуже цікаво, що... попалися нам, потрапили до нас ікони, які декоровані просто колосками. Просто колосками, і вони в нас є на стіні, ми їх лишили як свою особисту святиню. Очевидно, настільки люди були, не мали можливості навіть, звичайно, продекорувати, ну, настільки була бідна, можливо, сім'я, що аж дощем, розумієте, наскільки люди намагалися, плекали віру, плекали релігійні, церковні і духовні цінності такими підручними засобами, аби втримати цю свою духовність, цю свою тяжіння до чогось Божого, високого і душевного, що вигадували різні способи, аби зберегти те, що їм перейшло у спадок від наших українців.
0: Пані Ірино, а от за ці 2 роки, відколи ви почали так активно їздити на виставки, з'явилося багато однодумців, вам пересилали, надсилали ікони, навіть не з вашого регіону. У вас змінилося якось, ну, таке бачення до цього явища, як фольгова ікона? Можливо, щось відкрили для себе нове, несподіване від цих ікон? Поділіться, будь ласка.
1: Кожного разу, коли приймаємо ікони, це відбувається, знаєте, цілий ритуал, тому що, ну, наприклад, якщо говорити там про моїх знайомих, хтось там телефонує там чи пише, от хочемо передати свої там фольгові ікони. Вони приходять, ми спілкуємося, ми говоримо, ми згадуємо їхніх родичів, в яких ці ікони були. Тобто це якась цікава бесіда, приємна бесіда. Інші моменти – це історії, які там, навіть от священники, коли передавали, були такі моменти, були такі випадки, священники передавали ці ікони і кажуть, що, ну, віддаємо вам, тому що прийшли, а вони от на церковній паперті лежать на сходинках. І от я його завжди таку історію асоціюю з, знаєте, вікно життя. Це коли в пологових будинках діток підкидають, тому що, ну, є певні причини, чому сім'я не може далі цю дитину виховувати, і є певні причини, чому ці ікони не можуть бути в будинках. Ну, причина єдина – це багато хто наголошує на тому, що вони вже є не естетично актуальні.
0: Не вписуються, ну, тобто, в інтер'єр.
1: Так, це найбільше мене... Ну, усміхає, але і прикро, бо це святиня, хоча мені дуже надзвичайно приємно, що резонанс про такі ікони, про їхню історію і історію поширення і взагалі історію їхнього виникнення в радянський період масовості. Не виникнення, а масовості. Призвело до того, що дуже багато людей по-іншому переглядають ці ікони, і навіть були випадки, коли або консультувалися з нами, або присилали нам їх для реставрації, тому що кажуть, що вони були закинуті, а тепер ми хочемо, щоб ця сімейна домашня реліквія, яка пережила, очевидно, дуже багато разом із там бабусею, дідусем чи іншими родичами старшими, поневірянь, духовних в тому числі, ми хочемо, щоб вона була в нас в квартирі. І ми дуже тішимося з таких випадків. А ще за 2 роки така ще сталася подія, я зібрала повністю увесь матеріал, який я дослідила, частина експедиційних досліджень, розмови, інтерв'ю, випадки, і вийшла така, таке видання «Фольгова ікона. Український феномен». От, це книга про фольгові ікони, так звані, як ми вже їх дали їм таку назву. От, тут є і фотографії цих ікон, виготовлені нашою фотомисткинею Ольгою Семчук. Дуже такий артбук, гарний вийшов. Тут є молитви, старовинні молитви, які формували, складали наші прабабусі на Полісі, оскільки не мали літератури духовної, хотіли молитися і формували свої народні молитви, тому що ікона є народною, тому що виготовляли її звичайні люди. От, і мене дуже подивувало, що от я авторка 9 книг, і найбільше запитовою була оця книга. Люди настільки зацікавилися темою фольгових ікон, дуже багато в мене було покупців ікони за кордоном. Це українські діаспори, це США, це Литва, це, ну, різні країни, і люди мені писали, що ми хочемо цю книгу в себе, і, можливо, у вас є ще, каже, якісь книги про Україну, про традиції, бо нам дуже мало України за кордоном. І ця книга дуже багато куди поїхала, майже по всіх регіонах України. Я коли оголосила про те, що книга вже вийшла у видавництві, київському видавництві «Артіль», мені передали трошки більше сотні примірників під реалізацію, і за 3 дні вони всі були розкуплені. Я по 2 рази ходила на нову пошту, тому що всі хотіли з автографами, бо ця книга є на різних книжкових сайтах, але хотіли, от, щоб щось я сказала, написала, підписала. От, і мені було, направду, дуже приємно, що людей зацікавила ця тема і зацікавила ікона, яка, мабуть, сьогодні знайшла своє друге дихання. Ще такий був момент, нещодавно, який просто, знаєте, мене, ну, все. Я плакала, я не могла зупинитися, настільки це було щемно. Був день пам'яті полеглих медиків, і в нашій Рівненській обласній клінічній лікарні ми зробили виставку фольгових ікон «Зціли наші душі», під назвою «Зціли наші душі», тому що лікарня – це те місце, де люди, куди люди приходять із своїм болем, із своїм фізичним болем в першу чергу. А ікона – це символ зцілення, ну, як фактично душевного зцілення, так і фізичного, тому що ми знаємо з історії, церковної історії, скільки було зцілень біля ікон. От, і біля цієї інсталяції, де було представлено частину нашої колекції, десь приблизно 20 ікон, відбувався молебень молебень, за взагалі за медиків і така невеличкий поминальний аспект про тих, які загинули, рятуючи нашу Україну. Чому мене це дуже, ну як такі, сементизувало, так? Тому що я знаю, як потрапляли до мене ті ікони з горищ, ну, якщо їх нам віддають, значить вони не потрібні людині. І тут біля них починає знову проходити молитва, знову проходити дії, духовні дії. І, знаєте, десь собі я чула, як вони починають дихати, як вони по-новому починають дихати. І настільки це було, настільки це мене було вразило, що навіть заради того молебню, який служився біля цих ікон, треба було ці зусилля, ці дослідження, ця колекція.
0: А от бувають такі випадки, що от ви переконали людей, що їм треба повернути цю ікону там додому, і щоб ця ікона служила далі так, як вона має служити, таким берегом, ну це світська мова, в церкві таких слів не застосовують, але я хочу так донести до слухача, от щоб перед нею молилися, і так само цей був зв'язок поколінь молитви. Чи траплялися такі випадки?
1: Кожен раз, коли до нас приносять ікони, ну, не там, не з розкиданих будинків, та там купили розкиданий там чи старий будинок і ікони привезли. Ні, якщо це стосується родин, які передають, от тому що це ікона моєї там бабусі, там чи ікони моєї бабуся з дідусем вінчальні, от, але ми хочемо віддати. В такому випадку, ну, я завжди провожу таку просвітницьку бесіду. І, ну, наголошую, кажу, дивіться, кажу, ви ж знаєте про наш домашній музей фольгових ікон. Кажу, кожного, ну, не знаю, там, майже кожного тижня я виставляю якусь інформацію про якусь знахідку, про якесь дослідження. Кажу, і ви ж читаєте, оскільки ви до мене звернулися про передачу своєї святині, ви ж знаєте, наскільки вона, ця історія таких ікон, вона багатостраждальна і має соціально, не просто там духовний зміст, а соціально, не знаю, історико-соціально-культурний, свою філософію. Знаємо, але, ну, але от вона не бесіди тривають. Чесно скажу, ні. Тому що якщо людина переосмислила, вона не буде нести, вона не буде віддавати. Вона просто переосмислила і написала, подякувала. Чужа людина, як я вже зазначала в нашій розмові, що були випадки, коли дійсно приводили в порядок і залишали себе вдома. Ну, це, мабуть, треба переосмислити. Людина, яка несе ікону, вона має вже бути готовою, що вона віддає дуже цінно своєї родині.
0: Пані Ірина, от який найрідкісніший сюжет зображення от саме в цьому феномені фольгової ікони, як ви кажете, ми її вже назвали? Ну, бо зазвичай ці парні так звані Богородиця з дитям і Спаситель. Але я знаю, що є випадки і інші також ілюстрації, там біблійні.
1: Якщо ви готувалися для домашнього вжитку, ну, зокрема, там вінчальні ікони, так, це Христос і це Богородиця традиційно зустрічають. Це також і Микола Чудотворець, хоча дуже рідко. Але і потрапляють до нас ікони сюжетні. Ну, сюжетні ікони зазвичай виготовлялися для капличок чи для будинків, де таємно молилися люди, тому що коли в селі там умовно церкву зносили і забирали все майно, от, відповідно, нічого не залишалося, і людям треба було здійснювати свої духовні потреби, релігійні громаді, православні, зокрема, православні релігійні громади. такого себе вдома. Відповідно, ну, це треба було все одно дотримуватися канону, так? Тобто мали бути зображення там святих, мали бути зображення сюжетні біблійні, оскільки це вимагає канон і певний, скажімо, здійснення культу, так? Здійснення священнодій. От, то теж потрапляли. От, наприклад, в мене є ціла серія із одного храму, який був тимчасовий, потім люди побудувалися, і ці всі ікони теж передали. Їх небагато, їх десь 6-7, але це сюжетні. Там і Різдво, і Успіння. От,
0: це так звані, напевно, аналогійні ікони 12-х свят. Оці, котрі зазвичай виставляються на тетраподах. Ну, знаєте, в мене з'явилася зараз ідея, щоб долучити до нашого ефіру слухача. Бо я думаю, що зараз багато з наших слухачів є, які мали колись або мають до сьогодні от фольгові ікони в себе в оселях. Друзі, от давайте, я пригадаю, що це прямий ефір. В нас в ефірі пані Ірина Рачковська, дослідниця фольгової ікони, дослідниця народних традицій. Ми сьогодні говоримо, якраз так концентруємо свою увагу на цей феномен фольгової ікони. Якщо у вас є такі ікони, або, можливо, у вас були колись такі ікони, а десь з ймовірністю 99,9%, що були. Поділіться, будь ласка, чи залишили ви ці ікони в себе в хаті, чи десь інде, не знаю, комусь передали, чи, можливо, вони у вас десь там на горищі. І от які у вас спогади надихають ці ікони, цей спогад, от, власне, молитви при цій ікони? Зателефонуйте. Я пригадаю номери телефонів. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. На Viber не дзвоніть, тому що він зарезервований за іншою функцією. Ось так. От давайте кілька слів згадаємо про тих людей, котрі кажуть, що це якась така проста штамповка. От як ви реагуєте на такі закиди, зневажливі закиди щодо ікони, зображеної на папері і оздобленою тою ж самою фольгою?
1: Мабуть, вже звикла, бо є достатньо людей, які... Ну, серед мистецтвознавців, серед людей, які займається професійно, там, іконописом і так далі. Але, як я вже зазначила, навіть на тих самих виставках, під час різних інтерв'ю, під час спілкувань із фахівцями, які спеціалізуються в напрямку мистецтва, культового мистецтва чи сакрального мистецтва, я завжди наголошую, що фольгова ікона – це соціокультурне явище, релігійного характеру, скажімо так. Ну і, власне, багато хто з цим погоджується, тому що ну, це дійсно так. Мені надзвичайно приємно, я хочу сьогодні зазначити про людину, яка, про двох людей, які мене підтримали, коли якийсь, звичайно, що якийсь був період хейту, так, що от, ну, там, мовляв, збирає, і мотлохом називали, і збирає там непотріб і так далі, та нащо воно тобі, тільки засмічуєш свій будинок там, і так далі. Мене підтримало двоє досить поважних людей. Це професор Петро Михайлович Кралюк, знаний український філософ, історик, мій науковий керівник, хоча я писала іншу, ну, дисертацію на іншу тему, але під час цього отримувала дослідження саме про фольгові ікони. І знаний теж мистецтвознавець, який досліджує спадщину князів Острозьких, який є теж і реставратором, в тому числі сакрального мистецтва, це Микола Миколайович Бендюк. І, можливо, їхня така позитивна критика, їхні їхня передмова, їхні коментарі, передмови до цієї книги, вони посилили десь оцю ідею соціокультурного явища Фольгової ікони і фактично певним чином знівелювали таку от загальну думку, що це є, ну, скажімо, це не є те явище, на якому треба зосереджуватися. Тому дуже часто от, фактично ці люди, вони є запорукою в такому мистецтвознавчому колі. От, і сьогодні дійсно ми намагаємося опозиціонувати Фольгову ікону не як мистецьке явище, а набагато глибше, тому що сакральне мистецтво виникає тоді, коли в людини з'являється духовна потреба до нього. От коли духовна потреба збільшувалася, тому що масштабність таких ікон – це період атеїзму, і навіть коли ми реставрували ікони, такі ікони, то діставали, був такий випадок, я хочу, ну, якби його сьогодні згадати, от ці ікони, вони мають такі своєрідні, ну як, 3D-формат, так? І от під цією фольгою, аби вона мала таку своєрідну випуклість, люди підмощували дуже багато різного матеріалу, в тому числі і вирваті сторінки з книжки, які згортали, ну, в таку
0: трубочку,
1: от, і вставляли ці трубочки, і наверх вже покривалася фольгою. В одній із ікон Ярослав дістав сторінки книги, яка називається «Як працював Ленін». Я передивилася, бо там їх було декілька, дві ікони, як мінімум по 4 вирватих сторінки, от, і знайшла автора, ну і вирішила загуглити про видання, який це рік і взагалі, ну, що це за книга і де вона, хто міг би скористуватися цією книгою з тих майстрів. Вона була поширена, тому що це пропагандистська така література Радянського Союзу. От, і перше її перевидання, це було 1956 рік, а друге там щось 70-ті роки. З тої всієї інформації, яку знайшла на тих сторінках, було підтверджено, що це все-таки це перше перевидання. Тобто це період другої хвилі воюючого атеїзму. Перша хвиля – це 20-30 роки, друга хвиля – це 50-60 роки. Саме от в ці періоди виникає найбільша масовість поширення таких ікон, тому що, як кажуть, заборонений плід завжди солодкий. Людина намагалася протестувати, чинить опір атеїзму і цій ідеології, яка на той час панувала. От, і навіть от, застосовуючи такі підручні матеріали, сторінки книги, яка вважалася, ну, найбільшою, мабуть, на той період цінністю ідеологічною, однією з найбільших цінностей. От, я так навіть мене усміхнула, я десь там в соціальних мережах і зазначила, що якби Ленін знав, що він коли-небудь підтримувати ікону. От, ну і до чого я вела, власне, що такі речі, вони не їхня велич не в другорядні ідеї. Тобто в даному випадку сакральне явище і другорядна річ – це мистецька цінність, але сакральне явище – це потреба. Треба, і ці фольгові ікони, вони були, власне, потребою, і знаєте, яким своєрідним таким, ну, не знаю, повітряним змієм, за які наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі чіплялися, аби, ну, я не скажу зберегти віру, тому що коли віри немає, то ікона вона стає.
0: Підсилити, так? Можна сказати, підсилити. Підсилити віру. Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Дуже довго чекає наш слухач. Слава Ісусу Христу. Скажіть, як вас звати? Звідки ви дзвоните?
2: Слава навіки, я з Тернополя, пані Галина. Хочу таке сказати, що коли ми з чоловіком одружувалися в 98-му році, на той час бабці моїй було 70 років, вона з 28-го року, і вона подарувала нам на весілля дві ікони, оздоблені оцією фольгою. Ми по нинішній день їх зберігаємо, молимося до них, і воно таке, ну... неможливо передати так словами, ну, воно є досить таке цінне. І навіть де, коли чоловік каже, ну, ти їх не викинеш, бо це твоя бабуся. Я кажу, ніколи. Ти що? Ні, то є щось таке надзвичайне. Дійсно, то щось заложене таке від них, та віра, яка передається, ну, напевне, на майбутнє покоління.
0: Спасибі. Дякую, пані Галина. Чи чули ви, пані Ірино? Погано було чути, я підозрюю, так? Наша слухачка телефонує і зі слізьми, з таким тремтячим голосом розповідає про те, що у 98-му році, коли вона виходила заміж, її бабуся подарувала її пару цих фольгових ікон. Ну, от, і як зараз вона ними дорожить, що вони їй нагадують цю тяглість молитовну, так як ми говорили, так? Що вона от з хвилюванням таким говорить про те, що вона до кінця буде зберігати ці образи, і вони їй нагадують про щось таке дуже-дуже позитивне. Так, є в нас ще телефонний дзвінок. На завершення декілька приймемо. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, радіоприймач вимкніть. Алло?
3: Алло?
0: Будь ласка, вимкніть радіоприймача, бо я вас не випущу в ефір. Вимикаєте?
3: Так, це я?
0: Так, це ви. Але радіоприймач не вимикаєте, ні? Ну... на превеликий жаль, ми могли почути ще одне свідчення, але вімкнений радіоприймач нам цього не дозволяє зробити. Ну, таке фінальне питання, яке, напевно, треба було задати було першим. Пані Ірино, чому, на вашу думку, мистецтвознавці так довго не звертали уваги на цей сакральний вид мистецтва, такий як ікона з фольги?
1: Тому що, на мою думку, в першу чергу... в іконі цінується живопис, мається на увазі оцей сегмент живописний. А що, ну, скажімо, а що може дати такого мистецького, глибокого мистецького змісту, ну, фотографія чи літографія? От на цьому акцентувалася увага. От. Стосовно декорування, знову ж таки, це не є, фольга – це не є якийсь матеріал, дороговартісний матеріал, який міг би, наприклад, перекрити, якщо не іконопис, а там фотографія, літографія, але дорогоцінний метал, ну, наприклад, як бурштин, так? Бурштинові ікони. Нібито теж не мають мистецької цінності, але вони коштують дорого, бо використовуються напівкоштовний матеріал. От. Тому така критика, тому таке відношення, але, мабуть, в попередньому запитанні я висвітлила і акцентувала увагу на те, що сьогодні фольгова ікона, коли період війни, період повторного, вкотре знищення наших цінностей, або там спроба знищити наші українські цінності, ця ікона знайшла нове життя, бо вона нагадує нам уже про те, що історія циклічна, вже таке відбувалося, вже ми тихенько молилися і потай зберігали свої традиції. І, на жаль, ця історія повторилася. І ці ікони, вони просто свідки того, як є тоді, коли ми допустимо ворога, коли ми допустимо чужу ідею, чужу ідеологію, злу ідеологію, яка суперечить нашим цінностям українським. І, мабуть, через те ці ікони знайшли такий резонанс. Знайшли такий резонанс, тому що про фольгові ікони стало дуже багато людей. Ну, принаймні, з мого середовища дуже багато говорити, приходити на виставки, долучатися, купувати книги. Ну, тобто це не через те, що це щось таке унікальне, а через те, що вони є символом.
0: Ви знаєте, от якщо говорити про дешевизну, та я б не так голосно про це й говорив. Я спеціально перед нашою програмою зайшов на відомий український маркетплейс, щоб поцікавитися, от якби замовити нову фольгову ікону. З того ж самого літографічного основи, тої самої. Ось, це не так дешево, це в межах 6-7 тисяч. Це за такі кошти можна, я думаю, можна замовити скромну невеличку ікону, писану на дереві, на гарній липовій дошці з ливкасом, темперою і так далі. Можливо, завдяки тому, що це є дуже рідкісне явище, і цим займаються поодинокі люди, які не концентрують свою увагу лише на цьому заробітку, а це буде чисто використаний їхній дорогоцінний час, от мені здається. Так що, якщо говорити про сьогодні, про те, щоб відтворювати це мистецтво, не таке, то воно вже й дешеве. Через те, що дешеві, можливо, самі деталі до цієї ікони. Погодьтеся.
1: Я думаю, що прийде такий час, коли ми будемо активно всі разом, це, знаєте, біля фольгових ікон дійсно, можливо, і формується така зацікавлена спільнота. Я думаю, що ми повернемо цінність, повернемо резонанс, повний резонанс цим іконам. І так, я знаю, є майстри, які так знецінюють свою роботу, зараз виготовляють фольгові ікони, але вони дуже ситуативно використовують свій дар, свій талант, тому що сьогодні дуже велика увага приділяється мальованим, писаним іконам, так, бо повернення там, ну не знаю, до якогось там козацької доби, козацькі ікони, там, я не знаю, зараз і повертається ідея написання ікон там на рибі, так як був певний період нашої мистецької історії. От
0: чумацькі, чумацькі ікони. Пані Ірино, ми вже мали би завершити, але є дзвінок, який так довго знову ж таки очікує. Якщо буде якісний, приймемо його і будемо прощатися. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, скажіть.
3: Слава Ісусу Христу! Максимчику, це дзвонить з Франциска, пані Ганна. Я на стриху знайшла фольгову ікону батьків своїх. Угу. І мені треба або її реставрувати, або подарити. Я би дійсно з пані Іриною. Якось зв'язатися з нею, або номер телефону, або де той музей, бо я включила пізно вже.
0: Ага, дивіться, пані Ганно, давайте о 15:30 зателефонуйте на редакційний номер, і я постараюся вас сконтактувати. У вас є, я сподіваюся, редакційний номер, так, радіо?
3: Так, є.
0: Добре, о 15:30 зателефонуйте, ми з вами домовимося. Дякую. Ну, от ще один дзвіночок. Або відреставрувати, пані Ганна з Івано-Франківська каже, материну ікону, або поділитися з вашим музеєм. Ми про це домовимося. Що ж, ми будемо завершувати. Насправді, я тільки четверту частину питань озвучив, які готував, бо тема справді, хоч кажуть, ну так, хтось скаже ні про що, так як вам апелюють. А для мене це особиста дуже цікава тема, з якою я хотів би далі продовжувати з вами спілкуватися, але час обмежений, я думаю, поза ефіром ще будемо мати цю можливість, а наші слухачі, на жаль, втратять. Що ж, дякую вам, нехай процвітає ваш талант любити, бо любити це також талант, дар, любити те, що не всі бачать, а саме цю фольгову ікону, яка недооцінено забута сьогодні в Україні, можливо, завдяки вашому захопленню і вашим виставкам ця ікона буде набирати все більшого розголосу. Спасибі за те, що робите, я з радістю з вами спілкувався. Це була програма «Захристія», з нами була пані Ірина Рачковська, колекціонер і дослідник фольгової ікони, про яку, власне, ми сьогодні говорили. Спасибі.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається катехеза в ефірі Радіо Марія. Сьогодні маємо в гостях отця Марка Рудь. З вами в студіо є сестра Луцина. Йде відеотрансляція, можете дивитися на отця Марка. Його добре видно, і також на сайті Радіо Марія буде можливість також, власне, ще раз переглянути, ще раз послухати це катехезу, тому що сьогодні будемо мати можливість почути духове враження з відвідин у Норвегії. Отож, мандрівник, отець Марек, мандрівник. Зараз знаємо, що він знаходиться в Польщі. Дуже гарна якість була звуку, принаймні перед ефіром. Надіємося, що будемо також і гарно чути те, що хоче сказати. Це досвід життя церкви у Норвегії, це гарно почути. Ми знаємо, часто відвідуємо країну Польщу, знаємо, яка там ситуація з церквою католицькою, іншими церквами в Польщі, в Україні, а Норвегія. Отець Марек, будь ласка, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Я дуже рад, що заново можу зустрітися з слухачами Радіо Марія. Я ніколи не відказуюся від пропозиції, щоб сказати слово до слухачів Радіо Марія, бо я почуваюся також членом родини Радіо Марія, і я думаю, що це дуже прекрасна Божа справа, що, власне, є Радіо Марія, коли ми можемо підтримуватися взаємно в нашій християнській дорозі життя. Особливо, власне, в Україні це таке важливе, коли ми переживаємо війну, коли маємо такий страшний час. І тому, власне, молитва, спільна молитва і підтримка ближнього є так важлива. В цей час війни. Я, дорогі сестри та брати, не перший раз уже в Норвегію поїхав. Власне, останні майже 3 тижні я провів в Норвегії, в столиці, в Осло, в парафії Святого Гальварда. Мене там запрошують священники, щоб я допоміг в часі канікул, тому що вони виїжджають, хочуть трошки відпочити, і тоді я їх заміняю в цій парафії Святого Гальварда, особливо, власне, священники польські, які піклуються про польську діаспору в Осло, але також і українські священники також просять мене про допомогу і про службу для діаспори української. Тобто я, будучи в Норвегії, не втрачую контакту з українцями і також, скільки можу, також і допомагаю, веду службу для української діаспори в Осло. А, ну, дорогі сестри та брати, Європа є маленька, справді. І Україна є дуже тісно зв'язана з Норвегією. Це може так звучить дивно, але це фактично від самого початку історії і Русі, і історії Норвегії, це зв'язки поміж землями норвезькими, українськими, є дуже-дуже пов'язані історично. Ну, династія Руриковичів, говорять, що походить з Скандинавії, тобто з Норвегії особливо. Самий главний покровитель Норвегії, святий Олаф, він також пов'язаний з князями і володарами Київської Русі. Власне, святий Олаф ввів християнство на скандинавські, норвезькі землі. І, власне, він є святим, є покровителем Норвегії. І це він перший прийняв християнство від свого родича в Нормандії. Там, власне, зустрівся з християнством вперше, там охрестився на території сьогоднішньої Франції. І тоді, власне, вирішив, щоб на землях норвезьких ввести християнство. І тоді, власне, відкинув все правила язичницького життя і, власне, почав вводити християнство в Норвегію. Вирішив там ліквідувати рабство, ліквідувати, власне, таке язичницьке, дуже погане звичаї. Відомо, що язичники мали дуже криваві, такі негідні обряди, які правила суспільного життя, з якими святий Олаф воював. Але ж не так просто було йому ввести християнське правила життя, правила життя любові. Це ж був такий і опір, якісь такі протистояння язичницьких воджів чи язичницьких людей. Мусив святий Олаф утікати в певному моменті з Норвегії. І де він утік? На Київську Русь. Утік на території, власне, Русі до своїх родичів, до Ярослава Першого Мудрого. Він там у нього знайшов захист. Відомо, що Ярослав Мудрий, його жінка Інгегарда була зі Швеції, скандинавкою була. Також і матір Ярослава Мудрого, жінка Володимира Першого, також була скандинавкою, Рогнеда. Вона також має скандинавські корені, тому, власне, династія Рюриковичів, династія Русі є дуже тісно пов'язана з Норвегією. Тому, власне, так якось, для мене це такий знак Божий католицького християнства, що, власне, католіки є однією сім'єю незалежно від народовості, від національності. Ми всі є діти Божі, і ве всіх народах, ве всіх державах ми можемо почуватися братами і сестрами. Бо ми, власне, належимо до цієї єдиної, до тіла Христа, до сім'ї християнської. І, власне, я так, як я казав, що це контакт з українцями є для мене дуже такий важливий в Норвегії. Я, якщо можу, завжди молюся, беру участь в святої службі греко-католіцької українською мовою в Осло. Власне, в парафії святого Хальварда в Осло є душпастирство українців. Там є парафія греко-католіцька, яка ведена є священниками греко-католіцькими українцями. Це дієцезія німецька, яка обіймає також територію Норвегії. Там є, власне, делегований священник єпіскопом з Німеччини греко-католицьким. І, власне, він піклується про українців в Осло. І на цю службу греко-католицьку до парафії римсько-католицької святого Гальварда приходять не тільки греко-католики, але також і православні. Всі, які хочуть молитися українською мовою, мають, власне, нагоду, щоб зустрітися, власне, там на святій месі, на святій службі греко-католицькій, і, власне, молитися так, як серце підказує, своєю рідною українською мовою. і зустрітися з іншими українцями. Це такий, можна сказати, духовний центр українців в Осло, парафія Святого Гальварда власне, в Осло. Парафія римсько-католицька, але яка пригортає всіх інших католиків з всіх націй, з всіх континентів. Також, власне, в цій парафії Святого Гальварда знайшли своє місце, своє таке місце молитви, святі служби католіки з Еритреї. Знаєте, це є така країна в Африці, біля там Етіопії, біля Сомалії, Еритреа. Там є католіки уже до спокон віків, які живуть і, власне, плекають своє католицьке віросповідання попри експансію мусульманів, але, власне, вони є католиками спокон віків, і ніколи вони не втратили зв'язку з римським папою. Тому, власне, вони справжні католіки і також емігранти з Еритреї. Їх є огромна скупщина в Осло. І також, власне, я зустрічався з ними, з тими священниками, із, власне, мешканцями, із, ну, зараз мешканцями Осло, які утікли перед такими страшними там варунками в Еритреї. Також вони моляться в цій парафії Святого Гальварда. Ну і там інші також віросповідання маронити, які мусили утікати з арабських країн, ці католіки, які завжди були вірні римському папі і завжди з'єднані з Римом, з римським папою, попри свої страшної криваві історії, попри переслідування, але вони якби вистояли свій католіцизм. І, власне, як емігранти в Осло знаходять захист, знаходять такий уют і місце до спільної молитви. Тобто це для мене, власне, такий чудовий знак там в цій парафії Святого Гальварда в Осло, що католицькій церкві, яка пригортає всіх, не зважаючи на ніщо, всі народи, всі особи, які потребують допомоги, потребують, Боже, Христової любові, вони знаходять власне Христа і любов в католицькій церкві. Цього знаком є, власне, ця чудова парафія Святого Гальварда, до якої я там уже приїжджаю років, мабуть, з 11. Кожного року мене там запрошують, і що тільки можу, на якій мові тільки можу, і польською, і англійською, і українською, то там відправлю служби і допомагаю. Бо є роботи чимало. Очевидно, роботи на Христовій ніві, на Христовому полі. Але для мене це радість. І дуже, дуже цікаво. Ну, на початку ще розкажу вам про Святого Гальварда. Святий Гальвард. Це є дуже важливий святий. Ну, до речі, ще до часів реформації, до часів, власне, до 16-го сторіччя, коли вже Скандинавію заволоділа реформація і протестантизм, то до цього часу Скандинавія була дуже католицька, особливо Норвегія. Там духовність християнська, ну, західньохристианська, зв'язана, власне, з римським папою, розвивалася дуже-дуже інтенсивно. Було це багато монастирів, духовне життя було дуже-дуже розвинуте. І також, власне, багато святих видала, власне, народила норвежська земля. Власне, і святий Олаф, і святий Гальвард. Святий Гальвард, це, власне, був мучеником норвежським. Він був таким сином богатого селянина, І, власне, він дуже там подорожував по морі, в справах бізнесу, там, щоб там продавати свої землеплоди. І, власне, він часто там відомо, Норвегія – це фьорди, це море. І, власне, згідно з там переда...

три стріли досягнули Альварда, і він загинув мученицькою смертю на цьому фьорді Драмен. А також і вбили цю вагітну жінку. Але, власне, ця смерть не пішла намарне, не пішла на дарму. Власне, культ святого Вальварда розвинувся. І до сих пор, власне, сьогодні в гербі Осло є святий Гальвард з тими трьома стрілками, тримаючи в руках стрілки. А власне таке чудо сталося так, ну, згідно з легендою, що власне ці бандити, щоб якось там заховати це тіло Гальварда, прицепили йому камінь млинський до шиї і його утопили в цьому фьорді Драмен. І сталося, що це тіло разом з тим млинським камнем виплинуло на поверхню води, і це, власне, був знак для вірян норвезьких, що це є особа свята, мученик, святий мученик. І, власне, в другій руці, в гербі Осло, він тримає такий круглий камінь млинський. Дуже гарна така історія, і цей культ святого Гальварда розпростягається до сих пор в Осло. І дуже популярне є ім'я чоловіче в Норвегії – Гальвард. Ще, наприклад, є така ж, власне, свята Суніва, також дуже ушанована в Норвегії, ну, посеред інших святих, і, ну, чудової християнської історії Норвегії. Свята Суніва то була з Ірландії, походила. І, ну, там були якісь розборки таке, ну, мусила утікати, мусила себе якось там зберігати, і припливла до набережжя Норвезького. Ну і там, власне, вирішила залишитися, але там ще, власне, язичники, вороги християнства засудили її і товаришів засудили на крадіжку овець. Ну і вирішили, ну, якось так схопити їх. Вона, свята Суніва, дуже сильно молилася до Бога, щоб, власне, не впасти в руки цих бандитів. Вона до печери утікла, ну і Бог там справив, що ця печера завалила, ну, вхід до печери завалився камнями, вбиваючи цих бандитів. А вона зі своїми товаришами залишилася в тій печері, і там померли вони. І потім, може, багато років пізніше, власне, коли там відкрили цю печеру, побачили тіло Суніви нетлінне, яке збереглося в ідеальному стані. І так і, власне, почався культ святої Суніви в Норвегії. Тобто, ну, ми, мабуть, тут небагато, я сам особисто, поки не поїхав в Норвегію, то нічого не знав з тих, власне, з тих чудової християнської історії Норвегії. Зараз Норвегія нам якось в'яжеться, відомо, з туризмом. Це країна дуже багата, яка має дуже приходів солярки, з там добування солярка, чи як називається, нефть з Північного моря. І так, власне, Норвегія дуже зараз є багатою країною, але не завжди так було. Власне, Норвегія є дуже так досвідчена неволею, бо, власне, на початку була якби утискана в неволі данської. Там, власне, коли були, ну, народився протестантизм, коли Мартін Лютер виступив, і тоді наступило це страшне розділення в Західній церкві.

0: на католиків і на протестантів, і всі, власне, королі мусили оприділитися, якось там вирішити, чи я буду вірним римському папі, я і моя держава, чи можна перейти на протестантизм і відрізатися від римського папи і стати протестантами. Тоді, власне, обов'язувала, таке була, як би сказати, правило, тоді «cuius regio eius religio», значить, чия держава, така і релігія. Значить, король даної держави мусив вирішити, ким хоче бути, чи залишитися католиком, чи стати протестантом. І вслід за корольом така була держава. І, наприклад, ну, відомо, що держава польська, король польський залишився з римським папою. І залишився Польща, тоді, власне, якби плекала католіцизм. Натомість всі скандинавські країни перейшли на протестантизм. І тоді, власне, це ж, ну, не була винна Норвегія, тому що вона тоді була в неволі данської. Данський король тоді володів Норвегією, тискав Норвегію, і він вирішив, що Норвегія стане разом з Данією протестантською країною. Ну, це дуже така прикра історія, яку згадують норвези до сих пор, бо вони, направду, відчувають якось інстинктовно цей зв'язок з римським папою. Тоді, власне, було дуже гоніння на католіків норвезьких з боку, власне, держави данської. Ну, католіки намагалися якось зберегти свою католицьку віру, святу католицьке віросповідання і католицьку службу. Ну і в підполі, так можна сказати, якось відправляли месу. І навіть, власне, в цьому році мене забрали мої друзі на таку екскурсію до печери біля міста Телемарк в Норвегії, де, власне, в цій печері, ну, там в 18 віці, там, власне, була така таємна церква в цій печері. Там була, ну, така влаштована примітивна церква, ворота, якийсь там вівтар, якісь там, власне, прибори таке, ну, влаштування цієї церкви геть-геть в таємниці. Щоб там дійти до цієї печери, треба йти через ліс, через гори, через якесь там таке, ну, небезпечне, навіть таке, як би сказати, таке, ну, стіни зі скелі, щоб там добратися, власне, до цієї печери. Ну, але коли, власне, доберешся до тієї печери, то вже, ну, щасливий. То, ну, і там вже є такий захист, є там уют такий, і є чудовий вид на озеро там з тієї печери в горах. І, власне, є це історичне передачі, що там, власне, католіки, власне, нелегально якось так в таємниці відправляли свою католицьку месу.
1: Так, я вхожу в слово, щоб нам нагадати, що сьогодні отець Марек Рут промовляє з Польщі, був в Норвегії, і сьогодні ми, власне, маємо інформацію про Норвегію, про країну, але також про Римо-католицьку церкву, про яку отець з цього він почав говорити, що багато років вже їздить, тобто якби історію знає і також все знає, що там відбувається в Норвегії. Напевно, хотів би сказати, що заохочує, запрошує їхати в Норвегію, не боятися. Але я маю таке запитання, оскільки ви сказали, що Римо-католицька церква відкрита для різних національностей в церкві. Як виглядає неділя? Скільки там служб, скільки людей? Чи всі люди, які живуть в Норвегії, бо ви розповідали нам сьогодні про Осло, столиця Норвегії, чи вони мають таке прагнення, власне, такі молитви, Євхаристії, чи, як не знаю, то шукають цього храму, щоб прийти, чи просто так собі живуть?
0: Ця парафія Святого Гальварда в Осло є така дуже міжнародна, там багато-багато національностей приходить. Да, це є огромна парафія, точно не пам'ятаю, але так, якщо не помиляюсь, там, ну, напевно, більш 10 тисяч, як не більш, є парафіян. Багато, можливо, що більшість, це є заробітчани з Польщі. Але, тобто, є три польські служби на польській мові. В суботу вечором одна і дві, в неділю. Окрім цього, очевидно, є норвезькі служби на норвезькій мові, але також і на англійській мові. І також свої служби по своїх графіках мають і українці. Там, власне, є о годині 10-ї в кожну неділю служба українською мовою, греко-католицька. Але також, як я казав, і, власне, і еритрейська служба, і інші національності. Ну, є багато. Я навіть не знаю, скільки разом служб там є, щоб там порахувати. Ну, напевно, 10, може більш. Там є, костел є огромний. Є там також і приміщення інші, і такі каплички. Одна, друга, і там по тих всіх капличках, по тих всіх приміщеннях кожна спільнота може знайти собі місце служіння. Тобто можуть відбуватися декілька служб одночасно в різних приміщеннях. Так, точно не скажу, але це є огромна. Ну, там, ну, йдеться про тисячі парафіян, тисячі парафіян різних народовостей. Ну, на жаль, не всі мають свою службу в своїй мові, але на польську службу приходять всі слов'яни. Римокатоліки з України, якщо, власне, вибирають, що, щоб, мають до вибору або українська служба греко-католицька, або польська служба римсько-католицька, бо немає, на жаль, в Норвегії ніде, по всій Норвегії немає служби римсько-католицької українською мовою. Тому, власне, римокатоліки українські приходять або на польську службу римсько-католицьку, або на українську службу греко-католицьку. Так що вони вибирають. І, власне, я маю таку свідомість, коли правлю на польській мові службу в Осло, що там є багато народовості. Я не можу звертатися до поляків. Не можемо цього сказати, що є польська служба. Хоча на польській мові, але не є польська служба. Тому що є там словаків, багато чехів. І, очевидно, українців, білорусів, католіків, які хочуть, власне, римсько-католицьку службу пережити. В мові зрозуміло, тому що мова норвежська є скандинавською мовою. Вона є дуже незрозуміла для слов'ян. Ну, а вже польська, то так менш-більш, то кожні всі слов'яни якось там можуть зрозуміти, ну, якийсь контекст, принаймні, про що йдеться. І я знаю багато чехів і словаків, не згадуючи українців чи білорусів, які власне, приходять вже від багатьох років на цю службу. І, до речі, є ще що цікаве. Самі норвежці, вони зараз становлять більшість протестантською в Норвегії. Але є така дуже насилена тенденція переходу норвежців з протестантизму на римокатолицизм. Багато. Ну, не знаю, чи більшість, але огромна частина священників римсько-католицьких в Норвегії є конвертитами з протестантизму. Навіть сам єпископ Бернт, він уже в минулому році перейшов на пенсію, але він також є конвертитом з протестантизму. Так розповідають, що, власне, тому єпископу Бернту з'явилася Матір Божа. Так, я не знаю, як таке, якби, відкровення, так скажемо, Матірі Божої. Він був ревним таким місіонером протестантським на початку, з протестантської сім'ї походив. І, власне, ця матір Божа, як йому так з'явилася, то він вирішив стати католиком. Mm-hmm. І дійсно, ну, перейшов на католіцизм цей єпископ Бернт, і став священником, і став єпископом. Я його зустрічав кожного року, зараз вже його не зустрічаю, тому що він на пенсії, є вже новий єпископ в Осло. Але цей єпископ Бернт, ну, дуже приємна людина, направду. Так відчувається, що дуже така глибока його віра є така закорінена в цій католицькій в католицькому віросповіданні. Значить, вони мусять як плекати свою католицьку ідентичність якби в морі протестантському. І тому, власне, ці католіки норвезці, якщо норвезі, які вже вирішують бути римокатоліками, вони є дуже ревними католіками. Нема там такий, якби, ну, таке, ну, якби сказати, таким, ну, теплим. Mm-hmm. Не тільки католики. Якщо норвежці стають католиками, є католиками, то вони є гарячими католиками. Там та нема місця для такого теплого. І так, і не сякі. Такого нема. Власне, всі, ну, католики є дуже ревні, дуже такі, якби, зв'язані з римським папою, зв'язані, власне, з принципами католицькими. Знаєте, багато є семінаристів також в Осло, кандидатів до священства. Я як буваю там на канікулах, то завжди там є семінаристи, які практики мають під час канікул. І, власне, одного року, то я пам'ятаю, що там приходив такий семінарист, він розповідав також, що він походить з протестантської сім'ї, ну, ніхто там ніколи не був у них в родині католиком, але він одного разу поїхав на паломництво до Парижа, до костела Матері Божої, зараз цей костел, як він називається, той, що згорів останньо, ну, до костела Пресвятої Марії.
1: Так.
0: Як костел називається, забув я. І, власне, він, ну, як турист, війшов до цього костела. І, власне, тоді якось так почувся в такий дивний спосіб, що це архітектура, якби улаштування цього Нотр-Дам. Нотр-Дам, костел Нотр-Дам в Парижі. Так, якби промовив до нього, і говорив, і це все улаштування, і це декор, і це, власне, атмосфера, так, клімат, якби, скажімо, того костела Нотр-Дам так промовив до нього, що він подумав стати католиком. І тоді, коли повернувся вже додому, до Норвегії, вирішив стати католіком. Він мені це розповідав, поступив до семінарії. І я так навіть його питаю: а як ти взагалі прийняв, як ти відносишся до цього? Тож ти корінний протестант. Ти не почуваєшся, що ти зрадником протестантизму, коли ти вийшов до католицької церкви? А він каже: навпаки, я зараз почуваюся, що я повернувся до батьківського дому. Mm-hmm. Так він мені сказав. І це для мене такий доказ, що дійсно норвезька земля є, власне, католицькою землею. Навіть, ну, попри історії, попри якісь теперішні ситуації, теж попри небезпек сучасного світу, коли там, власне, дуже входить лібералізм на норвезьку землю, і такі тенденції, можна сказати, якісь таке незгідне з християнством. Да, це ще більше розпространено в Норвегії, ніж в Євросоюзі. Тому, власне, є там огромним скарбом католіцизм на норвезькій землі. І, направду, якщо можеш, якщо хочеш відвідати Норвегію, чи жити в Норвегії, там Норвегія дає багато захисту українцям. І теж постійно допомога з боку Норвегії лине. Українців з Норвегії, ну, постійно машини шлють на фронт, постійно транспорти гуманітарки, постійно. Власне, і ця держава норвезька офіційно, і українці, які живуть на території Норвегії, вони постійно підтримують Україну огромними транспортами. Так же, кожен, хто там, ну, хоче побути в Норвегії, направду має можливість залишитися католіком і плекати на свій католіцизм в Норвегії, а цей костел Святого Гальварда, то є також шедевром архітектури. Є він новочесний, побудований в 60-х роках 20-го століття в стилі бруталізму. Але це, мабуть, вже тема на окрему катетику.
1: Так, власне, я би хотіла вийти в слово, і відчувається з ваших слів сьогодні. Я хотіла входити зі словом два запитання, але якраз по ходу ви відповідали на те, що я хотіла запитати. Відчувається, що ви захоплені, що ви просто знайшли відпочинок там в Норвегії, будучи, власне, серед своїх людей, і також і хочете іншим допомогти, запрошуючи відвідати Норвегію не тільки як турист, але також пожити в Норвегії, то отець Марек. Я дуже вдячна за те, що ви про духовну сторону розказали, так, за цей храм. 10 тисяч, представте собі, скільки національностей, скільки людей шукає, то просто скільки там є така гарна місія для тих, які шукають Бога, власне, в іншій країні, виїжджаючи з України. Тому щиро вам дякую за цю розповідь сьогодні. І також, ну, звісно, що як хтось захоче мати контакт з вами, то я буду вас питатися, чи можу я дати. Отець Марек, це був власне отець Марек. Щиро вам дякую, отець.
0: А вже завтра чи післязавтра вже надіюсь бути назад на українській землі. О,
1: то вже будемо разом на одній землі.
0: Так є. А зараз я в Польщі, в Хшанові, і щиро вітаю від моїх друзів Томика і Госі, у яких я зараз переживаю в Хшанові, і щиро вас вітаю з Польщі. І до зустрічі вже в Україні незабаром.
1: Як хто хоче побачити, отець Марек має таку гарну декорацію, такий мебель, за ним гарний шкафчик. Але є ікона Матері Божої Ченстохівської. І також Святий Семі, власне, бачимо, власне, нижче трошки так. Це побожні, ваші друзі, це побожні, так?
0: Дуже. Направде, дуже побожні, і, ну, для мене така духовна підтримка. Я їх люблю слухати, бо вони мене навчають християнства. Угу. Томик і Гося. Направде, чудові люди.
1: Дякую. Це була катехеза з отцем Марек Руть на тему духовне враження з відвідин в Норвегії, в Осло, про Римо-католицьку церкву, взагалі про цілу ситуацію в Норвегії. Отець Марек, щиро вам дякую, до зустрічі.
0: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: З Богом. І з вами в студіо була сестра Люцина. З Богом.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Якщо немає миру, однаково, що немає сонця. Старовинне китайське прислів'я. Чому Бог допускає війни? Тільки той, хто не пізнав любові Всевишнього, може ставити це питання. У своїх посланнях Богородиця говорить про Бога, що Він є любов і як сильно Він любить. Не Бог починає війни, ми. Він кожному дає свободу вибору, як прожити своє життя і чого хотіти. Кожна людина повинна зазирнути всередину себе і запитати, чого я хочу – жити в мирі або вбити свого брата. Бог не винен у нашому виборі. Не погоджуватися з цим означає заперечувати дар вільної волі. Війна принесла немислимий біль незліченній кількості людей. Нам, християнам, не можна відвертатися від тих, хто страждає. Наша присутність поруч із ними – це найщедріший дар. Мало хто розуміє, що добре слово і теплі обійми можуть змінити світ. Наше ставлення до оточення шириться, як снігова куля, і впливає на майбутнє більше, ніж будь-що інше. Бог є любов, навчав Ісус. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог перебуває в ньому. Отець Славко невтомно працював над проєктом маминого села. Йому вдалося отримати ділянку землі на околиці Меджугор'я. Уперше побачивши його, я засумнівалася, чи можна там щось побудувати. Нерівний рельєф, неоднорідний ґрунт, завалений гігантськими валунами. «Бог нам допоможе», – нагадав отець Славко, і ми продовжили молитися. На прохання отця Славка розквартировані в Меджугор'ї війська ООН допомогли розрівняти кам'янисту ділянку важкою технікою, яка перебувала в них на озброєнні. Однак для будівництва коштів не вистачало. У якийсь момент нам запропонували допомогу влади, але з умовою, що ніякої релігійної символіки не буде. Отець Славко їхню пропозицію відхилив. «Це буде притулок Божої Матері. Як ми можемо її виключити?» – сказав він. Утілити мрію в реальність нам допомогли інші жертводавці. В основному це були ті, хто раніше здійснював паломництво до Меджугор'я. На території побудованого маминого села розмістився сад Святого Франциска. Дивовижний природний лісопарк зі стежками для прогулянок – амфітеатр і дитячий майданчик. Після того, як усе успішно запрацювало, ми з отцем Славком обговорювали, що ще можна зробити для дітей. Нам згадалася одна програма, у рамках якої дітей на вихідні забирали в сім'ї. Ми хотіли показати їм, як влаштована звичайна сім'я. Багато людей у Меджугор'ї, зокрема, ми з Марком почали брати дітей. Спільні вихідні проходили чудово. Для хлопців час, проведений у справжній родині, був наче у казці. Знаючи, як вони настраждалися, ми з Марком приділяли їм більше уваги, ніж власним дочкам. Ми всі разом веселилися, чоловік грався з ними в рухливі ігри, я готувала їхні улюблені страви, а перед сном читала їм книги, скажімо, «Маленького принца». Але вже через 2 дні доводилося відводити їх назад у притулок. Мені, як матері, повертати дітей було дуже важко, але їм самим переживати це було ще важче. Через деякий час ми з отцем Славком зрозуміли, що все-таки це була не найкраща ідея. Маючи досвід явлень, я дуже добре розуміла, як себе почувають діти. Після кількох хвилин із небесною матір'ю мені було неймовірно боляче повертатися на землю. Це особливо проявилося під час наступного явлення 18 березня 1995 року. Богородиця прийшла сумною, що було нехарактерно для наших щорічних зустрічей. Ми з нею помолилися за тих, хто не пізнав Божої любові, душі в чистилищі і за потреби всіх, хто був присутній на явленні. Вона передала мені деяку інформацію про таємниці, а потім у посланні для світу із сумом констатувала, що серця людей затверділи до страждань їхніх ближніх. «Поки ви не полюбите, – сказала вона, – ви не зможете пізнати любові Отця». Вона нагадала, що нам не потрібно нічого боятися, зокрема того, що прийде, тому що Бог є любов. Закінчила вона такими словами: «Я веду вас до вічного життя. Вічне життя – це мій син. Прийміть його і приймете любов». Явлення тривало 10 хвилин. Після її відходу я відразу ж пішла до своєї кімнати і заплакала. Коли хтось потім запитав мене, що так сильно мене засмутило, я пояснила, що кожна моя зустріч із Богородицею схожа на стан повної досконалості. Я відчуваю цілісність. «Наприклад, – сказала я, – усім серцем люблячи Марію і Вероніку, – я готова віддати за них життя, як будь-яка нормальна мати. Але коли я з Богородицею, навіть їх для мене не існує. Моє єдине бажання – піти з Небесною Матір'ю. Коли явлення завершується, я відчуваю неймовірний біль, ніби тільки що була в раю і раптом опинилася в пустелі. Я відчуваю себе покинутою, хоча знаю, що це не так. Тільки провівши кілька годин у молитві, я починаю розуміти, що повинна залишатися на землі, а Богородиця повинна бути на небі. Ви коли-небудь любили того, з ким не могли бути разом? Або, може, мріяли опинитися в часі і місці, опинитися, в яких було неможливо? Утрачали когось дуже близького? Якщо так, то ви можете зрозуміти, який біль я відчуваю, коли мені доводиться віддалятися від Богородиці. Я відчуваю суміш нерозділеної любові, відданості й печалі. Хоча і це все не те. Такі почуття оволодівають мною після кожного явлення. З Божою допомогою мені вдається знову повертатися до відносно нормального життя. Іноді мені здається, що люди просто не створені для таких близьких і безпосередніх зустрічей з небесними силами. Можливо, смуток Богородиці 18 березня пояснювався тим, що вона знала найстрашніші жахи війни ще попереду. 25 травня 1995 року, на день народження Тіто, коли відзначалося Югославське державне свято «День молоді», у місті Тузлі вибухнув фугасний снаряд сербської армії. Загинули 71 людина. За іронією долі, більшість з них були молоді. Серед жертв опинилася і дворічна дитина. Ця трагедія стала останнім підлим привітом від решток комуністичного режиму. На меморіальній плиті на місці кровопролиття в Тузлі пізніше були викарбовані рядки боснійського поета Мака Диздера. «Тут не живуть для того, щоб просто жити. Тут не живуть для того, щоб просто померти. Тут помирають для того, щоб жити». Я згадувала слова Богородиці з послання від 18 березня про те, що потрібно любити своїх ближніх, і молилася, щоб люди могли сприймати одне одного як брати і сестри. Але 1995 року все стало ще жахливішим. У липні в Серебрениці було вбито понад 8 тисяч хлопчиків і чоловіків, а їхні тіла були як сміття скинуті в братську могилу. Міжнародні спостерігачі назвали подію геноцидом. Цей акт етнічної чистки був настільки жахливий, що більшість людей просто не могла собі уявити, що подібне може статися в сучасному світі. А роком пізніше від кривавого геноциду жорстоко постраждала маленька африканська держава Руанда. У листопаді 1981 року кілька дітей з села Кібехо в Руанді побачили Пресвяту Діву Марію. Усього через 5 місяців після початку меджугорських явлень. Вона показала їм жахливі картини майбутніх у їхній країні заворушень. У Меджугорі Богородиця продовжувала говорити нам про мир. 1995 року в щомісячних посланнях, що передаються через візіонерку Марію, вона закликала людей нести її слова, щоб річка любові потекла у світ, повний ненависті й тривог, бути радісними носіями миру на цій неспокійній землі і молитися, щоб якомога раніше настав час миру, чого з нетерпінням очікує моє серце. На початку серпня хорватські та боснійські війська розгорнули масштабні бойові дії проти сербської армії. А наприкінці місяця серби підірвали бомбу на тому ж самому ринку в Сараєві, який постраждав роком раніше. Цього разу загинули 43 невинні жителі. Світ більше не міг ігнорувати цього кровопролиття. Міжнародна коаліція завдала низку авіаударів по позиціях боснійських сербів. І в жовтні було оголошено про припинення вогню. Завершенням війни стало підписання Дейтонських угод 21 листопада 1995 року на Богородичне свято, спільне для католиків і православних, введення в храм Пресвятої Богородиці. За час цієї божевільної війни в країні з 4-мільйонним населенням було вбито понад 100 тисяч осіб. Бойові дії закінчилися, але рани, отримані за 4 роки, були занадто глибокі, щоб залікувати їх за одну ніч. Як і всі в нашій країні, я втратила друзів і членів сім'ї. Неможливо було без болю в серці дивитися на все те страждання, що оточувало нас. Ісус заохочує нас прощати своїм ворогам. Але як простити того, хто вбив дорогих тобі людей? Ви чули, що сказано: «Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого», сказав Ісус учням. «А я говорю вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 43 по 45. Якщо я не можу пробачити, то як я можу називати себе християнкою? Я бачу Богородицю і знаю, напевно, що Ісус є. Я кажу, в мене може бути відмовка, щоб не приймати всього, чого Він навчав. З усіх сил, молячись за цю благодать для мене, я заново поглянула на війну. З самого початку явлень Богородиця називала себе царицею миру і просила нас молитися за мир. У ті далекі дні я й подумати не могла, що її прохання могло стосуватися безпосередньо нашої країни і що нам потрібно було молитися, аби запобігти війні. Я думала, вона говорить про мир у серці. Мені й нагадку не могло спасти, що подібна бійня з ненавистю та злобою, які аж зашкалювали, стане можлива в ХХ столітті. У політиці я зовсім не розбиралася. Богородиця вчила мене любити всіх людей. Нагадувала, що всі ми брати і сестри, попри наші відмінності. Вона ніколи не говорила «дорогі італійці» або «дорогі хорвати» і навіть «дорогі католики». Тільки «дорогі діти». Вона прийшла до нас як мати всіх людей. Багато чого я не знала, поки жила в Сараєві. Наприклад, що хорвати прагнуть здобути прості права і свободи, свободу висловлювати культурну ідентичність і право практикувати віру. Протягом багатьох років одна тільки згадка про своє коріння могла закінчитися допитом у міліції, тюремним ув'язненням або вимушеною еміграцією. І ось на 10-ту річницю явлень хорвати здобули державу. Але мало хто тоді припускав, наскільки високу ціну за це доведеться заплатити. Кажуть, що люди, обтяжені провиною і соромом, умирають важко. А люди з чистими душами частіше відходять мирно. Можливо, у комуністичному режиму був шанс померти легко, якби не тяжкі гріхи і усе те зло, яке він заподіяв людям. Немов поранена тварина в останні години свого життя, він запекло чинив опір і намагався потягнути всіх за собою на дно. Кожна битва і кожне звірство лише посилювали агонію вмираючого організму. У Меджугор'ї ми не так близько зіткнулися з війною, як жителі Вуковара або Сараєва. Так, ми теж терпіли поневіряння, але найстрашніше нас не торкнулося. Було це везінням чи благодаттю? Я думаю, що друге. Якби Небесна Матір не з'явилася тут до війни, хто б знав про це місце? А так, незважаючи на ризики, люди з Америки та Європи відправляли сюди санітарне приладдя і продукти, а віряни різних країн молилися і постили за мир. Я не можу без сліз згадувати про страждання, що випали на долю стількох людей під час війни. Війна приносить біль і розпач. Ніколи не розуміла людей, які могли її бажати. Коли немає любові, немає віри, контроль переходить до диявола.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл-паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дороги і радскочи! Розпочинається програма «Слово на кожен день». З вами сьогодні в студії є сестра Люцина. Готуємо слово на сьогодні. Євангелія від Іоанна, 11 глава, вірше з 19 по 27. Іоанна, 11, 19, 27. Також, хто бажає, може почитати Євангелія від Луки 10, 38, 42. Сьогодні на вибір Євангелія. Ми будемо робити коментар з Євангелії святого Іоанна. Сьогодні дякую Богові за те, що маємо вже 29 липня і маємо мали ми спокійну ніч у місті Києві. Думаю, що в усій Україні принаймні переглядала новини сьогодні вранці і було все спокійно, так мені здається, на 100% не є впевнена, хто слухає нас в інших містах і місцевостях України, сам знає найкраще. Але дякуємо Богові за Його присутність, за те, що Він є з нами, за те, що Він нас не покидає, за те, що Він дає нам також і своє слово, як відповідь на наше питання, на наші проблеми, на нашу життєву ситуацію, на те, що, чим ми живемо. Тому, власне, повним ходом засвітило сонце над Києвом, коли після 6 ранку їхала в Радіо Марія, в студію Радіо Марія. Також місто прокидалося, починало вже трошки людей рухатися на роботу чи в різних справах. І також сьогодні мандрують помники. Отець Олексій також з багато, може, людей з України, пізніше будемо говорити, яка група мандрує сьогодні до Меджугор'я. Оскільки ми почули і вчора ми прочитали скандал, який відбувся в Меджугор'ї з Дівою Марією, вона вже відновлюється, і тому, власне, якби добро не заважає діяти, і святість не перестає бути святістю, оскільки хтось, можливо, хотів знищити, чи хотів накласти якісь там темні кольори до цього, щоб цього світла було менше, щоб цієї благодаті було менше. Навпаки, їм більше є трудності, ми цього досвідчуємо. Також і під час війни, то більше Божої благодаті, то більше Божої любові, тим більше Бог якби несе нас на руках, тому що Він нас любить, Він ніколи нас не покидає, не залишає. Тому, власне, сьогодні якраз будемо говорити в коментарі до цього слова про спеціальну, особливо таку Божу присутність в нашому житті, передусім про свідомість і присутності Господа в усім, що ми робимо. Тому я думаю, що вже запрошуємо вас готуватися до Слова Божого і в мене слухати. Просимо Духа Святого, щоб Він відкрив наше серце на те, щоб ми приймали це Слово в Дусі Святому, щоб Він дав нам світло, дав нам силу, роз'яснив те, що є темряво для нас, і також дав силу до того, щоб ми призналися, що от це є темрява для нас. Тому ще раз нагадую, Євангелія від Іоанна, розділ 11, вірше з 19 по 27. Будьмо уважні.

Отож, читаємо Євангелія на сьогодні під час трансляції ранкової. Була прочитана інша Євангелія, але проповідь була змістовна, пов'язана з, власне, зі святом Святої Марти, бо сьогодні є свято Святої Марти. І також вітаємо всіх, хто має ім'я Марта, то пізніше також в коментарях можемо, власне, це підкреслювати. Отож, читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти та Марії, щоб розрадити їх заради брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би твій брат, мій брат. Але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус сказав їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я є воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить в мене, не помре навіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син, який гряде у світ». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ось так сьогодні ми почули діалог Ісуса з Мартою після смерті Лазаря, в якому під час цього діалогу Ісус говорить слова: «Я є воскресіння і життя». Так здається, що Ісус був дуже заприязнений з трьома особами, не тільки з тими трьома, але тут підкреслюємо, власне, сьогодні Марія, Марта і Лазар. Коли Лазар захворів, сестри повідомили Ісуса про це. Було багато часу, щоб Ісус прийшов і зцілив його, але він зволікав. І прийшов, коли Лазар був 4 дні в гробі. Психологи кажуть, що Марія і Марта могли образитися, тому що він міг зцілити їхнього брата, тому що так багато людей зцілав. Хто попросив, був зцілений. А тут не було його, він не прийшов, а прийшов, коли Лазар помер. Чому Ісус не зцілив приятеля? Але, можливо, для того, щоб люди, які присутні діалогу Ісуса з Мартою або Марти з Ісусом, отримали більше чуда, більше сили до того, щоб, власне, вірити в воскресіння, вірити в те, що Бог може зробити все. Марта по-людськи говорить: «Якби ти це був, мій брат би не помер. Але зараз знаю, що ти можеш зробити все, і Бог тебе, Бог Отець тебе вислухає і дасть тобі те, що попросиш». Вона не має жодної претензії до Господа Бога. Показується повна довіра їй. Марта без застережень вірить Ісусові, що він просто дасть найбільшу частку, що він зцілить, дасть життя тілесне, але також і дасть життя духове. Тому що ми знаємо, коли Ісус жив на землі, зцілав людей і часто, власне, починав говорити: «Відпускаються тобі гріхи». Тобто не перше говорив: «Іди, ти здоровий», але перше: «Відпускаються тобі гріхи». Бачите, так це пов'язане є життя духове з життям тілесним. І потім, після цього, як сказав: «Відпускаються тобі гріхи, іди і ходи». Тобто дав зцілав теж фізично. Єдність
духа і тіла має велику силу. Пам'ятаю в неділю, коли верталася з Хмельницького з відпусту святої Анни. І ще раз хочу подякувати за тепле, приятне, гарне прийняття нас, як Радіо Марія, в цьому місті. І така була радість в моєму серці, що є стільки людей, які, власне, багато чого доброго говорять за Радіо Марія, і священники, які дякують за нашу роботу, за те, що ми є. Була велика радість. Але трапилося, що мені в машині загоріла одна лампочка. Ну і, звісно, радість якби зникла. Тому що як їхати далі, чи їхати далі, так? Не знаєш, що буде далі, не знаєш, що означає навіть цей значок. Тим більше, що не могла виїхати з пробки, бо дуже велика пробка. Я їхала 40 хвилин на скоростю 10. І просто така переживала, хвилювалася, так? І зрозуміла, як це, власне, що-небудь заважає, власне, таке тілесне, так, таке матеріальне, то дух, якби, робиться менше. Радість дещо уходить з серця. І цього вечора я просто була така, переживала, хвилювалася, не знала, що далі робити. Тому, власне, Бог приходить тоді, коли треба. Ісус приходить, коли треба, і говорить: «Ось я є воскресіння і життя. Ось я є той, хто хоче тобі допомогти. Я хочу тебе взяти на руки». Часто Ісус не говорить це, так? Але це робить. Коли мені важко, коли я звертаюся, коли мені довіра до Господа Бога, є така повна довіра до Господа Бога, тоді можу я зрозуміти і відчути. Моє життя духове не тільки емоції, воно не будується на емоціях. І тому сьогодні Ісус підкреслює віру Марти. Марта, чи ти віриш в те? А Марта каже: «Так, я вірю, що Бог може зробити через тебе, Ісусе, мій приятелю, те, що є корисне і найкраще для мене, для мого брата». Також показує велику любов цих тройка родзенства, тобто тройка, дві сестри і брат. Як вони сильно пов'язані, як вони є один за одним. Також вартує підкреслити, щоб це було також і в наших сім'ях. Як переживає моя сестричка що-небудь, то й всі інші сім'ї переживають. Не може бути, і погано було би, коли було би так, що моя сестра щось переживає, а що мені там байдуже. Це її справа, це її діло, це її проблеми. А я маю інше життя, маю своє життя, я маю своїх дітей, я маю свого чоловіка. Але, власне, Бог дає нам тих, кого Він хоче нам дати, так як пов'язує, також об'єднує дівчину з хлопцем і народжується потомство. Це також справа Господа Бога. Не просто так хтось пішов на вулиці і вибирає собі: «Ось ти будеш моїм чоловіком». Бог посилає, Бог дає. І Бог творить сім'ю. Хай ця сім'я буде такою святою сім'єю. Да, я маю такі приклади прекрасних сімей, хоча також і там буває непорозуміння, буває такі якісь розмови, трошки острувати, так? Але поєднання, об'єднання і також зрозуміння, це дає силу до того, щоб йти вперед. Ми це бачимо, що, власне, джерелом життя духового є зв'язок з Господом Богом. Хто насправді довіряє себе Богові, то хоча б помер, буде жити вічно. Хочу сказати таке оповідання, що один худ.

Для інших людей. Божою професією є пробачення. Якщо він в своїй професії є таким всемогутнім, гарним, як в моїм, то я не бачу жодної причини, щоб боятися його. Присутність Бога хочемо переживати як перманентна присутність. Ми повинні так переживати, ми повинні пам'ятати про те, що Ісус є постійно серед нас, біля мене. Мені часто, може, здається, або інколи здається, що Бог не є, немає Його в моєму житті, не є присутній в моєму житті. Або інколи питаємо: Ісусе, де ти є? Що я переживаю такі гори, біду. Мене зуб болить, наприклад, так. Ісусе, де ти є? Мене зуб болить, а мені треба ж йти на роботу. Маємо інколи, власне, претензії до Господа Бога. І жал. А здається, що не Він забуває про нас, але то ми забуваємо про Нього. Про Нього, що Він є присутній в моєму житті. Він не може прийти силою, так як тут було показане, навіть хтось помирає і не хоче сповідатися. Він не приходить силою, лише стукає до твого серця. Може, це слова жінки: ти не боїшся помирати без сповіді? Делікатне слово жінки, може, дадуть штовчок для того, щоб, власне, поєднатися з Господом Богом. Пам'ятаю, коли почалася ця повномасштабна війна в лютому 22-го року. І дійсно ми були всі стривожені і не знали, що робити, в який напрямок їхати, що далі буде з нами. Це таке було сюрприз для нас усіх. І також для мене особисто, бо я була переконана, що війни в Україні не буде. І пам'ятаю, коли рішилася їхати на другий день до Києва, там, де вже повним ходом була війна, розпочалася війна, перше подумала про те, що треба посповідатися. І також часто отець Олексій говорить, що під час війни, пам'ятаємо, частіше сповідатися. Коли ми з Богом поєднані, поєднані з іншими людьми, то нам є страшна смерть. Не хочу сказати, що всі будемо помирати, тому що війна може закінчитися в одну мить. Але просто йдеться про те, щоб ми жили без страху, вільності і з Богом, в свідомості того, що Ісус є з нами. Особливо, коли є така безнадійна ситуація, Він є з нами. Свідомість, що, власне, нас огортає і страх, і якась робить параліз в цьому, щоб йти відважно, йти і крокувати за Ісусом Христом. Не піддаваємося цьому. Подивимося ще раз на три особи з однієї сім'ї: Марія, Марта і Лазар. Може, сестрички, які бачили смерть Лазаря, є сумними. І також, власне, слухання Ісуса, прийняття Його є важливим під час такого переживання сумніву. Ми знаємо також, може, хтось прочитав собі вже Євангелія від Луки, що Ісус, там показано, що Ісус часто приходив до Марії і Марти, і Лазаря, Він спілкувався з ними, Він відвідував їх, і просто це було Його місце, де Він добре почувався, якби Ісус завжди комфортно в кожному місці почувається. Але мав спеціальне таке вибране місце, де часто приходив і спілкувався з тими, хто Його приймав. Тому, коли Ісус прийшов до Марти і Марії, і коли побачив і почув, що Лазар є 4 дні вже в гробі, заплакав.
запокривати.

заплакав, показав свою міць також, коли сказав: «Відсуньте камінь». Даже люди сказали: «Але це вже він цухнеть, вже смертить, 4 дні він у гробі». У Бога, бачимо, таким способом немає речей неможливих. Він може все зробити. До Марти, власне, він прийшов після 4 днів. Може, це була проба віри? Іноді ми просимо про щось Господа Бога. І ми інколи говоримо: «Господи, дай мені сьогодні, я сьогодні тебе прошу». А Господь має свій час. І то також, може, це є для мене, власне, проба віри. В нашому житті не бракує трудних, важких ситуацій. І не бракує страти близької особи. І коли моя мама помирала, і потім батько, це було пережиття. Але тим більше, власне, я собі так нагадую, що в тих важких моментах ми були більш об'єднані як сім'я, і також, власне, відчула цю Божу благодать і присутність інших людей в підтримці для тих, хто переживає. Буває, що наше прагнення є життя зі сказкою, в казці, тобто все мати. Мати дім, машину, роботу, багато грошей. Можливо, ми так собі представляємо, що це є для нас рай на землі. Життя повне ефорії. А смерть хай приходить без болю. Ми знаємо, що ми всі помремо, хоча я переконана, що не всі. Є переконані, що ми помремо. Комусь здається, що буде жити вічно на землі. Але насправді ми всі помремо. Тому, власне, Ісус показує щирий жаль над смертю Лазара. Не тільки над смертю Лазаря, що він помер, але над тим, що так багато людей від'єдналося від Господа Бога. Відсунулося від Бога. А він є з нами назавжди. Власне, це така добра новина, меседж на сьогодні є дуже важливим, що ми пам'ятали, що Ісус є з нами назавжди. Марта переживає жалобу. Також, можливо, ми втратили когось, і це важливий час переживати жалобу, тобто сумувати. Не треба говорити: «О, нічого не сталося, моя мама померла, нічого не сталося». На другий день я йду на роботу і пам'ятаю, що колись був такий звичай, не знаю, чи ще є, що хіба місяць люди ходили в темному після жалоби, під час жалоби, після смерті батька, чоловіка, жінки, чи мами, чи батька, чи когось близького сім'ї. Жалоба – це колір чорний, також якось був виразом цієї жалоби. Також молоді не ходили на дискотеку, чи сім'ї, чи просто не вінчалися, коли було в плані вінчання. І під час жалоби, під час тієї Євангелії, ми, власне, почули перше речення. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Виразити співчуття також є це важливе. Так, я пам'ятаю, що коли у нас був, наприклад, в селі народилася, коли хтось помирав, не тільки хтось близький в сім'ї, але в селі, то все село йшло на похорон, щоб підтримати цю сім'ю. То була така маніфестація велика. І також, власне, є таким потішенням для цих близьких. Так, я думаю, що, власне, це Євангелія є зрозуміла для нас, що Бог є всемогутній, що Бог є постійно з нами,
І пам'ятаєте про речення, яке Ісус сказав після слів Марти: якщо б ти був, він би не помер. А Марта у відповідь: знаю, що воскресіння, воскресне воскресіння останнього дня, і я є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить в мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це? Так, сьогодні, власне, нас запитує Ісус, чи віриш це все в те? Тому зараз запрошую вас на музичну паузу, для того, щоб, власне, ця пісня нам підкреслила в життя вічне.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма «Власне слово на кожен день». Маємо можливість слухати сьогодні Євангелія від Йоанна, глава, розділ 11, вірші з 19 по 27. Але також маємо зараз можливість слухати ваших коментарів. Доповнення того, що було сказане, також і час на телефонні дзвінки хочу запросити. Хто бажає, може телефонувати. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-072-07-45. Також маємо можливість телефонувати на Viber. Це є плюс 38-066-563-07-24. Дивлюся на телефонні дзвінки, також і на Viber відкритим є для вас. Тому радіємося, що можемо також і почути, послухати вас. Наразі хочу вас запросити до того, щоб власне ви знали в найближчому часі, що буде відбуватися відносно того, до чого ми хочемо власне вас задіяти, чи власне запросити, чи то молитовно, чи фізично запланувати собі виїзд до тих таких святих місць. Так як, наприклад, я сьогодні сказала про те, що мандрують, вже почали мандрувати до Меджугор'я. До Меджугор'я кожен раз, кожен час є добрий, щоб приїжджати, молитися в святе місця. Можливо, хтось запрагне їхати до Ченстохови, до Матері Божої, власне, Ясногорській. Є дуже чудове місце, важливе місце. Для поляків це є такий час, коли рішають раз на рік. Кожен з Польщі хоче бути власне в Ченстохові на Ясногорі. Тому, як хтось буде, чи є зараз в Ченстохові, в Польщі, то запрошую вас до Ченстохови, до такого чудового місця, де можете самі побачити скільки зцілень люди отримують, приїжджаючи до на Ясногору. Там є і костела з боку, і багато різних символів, що є зцілене, чи рука, чи нога, чи серце, чи щось інше, багато вод є залишених люди в пам'ять, яку подяка за те, що отримали зцілення, власне, віддають для Господа Бога, для церкви. Це в подарунок різне золоте речі, які можемо там бачити. Також, коли хто приїжджає, наприклад, група приїжджає до Ясногору, запрошують на спеціальний такий фільм «Чуда Ясної Гори». Історію трошки Ясної Гори і чуда, яке Марія робить власне в сучасному світі зараз. Я була під враженням того, наприклад, коли особисто бачила, тому що я також, коли була в Польщі, кожен рік була на Ясній Горі, тим більше, що Ясна Гора – це для мене місце, де якби була поставлена крапка над і над покликанням. І вирішила тоді, власне, коли була так перед монастирем останній раз, вирішила йти в монастир. І бачила особисто, як люди вже коли приїхали, прийшли, перепрошую, в повністві на Ясну Гору багато кілометрів, де які люди їдуть, і 500 кілометрів пішком, так? І я була в такому повністві, де ми йшли 14 днів. Це дуже важко, 14 днів. Буває, що так нормально, тиждень, 5 днів, але 14 днів. І коли вже останній етап, коли вже прийшли ми до Ясну Гору, деякі рішилися ще йти десь кілометрів. Така є алея через центром міста на колінах, кілометр на колінах. І також є такий звичай, коли приходять на Ясну Гору, є такий звичай, що постійно кругом ці ікони обходять на колінах люди. просячи більш так з акцентом такого свого страждання трошки, так, просячи про те, що потрібне є для нас. Тому в такому дусі хочу вас запросити в Україні, власне, прийти на таке місце, перепрошую, помництва. Наприклад, зараз 1 і 2 серпня до Кліруса, це Галич, на Галичині. Є така всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. В Кривосі. Це починається в суботу 1 серпня, в найближчу суботу. Все починається десь о 17:30. Також є велика вечірня у часі богослужінь. Також, власне, до ікони, перед іконою Матері Божої. Потім навчання, молебен до Богородиці, молитва про оздоровлення і також молитовна програма. Закінчення в суботу є занесення ікони, є о 21-й, також ночу, хто бажає, може лишитися на молитву. Пропонується там, власне, з Криоса, такі мають інформації, що о 22-й можна від'їжджати додому на нічліг. Я пам'ятаю, коли рік тому я була, то деякі залишилися на цілу ніч. Потім 2-го починається, власне, утрення о 7:45, потім зустріч Боженішого Святослава, о 9-й архієрейська божественна літургія. І також поклоніння до ікони після цього і спільна така молитва або особиста молитва. Це є з 1 і 2 серпня. Ще раз повторюю, 14-те Всеукраїнська Патріарша Проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. Натомість наступна пропозиція, також така якби велика, Патріарша Проща до Старуні 6 серпня, це є з четверг. І запрошуємо там на 8:45, скажімо, найкраще, на 8 годину, щоб попасти на Євхаристію. О 9 годині буде архієрейська божественна літургія. Також благословіння овочів та фруктів. Там будуть у нас в Старуні волонтери. Будете бачити наших волонтерів з беджиками Радіо Марія, можете до них підходити, пошукати їх і можете поспілкуватися. Волонтери будуть роздавати флаєра. Хто ще не знає про Радіо Марія, спілкуватися з вами і запрошувати до слухання Бога через Радіо Марія. Так, це найближче таке. Також ще одна важлива подія 6-го, власне, серпня. Це є Браїлів, це є 24-те чування в Браїльському храмі, 6-7 серпня. Запрошуємо вас, Браїлів, це біля Жмеринки, не помиляюся, то це Вінницька область. І 6-го, о 17-й є реєстрація, привітання учасників о 18-й, потім молитва Розалії о 18:30, о 19:30 служба Божа і о 22-й, власне, є хресна дорога. Потім п'ятниця, після хресної дороги, вертаються люди до санктуарії, це санктуарій Ісуса Назарянина в Браїлові. І вертаються, і о 12-й є служба Божа, потім конференція о 2-й і далі молитви, а о 5-й молебен на честь святого Каятана за та обряд помазання очей, про зцілення очей. Тобто заплануємо собі 6-го, це свято, перепрошую, свято Переображення Господа Ісуса Христа. Тому заплануємо собі 6 і 7 власне серпня до Браїлова, не так далеко, і хотів сказати від Києва, але хоча трошки є, хтось живе ближче. Я знаю, що приїжджають і на велосипедах, і машинами. Не бачу в останньому часі, щоб поміства йшли пішком, але є така завжди можливість до Летичева. В цьому році пішком йшли до Бердичева. Це вже справа кожної парафії, там, де є така можливість. Напевно, отець Йосип, який є хранителем санктуарі, це Йосип Салетин. Оці Салетині там працюють в Браїлові. Він щиросердечно запрошує. Власне, вчора прислав мені це інформацію, щоб озвучити, запросити, і також, щоб була в нашому житті більше часу на молитву і єдності з нами, щоб ми, власне, віддали час для Господа Бога. Я бачу, що всі заслухалися, майже ніхто не телефонує. Є ще можливість до нас зателефонувати, тому що, власне, час ефіру закінчується через 2 хвилини. Маємо ще 2 хвилини часу. Як завжди, я обично закінчую раніше, коли я веду в ефір 8:15, тому що наступна програма має вийти вчасно. Тому, дорогі радіослухачі, хай цей час задуми над Словом Божим буде для нас таким приятливим, сприятливим для того, щоб ми були ближче Бога, щоб ми пам'ятали про те, що Ісус є завжди з нами. Відеотрансляція зараз закінчується, бо це йде відеотрансляція, можна подивитися і послухати. Тому зараз закінчує. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом.
1: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Розпочинається катехеза в ефірі Радіо Марія. Сьогодні маємо в гостях отця Марка Рудь. З вами в студіо є сестра Луцина. Йде відеотрансляція, можете дивитися на отця Марка. Його добре видно, і також на сайті Радіо Марія буде можливість також власне ще раз переглянути, ще раз послухати цю катехезу, тому що сьогодні будемо мати можливість почути духове враження з відвідин у Норвегії. Отож, мандрівник, отець Марек, мандрівник, зараз знаємо, що він знаходиться в Польщі, дуже гарна якість була звуку, принаймні перед ефіром. Надіємося, що будемо також і гарно чути те, що хоче сказати. Це досвід життя церкви у Норвегії, це гарно почути. Ми знаємо, часто відвідуємо країну Польщу, знаємо, яка там ситуація з церквою католицькою, іншими церквами в Польщі, в Україні, а Норвегія. Отець Марек, будь ласка, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Я дуже рад, що заново можу зустрітися з слухачами Радіо Марія. Я ніколи не відказуюся від пропозиції, щоб сказати слово до слухачів Радіо Марія, бо я почуваюся також членом родини Радіо Марія, і я думаю, що це дуже прекрасна Божа справа. Що, власне, є Радіо Марія, коли ми можемо підтримуватися взаємно в нашій християнській дорозі життя. Особливо, власне, в Україні це таке важливе, коли ми переживаємо війну, коли маємо такий страшний час. І тому, власне, молитва, спільна молитва і підтримка ближнього є так важлива. В цей час війни. Я, дорогі сестри та брати, не перший раз уже в Норвегію поїхав. Власне, останні майже 3 тижні я провів в Норвегії, в столиці, в Осло, в парафії Святого Гальварда. Мене там запрошують священники, щоб я допоміг в часі канікул, тому що вони виїжджають, хочуть трошки відпочити. І тоді я їх заміняю в цій парафії Святого Гальварда. Особливо, власне, священники польські, які піклуються про польську діаспору. В Осло, але також і українські священники також просять мене про допомогу і про службу для діаспори української. Тобто я, будучи в Норвегії, не втрачую контакту з українцями і також, скільки можу, також і допомагаю, веду службу для української діаспори. В Осло, а ну, дорогі сестри та брати, Європа є маленька, справді. І Україна є дуже тісно зв'язана з Норвегією. Це може так звучить дивно, але це фактично від самого початку історії і Русі, і історії Норвегії, це зв'язки поміж землями норвезькими, українськими, є дуже-дуже пов'язані історично. Династія Рюриковичів, говорять, що походить з Скандинавії, тобто з Норвегії особливо. Так самий главний покровитель Норвегії, Святий Олаф, він також пов'язаний з князями і володарами Київської Русі. Власне, Святий Олаф ввів християнство на скандинавські, норвезькі землі. І, власне, він є святим, є покровителем Норвегії. І це він перший прийняв християнство від свого родича в Нормандії. Там, власне, зустрівся з християнством вперше, там охрестився на території сьогоднішньої Франції. І тоді, власне, вирішив, щоб на землях норвезьких ввести християнство. І тоді, власне, відкинув все правила язичницького життя і, власне, почав вводити християнство в Норвегію. Вирішив там ліквідувати рабство, ліквідувати, власне, таке язичницьке, дуже погане звичаї. Відомо, що язичники мали дуже криваві, такі негідні обряди, які правила суспільного життя, з якими святий Олаф воював. Але ж не так просто було йому ввести християнське правила життя, правила життя любові. Це ж був такий і опір, якісь такі протистояння язичницьких воджів чи язичницьких людей. Мусив святий Олаф утікати в певному моменті з Норвегії. І де він утік? На Київську Русь. Утік на території, власне, Русі до своїх родичів, до Ярослава Першого Мудрого. Він там у нього знайшов захист. Відомо, що Ярослав Мудрий, його жінка Інгегарда була зі Швеції, скандинавкою була. Також і матір Ярослава Мудрого, жінка Володимира Першого, також була скандинавкою, Рогнеда. Вона також має скандинавський корінь, і тому, власне, династія Рюриковичів, династія Русі є дуже тісно пов'язана з Норвегією. Тому, власне, так якось, для мене це такий знак Божий католицького християнства, що, власне, католіки є однією сім'єю незалежно від народовості, від національності. Ми всі є діти Божі, і ве всіх народах, ве всіх державах ми можемо почуватися братами і сестрами. Бо ми, власне, належимо до цієї єдиної, до тіла Христа, до сім'ї християнської. І, власне, я так, як я казав, що це контакт з українцями є для мене дуже такий важливий в Норвегії. Я, якщо можу, завжди молюся, беру участь в святої службі греко-католицької українською мовою в Осло. Власне, в парафії святого Хальварда в Осло є душпастирство українців. Там є парафія греко-католицька, яка ведена є священниками греко-католицькими українцями. Це дієцезія німецька, яка обіймає також територію Норвегії. Там є, власне, делегований священник єпископом з Німеччини греко-католицьким. І, власне, він опікується про українців в Осло. І на цю службу греко-католицьку до парафії римсько-католицької святого Гальварда приходять не тільки греко-католики, але також і православні. Всі, які хочуть молитися українською мовою, мають, власне, нагоду, щоб зустрітися, власне, там на святій месі, на святій службі греко-католицькій, і, власне, молитися так, як серце підказує, своєю рідною українською мовою. і зустрітися з іншими українцями. Це такий, можна сказати, духовний центр українців в Осло, парафія Святого Гальварда власне, в Осло. Парафія римсько-католицька, але яка пригортає всіх інших католиків з всіх націй, з всіх континентів. Також, власне, в цій парафії Святого Гальварда знайшли своє місце, своє таке місце молитви, святі служби католіки з Еритреї. Знаєте, це є така країна в Африці, біля там Етіопії, біля Сомалії, Еритреа. Там є католіки уже до спокон віків, які живуть і, власне, плекають своє католицьке віросповідання попри експансію мусульманів. Але, власне, вони є католиками спокон віків, і ніколи вони не втратили зв'язку з римським папою. Тому, власне, вони справжні католіки і також емігранти з Еритреї. Їх є огромна скупщина в Осло. І також, власне, я зустрічався з ними, з тими священниками, з, власне, мешканцями, мешканцями Осло, які утікли перед такими страшними там варунками в Еритреї. Також вони моляться в цій парафії Святого Гальварда. Ну і там інші також віросповідання маронити, які мусили утікати з арабських країн, ці католіки, які завжди були вірні римському папі і завжди з'єднані з Римом, з римським папою, попри свої страшної криваві історії, попри переслідування, але вони якби вистояли свій католіцизм. І, власне, як емігранти в Осло знаходять захист, знаходять такий уют і місце до спільної молитви. Тобто це для мене, власне, такий чудовий знак там в цій парафії Святого Гальварда в Осло, що католицькі церкві, яка пригортає всіх, не зважаючи на ніщо, всі народи, всі особи, які потребують допомоги, потребують Боже Христової любові, вони знаходять Христа і любов в католицькій церкві. Цього знаком є, власне, ця чудова парафія Святого Гальварда, до якої я там уже приїжджаю років, мабуть, з 11. Кожного року мене там запрошують, і що тільки можу, на якій мові тільки можу, і польською, і англійською, і українською, то там відправлю служби і допомагаю, бо є роботи чимало, очевидно, роботи на Христовій ніві, Христовому полі. Але для мене це радість. І дуже, дуже цікаво. Ну, на початку ще розкажу вам про Святого Гальварда. Святий Гальвард – це є дуже важливий святий. Ну, до речі, ще до часів реформації, до часів, власне, до 16-го сторіччя, коли вже Скандинавію заволоділа реформація і протестантизм, то до цього часу Скандинавія була дуже католицька, особливо Норвегія. Там духовність християнська, західньохристианська, зв'язана, власне, з римським папою, розвивалася дуже-дуже інтенсивно. Було це багато монастирів, духовне життя було дуже-дуже розвинуте. І також, власне, багато святих видала, власне, народила норвежська земля. Власне, і святий Олаф, і святий Гальвард. Святий Гальвард, це, власне, був мучеником норвежським. Він був таким сином богатого селянина, І, власне, він дуже там подорожував по морі, в справах бізнесу, там, щоб там продавати свої землеплоди. І, власне, він часто там відомо, Норвегія – це фьорди, це море. І, власне, так згідно з там передачею, якось там легендою, він подорожував по фьорді Драмен в Норвегії, і там, власне, зустрів вагітною жінку, яку неправильно, фальшиво засудили. І тоді він її вирішив врятувати, взяв її на свій корабель, і власне, щоб її спасти перед бандитами, які хотіли вбити її. Ну, на жаль, три стріли досягнули Альварда, і він загинув мученицькою смертю на цьому фьорді Драмен. А також і вбили цю вагітну жінку. Але, власне, ця смерть не пішла намарне, не пішла надарму. Власне, культ святого Вальварда розвинувся. І до сих пор, власне, сьогодні в гербі Осло є святий Гальвард з тими трьома стрілками, тримаючи в руках стрілки. А, власне, таке чудо сталося, згідно з легендою, що власне, ці бандити, щоб якось там заховати це тіло Гальварда, прицепили йому камінь млинський до шиї, і його утопили в цьому фьорді Драмен. І сталося, що це тіло разом з тим млинським камнем виплинуло на поверхню води, і це, власне, був знак для вірян норвезьких, що це є особа свята, мученик, святий мученик. І, власне, в другій руці, в гербі Осло, він тримає такий круглий камінь млинський. Дуже гарна така історія, цей культ святого Гальварда розпростягається до сих пор в Осло. І дуже популярне є ім'я чоловіче в Норвегії – Гальвард. Ще, наприклад, є така ж, власне, свята Суніва, також дуже вшанована в Норвегії, посеред інших святих і чудової християнської історії Норвегії. Свята Суніва то була з Ірландії, походила. І там були якісь розборки таке, мусила утікати, мусила себе якось там зберегати, і припливла до набережжя Норвезького. І там, власне, вирішила залишитися, але там ще, власне, язичники, вороги християнства засудили її товаришів засудили на крадіжку овець. І вирішили якось так схопити їх. Вона, свята Суніва, дуже сильно молилася до Бога, щоб, власне, не впасти в руки цих бандитів. Вона до печери утікла, і Бог там справив, що ця печера завалила, вхід до печери завалився камнями, вбиваючи цих бандитів. А вона зі своїми товаришами залишилася в тій печері. Там померли вони. Потім, може, багато років пізніше, власне, коли там відкрили цю печеру, побачили тіло Суніви нетлінне, яке збереглося в ідеальному стані. І так, власне, почався культ святої Суніви в Норвегії. Ми, мабуть, тут небагато, я сам особисто поки не поїхав в Норвегію, то нічого не знав з тих, власне, з тих чудових християнської історії Норвегії. Зараз Норвегія нам якось в'яжеться, відомо, з туризмом. Це країна дуже багата, яка має дуже приходів солярки, з там добування солярка, чи як називається, нефть з Північного моря. І так, власне, Норвегія дуже зараз є багатою країною, але не завжди так було. Власне, Норвегія є дуже так досвідчена неволею, бо, власне, на початку була якби утискана в неволі данської. Там, власне, коли були... Народився протестантизм, коли Мартін Лютер виступив і тоді наступило це страшне розділення в Західній церкві на католіків і на протестантів. І всі, власне, королі мусили оприділитися, якось там вирішити, чи я буду вірним римському папі, я і моя держава, чи можна перейти на протестантизм і відрізатися від римського папи, і стати протестантами. Тоді, власне, обов'язувала, таке була, як би сказати, правило, тоді «cuius regio, eius religio». Значить, чия держава, така і релігія. Значить, король даної держави мусив вирішити, ким хоче бути, чи залишитися католиком, чи стати протестантом. І вслід за корольом така була держава. І, наприклад, відомо, що держава польська, король польський залишився з римським папою. І залишився Польща, тоді, власне, якби плекала католіцизм. Натомість всі скандинавські країни перейшли на протестантизм. І тоді, власне, це ж не була винна Норвегія, тому що вона тоді була в неволі данської. Данський король тоді володів Норвегією, тискав Норвегію, і він вирішив, що Норвегія стане разом з Данією протестантською країною. Це дуже така прикра історія, яку згадують норвези до сих пор, бо вони, направду, відчувають якось інстинктовно цей зв'язок з римським папою. Тоді, власне, було дуже гоніння на католіків норвезьких з боку, власне, держави данської. Католіки намагалися якось зберегти свою католицьку віру, святу католицьке віросповідання і католицьку службу. І в підполі, так можна сказати, якось відправляли месу. І навіть, власне, в цьому році мене забрали мої друзі на таку екскурсію до печери біля міста Телемарк в Норвегії, де, власне, в цій печері в 18 віці там, власне, була така таємна церква в цій печері. Там була така влаштована примітивна церква, ворота, якийсь там вівтар, якісь там, власне, прибори таке, влаштування цієї церкви геть в таємниці. Щоб там дійти до цієї печери, треба йти через ліс, через гори, через якесь там таке, небезпечне, навіть таке, як би сказати, таке, стіни зі скелі, щоб там добратися, власне, до цієї печери. Але коли, власне, доберешся до тієї печери, то вже, щасливий. І там вже є такий захист, є там уют такий, і є чудовий вид на озеро там з тієї печери в горах. І, власне, є це історичне передачі, що що там, власне, католіки, власне, нелегально якось так в таємниці відправляли свою католицьку месу.
1: Так, я вхожу в слово, щоб нам нагадати, що сьогодні отець Марек Руть промовляє з Польщі, був в Норвегії, і сьогодні ми, власне, маємо інформацію про Норвегію, про країну, але також про Римо-католицьку церкву, про яку отець з цього він почав говорити, що багато років вже їздить, тобто якби історію знає і також все знає, що там відбувається в Норвегії. Напевно, хотів би сказати, що заохочує, запрошує їхати в Норвегію, не боятися. Але я маю таке запитання, оскільки ви сказали, що Римо-католицька церква відкрита для різних національностей в церкві. Як виглядає неділя? Скільки там служб, скільки людей? Чи всі люди, які живуть в Норвегії, бо ви розповідали нам сьогодні про Осло, столиця Норвегії, чи вони мають таке прагнення, власне, такі молитви, Євхаристії, чи ж, як не знають, то шукають цього храму, щоб прийти, чи просто так собі живуть?
2: Ця парафія Святого Гальварда в Осло є така дуже міжнародна, там багато-багато національностей приходить. Да, це є огромна парафія. Точно не пам'ятаю, але так, якщо не помиляюсь, там, ну, напевно, більш 10 тисяч, як не більш, є парафіян. Багато, можливо, що більшість, це є заробітчани з Польщі. Але, тобто, є три польські служби на польській мові. В суботу вечором одна і дві, в неділю. Окрім цього, очевидно, є норвезькі служби на норвезькій мові, але також і на англійській мові, і також свої служби по своїх графіках мають і українці. Там, власне, є о годині 10-ї в кожну неділю служба українською мовою, греко-католицька, але також, як я казав, і, власне, і еритрейська служба, і інші національності. Ну, є багато. Я навіть не знаю, скільки разом служб там є, щоб там порахувати. Ну, напевно, 10, може більш, там є, костел є огромний. Є там також і приміщення інші, і такі каплички, одна, друга. І там по тих всіх капличках, по тих всіх приміщеннях кожна спільнота може знайти собі місце служіння. Тобто можуть відбуватися декілька служб одночасно в різних приміщеннях. Так, точно не скажу, але це є огромна. Ну, там, ну, йдеться про тисячі парафіян, тисячі парафіян різних народовостей. Ну, на жаль, не всі мають свою службу в своїй мові, але на польську службу приходять всі слов'яни. Римо-католики з України, якщо, власне, вибирають, що, щоб, мають до вибору або українська служба греко-католицька, або польська служба римсько-католицька. Бо немає, на жаль, в Норвегії ніде. По всій Норвегії немає служби римсько-католицької українською мовою. Тому, власне, римокатоліки українські приходять або на польську службу римсько-католицьку, або на українську службу греко-католицьку. Так що вони вибирають. І, власне, я маю таку свідомість, коли правлю на польській мові службу в Осло, що там є багато народовості. Я не можу звертатися до поляків. Не можемо цього сказати, що є польська служба. Хоча на польській мові, але не є польська служба. Тому що є там словаків, багато чехів. І, очевидно, українців, білорусів, католіків, які хочуть, власне, римсько-католицьку службу пережити. В мові зрозуміло, тому що мова норвежська є скандинавською мовою. Вона є дуже незрозуміла для слов'ян. Ну, а вже польська, то так менш-більш, то кожен, всі слов'яни якось там можуть зрозуміти, ну, якийсь контекст, принаймні, про що йдеться. І я знаю багато чехів і словаків, ну, і ще не згадуючи українців чи білорусів, які власне, приходячи вже від багатьох років на цю службу. І, до речі, є ще що цікаве, самі норвежці, вони зараз становлять більшість протестантською в Норвегії. Але є така дуже насилена тенденція переходу норвежців з протестантизму на римокатолицизм. Багато. Ну, не знаю, чи більшість, але огромна частина священників римсько-католицьких в Норвегії є конвертитами з протестантизму. Навіть сам єпископ Бернт, він уже в минулому році перейшов на пенсію, але він також є конвертитом з протестантизму. Так розповідають, що, власне, тому єпископу Бернту з'явилася матір Божа. Так, я не знаю, як таке, якби, ну, відкровення, так скажемо, матірі Божої. Він був ревним таким місіонером протестантським на початку, з протестантської сім'ї походив. І, власне, ця матір Божа, як йому так з'явилася, то він вирішив стати католиком. І дійсно, ну, перейшов на католіцизм цей єпископ Бернт, і став священником, і став єпископом. І я його зустрічав кожного року. Зараз вже його не зустрічаю, тому що він на пенсії. Є вже новий єпископ в Осло. Але цей єпископ Бернт, ну, дуже приємна людина. Направду, так відчувається, що дуже така глибока. Його віра є така закорінена в цій католицькій в католицькому віросповіданні. Значить, вони мусять плекати свою католицьку ідентичність якби в морі протестантському. І тому, власне, ці католіки норвежці, якщо норвезі, які вже вирішують бути римокатоліками, вони є дуже ревними католіками. Нема там такий, якби, ну, таке, ну, якби сказати, таким, ну, теплим. Не тільки католіки. Якщо норвежці стають католиками, є католиками, то вони є гарячими католиками. Там та нема місця для такого теплого. І так, і не сяке. Такого нема. Власне, всі католики є дуже ревні, дуже такі, якби, зв'язані з римським папою, зв'язані, власне, з принципами католицькими. Знаєте, багато є семінаристів також в Осло, кандидатів до священства. Я як буваю там на канікулах, то завжди там є семінаристи, які практики мають під час канікул. І, власне, одного року, то я пам'ятаю, що там приходив такий семінарист, він розповідав також, що він походить з протестантської сім'ї. Ну, ніхто там ніколи не був у них в родині католиком, але він одного разу поїхав на паломництво до Парижа, до костела Матері Божої. Зараз цей костел, як він називається, той, що згорів останньо, ну, до костела Пресвятої Марії. Як костел називається? Забув я. І, власне, він, ну, як турист, війшов до цього костела. І, власне, тоді якось так почувся в такий дивний спосіб, що це архітектура, якби улаштування цього Нотр-Дам. Нотр-Дам, костел Нотр-Дам в Парижі. Так, якби промовив до нього, І це все улаштування, і це декор, і це, власне, атмосфера, так, клімат, як би скажемо, того костела Нотр-Дам так промовив до нього, що він подумав стати католіком. І тоді, коли повернувся вже додому, до Норвегії, вирішив стати католіком. Він мені це розповідав, поступив до семінарії. І я так навіть його питаю, а як ти взагалі прийняв, як ти відносишся до цього? Тож ти корінний протестант. Ти не почуваєшся, що ти зрадником протестантизму, коли ти вийшов до католицької церкви? А він каже, навпаки, я зараз почуваюся, що я повернувся до батьківського дому. Так він мені сказав. І це для мене такий доказ, що дійсно норвезька земля є, власне, католицькою землею. Навіть попри історії, попри якісь теперішні ситуації, теж попри небезпек сучасного світу, коли там, власне, дуже входить лібералізм на норвезьку землю, і такі тенденції, сказати, якісь таке незгідне з християнством. Так, це ще більше розпространено в Норвегії, ніж в Євросоюзі. Тому, власне, є там огромним скарбом католіцизм на норвезькій землі. І, направду, якщо можеш, якщо хочеш відвідати Норвегію, чи жити в Норвегії, там Норвегія дає багато захисту українцям. І теж постійно допомога з боку Норвегії лине. Українці з Норвегії, постійно машини шлють на фронт, постійно транспорти гуманітарки, постійно. Власне, і ця держава норвезька офіційно, і українці, які живуть на території Норвегії, вони постійно підтримують Україну огромними транспортами. Також кожен, хто там хоче побути в Норвегії, направду має можливість залишитися католіком і плекати свій католіцизм в Норвегії. А цей костел Святого Гальварда, то є також шедевром архітектури. Є він новочесний, побудований в 60-х роках 20-го століття в стилі бруталізму. Але це, мабуть, вже тема на окрему катехезу.
1: Так, власне, я би хотіла вийти в слово. І відчувається з ваших слів сьогодні, я хотіла входити за словом два запитання, але якраз по ходу ви відповідали на те, що я хотіла запитати. Відчувається, що ви захоплені, що ви просто знайшли відпочинок там в Норвегії, будучи, власне, серед своїх людей і також і хочете іншим допомогти, запрошуючи відвідати Норвегію не тільки як туриста, але також пожити в Норвегії, то отець Марек. Я дуже вдячна за те, що ви про духовну сторону розказали, так, за цей храм. 10 тисяч, представте собі, скільки національностей, скільки людей шукає, то просто скільки там є така гарна місія для тих, які шукають Бога, власне, в іншій країні, виїжджаючи з України. Тому щиро вам дякую за цю розповідь сьогодні. І також, звісно, що як хтось захоче мати контакт з вами, то я буду вас питатися, чи можу я дати. Отець Марек, це був власне отець Марек. Що вам дякую, отець?
2: А вже завтра чи післязавтра вже надіюсь бути назад на українській землі.
1: То вже будемо разом на одній землі.
2: Так, а зараз я в Польщі, в Хшанові, і щиро вітаю від моїх друзів Томика і Госі, у яких я зараз переживаю в Хшанові, і щиро вас вітаю з Польщі. І до зустрічі вже в Україні незабаром.
1: Як хто хоче побачити, отець Марек має таку гарну декорацію, такий мебель, за ним гарний шкафчик. Але є ікона Матері Божої Ченстоховській. І також Святий Семі, власне, бачимо, власне, нижче трошки так. Це побожні, ваші друзі, це побожні, так?
2: Дуже.
1: Дуже
2: Направді, дуже побожні. І ну, для мене така духовна підтримка. Я їх люблю слухати, бо вони мене навчають християнства. Угу. Томик і Гося. Направді, чудові, чудові люди.
1: Дякую. Це була катехеза за цим Марик. Руть, на тему духовне враження з відвідин в Норвегії, в Осло, про Римо-католицьку церкву, взагалі про цілу ситуацію в Норвегії. Отець Марик, щиро вам дякую і до зустрічі.
2: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: З Богом. І з вами в студіо була сестра Люцина. З Богом.
3: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Ваше блаженство, погляд у дитинство, за свідченням багатьох людей, завжди приносить приємні відчуття та спогади, навіть якщо це дитинство пройшло у важких умовах. Чому творець так подбав про людську пам'ять, щоб вона завжди втішалась минулим, особливо дитячими роками?
1: Можемо дуже гарно зацитувати слова Тараса Шевченка: «Раз добром налити серце у вік не прохолоне». Мені здається, що час дитинства – то є, власне, той час, коли серце майбутнього дозрілого чоловіка наповняється певними думками, певними вартостями. І якщо вони є позитивні, так як мріяв про це Шевченко, щоб так воно було, то воно залишається на цілий вік людини. І воно є справді для людини нормативне. Я пригадую з мого досвіду душпастирського, мав я парохіянина, який був лікарем-психіатром у в'язниці. І його завданням на якийсь час там було, що він робив першу співбесіду із тими в'язнями, яких до тої спеціальної в'язниці клініки привозили. Я пригадую, він мені згадав одну таку річ, що майже всі, щонайменше 9 на 10 тих в'язнів, які там попадали, і ще й до того були хворі, вони всі згадували своє дитинство як дуже нещасливе, де вони переживали різні дуже погані речі. Чи то від батька, чи то від матері, чи взагалі відношенні батька до матері, навпаки, чи в рідні свої. Одним словом, всьому тому, з чого складається особове відношення людей, в яких відбувається дитяче життя, всі вони дуже-дуже негативно згадували той період свого життя. Одним словом, вони в дитинстві не зазнали добра, не зазнали любові. Вони жили в джунглі, можна б сказати, такі міжособові джунглі. І вони пішли в життя. І цей мій парафіянин каже, якби вони були в інших обставинах, нормальних, де є родинна згідливість, злагода, любов, правдоподібно, ті люди ніколи б не були попали на шлях злочинців.
0: Тож ми повинні ставити акценти на тому, що від перших днів появи дитини на світ вона стає повноцінним єством, яке у ранній період сприймає усе довколишнє доволі чутливо та емоційно.
1: Від найперших хвилин існування людини, вже після народження, коли над тою дитиною схиляється обличчя матері, коли вона починає відчувати ту першу любов матері, батька, це формує ту людину. Психологи знають це дуже добре, і всі виховники, що навіть ті, то, щоб нам здавалося, такі цілком перші ті місяці, де дитина ще не вміє говорити, не вміє переказати своїх почувань, але вона вже сприймає. А тим більше в другому, третьому, четвертому році життя вона збирає це добро, яке вона відчуває, і воно її формує. Нам здається часами, що дитина не спостерігає, але я думаю, що кожен із нас має досвід того, що діти надзвичайно тонко спостерігають те, що діється довкруги них. І це на них впливає. І це стає тою першою основною школою, в якій людина властиво формується. Все те, що діється пізніше, діється вже в призмі тих перших переживань із раннього дитинства. Навіть якщо дитина не пам'ятає, але воно на неї мало вплив. Ті різні радощі, люб'язне відношення до неї, чи будь-які травми, які дитина пережила.
0: Пригадайте свої дитячі роки, де проходили вони, у якому оточенні, які буденні та особливі фактори впливали на ваш психологічний стан.
1: Родина жила в згоді. Ну, напевно, були якісь такі, як нормальні родинні непорозуміння, але на загал атмосфера була позитивна. Родина була релігійна, молилися, ходили до церкви, притримували пости. Значить, ті релігійні практики були виразною частиною нашого життя. Я пригадую, бо нас двоє було, сестра і я. Ми мали таку дуже гарну бібліотеку діточої літератури. Наша мати нам часто одне чи інше читала, щось пояснювала, на щось звертала увагу. Батько також дбали про те, як ми в школі собі даємо раду. Одним словом, дбали за нас, і ми це відчували, що наші батьки хочуть нам добра.
0: Юність, чи спонукала вона вас до певних заглиблень у думках? Чи мали ви ідеал, героя, на якого хотіли б бути схожими?
1: Я дуже багато читав, я захоплювався. Моя юність переходила в досить особливих обставинах. І були люди, які на мене мали вплив, яким я радо приглядався, до якоїсь міри, так це буває з молодими людьми, і наслідував. Це був, скажімо, ректор семінарії, наш духовник семінарії. Вважаю, що може найбільш таким формативним впливом, як якоїсь особи взагалі, мав на мене митрополит Шептичкий. Та не значить, що я є в стані його наслідувати. Це була, направду, непересічна людина. Людина. Не тільки душпастер, не тільки священник, єпископ, вчений і багато іншого, чим він був, меценат і все інше. Але людина як людина.
0: Якою була ваша мрія? Як вона розвивалась впродовж років? Що вплинуло на вибір стати священником?
1: Моя мрія була бути священником. І Богу дякувати, якось в нас здійснювали, що в досить такий особливий спосіб, бо так здавалося, що коли ми виїхали поза межі України, що то нема мови, щоб здійснилося, а навпаки воно здійснилося. Я прямо хотів бути священником. Це була така моя мрія. Я ще будучи в Україні, ще під час війни, наголосив, що між іншим до отців редемптористів. А тодішній протоігумен, отець Девог, каже, ну, сину, почекай, скінчи гімназію, тоді прийдеш до нас. Бо то вже був 43-й рік, то вже було, все валилося, він того був свідомий. Але пізніше, коли ми були вже в Австрії, я написав лист до Америки, бо там були семінарії, мені сказали, коли приїдеш, сину, до Америки, тоді зголосися. Що я і зробив. І так три

0: Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію. Продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе.
2: Я не можу без сліз згадувати про страждання, що випали на долю стількох людей під час війни. Війна приносить біль і розпач. Ніколи не розуміла людей, які могли її бажати. Коли немає любові, немає віри, контроль переходить до диявола. Він приходить, щоб знищити все добре. Життя, мир, радість, честь. Ми бачимо, що це відбувається по всій землі. Навіть коли мене переслідували комуністи, я прощала їм їхню жорстокість. Я розуміла, якщо дозволю зруйнувати мир у моєму серці, то дам їм можливість продовжувати знущатися наді мною. Якщо ми сповнюємося ненавистю, вона руйнує наші стосунки з Богом. Ще я зрозуміла, що війною керують не люди, а сатанинські сили. Люди дозволили дияволові діяти, впливати на них, заповнити порожнечу в їхніх серцях злобою і ненавистю. І тим, хто через ненависть завдав болю іншим, тепер доведеться жити з тягарем, сотвореного ними, можливо, вічно. Мені пригадується розповідь солдата, який убив монахів-францисканців в Широкій Брієзі в 1945 році. Він так до кінця життя і не віднайшов миру. Ісус вже пробачив навіть тим, хто його розпинав. «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Євангеліє від Луки, 23 розділ, вірш 34. Багато хто скаже, що Мілошевич і його союзники знали, що роблять. Я ж стала дивитися на це питання інакше. Якщо вони не пізнали Бога, насправді вони нічого не знали. Багато років тому мене потрясло видіння того, що чекає людей, які замість світла вибирають темряву. Як я могла комусь побажати такого? Якби я хотіла вічних страждань ворогам, то була б нічим не кращою за них, а може навіть і гіршою. Вони, атеїсти, принаймні не вірять, що після смерті щось є, і це щось вічне. Можливо, Мілошевич став настільки байдужий до життя, тому що його батько, мати і дядько наклали на себе руки. А може, атеїзм виростила в ньому комуністична система освіти? Чи винен у своїх вчинках він один? Чи його оточення теж причетне? Чи було і те, і інше? Тільки Бог знає точно. Тільки він може судити. Але якщо Мілошевичу життя здавалося безглуздим, якщо для нього Бога не існувало, то який у нього міг бути стимул тягнутися до добра? У класі без учителя чи всі учні вели б себе зразково? Я почала розмірковувати про Мілошевича з тієї точки зору, і поступово мій гнів переріс у співчуття. А молитва зміцніла. Згодом перемогла любов і спромоглася подивитися на нього, як на свого брата в Христі. Невдовзі відчула, що можу молитися за нього, не відчуваючи зла, і просила Бога простити йому Ці переживання допомогли мені ще краще зрозуміти, чому Богородиця просить нас молитися за тих, хто не пізнав любові Бога. Той, хто пізнав її, не може розв'язати війни. Я молилася, щоб усі, хто чинив злодіяння, могли відкрити цю любов і вигнати з серця зло. Щоб більше не було війни. У посланні від 18 березня 1997 року Богородиця сказала: «Справжній мир може мати тільки той, хто бачить свого ближнього і любить мого сина». З цими словами перегукується і послання від 18 березня 2005 року. «Дорога до мого сина, який є правдивим миром і любов'ю, пролягає через любов до всіх ближніх». Ніщо не повинно заважати нам бачити Ісуса в інших людях. Ні раса, ні віра, ні політичні переконання, ні дрібниці на кшталт тих, хто як одягається і ким працює. Богородиця просить нас побачити Ісуса в усіх. У бездомному, який просить дрібняки, у мусульманині і православному, в атеїсті, який не вірить в Ісуса, і християнині, який його не розуміє, у новонародженому немовляті та ненародженому, у священникові, єпископі та папі, у тих, хто завдав болю тобі, і в тих, кому заподіяв болю ти. У злодієві, у наркомані, у найстрашнішому грішнику, якого ти тільки знаєш. А найважливіше – у самому собі. Ми повинні бачити Ісуса в усіх. Ми, люди, вигадуємо всілякі приводи, щоб обійти заповідь, яка закликає нас любити ближнього як самого себе. Хтось каже: «Вибач, але не забувай». А ще є прислів'я: «Вовк змінює шкуру, але не натура». А правдива любов – безумовна.
1: Ви промовляєте багато слів, але ваше серце нічого не відчуває. Блукаючи в темряві, ви уявляєте собі Бога за своєю подобою, а не таким, яким Він насправді є у своїй любові. З послання Богородиці від 2 лютого 2011 року.
2: Навіть після завершення війни ми продовжували чути її відгомони. Мій батько жив заради дітей. Стрес від переживань за миру під час облоги Сараєва завдав непоправної шкоди його здоров'ю. Одного разу в нього стався інсульт. Він упав у кому. Лікарі Мостарської лікарні говорили, що батько не виживе. У мене не вкладалося в голові, як нас може залишити цей життєлюб із величезним серцем, який плакав від одного вигляду своїх онучок. Ставши на коліна біля його лікарняного ліжка, я молилася палкіше, ніж будь-коли.
1: «Святий Антонію, спасибі, що ти виконав свою частину договору. І я, як ти знаєш, теж виконую свою. Прошу тебе, попроси Бога змилуватися над моїм батьком. Нехай він дасть нам ще хоча б трохи часу, щоб бути з ним».
2: Лікарня в Мостарі сильно постраждала під час війни і була переповнена. Марко кинувся шукати іншу, готову надати більш якісний медичний догляд за моїм батьком та іншу думку. Але й решта лікарень країни була в такому ж жахливому стані. «Для мене твій батько як рідний», – сказав мені Марко. «Ти молися, а я продовжу пошуки». Урешті нам вдалося перевезти батька в Спліт, у лікарню, де було необхідне обладнання для пацієнтів з інсультом. Щодня з Меджугор'я ми їхали туди 3 години, щоб просто посидіти біля його ліжка. Мама, здавалося, готувалася до гіршого, але надії не втрачала. Миро зробився мовчазним. У його очах я бачила страх. Вероніка була ще зовсім мала. Марія разом зі мною і Марком молилася за свого дорогого дідуся. Через 21 день батько вийшов із коми. Це був момент радості і водночас невідомості. Лікарі попередили нас, що батько ніколи більше не буде таким, як раніше. І сказали: «Радійте, якщо він проживе хоча б рік». Але лікарі помилялися і до цього, а їхні прогнози не враховували наших молитов. Коли тата виписали, він ледь міг говорити. Одна сторона тіла була частково паралізована. І нам довелося вести його в інвалідному кріслі. Після кількох місяців фізіотерапії він заново навчався ходити, спираючись на спеціальну тростину триногу, але з однією робочою рукою йому була потрібна допомога в повсякденних завданнях. Мова його ускладнена і нагадувала нерозбірливе бурмотіння. Але ми його розуміли. Так само, як лепет маленької дитини розуміють тільки його батьки. Труднощі були, зате тато залишався з нами, а все інше здавалося неважливим. Мама доглядала за батьком, допомагала йому в усіх щоденних потребах і залишала його тільки, щоб піти на месу. Але й тоді вона поспішала додому відразу після причастя. Вона ніколи не скаржилася на обставини або втому. Навпаки, усе робила з радістю. «Це просто. Так хотів Бог. Ми це прийняли. А тепер будемо молитися, щоб він дав нам сили все витримати». Марко, Миро і я допомагали їй, чим тільки могли. Усе життя ми з татом жартували і зараз намагалися знайти можливість розрядити гумором кожну незручну чи незграбну мить. Коли він скаржився, що через свій стан не може нічим зайнятися, я усміхалася і казала: «Тату, нечесно використовувати зараз цю відмовку. Ти ніколи не був людиною діла». Батько у відповідь сміявся на знак згоди. Він завжди був веселим і терплячим, але надмірною активністю не відрізнявся ніколи. Коли мамі потрібно було виїхати на курс лікування остеопорозу, прийшла моя черга доглядати за татом. Мама турбувалася, що залишає його, але я переконала її, що впораюся. Тепер, маючи свою власну сім'ю, я вже не була тією мір'яною, яка не вміла вмикати пральної машини і готувати. Зауважте, я не сказала «добре готувати». За відсутності мами я не сприймала необхідність турбуватися про тата як тягар. Насправді для мене було честю допомогти людині, яка колись міняла мені пелюшки, годувала, одягала. Чому ж тепер мене має обтяжувати допомога йому? Одного ранку, допомагаючи татові одягнути пальто, я згадала один випадок. А їх у нас з ним було чимало, коли він керувався великою любов'ю до мене. У підліткові роки я не була одержима покупками, як деякі дівчатка, але любила ходити куди-небудь із татом. Це була можливість провести час із ним. Тільки ми вдвох. Повинна зізнатися, я любила це і тому, що він завжди наполягав, аби ми щось мені купили. Тож одного разу, коли на вулиці було холодно, я побачила в магазині гарне зимове пальто. Я доторкнулася до рукава і провела рукою по м'якій тканині. Пальто коштувало дорого, особливо для того режимного часу. Але тато побачив, як я на нього дивлюся. і запитав: «Тобі подобається?» «Дуже гарне, але чудово, але воно занадто дороге. Дурниці», – сказав він, навіть не подивившись на етикетку з ціною. Знявши пальто зі стійки, він поніс його на касу і витягнув гаманець. Коли ж касир назвала йому ціну, тато витріщив очі. Я бачила, що в нього не вистачає грошей.
0: «Тату, усе нормально. Я знайду інше».
2: Він трохи подумав і похитав головою.
0: «Ні, красива дівчинка заслуговує на красиве пальто».
2: Він дістав чекову книжку і купив його. Зараз, защіпаючи гудзик і прибираючи татову знерухомлену руку в кишеню, я пообіцяла собі, що дам йому стільки ж любові, скільки він дарував мені все життя. І буду його балувати. Я приготувала вечерю і допомогла йому поїсти. А потім ми разом дивилися телевізор, тримаючись за руки. Коли прийшов час приймати ванну, я відчула незручність. Але взяла себе в руки, усміхнулася і постаралася зробити все так, щоб він не відчув дискомфорту. Думаю, він все ж помітив мої вагання, тому що усміхнувся і сказав:
0: «Думаєш, мені це легко?»
2: Ми обоє засміялися, і відразу стало легше. Батьків інсульт дав мені цінний урок. Коли відбувається щось погане, можна плакати і жаліти себе. Але сльози нічого не змінять. Ти тільки ще більше засмутишся і розгубишся. А якщо прийняти свій хрест, то з часом ти навчишся його нести. Мамина стійкість і смирення батька тому найкращий доказ. Усе, що відбувається, зближує нашу сім'ю ще більше. Пережити цей час нам допомогли прості побутові справи. Тато любив, аби щодня о 14:00 ми всією родиною пили каву. Я ніколи не спізнювалася на ці сімейні посиденьки, тому що розуміла, кожна наша зустріч може стати останньою. У той період, коли ми пристосовувалися до татової хвороби, я намацала в себе невеликий вузлик на шиї. Мені він здався схожим на кістку. Я вирішила, що треба буде відвідати лікаря, але зовсім про це забула, коли дізналася, що вагітна третьою дитиною. Ми з Марком дуже раділи. Наприкінці першого триместру в мене з'явилося відчуття, що я ношу хлопчика. Не знаю, було це материнською інтуїцією або просто бажанням подарувати Маркові сина, але я була настільки впевнена, що навіть вибрала чоловіче ім'я, що, як мені здавалося, дуже сподобається і чоловікові.
3: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
4: Вінниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстоховської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне. У виниках хмеля від Львова образ Пречистої Діви Марії Чинстоховської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу, однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у виниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундаторкою, а її почин підхопили інші заможні міщани. Будівництво храму почалося того ж року під орудою чи не найвідомішого архітектора того часу Бернарда Меретена і тривало до 1766 року. Тоді ж відбулося урочисте перенесення чудотворної ікони матері Матері Божої Винниківської у храм. Польський історик мистецтва Пётр Красний пише, що після Другої світової війни цей образ з римо-католицького храму передали до Винниківської греко-католицької церкви. У 2016 році Львівська архідіецезія збагатилася ще одним санктуарієм. У парафіальному храмі успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мечислав Мокшицький звершив коронацію чудотворної ікони Матері Божої Винниківської та оголосив про піднесення храму до гідності санктуарію.
3: Україна під покровом Богородиці.
1: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Петра Хризолога. Святий Петро Хризолог народився близько 380 року. Став архієпископом Равенни, що була тоді столицею Західної імперії. Бувши ревним пастирем і відомим проповідником, він словом і пером зміцнював віру свого люду. Помер 30 липня 450 року. У своїх працях святий Петро Хризолог пише: «Існує три речі, брати, на яких стоїть віра, зміцнюється благочестя і тримаються чесноти. Це молитва, піст і милосердя. Молитва стукає у двері, піст здобуває, милосердя отримує. Молитва, милосердя і піст – усі три становлять одне і взаємно доповнюють один одного. Тому що піст – це душа молитви, а милосердя – це життя посту. Нехай ніхто їх не роз'єднує, тому що вони нероздільні. Хто практикує тільки одне або два з них, той не має нічого. Тому нехай поститься той, що молиться. Нехай має милість той, що поститься. Бажаючи бути почутим у своєму проханні, нехай почує того, хто його просить. Бажаючи бачити серце Бога, відкритим до себе, нехай не закриває свого від того, хто його молить. Той, хто поститься, повинен розуміти піст. Він повинен співчувати голодному, коли прагне, щоб Бог поспівчував його власному голоду. Він повинен виявляти милосердя, якщо сподівається знайти милосердя. Хто прагне скористатися добротою, сам повинен її виявляти. Бажаючи, щоб йому дали, сам повинен давати. Безсоромно було б просити для себе те, у чому ти відмовляєш іншим. Хай буде милосердя для тебе нормою. Якщо ти прагнеш, щоб тобі виявили милосердя таким-то чином, у такій-то мірі, з такою-то готовністю, виявляй і ти милосердя іншим, з тою ж готовністю, у такій же мірі, у такий же спосіб. Отже, молитва, милосердя і піст так будуть заступниками за нас перед Богом, єдиною про нас молитвою, в потрійній формі. Те, що ми втратили через нехтування, повинні придбати постом. Піддаймо умертвлінню наше життя за допомогою посту, тому що немає нічого більш важливого, щоб ми могли б пожертвувати Богу, як стверджує пророк, говорячи: «Жертва Богові – це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, Боже». Принеси Богу жертву своє життя, принеси йому жертву посту, щоб був він жертвою чистою, жертвою святою, жертвою живою, яка й у тебе залишиться, і Богу буде принесена. Той, хто не дав би таку жертву, не мав би виправдання, оскільки кожний завжди розпоряджається самим собою для жертвопринесення. Але щоб молитва і піст були прийняті, треба, щоб за ними йшло милосердя. Піст не приносить плоду, якщо не зрушується милосердя. Посуха милосердя спричиняє всихання посту. Те, що дощ для землі, те милосердя для посту. Той, хто поститься, може прекрасно виховувати своє серце, очищати свою плоть, викорінювати пороки, здобувати чесноти. Але якщо він не зросить усього водами милосердя, він не збере ніякого плоду.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Україна під покровом Богородиці.
6: Почуємо. Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
3: Україна під покровом Богородиці.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів 16 у Києві. Це прямий ефір «Денна катехеза». Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак, монах Кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Що ж, ми далі йдемо циклом. Я, якщо хочете, назву це психологічних катехез, тому що справді дуже багато психології останнім часом ми торкаємося. Отож, цикл катехез «Людина на межі між Богом і безодною». Сьогодні 21-ша програма. Так, далі розмірковуємо над... Сьогодні будемо розмірковувати над страхом і контролем. Страх і контроль. І обговорюємо це все на фоні творів. Ну, тоді Орвела, так, ви перед тим сказали.
2: Орвела. Маргарет Етвуд, переговоримо про Маргарет Етвуд. А так само згадаємо сьогодні і Окслі, який чудесний світ новий, ну трохи сьогодні буде про що поговорити.
1: Угу. Все ж Етвуд сьогодні ми не пропустимо, бо минулого разу, здається, ми не згадували за неї.
2: Вона завжди десь там є в контексті, вона завжди є, бо основні думки йдуть якраз оповідь служниці.
1: Хорошо, оповідь служниці за основу. Ну що ж, розпочинаємо, отче, слухаємо вас.
2: Дякую. Страх і контроль – це така важлива тема, мені здається, в цьому контексті, тому що в минулих катехезах так ми говорили про внутрішній простір і свободу, так ми говорили про механізми підкорення. І це такий важливий момент був, да, але сьогодні будемо вже говорити про страх, тому що важливо для будь-якої влади, назвемо це так, захотіти підкорити максимально. А підкорити можна, на жаль, тільки через страх. Звісно, страх є інший, ніж був колись, але механізми нікуди не діваємося, не діваються. І знаєте, влада ніколи не починається із сили. Ми також про це на попередній катехезі згадували. Бо часто так є, що ми уявляємо собі диктатуру із танками, солдатами, в'язницями і заборонами. Але історія, вона показує щось трохи іншого. Бо коли влада змушена постійно застосовувати силу, це ознака її слабкості. Або справді сильна система досягає того, що люди самі роблять те, чого від них очікують. І головний інструмент такого підкорення – це не насильство, а головний є страх. Бо саме страх змушує людину добровільно відмовитися від свободи. Бо страх діє значно дешевше, ніж армія. Да, наляканою людиною легко керувати. Вона сама себе обмежує. Саме тому майже всі тоталітарні режими починаються не зі зброї. Вони починаються із виробництва страху. Може кожен з нас сам собі зробити паралелі, подивитися на сьогоднішній день, на світ, який живемо, в країні, в якій перебуваємо і так далі. Перший страх з'явився ще в Едемському саду. Біблія, да, дуже виразно показує одну цікаву закономірність, що до гріхопадіння людина не боялася. Але вже після гріха Адам говорить Богові: «Я почув твій голос у саду і злякався». Це перший страх у людській історії. Звернімо увагу, що страх приходить не тому, що Бог став іншим, а Бог залишається любов'ю, а змінилася людина. Гріх народив недовіру. Недовіра породила страх. А страх змусив Адама сховатися. І з того моменту, да, вся історія людства значною мірою будується саме навколо страху. Страх втратити життя, страх втратити владу, страх залишитися самому, страх бути відкинутим, страх бідності, страх смерті. І таке кулі дані можна робити дуже-дуже довго. Бо диявол, він дуже добре розуміє цю слабкість. І саме тому більшість його спокус звертаються саме до людських страхів. І це важливо нам усвідомити, або мати свідомість того, в який спосіб також діє сатана. І за страх він сильніший за примус. Психологія давно встановила одну цікаву закономірність. І я пам'ятаю, коли це читав, що людина боїться не лише реальної небезпеки, що часто людина більше боїться можливості небезпеки. Що мозок починає сам домальовувати найгірші сценарії. Саме тому погроза часто працює сильніше, ніж саме покарання. Бо якщо один працівник, наприклад, отримав покарання, інші починають контролювати самі себе. Не тому, що їх уже покарали, а тому, що вони уявили, що це може статися з ними. Тобто страх живе десь в уяві. І саме тому він такий сильний. Він змушує людину відмовитися від того, чого від неї навіть ще не вимагали. Тобто їй ще ніхто не казав, що має вже відмовитися, а людина сама відмовляється, тому що боїться. Перед ефіром ми з вами говорили про 1984, про роман, який не про насильство, а роман, який про страх. Бо Джордж Орвел, він дуже добре зрозумів психологію диктатури. І коли він пише 1984, він хоче там показати людей, які постійно живуть в напрузі. Вони не знають, хто доносить, хто слухає, хто стежить. Вони не знають, що можна сказати. Вони не знають, що можна довіряти. І цікаво, на що звертає увагу Орвел, що поліція думок майже не присутня фізично. Але ця поліція, вона присутня у свідомості кожного громадянина. І саме це і є геніальний механізм контролю. Бо людина починає боятися навіть власних думок. І найстрашніше навіть не те, що тебе можуть арештувати. Найстрашніше, що ти починаєш сам себе цензурувати. Сам стаєш своїм наглядачем. І коли читаю Орвела, бо не тільки в 1984 він такі речі пише, в нього в інших творах також проскакують такі думки, і мені здається, що він зрозумів одну річ, або хоче, щоб ми, читаючи його твори, зрозуміли одну річ, що страх не лише змушує мовчати, але страх поступово змінює особистість. Коли говоримо про оповідь служниці, бо ж не можемо про неї не говорити, бо вся ця тема так пов'язана з цим. І Маргарет Едвард показує одну важливу річ, що страх стає способом життя людини. Показує, що майже кожен герой чогось боїться. Жінки бояться покарання, чоловіки бояться втратити становище, командори бояться інших командорів. Охоронці бояться зробити помилку. Навіть ті, хто мають владу, вони живуть у страху. І це дуже важливе спостереження, бо тоталітаризм робить нещасливими не лише пригноблених. Він робить рабами навіть тих, хто панує. Бо страх ніколи не зупиняється. Він пожирає всіх. І система, яка живиться страхом, не може подарувати спокій навіть своїм творцям. Коли я думав взагалі над цією темою, над цим блоком, то я згадав книгу «Вихід», згадав фараона, який також жив у страху. Дивіться, бо коли читаємо книгу «Вихід», можемо подумати, що ізраїльтяни були жертвами, а фараон був абсолютним володарем. Але коли уважніше будемо читати текст, то можемо побачити щось інше. В книгі «Вихід», перший розділ, все починається такими словами. «Ось народ Ізраїля став численніший і сильніший за нас». Тобто фараон боїться. І саме страх підказує йому рішення. Поневолити, контролювати, знищувати, наказувати вбивати дітей. І тут виходить цікава закономірність, що страх поневолює не лише рабів, але страх також поневолює тиранів. І будь-який диктатор І це людина, яка понад усе боїться втратити ту владу, яку вона має. І тому такий тиран, такий диктатор ніколи не може почуватися в безпеці. І страх, да, він створює ілюзію безпеки. І людина думає, якщо я погоджуся, мене не зачеплять. І саме так працює підкорення. Ми про це також говорили, але в декілька словах нагадаю. Спочатку людина мовчить, потім погоджується, потім починає виправдовувати зло, потім починає служити цьому самому злу. І не тому, що людина стала злою, а тому, що хоче вижити. І про цей механізм дуже добре писав Віктор Франкл, так, який провів багато років в концентраційному таборі. Також я про нього згадував, але мені здається, що в цьому контексті також треба про нього згадати. Бо він, описуючи, да, цей механізм, показує, що як екстремальні умови можуть поступово змінювати моральні рішення людини. Людина часто переконує себе, говорить він, що поступка сьогодні дозволить зберегти життя. Але кожна поступка страхові звужує внутрішній простір свободи. І тому він казав, що після концтаборів різні люди виходили різними, тому що по-різному сприймали ту реальність, в якій жили. Коли говоримо про страх і сучасний світ, це також, ну, важливо на це звернути увагу. Бо було помилкою думати, да, що страх є інструментом лише якихось диктатур, які були колись, або, може, ті, які є зараз. Сучасна людина також живе серед численних страхів. Тобто таких страхів є багато. Наприклад, страх не відповідати очікуванням. Страх втратити репутацію, страх бути скасованим в лапках суспільством, страх залишитися без роботи, страх бути самотнім, страх старості, страх невдачі. І ще так само тут можна зробити ще одну літанію. Бо багато інформаційних потоків існують саме тому, що страх отримує увагу набагато сильніше, ніж надія. Тобто інформація, яку ми отримуємо, от зайдімо в новини, зайдімо там в Ютуб, подивимося, да? Дуже багато є таких заголовків. Сталося щось, і ти невідомо що, да? Для чого? Щоб тримати увагу людині в страху. Бо людина починає постійно чекати нової загрози. І в такому стані їй далі важче мислити спокійно, критично і незалежно. Да, тому боротьба за внутрішню свободу сьогодні не є менш актуальною, ніж у часи відкритих диктатур. Для того повертаюся до того, про що говорив не раз. Да? Питання, що ми дивимося, які новини, і пізніше цей страх, який в нас є, він може бути вже несвідомий, а він вже може бути схований глибоко-глибоко під свідомості, і всі мої рухи, які відбуваються, вони відбуваються через страх. Але ми люди віруючі, нам треба знати, пам'ятати, да, одну важливу річ, що Ісус ніколи не будує відносин через страх. У Євангеліях, да, постійно звучать слова «не бійтеся». Ісус постійно це повторює. І він це повторює не тому, що небезпеки не існує, а тому, що страх не може бути основою відносин з Богом. Ісус не говорить «полюби мене, бо інакше». Я тобі там щось зроблю і так далі. Але він говорить, я з вами, не бійся, мир вам. І це принципово інший спосіб дії. Бо там, де тоталітаризм використовує страх, там Бог дарує довіру. Там, де диктатура вимагає покори, Христос запрошує до свободи. Бо Божа любов не знищує людську свободу. Це важливо зрозуміти.

Дуже дякую за ці фідбеки, які маю, тому що багато людей насправді зацікавлені в цьому, в цих питаннях, про які ми говоримо. Тому заохочую, да, задати собі сьогодні це питання, чого я насправді боюся. Бо дуже часто саме наші найбільші страхи стають нашими справжніми володарями. Тобто стають тими, хто нами керують. І людина, яка навчилася дивитися своєму страхові в очі, в світлі Божої присутності, вже зробила перший крок до свободи. І саме тому, да, християнське життя – це не лише боротьба з гріхом, але й поступове звільнення від страху, який гріх породжує. Да? Бо гріх, да, сатана, все, що ми говорили, да, хоче, щоб ми боялися. І саме із цього звільнення починається справжня внутрішня свобода. Наступний пункт, про який би я хотів сьогодні поговорити, я його називаю так. Як страх змінює мислення людини? Бо найбільша перемога страху – не тремтіння, а найбільша перемога страху – це тоді, коли людина змінила спосіб мислення. Більшість людей думає, що страх проявляється лише тоді, коли людина панікує. Але це лише поверхня. Найнебезпечніший страх діє дуже тихо. Людина може виглядати абсолютно спокійною, посміхатися, працювати, жартувати, не знаю, будувати кар'єру та навіть молитися. Але всередині її мислення вже перебудоване, бо вона більше не запитує, що є правдою, а людина запитує себе, що буде безпечніше. І це велика різниця. Ми також цю тематику зачіпляли в різних контекстах, да, що правда вже мене не цікавить, а мене цікавить те, щоб я, мої рідні, близькі почували себе безпечними. І коли критерієм рішень стає не істина, а безпека, то страх вже переміг. І саме тому, на мою думку, да, тоталітарні системи ніколи не прагнуть лише контролювати поведінку. Їм потрібно змінити сам спосіб мислення людини. І страх, да, він звужує горизонти. І психологи давно помітили одну цікаву закономірність. Коли людина переживає сильний страх, мозок переходить у режим виживання. І тому автоматично увага різко звужується. І людина перестає бачити ширшу картину. Людина думає лише про найближчу небезпеку. І це психологи називають природним механізмом. Якщо на людину нападає хижак, не час роздумувати про сенс життя, а треба просто бігти. Але проблема, да, виникає тоді, коли цей режим стає постійним. Коли людина починає жити так, ніби навколо завжди небезпека. Така людина вже не може будувати майбутнього. Така людина вже не може мріяти. Така людина не може ризикувати, не може творити. Вона лише уникає втрат. І дуже часто тих втрат, які сама собі придумала. І саме цього прагне будь-яка система. Людина, яка лише виживає, майже ніколи не бореться за свободу. І тому одне з питань, да, для себе. І я живу чи виживаю? Да? Бо часто так можна, я чув це від багатьох людей, що це не життя, це існування. І це той спосіб мислення, який є всередині. Але якщо я існую, то для чого там мені мріяти, творити, бажати чогось більшого, і з дня на день якось переживу, щоб іншого слова не вживати. І дивіться, і коли йдуться всі процеси, наступає таки наступна річ. Та, що страх поступово руйнує здатність мислити критично. Бо коли людина налякана, вона точно не шукає істини. А така людина, вона шукає впевненості. І саме тому в часи страху, да, люди часто погоджуються на дуже прості відповіді. Хтось скаже, я знаю, хто винен. І що натовп відразу знаходить ворога. Хтось каже, я знаю єдиний вихід, і люди готові віддати свободу за обіцянку порядку. І саме так народжується культ сильного лідера.
Не тому, що люди люблять диктатуру.

0: культуру, а тому, що страх робить прості відповіді дуже привабливими. Свобода вимагає зрілості, я про це не раз говорив, а страх шукає опікуна. І хай також кожен з нас може над цим задуматися, да? Чого я шукаю, правди чи опікуна. Як я казав на одних з попередніх катехез, да, коли я готував цей цикл катехез, я користався тільки Маргарет Атвуд. Але в останньому часі я прочитав Гакслі «Який чудесний світ новий». Я в декількох словах про це говорив на одній з катехез. А зараз хотів би трохи ширше про це поговорити. Тому що Гакслі показує інший різновид страху. Він описує суспільство, яке майже не використовує відкрито насильства. Люди усміхаються, розважаються, споживають, отримують задоволення. Але за всім цим прихований дуже тонкий страх. Страх залишитися наодинці з собою, страх страждання, страх незручних запитань, страх тиші. Будь-який біль одразу приглушується, і будь-який дискомфорт він усувається. І Гакслі показує, що людина настільки боїться переживань, що готова пожертвувати свободою заради постійного комфорту. І мені здається, що це дуже сучасна спокуса. Це не обов'язково бити людину. Достатньо зробити так, щоб вона панічно боялася будь-якого страждання, тоді вона сама погодиться майже на все. Наступна річ, да, про яку важливо поговорити, це про те, що страх руйнує довіру між людьми. І бо жоден тоталітарний режим не може існувати там, де люди довіряють одне одному. І тому завжди першою жертвою стає довіра. Ще раз повернемося до 1984, де дуже виразно показується, да, що чоловік боїться дружини, дружина боїться чоловіка, батьки бояться дітей, діти доносять на батьків, друг може виявитися агентом, колега – інформатором, сусід – доносчиком. Да, і в такий спосіб, да, показує Орвел, як страх ізолює людей. Коли людина залишається наодинці, такою людиною набагато легше керувати. І цей принцип дуже чудово знає і диявол. Тому він завжди хоче через гріх людину ізолювати. А Бог навпаки, да, Бог хоче зібрати. Апостоли також пережили страх. Я думаю, ми про це також говорили, але в цьому контексті важливо також про це сказати. Після смерті Ісуса, да, Євангеліє описує дуже промовисту сцену. Учні сидять за зачиненими дверима. Вони бояться. Їхній учитель помер. Вони думають, що наступними будуть вони. Що робить страх? Знак питання, дивіться, він зачиняє двері, не лише двері кімнати, а передусім двері людського серця. Страх позбавляє місії, позбавляє мужності, я б сказав, більше того, страх позбавляє людину майбутнього. Дивіться, і що робить Ісус після Воскресіння? Він не дорікає апостолам, він їх не присоромлює, а він приходить через ці зачинені двері і говорить дуже важливих два слова. Ці слова звучать так. Мир вам. І після того, коли апостоли почули це слово, після того, да, коли це слово перемінило їхнє серце, вони знову можуть вийти у світ. І мир, да, який дає Ісус, да, він не скасовує небезпеку, але він звільняє людину від влади страху. Поговоримо про мого улюбленого Петра в цьому контексті. І, бо його історія, мені здається, така особливо промовиста. Дивіться, перед смертю Ісуса Петра ніхто не катував. Ніхто не представляв йому меч до горла. А його лише запитали, хіба й ти не був із ним? І яка реакція Петра? Він тричі відрікається. Чому? Через страх? З фізичного болю жодного не було. Може, через втрату, кош, через осуд, через можливість смерті. важливе питання, да? Чому? Але через кілька тижнів той самий Петро вже відкрито проповідує перед людьми, які можуть його вбити. І тут питання, що змінилося? Обставини не змінилися, але змінилося його серце. І замість страху Петром почав керувати Святий Дух. І мені здається, що це одна з найважливіших істин духовного життя. Бо Бог, він не завжди змінює ситуацію. Про це будемо далі ще говорити. Але він змінює людину зсередини. Тому просимо, прийди Святий Дух, очисти все те, що потребує очищення, зціли все те, що потребує зцілення, віднови все те, що потребує відновлення, дай перспективу, щоб не боятися, а бути вільним. Страх, наступна річ, про яку важливо сьогодні поговорити, він поступово спотворює совість. І це коли людина довго живе у страху, вона починає виправдовувати те, що раніше вважала неправильним. І в такої людини завжди появляються такі класичні вирази, словосполучення, які людина така говорить. Усі так роблять, інакше не виживеш, і я нічого не можу змінити. І це я з досвіду спілкуваннями з людьми доходжу до такого висновку, що дуже багато людей вживають такі ці три фрази. Або їм дуже подібні такі з синонімами. Да? І з цього всього, з таких фраз, усі так роблять, інакше не виживеш, я нічого не можу змінити. З цього народжуються компроміси. Спочатку маленькі, потім більші. Згодом людина вже не помічає, як переступила межу. І на що важливо звернути увагу? Що совість, вона не зникає миттєво. Совість потихеньку втомлюється, а в кінцевому результаті починає мовчати. Вона мовчить не тому, що перестала існувати, а тому, що страх заглушив її голос. І це в контексті, в якому ми живемо сьогодні, це надзвичайно важливо пам'ятати, да? Бо дуже часто від людей, які називають себе віруючими, можна почути речі або побачити дії, які зовсім не відповідають віруючій людині. Важливо зрозуміти одну річ, що християнин покликаний не до безстрашності, а покликання кожного з нас є до мужності. Тому навіть один з дарів Святого Духа називається дар мужності. І тут є одна важлива різниця, дивіться, бо безстрашність – це відсутність страху. А мужність – це здатність чинити добро, незважаючи на страх. В Біблії ми маємо багато постатей, які боялися. Я також про них згадував. Моїсей боявся, Єремія боявся, Петро боявся. Апостол Павло знав, що таке тривога. Навіть Ісус у Гециманському саду минулий раз я про це говорив, переживав смертельну скорботу. Але святість не означає відсутність людських почуттів. Вона означає, що страх більше не визначає наших рішень. Тобто не страх буде керувати мною, а зовсім інші речі. І ця людина може тремтіти, але все одно залишатися вірною. І на мою думку, саме це і є мужність. Я можу боятися, але я не буду робити так, скажімо, як роблять всі. Також, як завжди, хочу поставити декілька запитань, да? Бо мені здається, що добре було б, щоб ми від часу до часу також задавали собі питання. Це питання, які я ставлю собі. В тому контексті їх є 4. Перший, да? Які мої страхи? Друге, які рішення я приймаю саме через них? Тобто, як вони впливають на ті чи інші рішення в моєму житті. Третє, де я мовчу не через мудрість, а через страх. І четверте, чи залишаюся я вірним Євангелію тоді, коли це може щось мені коштувати. І це важливі питання, якщо ми хочемо розібратися в питаннях страху і його вплив на мене, на моє життя, на моє рішення, на моє бачення, на мій менталітет, на мій спосіб мислення і так далі. Бо страх починає втрачати владу, саме тоді, коли ми перестаємо його приховувати і приносимо його перед Бога. Також я в минулий раз про це говорив, да, про 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері особистої молитви. І якраз цей момент, щоб віддати там Господу свої страхи. Бо свобода починається не тоді, коли страх зникає, а свобода починається тоді, коли страх перестає бути моїм господарем. Тобто, коли мої рішення не продиктовані страхом. І наступний пункт, да, маємо ще 9 хвилин, про які важливо поговорити, це коли безпека стає важливішою за свободу. Отакож вміти це розділити, ці речі. Людина, да, мені здається, що природно прагне безпеки. Бо прагнення безпеки саме по собі не є чимось поганим. Це дар, який Бог вклав в людську природу. Да, не просто так кажуть, да, що перший... Боже, вилетіло мені з голови, що людина, да, найперше, що робить, автоматично, да, це зберігає своє життя. І бо коли вже в людини пропадає це бажання, скажімо, зберігати своє життя, це означає, що з нею щось є не так. І це ми замикаємо двері додому, пристібаємо ремень безпеки, хто пристібає, да, лікуємо хвороби, піклуємося про дітей, будуємо міцні відносини. І усе це нормальний прояв любові до життя. Але проблема починається тоді, коли безпека стає найвищою цінністю. Коли заради неї людина готова пожертвувати всім іншим. Правдою, свободою, совістю, любов'ю, рідними, переконаннями і так далі. Саме тут народжується одна з найнебезпечніших спокус, на мою думку. І це не спокуса зла, а це спокуса абсолютної безпеки. І, на мою думку, да, що обіцянка безпеки – це найсильніша політична спокуса. Бо якщо уважно подивитися на історію, то майже кожен диктатор приходив до влади не зі словами «я заберу вашу свободу», а навпаки. Кожен диктатор говорив «я дам вам порядок, я наведу лад, я зроблю так, щоб ви більше не боялися». І люди погоджувалися, бо втомилися від хаосу, від нестабільності, від страху. І поступово віддавали свободу в обмін на відчуття захищеності. Подивимося, ці процеси такі відбуваються так само і сьогодні. Не тому, да, що люди віддавали, що були дурними, або віддають, да, свою свободу, що дурні, а тому, що страх робить порядок привабливішим за свободу. Свобода завжди передбачає ризик, а безпека обіцяє спокій. І саме тому вибір часто здається очевидним. Я хочу, щоб ми ще повернулися до ізраїльтян і до Єгипту. Бо мені здається, що це один з таких найдивовижніших моментів книги Виходу. Бог виводить народ із рабства, відкриває море, дає манну з неба, провадить хмарою. І все ж в певний момент народ ізраїльський говорить: краще було нам у Єгипті. Чому? Невже рабство було кращим, задаю я собі питання. І одночасно даю відповідь – ні. Але рабство було передбачуваним. Вони знали, що буде завтра. І про це, знаєте, я згадую Радянський Союз, що всі знали, що получить своїх 60 рублів, у магазині нічого не буде, за квартирою треба стояти 30 років, машину ніколи не купиш, але в тебе це стабільно. Стабільно 30 рублів, стабільно по 2 копійки вода, стабільно по 16 там, копійок чи 8, хліб, неважливо, погано, але стабільно. У пустелі свобода вимагала довіри, а довіра завжди містить у собі ризики. І іноді людина більше боїться свободи, ніж неволі, бо свобода означає відповідальність. І саме тому багато людей добровільно повертаються до своїх внутрішніх Єгиптів. багато людей повертається, на жаль, до сьогоднішнього дня, до Радянського Союзу. Хоча вже багато з нас знають наслідки, знають реальність. Але все рівно ми хочемо повернутися до тих звичок, до тих залежностей, до тих систем, до тих людей, які нами керують. По одній простій причині, що там усе було знайоме. Погане, але знайомі. І для того, да, коли тобі приходить демократія, вільний ринок, приходить свобода слова, свобода віросповідання, людина губиться, бо не знає, як себе вести в цьому новому світі. Бо багато речей непередбачуваних. Там ходиш на роботу, робиш роботу чи не робиш, в кінцевому результаті получає свої гроші, а тут опа, не робиш роботи, ефективності немає, немає зарплати. Та ні, краще і так було. Знову повернемося до «Який чудесний світ новий». 4 хвилини якраз, може, і на цьому закінчимо. Да? І це дуже добре, та Гайцлі показує комфорт замість свободи. Да? Бо він показує суспільство, да, в якому майже немає воїн, немає голоду, немає ніяких конфліктів, усі задоволені, усі забезпечені, усе розважають, усі розважаються, але за це вони платять страшну ціну. Бо вони втратили, да, це суспільство, втратили свободу бути собою. Втратили право на глибокі почуття, втратили справжню любов, втратили мистецтво, втратили Бога. І знаєте, я маю таке враження, що Гакслі ніби ставить запитання до тих, хто його читає. Чи погодишся ти на світ без страждання, якщо доведеться відмовитися від свободи? І мені здається, да, що це запитання не втрачає актуальності. Бо сучасна людина теж нерідко готова обміняти свободу на комфорт. 2 хвилини, що маємо ще про Дюну. Да? Також показує Герберт, да, що свобода дорожча за спокій. І мені здається, що це проходить через всі його книжки, що герої постійно стоять перед вибором – контролювати людство чи залишити йому свободу. І Пол Атріт, і згодом Лето II, да? Тобто, його син, внук бачить, наскільки сильним є людське прагнення знайти того, хто вирішить усі їхні проблеми. Люди шукають месію, ми про це говорили багато, але в цьому контексті хочу також про це нагадати. Шукають абсолютного правителя, шукають того, хто звільнить їх від відповідальності. Я не мушу думати, ти вирішуй все за мене. Держава подбає. Просто я коли це чую, мене аж просто вивертає. А коли я подбаю про державу? Чому держава має просто так про мене дбати? Тому що я така велика цаса народилася в цій державі. Саме тому, да, Герберт неодноразово застерігає читача від такого сліпого поклоніння героям. Каже, бо він каже так, бо навіть найкращий правитель не може замінити да, людської свободи. Там, де одна людина починає вирішувати все за інших, свобода поступово згасає. І тут, може, поставимо 3 крапки, і наступний раз поговоримо про спокуси, які диявол пропонує для Ісуса, і я, що Ісус відповідає для диявола, і підемо пізніше. Наступний раз в тому контексті.
1: Отак, друзі, це була чергова програма, 21-ша катехеза з циклу «Людина на межі між Богом і Безодною». Про страх і контроль сьогодні йшлося. Згадували твір Маргарет Етвуд «Оповідь служниці» Джорджа Орвела. Згадували та інших, всіх не буду перераховувати. Отець Віталій говорив сьогодні цю катехезу до нас, козак. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 30 липня. Сьогодні, 30 липня, церква згадує святих апостолів Сили, Сильвана і тих, що з ними. Святий апостол Сила був одним з 70 учнів Христа Спасителя. Перше про нього згадується в «Діяннях апостолів», коли після собору в Єрусалимі його разом з Юдою відправили супроводжувати святих Павла і Варнаву в дорозі до Антіохії. У цьому місті Сила затримався на довгий час, а потім разом зі святим Павлом вирушив в апостольську подорож. Вони пройшли Сирію і Кілікію, засновуючи всюди церкви, і прийшли до Дерби і Лістри, де взяли зі собою святого Тимотея. У Филипах Силу і Павла схопили і посікли різками, а потім кинули до в'язниці. Тоді Бог учинив чудо. Земля захиталася, і всі двері самі відчинилися. Потім обидва апостоли навернули сторожа в'язниці. Вірогідно, що святий Павло призначив його єпископом Коринту ще до подорожі до Риму. Помер святий апостол Сила у глибокій старості, природньою смертю. Про святого Сильвана у своєму першому посланні згадує апостол Петро, називаючи його вірним братом. А в другому листі до коринтян про Сильвана згадує Павло, що разом з ним і Тимотеєм проповідував у Коринті. Згідно з грецькими джерелами, Сильван, що був єпископом в Солуні, і Сила – дві різні особи. А згідно зі святим Єронімом, Сильван і Сила – це одна особа. Святого Крискента згадує апостол Павло у другому листі до Тимотея, коли просить його, щоб прибув до нього, бо всі близькі йому розійшлися, зокрема Крискент пішов у Галатію. Святий Крискент був єпископом Халкедону. Є згадки, що він проповідував Боже Слово і в Галії, тепер це Франція, де заснував християнську громаду у Вієні і настановив єпископом свого учня Захарію. Потім повернувся до Галатії, де в часи цісаря Траяна помер мученицькою смертю. Про святого Епенета згадується у посланні до римлян. «Вітайте, Епенета, улюбленого мого, що є первістком Ахаї для Христа». Це означає, що він перший у тих краях повірив у Христа Спасителя. Згодом святий Епенет став єпископом Картагени.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.